0: kwa uzuri, na ukipiga simu sauti yako iwe juu, yani zungumza kwa sauti ya juu, usizungumze kama unasinzia na nene. Yeah, mambo vipi? Yeah, fresh, uretona ni mdo, unatokea pande gani?
1: Hello.
0: Unaitwa nani muda huu na sikiliza radio ukiwa pande gani? Eh bana, ndoma sana. So lisala kwanza tumelikata, lisala pili dakika ya 4 mara baada ya mara baada ya 9 bodaboda ambao unaisikiliza. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Karibu.
2: Mudo FM.

jirani yako kama mpaka saizi amelala, mwambie si tayari tumeanza show toka saa 8 ile sala pili au vibara. So tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi. Wewe ni pande gani ambazo unakilisha, au huyo rafiki yako ambaye unataka pia aungane na sisi tutobwe naye mpaka 12, anaitwa nani? Niandikie kupitia nambari 0766674292. So wewe umempigia mtu simu, labda kuna mchongo, kuna jambo ambalo unataka kumwambia, umeona bana. So umempigia zaidi ya mara mbili nini, hajapokea simu yako na hajakutafuta siku nzima ikaisha, yani unaweza kumtafuta siku nyingine kumwambia kwamba mimi nilikupigia simu na ukoona na nini, na unadhani inakuwa ni dharau, au mtu labda anaweza kala baiko bize na mambo mengine baadaye labda akasahau na nini. Wewe kwa upande wako unachukulia vipi? Niandikie kupitia nambari, unasema hiyo ni dharau, tondoke na Mkiss Boy Angelo Lucinda Jeros Kasaduka Jeradi Furuga Jerosi Amdota FM Buto Jordan Mkupala Cecilia Sylvester Loningandunga Zakaria Maemba baba kina Sheila Mtoro Kimkuu anasikiliza muda huu, haina noma kutokea pande hizo. Babake na manka mwingine inakuwa ni makundi, sio kwamba yupo mbali na simu. Tondoke na Mtoro Kimkuu, Justin Kalinga, Octaviana Kitinusa na Jordan Mkupala, Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili Mufindi, ambapo unaposikiliza show muda huu unasema ni aje Jumatano na wamsha Claudi Msafa na Jeros Kasaduka na Kishangao mwandishi kutokea pande za Uambigeto. Hizo ni dharau. Alifayo Kilianyi Kibengo, Tondoke na Yohana Ubamba, Fredi Mpinge na Jerumani Nyangunda, unasema sikiliza show yananoma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ni aje mtu kama huyo? Mara nyingi anaona kama ni dharau tu, mimi simtafuti kabisa. Unetoga Heringa Sapa pande za Ilula, Tondoke na Elisha Liandala, Chako Mguele, Farao Chengula, wote wakiwa pande za Ngos, unasema pia sikiliza show. Babake na manka, mimi kwa akili yangu nampotezea na sita okay, okay, na sita ibanae na sita mtafute tena. Hizo ni dharau kubwa sana. Unetoga Raymond Mwakalinga wa Ilula Iringa Tanzania, namba 1 ujumbe wape okay, okay, ujumbe unasema okay, okay, okay, okay, okay, na noma ina noma umetisha okay, okay, na noma. Ni aje watu kama hao wapo wengi, zo ni dharau sana. Amedu Mwapa kutokea pande za Changarawe Mafinga, Roka Samila kutokea 88.9 Dodoma Mpwapwa, unasema unasikiliza shemu dao kutokea Dodoma. Hizo ni dharau tu kwa sababu uwezi kukaa kutwa bila kushika simu. Unatoga Silvia kutokea pande za Udekwa, shukrani sana Silvia kutokea pande hizo za Udekwa. Zidadi Mkogomasi niko pande za Lula Kibaa, Tondoke na Spiani Changa, Amza Sengo, Baraka Kinami, Alifonsi Ilomo, Sospita Dunda, ujumbe unasema kwamba ni muda bara muda wa kusikiliza 88.9 bila noma kutokea pande hizo. Babake na manka, kama yupo bize na kazi basi apokee simu akimaliza kazi, ila dharau sio nzuri. Tondoke na Prosper Mduda, Loningandunga, Cecilia Sylvester, Mkiss Boy wa Magulilo, unatoga Banaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo A, ambapo unaponisikiliza muda huu. Tondoke na Spirani Changa, Mza Sengo, Baraka Kiname, Alifonsi Lomo, Sospita Dunda, ujumbe unasema kwamba kumekucha. Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Kibaa, okay, anaoma kutokea pande hizo. Tuende sana Mtoroki Mkuu, Barnaba Mgonzo, mzee wake Sama Pikipiki, Aloningandunga kutokea pande za Mufindi Kianga, anaoma kutokea pande hizo. Msafiri pande za Mashine Tatu, unasema huyu anakuwa na dharau bana. Shukrani sana kutokea Mashine Tatu, dharau kwa sababu bila hivyo alitakiwa kunitafuta. Unaitwaga Grevasi Kavinga kutokea Mafinga Changarawe, umetisha sana kutokea pande hizo za Mafinga Changarawe, si ndio bana? Yani kukumbusha leo ni Jumatano Jumatano kama hii inakuwa ni nzuri, wewe ukiwa uko na fedha kwenye simu yako. Jana kuna watu wameondoka na fedha, juzi kuna watu wameondoka na fedha, yani kila siku watu wanaondoka na fedha na kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Kwa mara baada tu ya kutoa maelekezo hapa, kama utekeza buku kwenye Nuru Pesa, utaona fedha imeingia kwenye simu yako sio kadhani mbona baba manga amesema ndo anachezesha saa ngapi? Saa 11 dakika 40 ndo ya kwanza, ndo ya pili saa 11 dakika 55. Sio imekuwaje fedha imeingia mapema hii? Unaona labda nimekosea kuchezesha draw na nene. Hiyo ni bonus bara ambayo sisi tunakupa, lengo tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kwenye hizo draw kubwa. Ni rahisi sana kuondoka na mkwanja, ni rahisi sana kuondoka na hizo bonus. Wewe fuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza saa hii. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota
150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka. Leo inabidi upeleke hela ya kikoba na nini. Ukiangalia kama uelewi hivi, kuna mipango yako ambayo uko nayo, ukiangalia ina mipango yako inahitaji fedha, ukiangalia kama mfukoni haieleweki na nini. So yanze siku ya leo kwa ushindi kwa kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza pia. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga ni aje, mimi nakwambia fresh. Tuondoke na Justin Mnyagani, Mzasengo, Mzee Furuge na Felix Maguata, Zidadi Mkogomas, Barnaba Mgonzo. Bana, kweli dharau zipo, utakuta ameona kabisa jina kuwa umemtafuta ila yeye ataona anaacha tu, msiweze kumtafuta tena. Mwandishi kutokea pande za Wambigeto, jana kuna mada kwa tunazungumza hapa, umeona bana lisala nne pale jana alfajiri, kuna wana wengi ambao walipiga simu walikuwa wanasema tunazungumza kwamba maisha ya mtaani yamekufunza nini. Wengi ambao walipiga simu walikuwa wanasema kwamba bana, mimi nimewahi kumtafutia mtu mchongo na nini, baadaye akaja akanizunguka, baadaye nikafukuzwa kazi na yeye akachukua ile kazi. Dereva mstaarabu kutokea Mgama Sekondari alikuwa ni moja ya mdau ambaye alizungumza hivyo, umeona bana. Sasa vitu kama hivyo kwenye maisha, hasa kwa maisha sasa, tumekuwa tunaona baadhi ya watu wanalalamika kuhusiana na hiyo issue. Wewe unaweza kaa labda ni ndugu yako, ni mtu ambaye unamwamini na nini, unaamua kumtafutia labda mchongo, alafu baadaye anaanza labda kukuzunguka, anaanza labda kupeleka story ambazo sizo kwa bosi, na mwisho wa siku unakuta wewe ndo unafukuzwa kazi, alafu ile kazi ambayo wewe ndo umemtafutia na umemfundisha hiyo kazi. Umeona bana, Asa, wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo? Ulimtafutia mtu kazi na baadaye ukajuta kwa nini ulimtafutia hiyo kazi? Na kwa mfano ikatokea ishu kama hiyo, wewe umemtafutia mtu kazi, labda ni ndugu yako, rafiki na nini, alafu mwisho siku akabadilika, yani akakujeuka, alafu wewe ukafukuzwa kazi, yeye akaendelea kufanya hiyo kazi, alafu akaja kukuomba msamaha, unaweza ukamsamehe na ukamuelewa? Niandike kupitia nambari 0766742992. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unawelekeza mundani na simu yako dogo pate, ni kuna Zuchu wa Fande ambao nisikiliza, enjoy nayo.

mwema na uo binadamu unasema we misina pesa itaki mtu muonga hakuna shida kama unadukuduku wepeleka kwa pipitida tulia iyo lini.

0: Weongeza sauti ya redio kama umemwona jirani yako ambaye anataka kusinzia na nini au vipi bana eh? Yeah, Zuchu anakuambia pesa itake mtu muoge bana. Ndio bana kila siku sisi tunakuambia endelea kuwekeza buku kwenye kwenye Nuru Pesa kwa sababu pesa itake mtu muoge au vipi bana eh? Wewe umecheza leo na nini? Umeanza kukata tamaa. Pesa itake mtu kama huyo. Kwa hiyo endelea kuwekeza buku. Sasa nitakugea maelekezo. Ili leo ujue kwa nini Zuchu amesema pesa itake mtu mwoga eh. Muda unapokea simu yako tuzungumze kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio?
0: Ya fresh home, wewe kukutana na changamoto kama hiyo?
1: Hapa hiyo changamoto nilikutana nayo, alafu ni mikoa, yani ni mikoa mingi huu mkoa Iringa, lakini ni kata kama mbili.
0: Ilikuwaje
1: baba? Kuna mtu nilikuwa nafanya naye kazi kwa bosi fulani hapa kwetu Mawala hapa.
0: Oh, yeah.
1: Huyo bwana alienda akanichomekea, yani alianza kuleta vitimbi vitimbi kwa bosi mpaka nikatoka kazini nikamuachia kazi.
0: Naye
1: nilipomwachia kazi,
0: oh yeah,
1: bwana ndugu yangu alifanya hiyo kazi mwenzangu, nikaona pengine alichokuwa anakihitaji amekipata. Lakini ndugu yangu alinunua mifuko ya spendi kama 20, lakini yote alikuja kauza, akatumia kamnywezo.
0: Na wewe ulimpeleka kazini au?
1: Ndio, mimi ndio mfanyia, yani mpangilio huo, mpaka tukawa tunaenda kwa bosi tukakubaliana, bana bosi, huyu ndio jamaa yangu ambaye tutaweza kufanya naye kazi.
0: Oh yeah.
1: Baadaye ndo akaja akanigeuka akasema, bwana bosi, huyu jamaa amesema hivi, yeye huwa anakuendea kwa waganga, sijui ili kusudi wewe unampenda sana. Aloni nilisikitika ndugu yangu.
0: Alikuwa ni ndugu au alikuwa ni mshikaji?
1: Yani alikuwa tuseme ni ndugu kabisa, jirani tu. Yeah. Hapa kwetu Mawala.
0: Ndio masana mzee, kutokea Mawala, jina lako nani?
1: Majina anaitwa Cyprian Changu, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Niende kwa huyu mtoa rufi mkuu, namwambia pole sana asiwe anakatika katika.
0: Oh yeah.
1: Na Cloud Mwitula, huyu mzee mkongwe sana huyu, hapo uko kutuma salamu. Namwambia kaka, amka baba Manga yuko hewani. Niende hapo nikamkute huyu nani wa Dodoma huo. Naambia mke bila kumsahau huyu Felix mwana wa Mangwata. Naambia amka baba Manga yupo hewani.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Mimi napendezwa na jinsi ambavyo ukipiga simu unakuwa umechangamka. Yeye anakuwa na kitu kizuri. Na tunakusikia vizuri pia. Kwa jina la simu, yeah, shwari.
2: Baba Manga, habari yako studio?
0: Yeah, fresh. Wewe kukutana na changamoto kama hiyo kwenye maisha?
2: Ndio.
0: Hebu tupe story tujifunze.
2: Sio hapo studio kabisa.
0: Yeah, fresh. Umewahi kukutana na changamoto kama hiyo?
2: Ah, baba Manga, mimi ndio kunitokea hiyo changamoto hiyo.
0: Ehe.
2: Yani sasa hivi uaminifu unakuwa ni mdogo kwa sababu.
0: Oh yeah.
2: Kwa kuna rafiki yangu mmoja, mimi mwenyewe nilipata kazi Makambapo, yeye kabisa kaniambia.
0: Yeah.
2: Ukamtafute mtu wa pili mwenye msaidiane kazi hii.
0: Yeah.
2: Sasa baada ya kuja kusaidiana hiyo kazi, sasa jamaa wangu kumbe akawa anachomekea kwa bosi, mara hii imetoka hii. Ah! Hiyo kitu iliniuma sana. Hapo ni ndugu yangu kabisa wa karibu yani.
0: Kwa hiyo wewe
2: changamoto kama hizo bwana ni mbaya sana kumuunga sana rafiki sana ukamweka moyoni.
0: Na wewe ukaacha kazi au ikawaje?
2: Ilikutana nayo yani mpaka sasa hivi hiyo ni sitaki kabisa.
0: Na mpaka leo mnazungumza au ndo hamzungumzi kabisa?
2: Unazungumza hapa moja kwa moja hapa, nazungumza na Gaucho Masai wa spendi kuu hapa nani mafinga hapa.
0: Yeah, huyo jamaa ambaye alikufanyia hivyo, huyo ndugu yako mnazungumza?
2: Yes.
0: Kwa sasa mnazungumza na ujamaa wako huyo alokufanyia hivyo vitu?
2: Sasa kabisa, ila tuende tu kwenye salamu moja kwa moja.
0: Oh yeah.
2: Niondoke hapa na Zadi Mgara pamoja na Cecilia Filipesta na huyo jamaa wangu mmoja anaitwa Barnaba Mgonzo pamoja na Christmas Kikula. Ujumbe jamani, tuamke tumsikilize baba Manga, anatupa vitu vizuri sana.
0: Na ina mashukrani sana Masai kutokea pande za Mafinga. leo Masai kama una vibe na nene ebara enoma. Nambari ya kupiga simu na wetu zungumze, nambari ni 0735 01 84 na 0 0735 01 84. Kwenye nana simu habari.
1: Hey, bwana baba Manka, nakupata vizuri.
0: Wewe unaitwa nani bure, unasikiliza show kwa pande gani?
1: Ni sauti ya mtu mwingine mzito anaitwa Jalili Simba au Wipa ukali kutoka ndia panda tosi.
0: Yeah, wewe umewahi kupitia changamoto kama hiyo?
1: Changamoto kuipitia? Hapana, labda nimeshuhudia ikitendeka baadhi ya sehemu mbalimbali. Lakini kwa mtazamo hiyo kiongozi itakuwa, mimi nafikiri nitamsamehe tu kwa sababu imeandikwa samehe 7 mara 70. Hata ukichukia na ameshakiri kosa, kwako itakuwa ni dhambi tu.
0: Hivi kwa ambao wanafanya hivyo, unadhani ni tamaa au shida na kwa nini?
1: Tamaa na ufinyu mdogo wa ufikiri, kwa sababu kila mtu anaangalia pale anapopaona, alifikiri labda atamuumiza mwizie kwa kufanya vile, lakini baadaye aliofikiri ni kosa akaenda kukiri. Kwa hiyo kukiri nalo ni sehemu ya kujua kwamba amefanya kosa.
0: Kwa hiyo wewe ndugu yako umemtafutia labda kazi, umemfundisha hiyo kazi, alafu mwisho siku amekuharibia hiyo kazi, ndio anaifanya wewe hauna kazi, akaja akakomba msamaha, labda anakuomba hata kinafiki na nini, nisamee wewe, unamsamee fresh.
1: Si itakuwa ngumu kwa roho za binadamu tulizo nazo sisi, roho zetu zimekuwa ni ngumu, kwa sababu huenda jua alikuishisha maisha ya shida sana baada ya wewe ile kazi kuacha, yeye akaendelea na maisha yake kwa furaha, akiteka akifurahi. Sasa yamemkuta ya kumkuta, anakuja kuomba msamaha. Inaonekana kuna jambo linakuwa limemkuta. Hakuna namna, no way out, wazungu wanasema unatakiwa umsamehe tu. Hakuna namna baba Manka.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Bana, tuanze na icon ya Wahehe. Huyu anaitwa George Balonge. Nambari ya pili ni Prodi mwana wa Cholobi. Ni Prodi mwana wa Cholobi. Alaka kafike. Erasto Kisinda na Abisai, pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Eh bwana, ndo tuseme huruma sio malezi.
0: Na ina noma salute sana. Nani Simba jina lako, kama nimekumbuka tu hilo, hiyo Simba, yani sijalili Simba Kwa jina na Simba, mambo vipi?
3: Babaka na Manga.
0: Wewe unaitwa nani bure, unasikiliza show kwa pande gani?
3: Ah, babaka na Manga, nakupata pande za matelefu ndugu yangu.
0: Yeye anakubali sana. Mbona kama kinyonge hivi mzee?
3: Naam.
0: Mbona kama kinyonge hivi?
3: Ah, hapana, si kinyonge babaka na Manga. Unaweza kuvumilia tu kwa saa 8 na usikilizia batibaki na dakika kadhaa chaji.
0: Babaki na ana
3: Babaki na Nuru.
0: Ah, babaki na Nuru. Umesikia mada lakini au?
3: Ndio nilikuwa nasikiliza mwanzo, nikabaki naweza kupokea simu ile, na

Mambo vipi? Ya habari. Ukipiga simu kae na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri na rudi na ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani meja contact and I'll be a more enjoy night.

0: hata hivi sisi tunaenda fresh na hatuna shida. Leo si Jumatano. Inabidi uenjoy bara. Sinio Erasto Pimba unasema kwamba bwana itaweza tunaweza kile mula mtoroke mkuu Felix Maguata, Gerard Furuge, Jordan Mkuvala, Justin Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila, Remija Mwagamba, Dennis Muyala na Justin Mnyagani pia. Bwana hata kama usipomsamehe na ukamsamehe yote sawa kabisa, kwa sababu kazi inaweza karudi au isirudi kulingana na utendaji wako wa kazi. Unaitwaga Gevasi Kavinge kutokea pande za Changarawe ambapo unaponisikiliza, haina noma mzee. Mimi siwezi kumsamehe kwa sababu huyo ni mbea. Asubuhi njema kwa Mgomwelu Tebele Kiloko, Alex Kimero, Makiba Mtuge, Makiba Mtuge, unaitwaga Vumi Kayage kutokea pande za Iwa ambapo unaponisikiliza, haina noma Msavange. Aise poleni sana, mimi nilimwamini wifi yangu mwisho kanichukulia mume na yupo anaishi naye mpaka sasa. Mimi nimetelekezwa na familia na juta. Teresia kutokea pande za Udekwa, aisee pole sana Teresia kutokea pande hizo za Udekwa. Shukrani ya punda ni mateke. Mimi nilimtafutia mchongo jamaa kiwandani cha ajabu, nilipewa muda wa kumfundisha kooperate mtambo wa kutreti nguzo mwezi wa pili. Alivyojua akaanza dharau, akawa ananichomea kwa bosi, kwa nini mtambo umemweka mtu mwenye elimu ndogo, alitengeneza figisu. Nikafukuzwa nikapata kazi kiwanda kingine. Haikupita muda naye akafukuzwa, tukakutana. Nilipata kazi, akaniomba msamaha kiroho safi, lakini hakumaliza wiki kuna karibu akafukuzwa rohoni. Nikasema Mungu anajibu kwa wakati. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo mzee, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mafinga, si ndio bwana? Sonia Jejene kutokea pande za Mafinga pia unasema unasikiliza show, uweweze kumsamehe mtu kama huyo. unasema hizo changamoto zipo baba Manka, tuondoke na Prosper Mduda, Chako Mgwele, Jaredi Simba, Fred Mgemba, mamake na Lulu, mamake na Irini, Zidadi Mkogomas kutokea pande za Ilula Kibaa ambapo unaponisikiliza muda huu. Unaitwaga Jerosi Mbota kutokea pande za Ikungwe, Uwasa, tuondoke na mtoroke mkuu Enoki Lwajuna, Esau Kitime na endelea kusikiliza show mzee. Unaitwaga Jerosi Mbota kutokea pande za Ikungwe, Uwasa, tuondoke na mtoroke mkuu Lwajuna, mbona kama umetuma mara mbili hivi. Unasema ni aje babake na Manga, kwa sababu ni ngumu sana, maana ukimsamehe atajiona yeye ni mwamba. Tuondoke na Masaimta Vangu Alo Ninganunga, Cecilia Silvesta, Jordani Mkupala, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanambo A ambapo unaponisikiliza, Aidanoma kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia. Ni aje Ailula unasema pako salama, tuondoke na Mazo Fidege, Musa Baba, Zila Makasi, Everest Mbogo, Spia ni Changa na Penzi Giauni, Hamza Sengo Mubaba, shukrani sana. Juma pande za Mashine Tatu, niko na Flavi, tunakusikiliza, metisha sana kutokea pande hizo za Mashine Tatu. Bana, nikukumbushe kwamba leo ni Jumatano na mimi kila siku nasema ni marufuku wewe kusikiliza bodaboda alafu unakuwa una mkwanja. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na mkwanja, alafu maelekezo ya wewe kuondoka na mkwanja yanafuata pia.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndiyo.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote
1: unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndiyo.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapo, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queenie.
1: Mama Queenie.
2: Ndiyo.
1: Ikonongo A, Ikonongo B?
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara ngapi? Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu? Ndio. Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani wacheze uhakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
2: Ndio.
1: Unaitwa mama nani kwani?
2: Ndiyo.
1: Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Ah, mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Ah, hayupo.
1: Haya, asante.
0: Wepio anaweza kuondoka na mkwanja kama mama yake na kweli. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la mareli. Hatu ya pili chagua namba 4, lipia bili. Hatu ya tatu chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4, kuweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatu ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5, fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku ile. Leo miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi, kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka kwa unaweza ukashiriki muda huu na fedha ikaingia kwenye simu yako na nini, uendelea kuwekeza buku uondoke na mkwanja kwenye hizi ndo mbili kubwa ambazo ni za alfajiri, si ndio? Saa 11 dakika 40 na saa 11 dakika 55. Juma pande za mashine tatu niko na Flavio Kena Noma, Dada wa Africa Cecilia Sylvester, niko Mafinga. Kusemea mtu kama huyo ni ngumu. Tuondoke na Prosper Mduda, Njelolo Sine Mtoroki Mkuu na Barnaba Mgonzo, unasema kwamba uendelee kuisikiliza pia show kesho. Okay, kani sana. Hivi ni masharti gani ambayo umekutana nayo kwenye nyumba ya kupanga uka yakakushangaza na ukashindwa hayo masharti? Kuna jamaa mmoja bana alikuwa amepanga zake tena hapa Iringa mjini nini, umeona bana, sio kwenye nyumba fulani. Yule mwenye nyumba akamwambia, hata kwangu ni marufuku kuchinja, umeona bana, yani kuchinja kitu chochote, na kama ukitaka labda kuchinja inabidi uniletee mimi nichinje alafu tugawane. Wewe mwenye nyumba huyo, umeona bana hasa kuna baadhi ya nyumba za kupanga zina masharti mbalimbali kila nyumba ina masharti yake. Wewe masharti gani ambayo umewahi kuyasikia au umewahi kukutana nao kwenye nyumba za kupanga au kwenye nyumba ya kupanga ambayo wewe upande wako alikushinda? Niandike kupitia nambari 0766742292. Narudi na simu yako na ujumbe wako mfupi. Aretoga Zuchi uko na Divoice Ujanizidi ambao unaisikiliza Enjoy Now.
3: Diblo One Touch.

0: Na tunaondoka mpaka 12 kamili za asubuhi. Vibana so njoni tucheze wote. Weka na Nasha Radio karibu show, bodaboda ambao unasikiliza show ya kwanza ya 88.9 dakika 57 barabara ya 9. E bana, ikawa unasikiliza muda wako zako kitandani, sio muda wa kusinzia uwe. Lakini ikawa unasikiliza unapiga kazi. Wewe mama ntilie muda huu unaenda zako vitafunwa nene au kuna shoti ambayo unaifanya au muda huko zako barabarani, dereva bajaji, dereva bodaboda, upo na gari yako, muda unatafuta zako laba Dodoma, uko zako laba Mtera, unatafuta zako laba Mbeya, muda uko zako laba Njombe, muda uko zako Makambako Njombe hiyo kama unasema sasa hivi unatafuta zako Dar es Salaam nini, uko zako Mikumi au uko zako sasa hivi Ilula, si ndio unasikiliza pia kwenye gari yako umetisha pia. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show, na ni masharti gani ambayo umeweza kutana nao kwenye nyumba za kupanga na nini, uweka upande wako yakakushinda au yakakushangaza. Unakuta labda unaenda kwenye nyumba ya kupanga na hapo usitumie bana vifaa fulani hivi vinamaliza umeme, na hela umeme unatoa, au wewe kama una familia bana inabidi wewe unatoa hela hizi hela za maji nini, bili za maji na nini, inabidi wewe unatoa kubwa bana, si unajua tena mambo ni mengi sana. Wewe ni masharti gani ambayo umeweza kukutana nayo kwa hizi nyumba za kupanga? Nambari ya kupiga simu na tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari?
1: Oi, Abumanga.
0: Yeah, karibu kwenye familia ya Nuru FM Mwangaza Jamii. Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
1: Oh, Baba Manka.
0: Oh, yeah.
1: Sauti ya rafiki yako mkubwa, mwite Jairosi Kusaduka, anajipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana, ndiko nakuongea babake na Manka.
0: Ya fresh na kubali sana kutokea pande hizo, mzee wangu. Wewe ni masharti gani hayo ambayo umewahi kukutana nayo au kuyasikia?
1: Baba Manka, kwa kweli nisidanganye, niseme ukweli wa Mwenyezi Mungu, kwa kweli maisha yangu mimi sijawahi nyumba za kupanga, Baba Manka.
0: Yeah, hata kusikia mtu analamika bana nyumba fulani na masharti magumu nene.
1: Lakini kwa kweli kuna wengine wapo, Baba Manka, wapo wanasema kwamba yani anawezekana akawa analipwa vizuri tu mwisho wa mwezi, lakini unakuta bado mko kwenye makubaliano, lakini bado anadai sana. Baba mwenye nyumba anakuwa na madai ambayo sio mazuri, Baba Manka.
0: Wewe anakubali sana Jairosi Kasaduka kutokea Dodoma, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: E bwana, nikiingia hapo kwa rafiki yangu anaitwa Njiro Lusinde, aniamshie na bwana huyu Mkifu Boy. Lakini niende kule kwa Michael Valema, aniamshie na huyu kwa Raymond Nyovera. Nimalizane na huyu jamaa wangu anaitwa Gogadi wa Gogadi Mtukumatu wa Chaldeo hapa. Aniamshie na wadau wote wa 88.9. Ujumbe?
0: Yeah.
1: Ya bwana, tumeanza pamoja hadi saa 12 Jairosi Kasaduka na kocha yake Baba Manka.
0: Na ile noma saluti sana Jairosi Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma. Sema Jairosi Kasaduka bana, endelea kusikiliza Nuru FM. Mambo vipi?
2: Habari na mambo.
0: Wewe unatokea wapi na unaitwa nani? Ongea sauti ya juu mzee. Ongea sauti ya juu. Ulipo pameka vipi?
2: Baba Manga.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Baba Manga.
0: Karibu tunakusikiliza.
2: Mimi niliwahi nikuta ilikuwa mwaka juzi pale Kimara pale.
0: Oh yeah.
2: Na hospitali ya Kimara kwa mbele kidogo. Unaona?
0: Oh yeah.
2: Nimepanga pale. Unaona? Sasa machaji ambayo nilikutana nayo pale akasema hivi, "Huyu ndani marufuku kula nyama ya nguruwe." Unaona?
0: Oh yeah.
2: Na kodi nilitoa ya nusu. Baada ya miezi mitatu alisema nilipie ilikuwa 25,000. Unaona?
0: Oh yeah.
2: Nitoa nilipo kwenye kimo cha mpunga ndugu yangu. Sasa masharti ya pale bwana, wapangaji tukawa tunashindana. Unaona? Kwa sababu unaweza kutoka huko shambani umechoka, unakuta labda umechoka kidogo kurudi, unakuta geti limefungwa. Ah, nilipotoka pale ndugu yangu, nilijilaumu hata kujilaumu kwamba mimi sikusababisha. Hapo vile vile yule dalali ambaye alimtafutia chumba, naye alimpa posho angalau hata 10,000 hivi. Maana niliona kinyang'anyiro. Lakini mambo na shida kubwa, mimi nifanye kazi. unaona baba manga kwa kweli tunakutana na mambo mengi sana baba yake na manga.
0: Wewe atondoke nao mzee.
2: Asante asante ndugu yangu. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa huyu Jairo Kimdota namwambia kaka kwa pamoja. Niingie kwa Jairo Kaduka pale Nyabu Dodoma namwambia kaka unasomeka hivi lije. Niingie kwa ndugu yangu mpendwa simu nyingine anaitwa Yordani Mkupala pale Masunga ni amshiba basi na Chaira.
0: Na era Roma show kali sana mtaroki mkuu kutokea pande hizo za Ikongwe. Kwa mara nyingine ukirudi tena ukipiga simu ongea sauti ya juu na kama eneo ambalo laba huko nene mtandao uko chini unaweza ukakae na uzuri tukasikilizana kwa uzuri na kusikia kwa mbali sana. Kujana na simu mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
2: Ah, nafahamika kama Njiro Msinde hapa kutoka Nyabu Dodoma.
0: Yanakubali sana. So ni masharti gani ambayo wewe umekutana nayo kwenye nyumba za kupanga au umewahi kuyasikia kutoka kwenye nyumba za kupanga yakakushangaza?
2: Da baba manga.
0: Oh yeah.
2: Mimi nakalia kwenye nyumba za kupanga na naonaga tu nasikia kwa wenzangu, lakini kusema kweli sija kuishi kwenye nyumba za kupanga. Kuna jamaa mmoja tu alikuwa anaishi nyumba za kupanga.
0: Oh yeah.
2: Sana nielezea anamwambia yani mwanangu nimepanga kuna nyumba nyingine nimepewa muda wa kurudi mwanangu mwisho saa moja, mwisho saa moja zaidi hapo isi nani isizidi. Nikasema vipi? Ah, akasema yani sielewe haya masharti ya deni shinda kinaweza. Tafuta nyumba nyingine, akasema ndio mpango nilionao wangu nyumba za kupanga ni noma.
0: Wewe nakubali sana mzee. Dodoma pameka vipi?
2: Dodoma pako gumu kabisa, naona usingizi umenikamata hapa na yeye mtu anakuta baba manga huko kazini.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
2: Acha niondoke na huyu rafiki yangu Jairo Kaduka. Kuja Cecilia Silvestra huyo mtu wa Loki mkuu na Mkisi boy. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Ah, mwanangu wa nyumba za kupanga mwanangu uongo mwanangu wanaoishi wana tabu.
0: Naira Roma salute sana mzee kutokea 88.9 Dodoma eh. Endelea kusikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nani simu hapo vipi?
3: Hello.
0: Wewe unaitwa nani bado unasikiliza show kio pande gani?
3: Bwana anaongea na Elia kabisa na sio simu kutoka Sentema hapa.
0: Yanakubali sana. Wewe ni masharti gani ambayo umekutana nayo kwenye nyumba za kupanga yakakushinda au yakakushangaza?
3: Bwana na nyumba za kupanga bwana nishawahi kutana na changamoto kubwa sana. Yeah. Yaani changamoto hiyo kuwepo.
0: Yeah.
3: Kwamba mwenye nyumba masharti yake akiwa anakudai.
0: Yeah.
3: Basi mbaya pale tulikuwa tunapika jiko la kuchangia.
0: Yeah.
3: Wewe unakuja kukuta siku ya siku uruhusiwi kupika nyama. Kwa hiyo siku ya siku akikuta jikoni pengine kuna nyama zinaiva. Alafu wewe unadaiwa. Aisee, wakaniambia hapo mwenye nyumba ruhusu. Hicho kitu nikabisha. Siku ya siku nachangana badhika na ingianza narudi.
0: Yeah.
3: Nakuta sufuria iko jikoni. Nimepika nyama nakuta sufuria iko jikoni. Vipi? Wanasema sisi kwambia sio imeisha ingia ndani.
0: Kwa wewe
3: bwana ni changamoto sana.
0: Eh, sasa ndo masana. Ya ndo masana de. Tondoke nao kutokea same tema mzee.
3: Eh, ongea na Elias tabia apiga simu kutoka same tema.
0: Yanakubali ni stori ya raia pande hizo mzee wangu, tondoke nao.
3: Pamoja sana. Hebu anamsalimia huyu alikazilo akiwa maeneo ya Azizi hapo.
0: Yeah.
3: Aondoka na Soria nikavino akiwa maeneo ya Kiesa hapo.
0: Oh yeah.
3: Yeye anaondoka na Silvestra Kavilo akiwa maeneo ya Sentema.
0: Hai, ndio mashukrani sana kutokea pande hizo Amazon na Kilesha. Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao utakuwa unaelekeza mundani DJ Mbosso ambao anaenda kuisikiliza muda huu. Tumelikata lisala pili tupo lisala 3 dakika 6 mara baada ya 10 za alfajiri kando na Sharidio. Karibu.

0: Mpigie rafiki yako, mpigie jirani yako, mwambie tuponi sala tatu na sika. Kila siku ni sherehe kwetu, au vibana na sherehe menoga, sherehe menoga. Mshtue jirani yako kupitia nambari 0766 74 7 4 2 9 0766 74 7 4 2 9 2. Kama jinsi ambavyo amefanya Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma, anasema yeah bana, tondoke na Michael Valema, mtoroki mkuu Njelo Lusinde, Mgwamwelu, Justin Mnyagani, Lemon Mwevela, Frank Kosmasi, Majuto Majuto Msigala na Stani Kitemile, Meli Mwalongo, FM Buto pamoja na Kissboy. Unaitwaga Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkuna Dogo, tondoke na kushoto pila Elia Kitime, Prosper Bruda, Denis Muyara, Amalubida, David Mgimwa, mtoroki mkuu za Lubida, Zakaria Maemba pamoja na Kweni Pepo na Felix Magwata. Unasema pia waisikiliza show. Changamoto za nyumba za kupanga kwenye zamu za kununua umeme ni na bili za maji, watu wanakuwa sumbufu kulipa, ila usiombe ukutane nyumba ina wapangaji wa kike zaidi ya wanne, na wewe hujaoa, kero na majaribu utakutana nayo, walai utatamani kuishi kanisani. Tondoke na Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo, Zidadi Mkogomasi, Mkisiboi, Ezekiel Mlula, Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga. Bana, shukrani sana kutokea pande hizo. Kuna nyumba nyingine pale Kinyarambo B, wenye nyumba hawataki ukaribishi wageni, pia hawataki mpangaji mwenye watoto kweli. Tukazane kutafuta hela tujenge lisha utana na hiyo nyumba ta miezi mitatu sikukaa. Prosper Mduda inadoma kutokea pande hizo za Mafinga, endelea kusikiliza pia show. Okay, ni aje unasema tondoke na Michael Valema, mtoroki mkunje na Lusinde. Okay, anaoma Jeros kutokea pande hizo, naongea na Fred Mpinge. Mimi siwezi kukubali masharti ya kukaa hapo, naondoka na alifayo kilienje Damasi Gadie wakiwa hapa Kibengo. Shukrani sana kutokea pande hizo. Masharti nilopewa nilikuwa ilikuwa saa 12 niwe ndani. Adeletusi Mwinga kutokea pande za okay, kutokea pande za Usengelindete unasema ni aje tondoke na Bresoni Mgongolwa wa Magunga, Mgwamwelu akiwa pande za Itamba, na Bazili Msisi akiwa pande za Makombe. Ujumbe Michael Valema, usiruke matuta bana. Bana, nyumba za kupanga unasema nyumba za kupanga, okay, nyumba za kupanga zina masharti mengi, mfano wewe kurudi usichelewe, kulipa kodi hakuna, kula nyama wakati mwenye nyumba anakula matembele. Tondoke na Zadi, okay, tondoke na Zadi Mgala kushoto pila, Malubida na Thanik Temile. Unaitwaga Mr. Badram Liza, niko pande za Matanana ambapo unaponisikiliza. Babake na Manka masharti kufungulia mziki kwa sauti. Tondoke na Dilioni Fungo, mamake na Debora, mke wangu Zue na Kiongole na Aloni Nganunga, Zakaria Maemba. Okay, shukrani sana Zakaria Maemba kutokea pande hizo pia ambazo unasikiliza show. Ni aje dada Afrika Cecilia Sylvester, niko pande za Mafinga. Sema tunatubua na Kissboy, Aloni Nganunga, Jeros Kasaduka na Michael Valema. Changamoto lokutana nayo ni kuambia saa moja geti linafungwa, wakati mimi muda wa kurudi ni saa 4. Hiyo ni mbaya sana. Naomba nyimbo ya Zuchu mpya. Unaitwaga Beatrice kutokea pande za Kiodombe. Shukrani sana Beatrice kutokea pande hizo za Kiodombe. Ngoma gani ya Zuchu hiyo? Au ni unasemea Singeri? Unajua kucheza sio nini na neko wewe unajua kucheza, au unasemea ngoma gani hiyo? Maana ile sio track ya Zuchu. Sema ni ngoma yao ya pamoja na ule mshikaji ndio mara sema ni aje 88.9 2026 amekubali. Sasa nyumba za kupanga ni jao. Kabisa. Nilipokuwa napanga niliambiwa kurudi usiku hapa hapa mwisho ni saa 1:30 pia. Ukiwasha TV hapa inatakiwa ikifika saa 10 na saa 12 kamili usiku izimwe. Do I say Baba Manka? Nyumba za kupanga ni noma. Tondoke na Justin Mnyagani, Angelo Lusinde, Jeros Kasaduka, Felix Magwata pamoja na Prosper Mduda, Kissboy kutokea pande za Magulilo. Shukrani sana. Ni aje unaitwaga? Mimi naitwa Wilo Kakingo kutokea pande za Changarawe. Unajua nacheka nacheka, huyu mshikaji amesema saa 12 inabidi uzime TV. Erasto Pimba anasema ni aje tondoke na Spirani Changa, Erasto Kisinda Bisai, okay, Abisai Kiongo, Jeros Kasaduka, FM Buto, Remija Mwagamba, Felix Magwata, Denis Muyala, Ruben Madebo na Stella Mgwamwena. Unasema isikilize pia show. Kataa matapeli mimi nilikutana na masharti ya nyumba ya kupanga. Bosi mwenye nyumba aliniambia masharti niwe na wai kurudi, kuchelewa kurudi mwisho saa saa moja usiku esizidi zaidi ya hapo du, yani nyumba za kupanga Jelo Lusindi hapa kutokea Nyabrodoma Tondo kina Cecilia Sylvester kushoto pila kushoto pila Mkes Boy Mgwa Mwelo Mtaroki Mkuu Jeros Kasaduka, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na unasikiliza show pia muda huu au vibana eh. Yani kukumbushe kwamba bado fedha bonus zinaendelea kutoka, lakini draw ni saa 11:40. Washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja, lakini draw ya pili ni saa 11:55. Jumla washindi ambao wanaondoka na fedha Jumatano hii ya leo ni washindi 10. Kwa rafiki yangu, hebu jaribu kuwekeza buku, kwa sababu leo unaweza kuondoka na ushindi, lakini pia kumbuka kuna hizo bonus ambazo zinaendelea kutoka na nini, kwa unaweza kushiriki hata mara moja muda huu ukaona fedha imeingia kwenye simu yako. Usiwe na pressure, jua hiyo ni bonus ambao tumekupa, lengo ni kukupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi. Rafiki yangu Mkesi Boy, rafiki yangu Beatrice kutokea Kiodombe, rafiki yangu Awilo Kakingo, nasubiria nini? Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hata unafuatia chaguo namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chaguo 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatuna ufuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatuna ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 pia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sio wekeza buku ili uondoke na ushindi. Msikilize huyu pia ambaye amewahi kuondoka na ushindi kutokea Kiodombe hivi kutokea Ikonongo.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote
1: unasikiliza Nuru FM Radio.
2: Ndiyo.
1: Wakati unasema kwamba kabla tujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Nimewasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikanonga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndiyo.
1: Ikonongo A, Ikonongo B?
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara tatu.
1: Ndio. Bwana ongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Naambia jamani wacheze uhakika.
1: Asante Zaituni.
2: Ndio.
1: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen. Baba Queen uko wapi sasa?
2: Hayupo.
1: Asante.
0: Wewe unaweza kuondoka na amkwanja kama mamake na kwene kutokea Kiodomi. Umetoka kumsikiliza, narudi na simu yako pia kutokea Kiodomi ali request. Eh, taki leo ni Jumatano, kwa hiyo sio mbaya. Enjoy nayo.

0: Oboe Alikiba ambayo tutataka kusikiliza muda huu. Wewe kama una uboyo pia unaweza ukashia na sisi. Sio uboyo wa hivyo. Bana kana una sharidi yako karibu. Shukrani kwa kusikiliza 88.9 Dodoma, Mbeya, Makambako, Njombe, Mikumi, Lula, Mafinga. Wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town pia. Ulipo pameka vipi? Muda unapokea simu yako zuu, share na sisi kupitia nambari 0735 01 844 0, 0735 01 844 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau anauliza hivi unaweza kuachana na mtu ambaye umekuwa naye kwenye ndoa, umekuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi na akawa rafiki wa kweli? Yani mtu ambaye ni ex wako anaweza kuwa rafiki wa kweli mara baada ya kuachana? Yani pale pindi ambapo wewe umekaa na mtu labda kwenye mahusiano miaka 4, miaka 5, mbona bana, sio umekaa na mtu kwenye ndoa miaka 4, miaka 5, mnaweza mkaachana na mkaa na urafiki, yani ule urafiki wa kweli? Inawezekana. Mara tumekuwa tunaona baadhi ya watu ambao wanakuwa wanaachana, wengi wanakuwa yani kama wanakuwa wanaishi kwa visasi, yani mbona bana, unakuta huyu mtu huyu anamsema yule, yule anamsema huyu. Ni mara chache sana kukuta watu ambao wamekuwa kwenye ndoa au wamekuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi alafu wakaachana wakawa na urafiki wa kweli. Umeona bana, na hata akiwa na urafiki wa kweli kuna mambo tofauti, bana huyu hajaachana na nini. Sasa wewe kwa upande wako unadhani unaweza ukaachana na mtu ambaye umekuwa naye kwenye ndoa, ambaye umekuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi na mkaendelea kuendelea kuwa marafiki? Inawezekana kitu kama hicho? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa naelekeza mundani pia. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo bora mwanangu. Kwema hapo
0: tu. Ya kwema, inawezekana kuwa na urafiki wa namna hiyo?
1: Baba manga.
0: Yeah.
1: Inawezekana kama alikuwa mke wangu lazima tu uwepo kwa sababu tutakuwa tuna watoto kabisa.
0: Umkaa marafiki wa kweli kabisa.
1: Yaani kweli kabisa, kwa sababu tuna watoto lazima tuwalee wote, lazima nisimwekee kisasi chochote. Lakini kama mtu wangu huyu ambaye ni kama tu muuni fulani.
0: Yeah.
1: Anangu miaka yote hapo siongee naye.
0: Na unadhani kwa nini wengi nakuwa gani ngumu sana kuwa na urafiki, kupendana ikitokea shuka kama hiyo?
1: Yaani mimi sielewagi, wengine sijui hivi unakuwa umezidi sana. Lakini kwangu mimi kama mke wangu, yani tulikuwa tumeona tumeachana lazima niongee. Lakini hata kama mimi ex wangu kama tu mtu tulikuwa naye mapenzi.
0: Yeah.
1: Hapo tuongee miaka yote tu.
0: Wewe anakubali sana, unatokea pande gani, unaitwa nani?
1: Ndio ndio hapa kutoka pande za Nyabu Dodoma kwetu makao makuu ya Tanzania Dodoma Manga.
0: Yeye anakubali tondoke nao kutoka pande hizo.
1: Ondoke na mdogo wangu Jairo Saduka, kushoto pira, mtoaro kimkuu na Cecilia ya Silvesta ujumbe.
0: Yeah.
1: Kama mzazi mwenzi wewe ongea na ila wao wengine hao.
0: Kansi kabisa. Na ndio mashow kandi sana kutokea pande hizo mzee wangu. Da noma sana. Okay, kujana na simu mambo vipi? Kujana se pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine tukazungumza pia . Mambo vipi?
2: Bwana fresh kabisa baba Manka. Habari hapo studio?
0: Ya fresh, unaona tokea pande gani mzee?
2: Bana, sauti ya Jailo siku Saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Ndiko nako patikana, ndiko nako ongea babake na mama.
0: Wewe kwa upande wako nadhani inawezekana mkawa na urafiki wa kweli?
2: Baba Maka, kama tuongee tu kweli, kama kweli tu tumepata na watoto lakini tumeachana, ule upendo bado utazidi kuwa pale kwa sababu tu ni kuachana kawaida. Lakini
0: yeah,
2: kama nilikuwa nafanya naye mapenzi tu ya kikawaida, kwa kweli sitoweza kumkumbuka babake na mama.
0: Kama mlikuwa mna mahusiano ya kawaida?
2: Kama mahusiano ya kawaida baba waka, kwa kweli sitaweza kumkumbuka. Lakini huyu mtu ambaye nilizaa naye tuko vizuri tu na tuna familia tunaye, kwa kweli yeah, lazima nitakumbuka baba waka.
0: Wewe unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani?
2: Jailo siku Saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Bwana unajua sasa hapa tuna udabi hapa Njiro na Jailo.
0: Yeah.
2: Kwa kweli tuna udabi mzuri sana.
0: Yeye anakubali sana, tondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Bwana hebu nikimbie kwa huyo kwa mdogo wangu wa pili kabisa wa chini chini anaitwa Jiro Rusinde, nimempata na sasa baba tuko pamoja ni amshona Ezekiel Mlula. Lakini nikimbie pale kwa kushoto pira, aamke ashike line, aamshe na Michael Valema ujumbe.
0: Yeah.
2: Bwana Cecilia Silvesta, tuko pamoja kabisa. Jero Sikusaduka na Kochela, tuko pamoja.
0: Na ina mashukrani sana Jero Sikusaduka kutokea pande hizo za Dodoma, endelea kutubua na Nuru FM kutokea pande hizo. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Hey, baba mwangu, habari hapo studio tena?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Safi, safi kabisa. Nimerudi tena na nyelai kwa swali lingine ulilotoa sasa hivi.
0: Wewe unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Hapa unaongea na yule ambaye mwenye mori sana, yule ambaye anaitwa Gaucho Masai wa Standi.
0: Yanakubali sana. Standi mafinga, muda uko zako Standi eh?
2: Yaani bana, baba manga kweli, kama kwa swali ambao umelitoa. Yaani kama

0: za mwisho.
1: Hey, na ndomo ukipiga simu hakikisha tunasikilizana usiwe na haraka. Ukipiga simu tusikilizane bwana bana. Na mimi nauliza hivi naenda hivi. Kujana na simu mambo vipi?
0: Kama kawaida baba Manga.
1: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
0: Mkisi boy, nipo eneo la Magulilo huko.
1: Nakubali sana. Magulilo hapa meka vipi mzee?
0: Tunamshukuru Mungu kutoka muda mrefu na kusikiliza baba Manga, tupo hewani.
1: Inawezekana mkaa na urafiki?
0: Urafiki unaweza ukawepo. Utafikiri kwamba yaani mawasiliano yanaanza kwa mbali kwa sababu si mnakuwa mna familia hapo. Kwa hiyo nafikiri inaweza kai na napendeza zaidi kwa sababu wewe hata kama yule mwenzio yupo kule na wewe upo huko. Urafiki ule wa kawaida ule unakuwepo. Lazima msumbukane.
1: Hivi kama mna familia inawezekana mkaa na urafiki? Ule urafiki wa kweli kabisa.
0: Urafiki wa kweli ule wa kweli ule hamna wewe wa kawaida kwa sababu hapo mnakuwa mna familia. Si mna familia hapo maana yake kama ungekuwa mna familia lazima urafiki wa kawaida sio wa ndani sana.
1: Wewe nakubali sana. Ulipo muda upo umeka vipi mzee?
0: Ni bana namshukuru Mungu eneo la Magulilo hapa kupo vizuri baba Manga.
1: Je, nakubali tuondoke nao.
0: Ni bana nashukuru ngoja niende jaribu tukazaruga na jilo usinde. Uwe lasto mbala, pamoja na wadau wote wa msikize baba Manga. Ewa tuko pamoja kimbiza baba Manga.
1: Yeah, shukrani sana. Nambari ya kupiga ya sim, wekano na sharidi yako muda huu. Nambari ni 0735 01 840. Kwenye na simu habari.
2: Bwana, alo.
1: Wewe unaitwa nani muda huu unasikiliza show kio pande gani?
2: Bwana, nakupata vizuri kabisa.
1: Yeah, nakubali sana. Ulipo muda huu pameka vipi?
2: Bwana kwanza pameenda vizuri, kuna kucha vizuri, jua litakuwa kali sana. El Nino inaoshiria kweli itakuwa.
1: Yeye anakubali. Wewe kwa upande wako nadhani mnaweza mkaa na urafiki na mtu namna hiyo, urafiki wa kweli?
2: Kwa kweli hili jambo linakuwa lina upana kidogo. Kwa sababu ukizidisha mno huenda na yeye huko alikoenda amepata mwenza au na wewe umepata mume. Hivyo ikionekana bado kuna mawasiliano madogo madogo yanaoonesha kubwa, kwa kweli italeta ukakasi mkubwa sana.
1: Oh yeah, nakubali tuondoke nao mzee.
2: Kwanza hii kwa faida ya wasikilizaji wote. Hii ni sauti ya Jalili Simba au Wipa Ukali kutoka Njia Panda ya Tosa.
1: Oh yeah.
2: Niende na huyu hapa ni Prodi Cholobi, Baraka Kasike, Rafa Kisina na Bisai. Pande ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Hata usipomtegemea ndugu unaweza kufa maskini vile vile tu.
1: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa na uelekeza mudani kando na share radio karibu. Anaitwa Diamond. Nitafanyaje ambao unaisikiliza muda huu enjoy nayo.

yeah, וכמה הוא נאנג'י כמה מוקונה לקיבה, סיום מאה. Neko singo na tufikisha dakika 44 marbada ya 10 za alfajiri. Ujumbe wa kumfupi na uona pia uko na shana sisi je ex anaweza kuwa rafiki wa kweli baada ya kuachana kupitia nambari 0766674 2920 0766674 2920. Pande gani ambazo pia unasikiliza show kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Dodoma kama Jeroska Saduka au Vibara, yeah, umetisha sana kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga kama Prosper Mdudo, umetisha sana pamoja na Cecilia Sylvester kwa unasikiliza ukiwa Iringa Town hapa kama rafiki yangu Beatrice, umetisha sana. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show, unasema ni aje uretwaga Brenda kutokea pande za Kesa. Ni ngumu sana kuwa na urafiki. Unasema unatakia Jumatano njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau shukrani sana. Unasema ni aje Jumatano kwa Delitus Mwenga pale Udete, Alberto Kapasi pale Ufiambe, Yunesi Katindi pale Kibada, uretwaga Bryson Mgongola kutokea pande za Magunga. Ujumbe tucheze Nuru pesa hakika. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magunga. Ya noma sana, unatoka Masai kutokea pande za Semtema, unasema ni ngumu sana kuwa na urafiki na mtu kama huyo, lakini kama ni mama mtoto wako inaweza mkawa tena sio urafiki wa kweli, bali mtakuwa tu laba na ukaribu kwa sababu ya mtoto au watoto. Unatakia Jumatano njema Felix Magwata Mgwamwelo akiwa pande za Itamba, Jeroska Saduka akiwa Dodoma, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema unasikiliza pia show dau kutokea pande za Kigonzile, unatakia Jumatano njema wote ambao wanasikiliza show. Nikukumbushe kwamba muda unakimbia sana. Bonus inaendelea kutoka mundani, lakini saa 11 dakika 40 ambapo ndo ya kwanza itachezeshwa, sio mbali sana dakika zenyewe unaziona hizi. So rafiki yangu endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku leo Jumatano, uyanze fresh Jumatano, uyanze pia ukiwa uko na ukiwa umeondoka na watu ambao wataondoka na fedha Jumatano hii ya leo, si ndio bana? So fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Narudi na simu yako mara baada ya hii taki. Ushia na sisi, wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show. Tangazo ya Harmonize yuko na Mario, enjoy nayo.

0: Na mimi kwa akili zangu timamu nasema tunatoboa wote mpaka 12 kamili za asubuhi, kama Merike Simeme, balozi wa CCM TZ kutokea bande za Itoo na Mufindi, ananiambia urafiki wa kawaida sawa, ila tusivuke mipaka tu mimi nje hapo, hapana. Tuondoke na Jeros Kasaduka kushoto pila pamoja na Zari Mgala pande za ujumbe, unasema uweze kupiga mlozi huku ukimungunya pipi mzee. Imewezekani eh? Noma. Wanasema imewezekani kuwa na mawasiliano tena. Tuondoke na Prosper Mduda, Nzoka Nzoka, Njelo Lusinde, Jeros Kasaduka kushoto pila na Cecilia Sylvester FM Butu, shukrani sana. Kutokea Lula Mtu anasema unanisikiliza, Jumane Story Msumule, Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe, tuwekeze buku nuru pesa kuongeza mtaji, batika kwa kubatisha uvi bara eh? Yeah, wanasema ni aje, Jumatano kwa kushoto pila, baba kina Sheila Ezekiel Mlula, Jeradi Furugi, Justin Mjagani, Njelo Lusinde, Mtoro Kimkuu, Michael Valema, Claudi Mitula, Baraka Kinami, Jeros Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma. Shukrani pia. Ongea na Mshua, Bonifas Ngingo, Hamza Sengo, Wepo Ukali, Jemaangu, FM Butu, Ezekiel Mlula, Jeradi Furugi, Claudi Mitula wa Don Bosco Mkongwe. Okay, umetisha sana. Tondoke na je, ujumbe kama umekimbia hivi. Okay, mimi naitwa Garuda Kikoti wa makala. Unasema tondoke na Wilo Kakingo aende kazini, shukrani sana Roda. Mafinga, kumekucha vizuri, Jumatano njema kwa mama yake na Irene ya Pemfugale, Mrs. Nurati na mama yake Asley. Ujumbe, tukumbukane kupitia 88 Dr. Tisa Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga Kinya Nambo A, shukrani sana. Doto Kisege kutokea stendi ya Bote Kiwere, wapi kulini choga fikiri Kisoma Mgwamwelo, Dani mtoto Leo Smith wa ile ulivyoandika pamoja na Edige ya Kisojo. Okay, shukrani sana. Ni aje Masai unasema unanisikiliza muda kutokea pande za Kesa, Cecilia Sylvester, dada wa Afrika, Jumatano njema kwa Zakaria Maemba, Batam Liza kushoto pila, Disima Kikula, Wepa Ukali na Gucho wa standing ngumu sana. Okay, ngumu sana kubaki kuwa na huo rafiki. Babaki na Maka Mafinga kuko vizuri. Tondoke na kushoto pila, Lone Ngandunga, Cecilia Sylvester, Mathani Kitemile, Waretoga Banaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga, Kenya na Boe, ambapo unaponisikiliza pia, shukrani sana kutokea pande hizo. So lisala ni la mwisho la Fata mara baada ya break. Muda huu tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea hapa 88.9. Siku yetu ndo utaratibu wetu ambao tunaanza siku na Mungu na nini, alafu mambo yanakuwa fresh. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيا إيه من يزمونه ووندي مهمبا ومبينه نأرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake, na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu, uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Are you ready? Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Inabidi uwe na imani kama ya Daudi. Lisala nne na la mwisho, rafiki yangu, ulikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijui ni mzee wa miaka mingapi au ni kijana wa miaka mingapi, karibu kwenye familia 88.9. Lisala nne na la mwisho, tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa Nuru FM. Huo ni utaratibu wetu. Kwanza siku tunaanza pia na sala pamoja na dua. Leo ni Jumatano tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Kama wewe unaacha redio yako muda unanisikiliza ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa Mbeya, Njombe, Makambako, unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Mufindi, unanisikiliza ukiwa Ilula, muda unanisikiliza ukiwa Mikumi, Kiesa, Frelimo, Zizi la Ng'ombe na Semoti, ambapo unaposikiliza 88.9. Pande hizo ambazo kwa muda upameka vipi, leo imeka vipi, itakuwa ni vizuri ukashare na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0766742292, 0766742292. Pia unaweza ukanicheck kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok au kama Nuru FM Ringa Instagram, na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Mudao kama upo kwenye, upo tayari kwenye eneo lako la kazi na unapiga kazi huku unasikiliza radio, shukrani sana. Kama unapiga mazoezi na huku unasikiliza 88.9, shukrani sana. Hakikisha unakaa jirani na radio yako mpaka 12 pale, si ndio? Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja Dosco 2. Ndio ya pili ni saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaondoka na ushindi. Alfajiri wa jumla ya washindi 10 ambao wanaondoka na ushindi, au vipi? So kuna bonus ambazo zimekuwa zinalea kutoka kuanzia saa 8 pale. Kuna watu tayari wameshaondoka na fedha. Sema wewe ukishiriki kabla sijachezesha draw au muda draw hujafika, kuna fedha imeingia kwenye simu yako, jua ni bonus ambayo tumekupa. Lengo ni kuhakikisha wewe unapata nguvu ya kuendelea kushiriki mara nyingi, aliondoke na hizi fedha ambazo zinakuwa zinatoka. Na utaratibu ni huu, rafiki yangu, kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mwana familia, tumekuwa tunaona kina mama wengi, kina dada wengi wanashiriki kwenye vikoba, wanacheza vikoba, wengine wanaita vibati, sijui wengine wanaita sijui ni kausha damu lakini wanaume ni wachache sana ambao wanacheza kwenye vikoba au ambao wanashiriki kwenye vikoba. Unadhani kwa nini wanaume ni wachache ambao wanacheza vikoba tofauti na kina mama na kina dada? Na wewe kwa upande wako, una vikoba vinanufaisha au vinafilisi? Na unadhani kwa nini kina kaka, kina baba wengi hawashiriki kwenye vikoba kama jinsi ambavyo tunaona kina mama pamoja na kina dada? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Na habari ya kupiga simu nitakutajia muda sio mrefu. Na muda huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo. Tuanze na mawio pamoja na machewe ya jua. Leo kwa mkoa wa Arusha kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto kwa mkoa wa Arusha ni nyuzi joto 15. So mawio itakuwa ni saa 12 dakika 20 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 27. Lakini Dar es Salaam leo kiwango cha juu cha joto itakuwa ni nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa ni nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 8 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 17. Lakini wewe ambao unanisikiliza kwa Dodoma, kiwango cha juu cha joto leo kitakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto leo itakuwa ni nyuzi joto 17. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kama unanisikiliza kwa Kigoma, leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20 na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 46, machweo itakuwa ni saa 12 dakika 55. Wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Mbeya, kiwango cha juu cha joto leo itakuwa ni nyuzi joto 26 na kiwango cha chini cha joto itakuwa ni nyuzi joto 12, lakini mawio itakuwa ni saa 12 dakika 31 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 40. Kama uko hapa Iringa na unanisikiliza, leo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto itakuwa ni nyuzi joto 15 na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22, lakini machweo ikiwa ni saa 12 dakika 31. Lakini wewe ambao unasikiliza ukiwa Njombe, kiwango cha juu cha joto leo itakuwa nyuzi joto 24 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 11. Inabidi ujipange sana kama leo una safari ya kuelekea Njombe au uko Njombe muda huu, lakini mawio itakuwa ni saa 12 dakika 24 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 36. Kwa Mwanza leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 32 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 19 na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 35 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 41. Lakini Tabora kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20, lakini huku mawio ikiwa ni saa 12 dakika 34 na machweo ikiwa ni saa 12 dakika 43. Lakini Tanga leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 22, lakini huku mawio ikiwa ni saa 12 dakika 9 na machweo ikiwa ni saa 12 dakika 18. Lakini kama uko leo na safari ya kuelekea Zanzibar, kiwango cha juu cha joto leo itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 23, lakini mawio itakuwa ni saa 12 dakika 8 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 17. Mikoa ya Tabora na Katavi, mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa pamoja na Songwe na hapa Iringa, hali ya hewa leo ni hali ya mawingu kiasi vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Morogoro, Lindi, Mtwara, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mikoa ya Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mkoa wa Kigoma, Shinyanga, Simiyu, Kagera, Geita, Mwanza na Mara, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa, utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo ambao umetoka kusikiliza. Ulipo pameka vipi mwana familia, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi salama, baba Manga, habari hapo studio?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala Mbuni.
0: Yeah, nakubali sana. Mawala pameka vipi?
1: Bana, Mawala pameamka salama, ila pana upepo tu kiumbali.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Unadhani kwa nini kina baba kina kaka wengi hawachezi vikoba kama jinsi ambavyo kina mama na kina dada wanashiriki wengi?
1: Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Ngoja nikuelekeze. Usiju kazani wana baba hawachezi vikoba.
0: Ila si wengi kama
1: wanacheza, ila sasa yeah, wanacheza vikoba kwa kutumia migongo ya wanawake.
0: Yeah.
1: Yani wao wanatafuta hela wanawapa wake zao waende wakacheze vikoba. Sio kwamba na wao wanapenda kwenda, wao wanatuma kwamba nenda akacheze ili kusudi tupate mkate wa kila siku.
0: Na kwa upande wako vikoba vina nufaisha au vina felisi familia?
1: Hapana, vikoba kwa wakati mwingine vina faida. Kama unakuwa na plani tu yenye akili vinafaidisha. Ila kama una plani huwezi kupata faida ya kikoba kwa sababu unaweza ukakopa alafu kikaja kikakuingiza kwenye mkenge ukaja ukalipa mpaka vitu ambavyo hukutegemea.
0: Wewe upande wako unashiriki kwenye vikoba?
1: Mimi nashiriki lakini si shiriki sana kwamba vikoba vikubwa. Mimi nashiriki vikoba vidogo vidogo kwa sababu nimekuwa mwanachama mchanga.
0: Hivi kuna vikoba vidogo na na vikoba vikubwa? Utofauti wake ni upi kwa sisi ambaye hatufahamu?
1: Utofauti wake upo hivi.
0: Oh yeah.
1: Kuna vikoba vingine unaweza kukuta watu wanacheza kuanzia 50,000 mpaka 100,000.
0: Yeah.
1: Sasa kuna vikoba vingine ambavyo unaweza kukuta wanacheza watu ambao wanaanzia kuanzia hisa zao kuanzia 2,000 mpaka 10,000. Mpaka labda 20,000 ndo maana nasema kuna utofauti kidogo.
0: Ulipo muda huu pamekaa vipi, panaitwaje na wewe unafahamika kama nani?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Janga, napatikana Mawala moja.
0: Yeye anakubali sana mwana familia. Pamekaa vipi?
1: Hapa pamekaa fresh, pameamka salama, upepo kidogo kidogo kwa umbali kwa siku ya leo.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante, niende nimwamshe hapa Vedasto Mbuta akiwa hapa Mawala. Niende nikamwamshe dereva msalabu Mbutwa akiwa pale Mgama sekondari. Niende Irula pale nikamwamshe tena dereva msalabu anaitwa Alfani Katindasa, dereva wa mkoa, pamoja na Michael Valema, pamoja na huyu ndugu yangu Kumbisega akiwa pale madizini, nawaambia tuamke kumekucha.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Habari ya asubuhi.
2: Bwana Mamanga, fresh kabisa. Habari ya hapo studio Mamanga.
0: Yes, salama. Unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
2: Yairo siku saduka nikipatikana pale Zenyabo Dodoma makao makuu ya serikali baba. Nipo 88.9 Nuru FM.
0: Kwa nini atoni kina baba kina kaka wakishiriki kwenye vikoba wengi kama jinsi ambavyo wanavyoshiriki wengi kina mama pamoja na kina dada?
2: Kikubwa mimi ninavyoona babake na manga kukoe, kuna wakati kuna vitu vingine vinaendana na nini. Kwa maana jinsia, kwa sababu wanawake ni wengi sana kwa kweli, wanapozungumza vikoba wanafanya wanawake wengi sana vikoba, lakini kwa wanaume si rahisi sana, kwa sababu mimi tu niseme kwamba kile kitu kinaendana na kile wale wenzetu wanaendana na kile kitu sana baba wangu.
0: Wewe kwa upande wako nadhani kwenye familia vikoba vinanufaisha au vinafilisi?
2: Kwenye familia vikoba kwa kweli sidanganye, vinanufaisha kwa sababu wanajiwekeza wao vizuri, vinanufaisha baba mama.
0: Wewe unashiriki kwenye vikoba?
2: Kwenye vikoba ambavyo ni vipo kama michezo hizi fulani ambazo zipo, michezo fulani tunacheza. Tofauti na vile vikoba ambavyo
0: yeah,
2: wanavyocheza wamama ambao wapo peke yao kabisa tu hapo na hicho mwanaume.
0: Wewe upo kwenye vikoba vya aina gani?
2: Vikoba hivi ambapo ni michezo ya kawaida tu, ni kuwekea dhana kuchezeana kwa.
0: Inakuaje yani sijaelewa yani.
2: Michezo hizi zinachezwa hivi.
0: Eh.
2: Mnawekeana kwa kila mwezi. Tunamchezea mtu fulani, tunamchezea mtu fulani. Kwa hiyo vile vitu ndo kwa mfano kama wananichezea mimi wote pamoja wananichezea mimi. Kwa mwezi unaokuja tunachezea mtu mwingine.
0: Ina
2: hicho ndo kikundi hicho.
0: Iko ni kibati au kikoba?
2: Ni kikoba mbaki na mbaki. Kwa sababu tunawekezana kila mmoja mmoja anapata mwanangu kidogo kidogo.
0: Yeah, naomba sana. Tuondoke nao kutokea Dodoma
2: eh. Bwana nikimbia hapa kwa Jiro Rutinde anasema baba tuko pamoja kabisa. Niende kwa hapa kwa Mduda anasema baba tuko pamoja kabisa. Nikimbia kwa Mkisi Mbodi pamoja na Cecilia Sevesa ujumbe.
0: Yeah.
2: Bwana tuko pamoja hadi saa 12 jana siku sadaka na kocha rais.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Kama wewe unaungana na mimi muda huu karibu 88.9 ambao unasikiliza bodaboda mpaka 12 kamili za asubuhi, popote pale ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kwenye nani simu habari ya asubuhi?
3: Hello.
0: Unaitwa nani? Muda huu unasikiliza radio ukiwa wapi?
3: Habari.
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani? Muda huu unasikiliza radio ukiwa wapi?
3: Unaongea na Sofia Emmanuel.
0: Ehe, unatokea wapi?
3: Naam.
0: Unatokea wapi?
3: Tanzania.
0: Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini kina baba, kina kaka hawashiriki kwenye?
3: Mimi kwa upande wangu kikoba.
0: Okay.
3: Kwanza kikoba inanipa akili ya kutafuta hela kwa yeah. sababu kila Jumapili natakiwa ninunue hisa.
0: Yeah.
3: Na pia kuna ule mchezo ambao tunacheza labda kwa kila siku 5000 au 2000.
0: Yeah.
3: Kwa sababu sasa usipofanya kazi huna pa kutegemea kupata hiyo hela. Inabidi upambane upate hela.
0: Kwa hiyo
3: kikoba.
0: Yeah.
3: Kikoba ni kwamba unacheza hisa kila Jumapili.
0: Yeah.
3: Alafu mnavunja mwisho wa mwaka. Mvunja kila mtu anachukua ile hela yake aliyokuwa anacheza.
0: Yeah. Kwa hiyo kwa upande wako na vikoba vinanufaisha na sio vinafilisi?
3: Mimi kwa upande wangu vinanufaisha.
0: Kwa nini atoni kina baba, kina kaka wengi wakicheza vikoba kama jinsi mlivyo kina dada
3: kina
0: na kina mama?
3: Wanacheza kwa kusaidia kama mimi kwenye kikoba chetu.
0: Yeah.
3: Wa baba wanacheza lakini kwa kupitia labda majina yetu. Mimi sinacheza.
0: Yeah.
3: Unamwambia anataka kuingia lakini yeye ni mwanaume. Anasema naomba uandike jina lako la pili. Yeah. Ila anakuwa anacheza yeye. Ikifika siku ya hisa, yeye ndo ananipa hela napeleka.
0: Huwa wanaogopa au kwenda kwenye vikundi au shida na kwa nini?
3: Na hisi wanaonaga aibu kwenda kukaa kwenye mkeka.
0: Na kina mama.
3: Eh.
0: Yeah, okay, shukrani sana. Hebu nisitulie watu watatu tuondoke nao alfajiri ya leo. Nistulia watu watatu, tuondoke nao majirani zako watatu.
3: Namsalimia Anko Jimamwila.
0: Yeah.
3: Mzee Furuge.
0: Oh yeah.
3: Na Justine Mnyage.
0: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko kume kina kaka, kina baba wanatumia migongo ya kina mama. Yaani unakuta mke wake bwana niandikie jina, huyu jirani niandikie jina pale. Kwenye lana simu habari ya asubuhi.
4: Baba Manga.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio kio wapi? Unaitwa nani? Yeah, habari ya Ugute Salavano, kama nakusikia kwa shida. Habari ya ulipo?
4: Ah, kiukweli Ugute Salavano nashukuru.
0: Tumekuwa tunaona kina dada kina mama wengi wanashiriki vikoba tofauti na vijana na kina baba. Unadhani kwa nini?
4: Ah, yani unajua kama anga nini?
0: Yeah.
4: Kikoba mara nyingi ni kama mpira hivi, kuna football na netball. Sawa.
0: Oh yeah.
4: Kikoba mara nyingi ni kama netball, yani mchezo wa kina mama. Unaona?
0: Eh.
4: Na ndio maana kuta kina baba wale hivi wanasema wanasikia mzungu wa kina mama kwamba anaenda na mtumwa mama acheze. Kwa hiyo ule ni mchezo kama unapofanya football, na ndio hii kina baba na hapo netball ni kina mama. Kwa hiyo kikoba kilianzishwa na kina mama sio kina baba. Ndio maana kina baba wengi unakuta wanaonekana hawashiriki, na wanaoshiriki basi wanapitia migongo ya kina mama.
0: Na
4: yeah. Kwamba vikoba vinafaidisha au vinaferisha.
0: Yeah.
4: Ni kwamba vikoba ukiingia mle kama usipotumia akili vizuri, maana yake lazima vitakuferisha tu, lazima utafeli. Eh. Ndio maana unakuta kina mama mara nyingi kama ataingia kwenye vikoba na hajatumia masuala mazuri, mara nyingi unakuta ndoa nyingi zinavunjika, maana yake ameenda bila tofauti. Eh. Kwa hiyo vikoba ni kwamba watakuwa una akili, utumie akili sana. Usipotumia akili vizuri basi vinakuja vinakufilisi. Baadaye watabeba vyombo, watabeba nini? Kwa sababu huja tumia vizuri, lakini kama utatumia vizuri akili yako sasa.
0: Yeah.
4: Ah, vinaweza tukakufaulisha, ila asilimia kubwa bwana vikoba na baba manga inawaletea watu shida sana, kwa sababu watu wengi wanaingia mle bila malengo.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante sana bwana. Bwana kunyanze na Maiko Barema, bwana ambia tuko pamoja. Nende kwa Boniface Ningo, bwana ambia tuko pamoja. Nirudi hapa nimkute Elia Kitimi, naambia tuko pamoja. Nende kwa Irondaji nikupana, naambia tuko pamoja. Nimalize na mapikipiki kwa Manyongera kule, naambia tuko pamoja. Tuko pamoja baba manga, baba sana. Wacha nikuache kwenye line baba manga.
0: Yeah, sio kandi sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
5: Ebaman, mambo poa? Kwema.
0: Ya kwema. Mdau ambaye amepita anasema vijana pamoja na kina baba washiriki vikoba kwa sababu vikoba ni michezo ya kina mama. Wewe unaungana naye?
5: mimi naungana naye baba Shuhura. Baba hata mimi niwaicheza vikoba hizo. Ina maana usije kaona baba ashiriki sana kucheza vikoba hizo. Kuna aina mbili. Na maana kuna ile ya kwenda kujidhamini wewe mwenyewe ofisini. Sawa?
0: Yeah.
5: Hii zingira mama kuona anacheza vikoba hizo. Ina maana mwenye kumwekeza maana ni mwanaume. Mwanaume anaanza kaongea pale na nini na mke wake. Maana mke wake akawaambia bwana sasa ndani kwa nini usiweke majina mawili? Basi ya saba basi ndio nikamwambia mwalimu pale ili nani tuadishie majina mawili. Na
0: yeah.
5: Basi akishaadishia majina mawili basi baba anaendelea. Nani?
0: Lakini yeah.
5: Unaanza kusema kwa wanaume wa chini vikoba. Hapana, hiyo unaenda wenyewe. Kwa pale kama kwa mfano kama hapa unaweza kaenda nani ya pinga inaweza kaenda pale Ipogoro basi. Basi naenda pale unajazia fomu yako kwenye kiti hapa. Natoka hapa. Basi unaenda pale Ipogoro basi kwa bwana mwalimu mtakatifu sana ambaye kuja kwa nani? Kusanya hela huko hata atakutembelea. Na kwa kutembelea sasa aje angalie biashara ifanya. Aja angalie mahali ndani ya nyumba unaishi nini ndipi na hiyo mshahiko umefeli waje wachukue hata shuka kujifunika.
0: na kwa upande wako unadhani vinanufaisha au vina feel kwenye familia?
5: Sasa nikwambie kitu baba Manga.
0: Oh yeah.
5: Yaani sisi binadamu atanaga uelewa. Ina maana mimi nikipata shilingi 2000 ina maana bugu naweka kwenye kibugu. Unaona?
0: Ay, oh,
5: mama akiweka
0: yeah.
5: Baba hiyo jioni baba na mimi mwenyewe katika kabiashara nipata 1-2-3 basi hivi hiyo era mkikusaja ama 2-5 mpaka kwa mwezi na era. Sasa kwa nini uende kule ambako ndani mnaanza kusumbuana mara mama uingie tena na unaanza mambo tofauti? Ah, unakuja kwanza kubeba mzigo wewe ulio mzamini. Unaona?
0: Lakini yeah.
5: Vipi ile era wewe baba usingeweza kumdhamini mama? Na ile mwalimu anamwona yale majina mawili anamwona yule mama anajua pale itabidi kwa bai ndio mara kwa kweli anga ndoa za ndani ya nyumba utakuta bila nani za nyumba kwa wale ambao wanaenda kimya kimya hata mimi sina bwana mimi atanza nini mtu fulani wakati ana bwana yake na familia kwa maana hata ndoa zile akikosa tu hela za malejesho Anaenda kwa baba manga, hebu utakuwa na shilingi 2000 ama 5000 mwezoni na nimepeli hela kidogo kwenye mchezo.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
5: Eh bwana, ngoja nitoe kwa baba Shera. Eh bwana, kuna jamaa mtu anichanga alinisalimia. Eh bwana, kuna huyu Efraim Mbotwa Uluge na huyu Evariste Tanganyika na wale mpiri ujumbe.
0: Yeah.
5: Muda kwenda kupambana tukafanya kazi ama nini?
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo Felix Magwata. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mudani ni kumbuke ya Joel Waga yuko na Diamond. Ambao unasikiliza enjoy nayo.
6: Nuru FM.

0: Dakika 36 mara baada ya 11 za alfajiri utakusikiliza nikumbusha Jeloaga yuko na Diamond. Nikukumbushe kwamba dakika 40 washindi wa 5 inaenda kuondoka na mkwanja mundani hebu msikilize huyu ndugu yetu kutokea pande za Mafinga ambaye ameweza kuondoka na ushindi, alafu nitaugea utaratibu jinsi gani ambavyo anaweza kuondoka na fedha Jumatano hii ya leo.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu kati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Dakika 2 zimebaki washindi wa 5 waende kuondoka na fedha. So kabla sijogea maelekezo, kuna jamaa mmoja ananiambia kwamba unajua kina baba kina kaka wengi hawapendi kushiriki vikoba kwa sababu hawapendi kelele. Unakuta mtu yani umechelewa kidogo inabidi utoe fine, kelele ni mengi kwa hiyo. Kwa hiyo mtu anaona kuchelewa inabidi nitoe fine. Utaratibu ni huu, wewe kuondoka na ushindi sisi tuna faini wala nini. Wewe ukiwekeza buku muda huu unaondoka na ushindi, na utaratibu ni huu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbu.

kumbu namba utaweka namba 8 na 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. So kwa namalizia kuwekeza buku, na kukumbusha kwamba tuko na Vodacom alfajiri hii ya leo. Ndo maana Vodacom wanakuambia usi mtandao tu, ni zaidi ya mtandao, na ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video unaofika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na Vodacom alfajiri hii ya leo anakuambia kwamba ukitaka kujua kwa nini Vodacom ni zaidi ya mtandao, hakikisha unakuwa na line yako ya Vodacom, si ndio? Na ni rahisi sana kupata line ya Vodacom. Wewe tembelea duka lolote la Vodacom au nenda kwa wakala ambaye aliye karibu nawe, chukua line yako ya Vodacom na ukaribie kwenye hii familia ya kishua. Tayari washindi wa watano nimewapata ambao wameondoka na ushindi. Nikupongeze ambaye umeshiriki na umeondoka na ushindi. So tazama kwenye simu yako, hongera sana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo inaanza na 07 na 05, hebu baadaye makofi mengi. Na bari ya pili ambayo umeondoka na ushindi inaanza na 07 na 77 0777. Nambari ya tatu inaanza na 06 na 13. Nambari ya nne inaanza na 06 na 83. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 na 61, yani 0761. Hao ni washindi watano ambao wameondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo. Ni wapongeze kwa mara nyingine. Tumbakiwa na doa ya mwisho ambayo ni saa 11 dakika 55. Endelea kutengeneza mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kama tujafika dakika 55 muda huu, ukiendelea kushiriki uenda ukaona fedha imeingia kwenye simu yako kabla ya dakika 55. Sio na pressure, hiyo ni bonus ambayo tumekupa. Tunaendelea kutoa bonus, umeona bana. So unaweza pia ukaona fedha imeingia kwenye simu yako kwanzia muda huu. Endelea kuwekeza buku, share na sisi ulipo pameka vipi. Mwanafamilia nambari 0766742692, vikoba vinanufaisha au vinafilisi kwenye familia? Na unadhani kwa nini kina baba kina kaka wengi hawashiriki kwenye vikoba kama jinsi ambavyo tunaona kina dada na kina baba? Unasema vikoba sara tupu. Edi wa herufi kubwa kumekucha kwa Remija Mwagamba. Ulisoni kilimbe abisa ikiongo retuaga FM Butu ekireva msarabu kutokia Mgama Sekondari. Kumekucha kwa Musa Babas Maiko Valema Makileba Mtuga Gombisege. Uretuaga Mpingulo kutokia pande za Ilula Mlolo. Tunatubua na Felix Magwata, Denisi Muyala, Majuto Msigiala, Kuni Nichoga kutokia Yalimba. Baba akina Manka mikopo kwa uchumi. Yes, yuko na maanisha kitu gani hilo? Kakingo kutokea Changalawe. Kumekucha kwa Lasto Kisina, Felix Magwata, Yusufu Choga, Jeros Kasaduka, Denis Mwala, Ruben Madebwe kutokea Liamgungwe. Mama Sokime Msola K, Mama Mazombe, Kero ni mwenye okay bana, kama ilikuwa ni usu hivi. Shukrani kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Prosper Mduda, Angelo Lusinde, Cecilia Silvester, Kushoto Pila, Zakaria Maembe, unatuaga Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma. Ongea na Mshua, Ruben Madebwe, Yusufu Choga, Lasto Mbala, Fikiri Kisoma, unaitwaga Denisi Muyala kutokea Malagosi. MP Ngulo kutokea pande za Ilula Mlolo. Okay, shukrani sana. Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Mazombe, tuwekeze buku na pesa kuongeza mtaji. Bahatika kwa kubahatisha ujumbe 2026. Tunatoboa na Mama Sokime Msola, Gliadi Salage, Tadei Kidava na Erasto Duma, wote wakiwa pale Mazombe, bila kumsahau Damas Madanda kiwa Tasafu Ilula Mtu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Naitwaga Jeremia kutokea pande za Kiesa. Unajua wanaume tuko busy sana kutafuta pesa, na sio kwamba tupende kushiriki kwenye vikoba, lakini vikoba vina masharti mengi sana. Kuna muda unaweza ukaambiwa umechelewa utoe fine, lakini kumbuka kuna muda unaweza ukawa uko busy. Kuna hizo mambo za fine zinafanya wengi tusicheze kwenye vikoba. Na wewe kwa upande wako unaona vikoba vinanufaisha sana, maana wakina dada wengi ambao wanacheza wana maisha mazuri. Sema ukiwa mzembe na unaweza ukaona kama vinafilisi. Unatakia Jumatano njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Baba Kiramanka, wanawake wengi wanacheza michezo na vikundi vingi kwa sababu
wanauhakika kupata hela za kurejesha, ila kwa wanaume wengine wanaumia kwa ajili ujumbe wako kama umekuja nusu hivi unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929. Ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha, usitume jumbe nyingi, maana kuna watu unakuta mtu anatuma ujumbe huo huo anautuma zaidi ya mara tano, kwa nyingine zinakuwa ni ngumu kuziona. Ujumbe unatuma mara moja 0766742929, 0766742929. Unaitwaga Judika kutokea pande za Nduli, unasema vikoba vina faida sana. Wewe unashiriki pia kwenye vikoba. Unaitwaga Cecilia, okay, shukrani sana Cecilia kutokea Mafinga. Kushoto unasema kushoto pila unanisikiliza, okay, shukrani sana. Wanaume wengi wapo kwenye vikoba na wanawake ndo wengi. Mwanaume ndo mtafutaji waila, ila mwanamke aweze kuwa kwenye vikoba, wanaume sio sana. Zadi Mgala, shukrani sana kutokea pande hizo, Zadi Mgala eh. Okay, unasema vikoba uwekezaji mdogo, wanaume tuamke tuwe na mitazamo chanya. Kumekucha kwa Libeto Kipasi Ngoboli Muinga Odani Kiwele, unaitwaga Bryson Mgongola kutokea Magunga, shukrani sana. Vikoba vina filisi, tuondoke na Manlu Bideli ya kitime chazi Mbondelo, Aloninganunga Justine Mnyagani na Thani Temile kutokea pande za Mtula, wanaume wengi wapo kwenye vikoba. Okay, nimeruka nao pia, shukrani sana. Vikoba ni okay, nimeruka nao pia. Unasema vikoba vina filisi, wanaume wengi, okay na noma. Okay, kushoto pila kutokea pande za Kibao, Mufindi Kibaoni, vikoba vina tukimbiza kina baba Toroki na Jerosi Kasaduka Jiro Lusinde Zadi Mgana Cecilia Sylvester Masai Mtavango, natakia Jumatano pia njema. Vikoba wengine Baba Make vinawainua kama umeingia kwa malengo, ila tunaona wengine wanazunguka mwaka mzima wanatoka patupu. Hapo tunasemaga ni kuiga tu mkumbo. Unaitwaga Man Lubida kutokea Salavano, shukrani sana. James Kangalawe kutokea Mafinga Kinyanambosi Fingo, kwa upande wangu mimi siwezi kucheza kikoba hiyo ya wanawake, kwanza vinafilisi Baba Banka tondoke na mke wangu mamake na Lorini akiwa Nyololo. Ujume tukumbuke, tumkumbuke Mungu, okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema ni aje kina baba tupende kushiriki vikoba kwa sababu tuna uwezo wa kujimudu kwenye kupambana kutafuta tunaga na mitamaa kama baadhi ya wanawake. Wanaume tu hatupendi kelele, ukichelewa tu faini, mambo hizo hatufagili. Unatoka Prosper Mduda kutokea Mafinga, shukrani sana. Vikoba wengine wanasema unasema vikoba okay da, ujumbe kama umenikimbia. Vikoba wengine Baba Banka vina okay, nimeruka nao pia. Mafinga Lia Hewa ni shwari, tuondoke na Barnaba Mgonzo Mkisboy Mtoroki Mkuu. Unaitwaga Cecilia okay Cecilia Sylvester, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Narudi na simu yako na ujumbe wako ambao unakuwa unazidi kuelekeza mundani. Muda umekimbia, dakika 48 mara baada ya 11 za alfajiri. Uwe kando na asha redio yako, karibu bodaboda ambayo unaisikiliza.

0: Ingefika dakika 55 wa watu watano wengine wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Noropesa, sinio bara. So tumia zi dakika mbele vizuri ili uondoke na mkwanja. Utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba weka namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Ikifika dakika 55 unachezesha draw hapa, ya draw ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo. Nimekwambia narudi na simu yako, shana sisi pande gani ambazo pia wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Shukrani kwa wewe ambaye muda huu uko Dodoma, uko Morogoro, uko Njombe, uko Mbeya, uko Mafinga, Mufindi, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, unasikiliza pia ukiwa Mikumi, Kea, Safari Limo, Zizi, barabara mbili, stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igumbilo na stendi ya zamani, na simu yote ambapo unaponisikiliza. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Halo.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
1: Unaongea na Nasa ni kusemile kutoka pande za Mtula.
0: Ya nakubali sana. So Mtula pameka vipi mzee?
1: Bana hapa pameka vizuri kabisa.
0: Wewe kwa upande wako unaona vikoba vinanufaisha au vinafilisi familia?
1: Bana kuna aina mbili. Wengine wananufaika, wengine wanafilisika. Kwa hiyo inategemeana na mchezaji mwenyewe.
0: Kina dada, kina mama, tumekuwa tunaona wanacheza wengi na wadau wamepiga simu wanasema kwamba nimechezwa kina mama ndo maana huwezi kuona kina baba wanashiriki wengi na kina kaka. Wewe unakubaliana na hilo?
1: Nakubaliana na hilo kwa sababu asilimia kubwa nakuta mama anacheza lakini baba ndo mtoaji wa hela.
0: Yeah. Okay, tuondoke nao kutoka pande hizo. Na wewe umeshawahi kushiriki kwenye vikoba au unashiriki vikoba?
1: Ndiyo, nishawahi shiriki kwenye vikoba.
0: Mpaka leo ume au shiriki tena?
1: Mimi niamua kuacha.
0: Kwa nini uliamua kuacha?
1: Sababu niliona siwezi nikikimikiki baba manga.
0: Mambo za faini au? au kuna kingine?
1: Hamna.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
1: Bwana ngoja niende salamu kwa bwana Elia Kitime, Amani Lubida, Batram Yanzile, bila kumsahau Isma Kikula akiwa pale Mtini.
0: Okay, shukrani sana. So nikiwa na chezesha draw hapa, nipokee simu ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo eh. Nikimaliza kuongea na huyu mdau nirudi na washindi hapa. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
1: Salama,
0: mambo habari za hapo studio. Ya salama. Na unaweza kwa kambari kidogo na redio yako tukasikilizana vizuri?
2: Hiyo kabisa bama.
0: Wewe unaitwa nani kwanza?
2: Hapa kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Ulipo pameka vipi?
2: Baba Manga, Isimani Mangawe pameka vizuri kabisa. Sijajua hapo studio baba Manga.
0: Ya fresh ya. Wewe kushiriki kwenye vikoba?
2: Baba Manga?
0: Yeah.
2: Mimi nakwambia nikusimulie kitu kimoja, mimi sijaishiriki. Ila mimi walioshiriki kwenye vikoba mimi ninavyowaona, kuna wengine hapa si wenyewe Mangawe hapa, wengine wamehama kabisa hapa Mangawe. Wamekimbia kabisa. Unajua vikoba vinafilisi sana baba Manga. Maana sasa ni shida ile tupu baba Manga.
0: Oya, yeah, tuondoke nao mzee.
2: Nashukuru kabisa. Kwanza kabisa na deadline mtoto wangu hizi bwana kinani pale za Isimani Mangawe. Namkuta hapa Alfonso Irumo pande za Isimani Mangawe. Namkuta Fabian Mdemu pande za Isimani Mangawe hapa, namwambia msalimie na Chet Komponda pande za Isimani Mangawe hapa. Hapo wa mwisho.
0: Yeah.
2: Alfonso Irumo pamoja na mke wake pande za Isimani Mangawe hapa, ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Usimpige chura teki, utamuongeza safari ndefu sana baba Manga. Baraka Kinami Mangawe na go out hapa.
0: Yeah, nakubali sana. Washindi wa tano wengine ambao wameondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo wamepaa tayari, fedha zimeingia kwenye simu zao. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na fedha alfajiri hii ya leo inaanza na 07272. Nambari ya pili ambayo imeondoka na fedha inaanza na 07276. Nambari ya tatu inaanza na 06231. Nambari ya nne ni 07270. Nambari ya tano na ya mwisho inaanza na 07212. Jumla ni washindi wa tano, lakini wote ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo ni 10. Ndio ya kwanza ilikuwa ni saa 11:40. Na hii lakini kuna bonus watu wameendelea kuondoka na bonus zinaendelea kutoka. Unaweza ukacheza ukaendelea kuondoka na fedha. Mimi natoka babake na manka. Shukrani kwa wewe ambao umechagua 88.9 na kuisikiliza ukiwa Dodoma, Mafinga, Makambako, Mbeya, Mikumi na simu. sehemu yote ambapo unapoendelea kusikiliza. Mimi na wewe tusikilizane kesho, na kesho ni Alhamisi.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mawakili wa Krista Pike, mwanamke Marekani aliyenusurika mara mbili jaribio la hukumu ya kifo kwa kuchomwa sindano ya sumu, wanasema amepata fahamu tena na sasa anaweza kuzungumza. Serikali ya Uganda imetangaza kumalizika kwa maambukizi ya virusi vya ugonjwa Ebola nchini humo, na tunaangazia changamoto wanazokumbana nazo watoto wa kike kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani.
1: Bado nafasi ya mtoto wa kike haijafikia pale ambapo jamii yote inatakiwa kukubali kwamba anayo sababu ya kuweza kuongoza, anayo sababu ya kuweza kufanya kazi ambazo hata mtoto wa kiume anaweza kufanya.
0: Lakini kwanza muktasari wa habari za dunia na msomaji ni Nastia Mohamed. Nastia, karibu.
2: Shukran Skola. Mawakili wa Krista Pike, mwanamke wa Marekani aliyenusurika jaribio la utekelezaji wa adhabu ya kifo kwa sindano ya sumu lililokwenda mrama wiki iliyopita, wanasema amepata fahamu tena na anaweza kuzungumza. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Pike inaripotiwa anaendelea kupata matibabu ya uangalizi maalum huku akiwa bado amefungwa pingu kwenye kitanda hospitalini. Mawakili wake wanarejea wito wa kutaka hukumu yake ya kifo ibadilishwe. Maafisa wa jimbo la Tennessee walijaribu mara mbili kumdunga sindano yenye sumu ya kutekeleza hukumu hiyo, lakini majaribio hayo hayakufanikiwa. Utekelezaji zaidi wa hukumu ya kifo katika jimbo hilo umesitishwa kwa muda na mkuu wa mfumo wa magereza wa jimbo hilo amejiuzulu. Pike alihukumiwa takriban miaka 30 iliyopita kwa kumuua mwanafunzi mwenzake Colin Slima.
2: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa anafanya mkutano wa dharura baada ya siku nyingine ya maandamano ya kitaifa kuhusu hali katika shule za nchi hiyo. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi imesema zaidi ya watu 200,000 walishiriki katika maandamano hayo. Hata hivyo, chama kimoja cha wafanyikazi kimesema idadi hiyo ilikuwa takriban mara mbili zaidi.
4: L'ultraviolence vurugu inabisha mlango wetu tena, hasa katika shule za upili, na lazima vurugu ikomeshwe.
2: Huwa shirika la afya duniani WHO ameitaka Urusi kutoa taarifa za wazi na za kweli kuhusu kifo cha mfanyikazi wa maabara nchini humo Siberia aliyedaiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa wa mapafu. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema Moscow imekanusha kwamba kesi kama hiyo kuripotiwa katika mkoa wa Irkutsk. Amesema Urusi kutoa taarifa kwa uwazi ni muhimu ili kutathmini hatari inayoweza kutokea kwa afya ya umma. Ripoti ambazo hazija thibitishwa kutoka vyombo vya habari vya eneo hilo zinasema mwanamke huyo alifariki dunia wiki iliyopita baada ya ajali katika kituo cha utafiti alikokuwa akifanya kazi. Na mpelelezi wa zamani wa Marekani amekiri kuilagai serikali ya nchi hiyo na kujipatia takriban dola milioni 200. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema David Rush alitumia nafasi yake ya juu katika shirika la ujasusi la Marekani CIA kujipatia fedha na mali za kifahari kwa manufaa yake binafsi. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Nastia Mohamed. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia moja kwa moja kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa DRC, tusikilize kupitia redio Muungano kule Beni. Uganda ni Voice of Busoga. Chini Kenya ni pamoja na Gulf Radio. Tanzania, Radio Kwizera kule Ngara. Na internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mawakili wa Krista Pike, mwanamke wa Marekani aliyenusurika jaribio la hukumu ya kifo ambalo halikufanikiwa wiki iliyopita, wanasema amerejewa na fahamu na sasa anaweza kuzungumza. Wanasema Pike anaendelea kupata matibabu ya uangalizi maalum na bado amefungwa pingu kwenye kitanda cha hospitali. Mawakili wameongeza na kuongeza wito wa kutaka hukumu ya kifo dhidi yake ibadilishwe. Na Steha Muhammad huyapatana na maelezo zaidi.
2: Maafisa wa jimbo la Tennessee walijaribu mara mbili kumpa sindano yenye sumu mwanamke huyo ili kutekeleza jukumu ya kifo dhidi yake. Utekelezaji zaidi wa hukumu za kifo katika jimbo hilo umesitishwa kwa muda na mkuu wa mfumo wa magereza wa jimbo hilo amejiuzulu. Pike alihukumiwa miaka 30 iliyopita kwa kumuua mwanafunzi mwenzake Colin Slemmer mwaka 1995. Pike mwenye umri wa miaka 50 sasa bado anapata matibabu ya uangalizi maalum akiwa amefungwa pingu kwenye kitanda cha hospitali. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mawakili wake Jumanne, Pike ambaye alihukumiwa kifo baada ya kumua Slemmer mwaka 1995 alinusurika majaribio mawili yaliyoshindikana ya kutekeleza hukumu hiyo kwa sindano yenye sumu Jumatano iliyopita huko Tennessee. Alipelekwa hospitalini ambako alikaa bila fahamu kwa siku kadhaa huku wahudumu wa afya wakifanya kazi ya kuondoa kemikali iliyodungwa mwilini mwake. Wataalamu wa timu yake ya mawakili wanasema kuendelea kupona kwake ni jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa hapo awali. Anaaminika kuwa mtu pekee aliyenusurika baada ya kupewa sindano ya kutekeleza hukumu ya kifo. Mawakili wake wameuita mchakato wake wa kupona jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa katika tiba. Ingawa bado haijulikani iwapo atapona kikamilifu, wanasema kwamba Pike huenda akachukua muda mrefu kupona. Deborah Deno, mtaalamu wa uhalifu na profesa katika chuo kikuu cha sheria cha Fordham, alisema ameshangazwa sana kwamba Pike amepata fahamu na sasa anaweza kuzungumza. Deno aliambia BBC kwamba kulikuwa na kesi nyingine saba ambapo wafungwa walinusurika baada ya kupangiwa kutekelezwa hukumu ya kifo, lakini katika kesi hizo waliotekeleza hukumu hawakuweza kuingiza dawa yoyote kwenye mishipa ya wafungwa. Alisema Pike ndiye mtu ambaye pekee aina fulani ya sumu iliingizwa mwilini mwake. Deno alisema walifanya kila kitu walichopaswa kufanya kama sehemu ya mchakato.
0: Ni Nasteha Mohamed. Serikali ya Uganda imetangaza kuwa haina maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola na kwamba itaendelea na ufuatiliaji makini wa viashiria vyote muhimu huku ikihakikisha usalama wa afya kwa umma. Tangazo hilo linakuja huku Kenya ikiwa inachukua hatua muhimu za kiafya baada ya mtu mmoja aliyesafiri kutoka Uganda na kubainika kuwa mgonjwa wa Ebola na alifariki dunia jijini Nairobi. Florian Kijage anaeleza zaidi.
3: Mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Profesa Charles Olaro amesema kupitia taarifa kwa vyombo vya habari kuwa Uganda ipo pamoja na serikali na watu wa Kenya wanaposhughulikia mlipuko wa Ebola. Amesema mtu anayeripotiwa kusafiri Kenya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Uganda ni kwamba majopo ya ukaguzi wa afya Uganda yanasema alikuwa na jotoridi la kawaida wakati akiondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Olaro amefafanua kuwa Wizara ya Afya ya Uganda inafanya kazi kwa karibu na mamlaka husika na washirika wao ili kuongeza ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka, kuongeza usambazaji wa taarifa na kuhakikisha kubaini haraka na kushughulikia matishio ya usalama wa afya kwa umma. Amepongeza jitihada za wafanyakazi wa afya, washirika wa maendeleo, vyombo vya usalama na wadau wengine katika kuimarisha usalama wa afya. Kwa upande mwingine, kiongozi huyo amewahimiza watu wote kuwa watulivu na kutegemea taarifa rasmi huku wakifuata maelekezo ya wataalamu kuhusu hatua za tahadhari za kiafya.
0: Ni Florian Kaijagi. Vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vinasema vimeulinda mlango wa Bab al-Mandab wa kimkakati kama sehemu ya shambulio jipya kubwa zaidi la Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Mapigano mapya yamesababisha kuhama kwa karibu watu 200,000 tangu Agosti. Hii ikiwa ni kulingana na Umoja wa Mataifa. Huko Taiz, moja ya maeneo muhimu ya mapigano, wakazi wamekuwa wakiishi na tishio la walengwa shabaha Wahuthi na mizinga kuzunguka jiji hilo. Mwandishi wa BBC Nawal Al-Maghafi amerejea hivi karibuni kutoka Taiz na taarifa hii, lakini nakutahadharisha tu msikilizaji kwa ripoti hii inayowasilishwa hapa na David Nkia ina shuhuda za kusikitisha.
5: Watoto wengi wanajaa katika uwanja wa shule hii jijini Taiz. Wamevalia nadhifu, sare nyeupe na kahawia, huku wakitabasamu na kucheka pamoja kabla ya masomo kuanza. Kila siku wanahatarisha maisha yao ili kupata elimu. Nje ya mipaka ya shule hiyo kuna eneo hatari lisilomilikiwa na upande wowote, na wanacheza huku wakiwa katika shabaha ya wapiga risasi mahiri wa kundi la Wolf. Abdul Rakib ni mwalimu wa somo la hisabati, lakini pia anasimamia usalama wa shule. ananipeleka juu ya paa ili kuonyesha mahali ambapo wapiganaji wa Houthi wamejificha.
6: Hapa ndipo walipolenga shabaha wa Houthi. Wana kambi zao kubwa sana za kijeshi. Wana silaha nzito katika maeneo haya. Kitu pekee kilichopo kati yetu na wao ni bonde hili.
7: Is this valley?
5: Hili ni eneo linalodhibitiwa na serikali na hapo upande wangu kushoto ni eneo la Houthi. Ni kitu pekee kilicho katikati ya shule hii. Ni dhahiri kwamba shule hiyo ipo wazi na haina ulinzi wowote. Watoto hawa hawajawahi kujua kitu kingine chochote isipokuwa vita. Refef mwenye umri wa miaka 10 ana kovu mkononi mwake lililosababishwa na vipande vya bomu.
8: Kulikuwa na kombora na tulikuwa nyumbani. Kila mtu alikuwa nje isipokuwa mimi na kaka yangu. Kisha kombora lilitokea ghafla. Sijui lilitoka wapi. Lilipiga nje kabisa, lakini vipande vyake vilipasua mlango na kuingia ndani ya nyumba.
5: Nje kidogo ya mlango wa shule, mashimo ya risasi na uharibifu wa vipande vya risasi ni ishara katika eneo hili. Mabango mekundu ya onyo yamebandikwa kwenye nguzo za taa. Umbali wa dakika 5 tu kutoka hapo, katika chumba cha wagonjwa mahututi cha hospitali, Amjad mwenye umri wa miaka 11 anapigania uhai wake. Kiwiliwili chake kilichofungwa bandeji nyingi kimejaa madoa ya damu. Mama yake anasali kando ya kitanda cha mwanawe, akitumaini kwamba ataweza kuvuka usiku huo.
9: Siku zote tunaishi kwa hofu sana. Inavunja moyo sana kuona watoto wakiuawa. Mtoto aliyetoka kwenda kucheza au kwenda shuleni tu.
5: Wakati jiji likiadhimisha kumbukumbu ya Yemen kuwa jamhuri, milipuko ya fataki inafunika sauti za mizinga inayovuma kutoka milimani. Hii ni siku ambayo Wahouth wanaipinga, lakini maelfu ya watu hujitokeza kuisherehekea. Huenda Taiz ikawa jiji lililozungukwa na vita, lakini wakazi wake wanakataa katakata kushindwa.
0: Na taarifa hiyo inatupeleka moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijagi.
10: Sana sana Skola Kisanga, unapenda takwimu wewe?
0: Sijana tulikubaliana unanijia na ripoti.
10: Hiyo ripoti nitakuletea. Usiwe na shida.
0: Takwimu sipendi kwa sababu mimi sio mpenzi wa hesabu kusema kweli.
10: Ah, hizi ni sio ngumu kama za hesabu.
0: Ah, twende kazi.
10: Tuanze Lionel Andrea Messi.
0: Mimi shabiki yake ungeniuliza hivyo bwana.
10: La Pulga.
0: Ameagwa
10: rasmi kuchezea timu yake ya taifa la Argentina baada ya kutangaza kustaafu hivi karibuni. Ameagwa kwa mchezo maalumu wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Benin uliopigwa jijini Buenos Aires na wenyeji Argentina kushinda 3-0 katika mabao yote hayo yakipatikana kipindi cha pili, huku gwiji huyo na wachezaji wenzake wakibubuji kwa machozi mbele ya watazamaji zaidi ya 1085 katika dimba la Monumento. Messi alipachika goli moja kwa mkwaju wa penalti na kutoa pasi mbili za magoli mengine yaliyotoa kimana Nicolas Otamendi na Nico Paz. Messi amecheza timu yake ya taifa michezo 208 na kufunga magoli 126 na kutoa pasi 67 za magoli katika kipindi cha miaka 21 akiwa na Odha. Alisaidia timu yake kuchukua kombe la dunia 2022 huko Qatar. Pia alifika finali mara mbili na kupoteza mbele ya Ujerumani 2014 na mwaka huu mbele ya Hispania. Pia alinyakua kombe la Amerika Kusini yani Copa America mara mbili na medali ya dhahabu ya Olympic mwaka 2008. Takwimu ni nyingi mno.
0: But hapo ninamwambia Messi, good dancer, know when to leave the stage. So,
10: kabisa.
0: Asante
10: kabisa.
0: Anasema, Lionel Messi.
10: Anasema kupenda sana kutoka, lakini ndo kama hivyo. Anabakia na klabu yake ya Inter Miami huko Marekani.
0: Acha vipaji vingine pia viinuke tuvione kule
10: Argentina. Katika Nations League huko barani Ulaya imepigwa michezo minne. Croatia imefungwa nyumbani 2-1 na Hispania, England 3 Jamhuri ya Czech 0, Scotland 1 Slovenia 2, Uswisi 3 Macedonia Kaskazini 0. Katika golfu, nahodha wa timu ya Marekani Jimmy Falk amesema timu yake itakuwa na nafasi ndogo ya kushinda wanapojaribu kuhitimisha kipindi cha zaidi ya miaka 30 cha kukosa ubingwa katika ardhi ya Ulaya kwenye mashindano ya Ryder Cup mwakani huko Andre Manol. Hawajashinda huko tangu mwaka 1993. Katika tetesi, Aston Villa ipo tayari kufikia makubaliano ya kumchukua kwa mkopo mshambuliaji wa Brazil Endrick baada ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 kushindwa kumvutia kocha wa Real Madrid Jose Mourinho. Paris Saint-Germain, Liverpool zinataka kumsajili Ryan Cherki kutoka Manchester City. Iwapo atakuwa katika sokoni soko kwa maana ya kuuzwa. Ana umri wa miaka 20.
0: Hapo kidogo ungekihaya ndugu yako.
10: Bwana Tanzania bana, joto la pambano la watani wa jadi Tanzania Simba na Yanga Jumamosi Oktoba 10 linazidi kupanda. Kamdomo, tambo za hapa na pale zipo. Yapo Yanga wako kimya kidogo, Simba wanaongea sana. Tajiri wao wametoa bilioni 1 takriban dola za Marekani 400 iwapo watashinda. Ikumbukwe Simba wajaifunga Yanga miaka mitatu hivi tangu mwaka 2023. Ile ahadi yangu ya jana bwana, jezi zimeanza kutumika katika soka mwaka 1840 na viatu zimeanza kutumika rasmi mwaka 1526.
7: Aishi wa 500 hiyo. Hatari. Asante Florian. Matangazo ya Amka na BBC yabarikiwa asubuhi ya leo. Mawakili wa Krista Pike, mwanamke Marekani aliyenusurika mara mbili jaribio la hukumu ya kifo kwa kuchomwa sindano ya sumu, wanasema amepata fahamu tena na sasa anaweza kuzungumza. Serikali ya Uganda yatangaza kumalizika kwa maambukizi ya virusi vya ugonjwa Ebola nchini humo. Na muda mfupi ujao tunaangazia changamoto wanazokumbana nazo watoto wa kike kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 asubuhi katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Unaweza pia msikilizaji ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili na taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo Kenya yathibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, mgonjwa afariki. Lakini je, Urusi inaficha mlipuko wa ugonjwa wa town? Na kwa nini Marekani iliziondoa kwa ghafla ndege zake za kurusha makombora kutoka Uingereza? Taarifa hiyo na nyingine katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, kuingia kwenye mitaro ya vumbi, plastiki na takataka bila kulipwa hata thumni si kazi inayopendwa na wengi. Lakini kwa Irene Baga, binti mwenye umri wa miaka 20 peke yake, mkazi wa Dar es Salaam kwa Tanzania, hiyo ndio furaha yake. Akiongozwa na msukumo kutoka kwa mama yake, yeye amejitolea kutunza mazingira tangu utotoni na ameanza kuchapisha maudhui katika mitandao ya kijamii. Ana ndoto pia ya kusoma hadi kufika mbali, kikiwemo chuo kikuu cha Oxford kule Uingereza. Amezungumza na Martha Saranga katika waridi wa BBC.
11: Mimi napenda sana mazingira, hasa mazingira yakiwa masafi. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimejitolea kuelimisha watu, kwa mfano wa kuigwa na jamii na vijana wenzangu kwa ujumla juu ya utunzaji wa mazingira.
12: Ni rahisi kiasi gani, Irene, kufanya usafi katika mazingira kama haya nayo kuona kwenye video hii hapa umeika mtandaoni, na kuona unaingia kwenye mtaro huu unaufagia na wakati mwingine unakuwa hujavaa barakoa?
11: Kuna changamoto nyingi. Baadhi ya mashimo kama hivyo unakuta ni yamejaa uchafu kiasi kwamba yani hata namna ya kuingia kule kutole uchafu inakuwa ni ngumu, lakini kwa sababu nimeamua kuwa mfano wa kuigwa, inabidi ya nini nipambane kuonyesha jamii kwamba kila kitu kinawezekana na sote tukiamua tunaweza.
12: Wasichana wenzako wa umri wako na hata tu vijana wengine na jamii kwa ujumla, familia yako, wanapoona unafanya shughuli kama hizi za usafi wa kujitolea kwenye jamii, wanapokeaje?
11: Kwa kitu ambacho nimefurahishwa nacho ni wazazi wangu kukipokea vizuri, ili swala la mimi kujitolea kusafisha mazingira wamelipokea vizuri. Wanajua kwamba napenda usafi, kwa hiyo hawajalichukulia vibaya, wamenisapoti na wenyewe ndio wamenishika mkono kwa kiasi kikubwa. Na kwa watu majirani, labda marafiki, mtazamo wao bado sio mzuri kwa baadhi yao. Wengine wanaona kama napoteza muda kwa sababu sina cha kufanya, kwa sababu nipo mtaani. Lakini mimi nimelenga hasa kuelimisha jamii kwamba sisi sote mazingira yanayotuzunguka ni kwa ajili ya, yani tunavyoyasafisha ni kwa ajili ya kulinda afya zetu, kutengeneza maendeleo mzuri kwa vizazi vyetu.
12: Unaona jitihada zako za kuhamasisha jamii zinazaa matunda?
11: Nilifurahi baada ya kualikwa na mkuu wa wilaya ya Kigamboni katika kampeni ya kusafisha fukwe. Walijitokeza wananchi wengi sana, na hicho ni kitu ambacho kilinifurahisha sana, kwa nikaona kwamba wamepokea wito. Ina maana kuna watu wanapokea swala la usafishaji wa mazingira vizuri.
12: Una malengo gani hasa na huu mpango wako wa kuhamasisha watu kutunza mazingira?
11: Lengo langu ni kubadilisha mtazamo wa wananchi na vijana kuhusiana na kutunza mazingira. Kuna baadhi waoni faida za kutunza mazingira, kwa hiyo mimi nimejitoa ili kuwaonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuyatunza mazingira, na lengo langu hasa ni yani ujumbe wangu ufike kwa jamii.
7: Kumtazama Irene Mbaga, binti huyo miaka 20 peke yake ambaye anasafisha mitaro na kusafisha mazingira, wakati anazungumza mimi nimebaki nikitazama video yake iliyochapishwa kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili, ukimuonyesha binti huyo mdogo lakini anaingia kwenye mitaro yenye uchafu mwingi, yenye mifuko ya plastiki, vumbi na kusafisha. Haya, ameamua kutunza mazingira. Waswahili wanasema tunza mazingira ya kutunze. Msikilizaji, kuelekea siku ya kimataifa ya mtoto wa kike duniani, kumefanyika mkutano jijini Nairobi nchini Kenya kuangazia changamoto zinazomkabili mtoto wa kike na namna ya kuzitatua. Mojawapo ya jambo linaloonekana kuwa kikwazo kikubwa ni mabadiliko ya tabianchi ambayo yanasababisha kuwa ngumu kwa mtoto wa kike kuweza kujitimizia mahitaji yake muhimu. Mkutano huu unahimiza viongozi wa dunia, jamii na watu binafsi kuondoa mila na desturi zenye madhara, kukomesha ndoa za utotoni na pia kutoa ufadhili wa dhati kwa ajili elimu na uhuru wa wasichana. Awali nimezungumza na Luciana Masawe, mwanaharakati wa masuala ya mtoto wa kike kutoka Tanzania, pamoja na Brian Soita kutoka idara ufuatiliaji na tathmini shirika la Plan International nchini Kenya, ambaye hapa anaanza kuelezea kuelekea siku ya mtoto wa kike.
13: Tumeanza safari ambayo inaenda kuishia Oktoba tarehe 11, ambayo tunaita International Day of the Girl. Tunaangazia jitihada za shirika la Plan International kwa utetezi na ushawishi wa haki na uwezo wa watoto wa kike kujiamulia na kuchukua hatua maishani mwao, haswa kuangalia mambo ya tabia nchi na jinsi ambavyo swala hili la tabia nchi lina affect mambo yao ya kijinsia na afya.
7: Luciana Masawe, wewe ni mwanaharakati wa masuala ya binti mtoto wa kike na umekuwa ukifanya shughuli mbalimbali zikimlenga mtoto wa kike. Tunapozungumza sasa kuelekea pia siku ya mtoto wa kike, unadhani nafasi ya mtoto wa kike kwa sasa iko vipi kwenye jamii zetu hasa hizi za Kiafrika?
1: Tunaona ni taasisi nyingi, sekta binafsi na watu mbalimbali wakiwa wanafanya program na kampeni tofauti tofauti kwa ajili ya mtoto wa kike, na zimeongezeka kwa ongezeko mkubwa, lakini bado nafasi ya mtoto wa kike kwenye baadhi ya jamii na maeneo imeonekana kwamba hastahili vile ambavyo mtoto wa kiume anastahili kulingana na ongezeko la elimu na nafasi mbalimbali, lakini bado nafasi ya mtoto wa kike haijafikia pale ambapo jamii yote inatakiwa kukubali kwamba anayo sababu ya kuweza kuongoza, anayo sababu ya kuweza kufanya kazi ambazo hata mtoto wa kiume anaweza kufanya.
7: Brian Soita, nyinyi kama Plan International, umegusia masuala mabadiliko ya tabia nchi. Mtu anaweza kushtuka atasema, mabadiliko ya tabia nchi na mambo ya jinsia yanaingia vipi hapa? Hebu tusaidie, nyinyi kama Plan International mmegundua mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri vipi maisha ya mtoto wa kike?
13: Kwa njia tofauti zaidi ya moja, kupitia utafiti ambao tuliweza kufanya kwa eneo ambao tunaita Marsabit, huduma za afya ambazo ule mtoto wa kike anatumia wakati wa janga, iwe mafuriko ama iwe kiangazi ambayo inasababishwa na tabia nchi, inaweza kuwa imekatizwa ama imesambaratika kabisa kabisa. Kwa kumaanisha, huyu mtoto wa kike wakati huo hana ile huduma ya afya ambayo anahitaji. Ile mifumo ya ulinzi katika jamii na imeweza kuwa haiko ile kiwango ambayo inastahili kuweza kumkinga yule mtoto wa kike kwa maafa ambayo inaweza kumpata. Ile mambo ya imekatiza njia ya kujikimu maishani, ambapo kama hiyo njia, hana pesa katika familia yake, kama mzazi ambaye analinda huyu mtoto wa kike hana pesa, inabidi ule mtoto wa kike aweze kushiriki kwa njia ambazo zinaweza kumpelea kama kumsukuma kushiriki kwa vitendo ambavyo vinampatia violence ama inaweza kumsababisha kuweza kupata janga katika maishani mwake. So tukiangalia haya mambo yote tatu kwa ujumla, inaendanisha pamoja, na kama janga haingekuwa, mifumo ingeweza kuwa dhabiti, ile familia ingeweza kuwa na mifugo, kwa mfano ingeweza kuwa na pesa kumlisha, kumbalisha, kumpatia yale mahitaji yake ambayo anahitaji kama msichana, kama mtoto wa kike, na pia kumpeleka shule.
7: Luciana, iko wapi nafasi ya teknolojia sasa, ni ulimwengu wa utandawazi karne 21, katika kumsaidia mtoto wa kike kupiga hatua zaidi, ama pengine teknolojia hii pia inachangia kumrudisha nyuma mtoto wa kike?
1: Kwanza tunatakiwa kukubaliana kwamba teknolojia inakuwa kwa kadri siku zinapoendelea, na hatuna budi kwa kila mmoja kuhakikisha nafasi hiyo ya kuendelea kukua na teknolojia hiyo. Lakini kwenye upande wa changamoto ni kwamba tunaona kwa sasa hivi unyanyasaji sana wa kimitandao moja kwa moja unamwathiri mtoto wa kike. Hata tumeona mara nyingi wengi wanaodhalilishwa wanakuwa ni watoto wa kike. Kwa hiyo mitandao inachangia sana katika kuleta matokeo chanya pale ambapo teknolojia itakuwa inatumika thabiti kwenye kutafuta labda vitu vya muhimu mtoto wa kike kuweza kujifunza. Lakini kwa muda huo tunaona kasi ya mtandao pia inaongezeka kuwa kasi ya ukatili wa kijinsia, hasa kwa upande wa mtoto wa kike. Kwa hiyo teknolojia inakuwa huku ikiendelea kuleta changamoto, lakini pia na faida tunaendelea kuzipata.
7: Brian Soita, kama Plan International mnafanya nini sasa ili kuweza kupunguza changamoto zinazomkabili mtoto wa kike?
13: Kufanya utetezi na ushawishi na kuleta ile sauti ya mtoto wa kike mahali decisions zinaweza kukua zinazingatiwa. Decisions ambazo zinaguzia yule mtoto wa kike, kuangalia mambo ya tabianchi na afya yake, anaweza kupata yale matibabu ama huduma ya kiafya wakati kuna janga lolote ambalo linafanyika. Njia ya pili ni utafiti kama huu ambao tumefanya miezi michache iliyopita, kuweza kutumia data na experience ya wale watoto wenyewe kuweza kukuja na miradi ambayo inaweza kuaddress yale maswala ambalo ama ambazo yanaathiri wale watoto wa kike. Njia zingine ambazo tunaangalia kama Plan International ni yale miradi ambayo tunafanya katika jamii. Tunaweka usalama wa mtoto wa kike aweze kushiriki kwa huru na kupata masomo ili aweze kujikimu maishani. Njia ya mwisho ni kuangazia mambo ya ushirikiano na yale mashirika ambazo yana mawazo sawia na sisi kama Plan International kuweza kuja pamoja na kufanya miradi kwa ujumla.
7: Naam, asante sana Brian Soita kutoka Plan International. Luciana Masai, tukimaliza na wewe, unadhani mambo gani unaona yanatakiwa kufanyika kuhusiana na mtoto wa kike ili kuweza kumlinda zaidi mtoto huyu wa kike?
1: Kitu ambacho ninapenda kushauri, tusishie tu kusema tunamwezesha mtoto wa kike, lakini pia tuangazie na namna gani tunaweza tukamwekea mazingira yanayompa nafasi ya kustawi, kwa sababu mtoto wa kike anahitaji kusikilizwa, anahitaji kulindwa, anahitaji kuelimishwa, pia anahitaji kuunganishwa na fursa, pia na kuweza kuaminiwa kwenye masuala mazima ya uongozi. Hapo ndipo tunapotoka kwenye kuzungumza mtoto wa kike na kuanza kujenga maisha ambayo kweli yanamwezesha, hasa ambapo tutakuwa tunafanya anaweza kuwa salama, anaweza kupata elimu ya teknolojia, inajua madhara, ila pia anapata na upendo kutoka kwenye ngazi za familia anapokuwa shuleni, ili ile moja kwa moja endelee kumjenga kujiamini na kuweza kujua nini anatakiwa kufanya hasa kwenye jamii yake.
7: Mwanaharakati wa masuala ya watoto wa kike kutoka Tanzania, Luciana Masawe, lakini pia nimezungumza na Brian Soita kutoka idara ya ufuatiliaji na tathmini, shirika la Plan International. Na hapo natamatisha, msikilizaji, matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Msimamizi wake na Steha Mohamed, fundi mitambo Sam Batenzi, hariri amekuwa ni Florian Kaijage. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kwa redio, lakini televisheni ni saa 3 usiku. Mimi ni Skola Kisanga. Asante msikilizaji, na uwe na asubuhi njema kwa sasa. Kwa heri.

Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mume wangu!
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza, na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
9: Kwa kweli sijajua.
8: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima.

0: hapa moto umechoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana. Lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
2: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
0: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
2: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
0: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
2: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzi

0: mkononi zaidi ya moja.
1: Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
2: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
3: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
4: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
2: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
2: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
2: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
3: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
2: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
2: Weka mkono wako kifuani.
3: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
2: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, nililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko.
1: Kaa
0: tulia,
1: washa,
0: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi sakazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Iringa.
1: Iringa.
0: Mafinga.
1: Ilula.
0: Njombe.
1: Mbeya.
0: Na Dodoma.
1: Na Dodoma.
0: Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
13: Nuru FM.
1: Nuru FM.
13: Nuru FM.
0: Hii tunatoboa. 2026. Kaa humo.
14: Kaa humo.

0: bwana we, unajua Udeneke vizuri kwanza.
1: Muhimu kupendana.
0: Uwimbo unamaanisha nini? Uwimbo unamaanisha nini?
1: Uwimbo wa nyota.
0: Hey.
1: Like serious?
0: Unamaanisha nini? Mimi nakuuliza swali. Yeah? Uwimbo unamaanisha nini? Nyota na ing'ae kwangu. Zidi kunini sijui.
1: Huyu anamwimbia mpenzi wake.
0: Kumbe anamwimbia mpenzi. Anamwambiaje?
1: It doesn't matter nini ambacho kitatokea. Haijalishi kwenye changamoto, haijalishi kwenye furaha. Kikubwa amani endelee kutawala, upendo uendelee kuwepo, ndio maana ya nyota. Kwa sababu mimi naitafsiri nyota kama amani. Kama ishara ya amani.
0: Okay.
1: Yeah. Kwa sababu kung'aa kwa nyota siku zote ni ishara ya upendo, amani, nguvu, lakini mapambano ya pamoja. Ndicho ambacho wanakimaanisha. Kwa hiyo hao watu wawili wanaendelea kumtanguliza Mungu mbele katika mapambano ya mahusiano. Umenielewa eh?
0: Ndio tafsiri ya nyota na ing'ae. Sasa ukisikia wanasema wamechukua nyota yake. Hiyo nyota ambayo unataka ing'ae wakibeba.
1: Atakuwa anatembea kama kivuli. Atakuwa anatembea kama kivuli.
0: Yaani wakati wewe unaimba kwamba bwana nyota na ing'ae, afu hiyo nyota amebeba yani amondoka nayo. Inakuwaje?
1: Inakuwa unatembea kama kivuli. Yaani unatembea wewe tu kama wewe. Ila lakini hawezi kuichukua yote. Wanaweza wakaimega.
0: Eti eh? Bwana tarehe nyingine tena, siku nyingine tena, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 10, I mean tarehe 7 mwezi wa 10 2026. Dakika ni 52 tangu saa 12 kamili asubuhi. Ndio tumeanza hivyo, ndio tumewasha gari letu hivyo, madereva wawili hapa, niko na mrembo hapa, first lady wa kipindi hiki Swahiba, msiri wangu naweza ngasema hivyo pia. Saum bin Said yuko hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapeana kila ambacho wewe msikilizaji unatamani kupata, hasa elimu, burudani pamoja na habari. Lakini pia hayuko peke yake. Yuko na mimi mtoto wa mahenge. Unaweza kuniita Fastborn Chief of Kodos, Mr. Vibe, Kingazi kwa duka mjini la Nahela.
1: Ndio.
0: Jina nyingine nimesahau. Jina nyingine nimesahau.
1: Chief of Kodos.
0: Hiyo nimeshalitaja. Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi?
1: Mimi nilikuwa na kesha usiku na mchana nikiomba.
0: Bwana, sisi
1: tumeanza 2005 unajua hiyo. 2005
0: kutoka yam. Sasa nikwambie. Kama wewe ulikuwa unahisi bei ya mafuta itashuka, basi nikwambie leo bei zimetangazwa mpya. Petroli sio 3000 tena 900. Petroli ni 4161.
1: Mambo yanazidi kwenda kwa ushahidi.
0: Mafuta yamepanda bei. Imeongezeka kama shilingi 100 na ngapi hivi?
1: Ni kama ile iliyopungua tu imerudi pale.
0: Kwa hiyo ndugu zetu madereva bajaji, dereva bodaboda, kama uko nyumbani umelala, yani unajua Iringa kuna aina fulani vya watu ambao akishakamilisha hesabu za bosi analala.
1: Anaenda kujipumzisha.
0: Sasa leo kesho nitaamka saa 6 nikasanye. Sasa inawezekana umelala unajinyosha nyosha. Oya, bei za mafuta zimepanda. Sawa, petroli imepanda. Diesel imefanya nini? Imepanda. Ukiwa na shilingi 10,000 sasa hivi, mafuta ni lita 2.
1: Ukiwa na shilingi 10,000?
0: Mafuta ni lita 2.
1: Lakini kwani discount yake ilikuwa ni kiasi gani? Si hiyo hiyo tu ilikuwa imepungua kidogo sana. Kama shilingi 90 na kitu hivi ilikuwa inapungua. Si ndivyo?
0: Sasa
1: kwa sababu ukiangalia ngoja tuangalie kwa kwetu hapa Iringa, gharama hii unapata.
0: Brown Kilangi anasema Saumu hapo umetudanganya. Hiyo nyimbo umeelewa vizuri kweli?
1: Nimeelewa vizuri. Lakini kwa Iringa petroli ni shilingi 4161, sawa sawa eh? Kwa diesel ni 4190 na mafuta ya tani 4171. Umeelewa eh? Hii ni kwa Iringa. Kwa Isimani ni 4166. Kwa diesel pale Isimani ni 4195 na kwa mafuta ya tani 4171. Umeelewa eh? Lakini ukiwa maeneo ya Kilolo pale, kwa petroli ni 4166, diesel ni 4195. Lakini kwa mafuta ya taa ukiwa maeneo ya Kilolo ni shilingi 4176. Bado unataka niendelee?
0: Wewe endelea tu.
1: Kwa Mafinga pale petroli Mafinga ni 1471, kwa diesel ni 1400, mafuta ya taa ni 1481, Igo Wole ni 1480 petroli, lakini kwa diesel ukiwa pale maeneo ya Igo Wole ni 1209, kwa mafuta ya taa ni 1490.
0: Okay.
1: Ukiwa maeneo ya Mgololo ni 1483 petroli, lakini kwa diesel ni 1212, na mafuta ya taa ukiwa maeneo ya Mgololo utanunua kwa kiasi ya shilingi 1493. Hii tunazungumza na madereva ambao wanaanza kununua kujaza mafuta siku ya leo, watatumia bei hizi elekezi, si ndivyo?
0: Kwa hiyo kwa wewe mkazi wa Iringa, Saumu ametaja hapa bei zimekajikaje, si ndio?
1: Yeah.
0: Tumetaja Kilolo, tumetaja Mafinga, si ndio? Tumetaja Iringa mjini na maeneo mengine. Bei ya mafuta imefanya nini?
1: Imepanda.
0: Imepanda. Asante sana kwako kwa ambaye umeamka na sisi asubuhi ya leo, especially wewe ambaye unasikiliza 88.9. Ndugu zetu wa Ilula jana wameweza kufa, wameweza kumpumzisha ndugu yetu mzee Magoyo. Na
1: safari yake imeishia pale. Safari yake ya mwisho imeelekea imeishia pale.
0: Sasa bado ndugu zetu kule anaendelea, bado kuna msiba mwingine tena, kuna kijana naye amegonga sui nyumba.
1: Wapi uko?
0: Ilula.
1: Ni muendelezo.
0: Ah bwana wewe, yani mambo ni mengi. Umepata taarifa yule binti ambaye amefanyiwa ukatili na wanaume?
1: Amefanyiwa ulawiti na wanaume wanne. Kutokea pale Arusha. Ni biashara ambayo ni simulizi ya kusikitisha kutokana na kile ambacho amefanyiwa binti huyo, ambaye yeye ametendewa tukio hili na vijana wanne. Lakini wakati wanalitenda tukio hili, binti huyo alikuwa kwenye majukumu yake, akiamini kwamba anatekeleza majukumu yake kwa wakati, lakini kilichomkuta ndio vijana wasiokuwa waaminifu wameona wamtendee tukio hili la kikatili. Wamemfanyia ukatili ni vijana wanne ambao wanasadikiwa kufanya jambo hilo. Wakati taifa likiwa linaelekea kupambana na changamoto ya ukatili, lakini wengine wanaendelea kutekeleza ukatili huo vile vile kama ambavyo wamefanya kwa binti huyo.
0: Sasa Ilula bwana, wanamsiba tena, kwa maana ya kwamba kuna kijana anaitwa Rama Kikunga Makuli. Huyo amefariki dunia
1: tena. Changamoto ni nini? Shida ni nini? Ilikuwaje?
0: Ah bwana, ajali.
1: Fanyaje ajali zielekee kupungua? Nini ambacho kifanyike katika hatua hii ambayo kila siku tunakuwa elimu zikiendelea kutolewa?
0: Ukiacha hiyo pia ya huyo kijana hapo Ilula ambaye yeye alikuwa amepata hiyo ajali. Kuna taarifa pia kutoka Ilula kwamba kuna tukio jingine la kuna mama mmoja akajinyonga.
1: Wapi huko?
0: Ilula. Lakini sasa hii ni kwa upande wa Kipaduka. Matukio ni mengi.
1: Lakini pia
0: na kuna mtu ashayekunywa sumu kule kule Kipaduka kwa wiki iliyopita. Naomba mambo ni mengi sana. Wanatamani kama si ufanyaji, lakini ni jamii ambayo pia watu wanachukua maamuzi sana. Maamuzi ambayo ni haraka, maamuzi ambayo yanaumiza watu wengi. Ni watu ambao wanategemewa na nini na vitu kama hivyo. Lakini kumbuka leo ni Jumatano, sio? Leo ni Jumatano, tupo hapa kwa ajili ya kukuelimisha, kukuhabarisha na kukuburudisha. Siku ya Ijumaa tutakuwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi.
1: Yes.
0: Ijumaa tutakuwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Sawa. Lakini pia tunaelekea kwenye shughuli mbalimbali. Na lazima wiki hili tutakuwa na wageni wengi sana, kwa maana ya kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na mustakabali wa maendeleo ya jamii kutoka maeneo mbalimbali. Sasa
1: lakini ukiachia mbali hilo, tukumbuke tuko katika wiki ya huduma kwa wateja.
0: Inaisha kesho kutwa.
1: Tegemea chochote kutoka kwetu kuhusiana na wiki hii ya huduma,
0: au nikupe nafasi useme mapema saizi?
1: Sio sasa hivi.
0: Sema neno basi tupone.
1: Nitapona, ila sio sasa hivi.
0: Kwa nini usiseme neno?
1: Umenielewa? Tutakuja pia kujifunza kwa nini tumekuwa na wiki ya huduma kwa wateja.
0: Okay.
2: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
6: Moto juu ya moto.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Futuro FM.
1: Kuna mtu mmoja amesema anawapenda mno. Sisi tunakupenda pia, kama unatupenda, we love you too, sawa?
2: Mm-hmm.
1: Na wapenda mno, natupa ukweli sana, mambo tusiyojua. Asante pia Tomu Gulumo kutoka pale Mafinga, Kenya Nambo A. Hey. Lakini huyu anasema tumeanza pamoja na tunamaliza pamoja. Raymond Msema kutoka Kipaduka anasema nawapenda mno sana, asante, tunakupenda pia, Mungu atunusuru kwa matukio ya mauaji. Anasema kwamba na ukatili unaotokea duniani. Asante Geoffrey Mahenge kutoka Igingilanyi, na napata fresh kabisa hapo mjingoni. Mwana wa Mahenge na mwana wa Said, hivi kupanda kwa bei za mafuta na uli zinakuaje juu ya sisi wasafiri kwenda sehemu mbalimbali? Asante Edison Mtovi kutoka Kigonzila, anauliza swali. First Lady na First Born, siwezi choka kuwasikiliza. Nampa pole huyo dada aliyofanyia ukatili pamoja sana hadi saa 4 kamili. Asante Maria, mama Kichere kutoka Miomboni. Ah! We Maria, we mama Kichere kutoka Miomboni. Muda mrefu sana.
2: Sijamsikia.
1: Sijamsikia wala kumuona. Ila jua tu Nyambizi tumekumisi sana. Asante Midosho Classic kutoka Mafinga Kinyanabu. Hey. Anasema kwani wenzetu Ilula wamepatwa na nini? Ilula kunani? Lakini tumeanza pamoja, tunamaliza pamoja. Asante Raymond Msemo kutoka Kipaduka, lakini kushukuru sana wewe ambaye hujawahi kutuacha. Habari ya Zori, huo wimbo kwenye background na upenda sana. Unaitwaje? Baba Babuz wa kutoka maeneo ya Ilula. Ilula, Ilala. Asante sana. Ni wimbo wa Peter Msechu pamoja na Amini, unaitwa Nyota. Huyu kacheka akasema hii ni maajabu, mafuta yamepanda tena, hatari. Kulongwale kutoka Kesa Kilolo, asante baba Teddy Kifingi kutoka Sudan Mafinga, Iringa, Tanzania, anasema hapa Sudan shilingi 4500 du, mipango ya mafuta hii, kuna watu wanapigia hela, Mungu anawaona. Haya maisha noma sana. Asante Majuto Sanga kutoka maeneo hapo ulipo. Hambinge kutoka Kazori, habari ya mafuta tumeshazoea, hatushiriki hatushikiki ndio Tanzania. Ako JJ kutoka Mafinga Ihongole, mtaa wa matajiri. Da, tunasafiri kwa hali hiyo kweli. Simu ni kutoka Usukami, lakini kutoka Kipaduka anasema mwanamke kajinyonga huko Kipaduka. Haya sasa, kuna mwanamke kajinyonga Kipaduka. Anasema tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Asante sana, lakini anasema kwamba anawapenda mno. Okay, tunakupenda pia. Ulikumeandika ujumbe wako nilikuwa nimeusoma. Lakini anasema ah, kweli na wanafamilia, nyota na ing'ae, kila mmoja ni kuplay part yake tu. Huo wimbo umenikumbusha mbali sana, sijawahi sahau ile ule mwaka. Dines Ngubi, umekumbuka nini? Riziki Mtatifikolo kutoka Ilula Sokoni na Madongo Kuinama, Malendi 889 tunatoboa na Amza Sengo, Jafari Mwando na watu wengine. Huyu anatuma salamu kama tupo kwa baba Manka, anaitwa Enoki Lejuna kutoka Wasai Kungwe. Du, huo wimbo umenikumbusha mbali sana, na una ujumbe Saumu hapo umetudanganya, anasema kwenye tafsiri ya nyota na ing'ae. Lame Kimkush aka Baba Alvin kutoka maeneo ya Pareto Mafinga anasema tuko pamoja sana. Naomba nimalize na jumbe tatu za mwisho. Habari hapo studio Azori na dada Saumu, japo umesema Azari. Mimi ni Azori, amesema Azari. Na dada Saumu nawapenda sana. Alex na Nestori kutoka hapo lipo, asante sana. Yan, kuhusu gari imekuwa paswa kichwa sana. Mama Nelson Msungu kutoka maeneo ya Mawelewele. Lakini pia anasema kweli tukio aliofanyiwa huyo dada ni katili, ila dada zetu waache kula vya watu. Na kuna tukio jingine la wakili.
2: Sasa kama amekula cha mtu ndo amfanyie ukatili huo?
1: Kuna tukio jingine la wakili, yani yule ambaye anahusika kutetea haki za binadamu na ukatili, wakili naye amemuua mpenzi wake. Yani kuna wakili amemuua mpenzi wake kisa,
2: yani
1: tu
2: amejiwakilisha vibaya,
1: kisa tu wivu wa mapenzi. Niliwaambia watu, na mara nyingi huwa tunazungumza watu hapa, chukua tahadhari kuepusha
2: hatari.
1: Kuna maneno ambayo unaweza kuwa unatamkiwa kila siku wewe, alafu unakuna chukulia kawaida.
2: Inawezekana siku nitakufanya vibaya wewe.
1: Inawezekana huyu binti, inawezekana mume wake alikuwa anamwambia mpenzi wake, of course hakuwa mume.
2: Mpenzi
1: wake tu anamwambia mimi siku nitakuja nikuue wewe. Mimi nitakuja nikuue, yeye anachukulia tu kawaida. Watu wanafanya kweli. Yaani
2: sababu ni nini unapaswa kujua pia?
1: Kimjacho mtu ndicho kimtokacho. Kuwa makini na kila ambacho mtu anadhamiria na nuia. Sasa wewe unachukulia tu kawaida. Leo hii mtu anasema yani mimi siku kija kuni labda kinisaliti, mimi nitakuja nikuue. Yeye anachukulia tu kawaida. Mwisho wa siku dada angechukua tahadhari mapema, mambo haya yasingetokea.
2: Sasa hayo ni mahusiano. Tunajiuliza wale walioko kwenye ndoa wanakutana na nini ambao wamekula na kiapo kabisa.
1: Kitanzi kabisa na sasa wale,
2: kwa sababu kuna watu wako kwenye ndoa na kwa sababu ya ndoa tu walizonazo wanaona haya kujitoa kwenye ndoa hizo kutokana na yale ambayo wanayapitia. tunashikwa mkono kabisa umunane na mtandao wa Yas Tanzania.
1: Yeah.
2: Ambao wanatupa nguvu ya kutosha. Na sisi tunakwambia kama wa Tanzania tunajua kilicho bora. Na ndio sababu tayari tumechechagua mtandao wa Yas. Mtandao ambao una 4G na 5G. Azori. Mtandao wenye 4G na 5G kila kona ya nchi. Lakini mtandao wenye minara 4,900 zaidi ya minara 1,000 mtandao kupita mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini haya yote tunayafanya kwa sababu wa Tanzania wanastahili kasi ambayo inapatikana kupitia mtandao huu. Lakini ukiachia mbali hilo ni kwamba tumethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Na kubwa zaidi tunajivunia haya yote kwa sababu ya uwekezaji ambao umefanyika kwa kiasi cha shilingi trilioni 1.2. Tukisema uzingatie mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha uzingatie mtandao wa Yas pekee ili uweze kuona na kuzoea utofauti ambao unastahili. Jiunge na Yas leo uweze kuzoea viwango unavyostahili.
1: Wakati Saumu anazungumzia kuhusiana na hichi ambacho Yas wanafanya, mimi ni kufahamishe kwamba tupo na Azam TV na Oktoba burudani nzito, sawa? Oktoba burudani ni nzito. Na baada ama tunasema hivi, baada ya likizo ya kimataifa, ile likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. Na huyu mtu mzima si mtu mwingine, anaitwa NBC Premier League. Sawa. Na Oktoba 8 zote zito, kwa maana ya kwamba Lake Tanganyika pale, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Na itafanyika pale Lake Zone Derby.
2: Sawa.
1: Hii ni Lake Zone Derby katika uwanja wa CCM Kirumba. Lakini hii nayo nzito, wakali wa kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga wanamangush
2: nakutana kule Mkwakwani,
1: wagosi wa Kaya Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani. Anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi pale Mbande. Sawa.
2: Sawa.
1: Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9, 10 sasa. Hii ni 10 ya 10 Kariakoo Derby ama Kariakoo Derby, Simba dhidi ya Yanga. Bado siku ngapi? 3 au 2 tuseme.
2: Saizi tunahesabu 2 tu.
1: Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya
2: moto.
1: Yaani ni moto juu ya
2: ni moto juu ya moto.
1: Sasa tuna mambo mengi ya kujadili, lakini taarifa ambazo tumezipata mbalimbali ambazo tuko nazo ni pamoja na hizo ambazo
2: tumekufahamisha
1: hapo awali. Kwamba utapata nafasi ya kusikiliza taarifa hiyo ya binti ambaye amefanyia ukatili na wanaume wangapi?
2: Wanaume wanne.
1: Utapata nafasi ya kusikiliza hiyo taarifa ya wakili ambaye yeye amemuua mpenzi wake kwa kumchoma na vitu vyenye ncha kali. Lakini ndugu zangu pale Ilula nao, mwaka wao niseme hivyo, sijui mambo ni mengi sana.
2: Mambo yamekuwa kama yanahama hivyo.
1: Kwa hiyo
2: sawa.
1: Tarajia hapa kwa ajili ya kujuza. Lakini nasema nchi yetu sasa hivi tumekuwa tuna matukio sana kila siku. Lazima tukio lifanyike. Sijui tunaelekea wapi? Tusione kama sifa kuwa na matukio Tanzania. Tunaelekea wapi? Odilie kutoka Isakalilo pala anasema hivyo. Azori huku Maboga Kiponzero, kuna msiba. Amefariki mzee wetu William Dalu, mazishi Ijumaa.
2: Okay.
1: Ataita Babu Kasongo. Huyu kasema kaka Maenge na Fast Born, tuko pamoja. Hilo biti linaitwaje? Haya sasa. Sasa hili linaitwa Chifu Niro. Chifu Niro.
2: Tumehama kule sasa, tuko kwenye yani Chifu Niro.
1: Tunabadilika sisi, tunabadilika. Huwa tunaamua tu
2: kama kipindi tunaelekea.
1: Hii inaitwa Chifu Niro. Huyu ni mwimbaji kutoka nchini Malawi. Wimbo unaitwa Chifu Niro. Kwa hiyo ingia pale, andika Chifu Niro cha Atate.
2: Utalipata.
1: Chifu Niro cha Atate. Japo hajatoa kwa maana ya kama wimbo kabisa. Utaona umekaa kwa muundo wa TikTok, andika pale Chifu Niro cha Atate.
2: Utaupata.
1: Na wapenda sana, napowasikia napata furaha sana. Niwatakia asubuhi njema. Asante Daniel Mahamis kutoka Igole, lakini Fred Ngimba kutoka pande za Ilula Madizini pale. Anasema napata vizuri kabisa hapo studio, tuko pamoja. Au vijana waliopokea okay, waliomfanyia ukatili mwanamke anasema walaaniwe. Baba JJ Kunzugala kutoka Ilula Ilala. Na asante pia Dennis Miala kutoka Maragosi, lakini kushukuru sana pia ndugu yangu naitwa Cecilia Sylvester kutoka stendi ya Mafinga pale.
2: Anatupata pia.
1: Lakini mzee Nidham Kamanda,
2: tunamwambia shukrani sana.
1: Anatupata moja kwa moja akiwa na ndugu yetu Simon Nyasewa.
2: Anasema mimi huwa na nyamaza tu lakini sio kamba siwasikii. Hey, nawasikiliza sana.
1: Yuko na ndugu yetu Simon ama Simon Nyasewa.
2: Okay.
1: Huyo Simon Nyasewa bwana, yeye ni mtaalamu wa kule vinyunguni kule.
2: Okay.
1: Kama analima nyanya na nini. Kwa akiwa bustanini kwake kule
2: wanatusikiliza.
1: Kimya natulia. Na hatujui kupata ujumbe wake lakini huwa salamu zake tunazipata kupitia kwa mzee Nidham Kamanda.
2: Asante.
0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
8: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
9: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
11: Hii ni 88.9.
12: 88.9.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
13: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
14: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Dakika ni 20 sasa tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9, lakini katika mitandao yetu ya kijamii ukianza na pale Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia ukiwa mbali, bahati nzuri sana ndugu zetu kwa mfano kama Fadhili na Kupeja kutoka pale Ruangwa mkoani Lindi, pamoja na King Skuma Masanja, lakini engineer Benjamin, lakini bila kumsahau Nicole alivyokuwa Buza alikuwa anafuatilia, lakini
2: sasa hivi amerejea,
1: yuko Mafinga na anafuatilia kwa uzuri na wengine wengi ambao
2: tunasikilizwa pia na my dad, don't forget it.
1: Tumesahau mzee Said mwenyewe kila siku kutoka pale county ya Nairobi anatusikiliza vizuri kabisa, kwa hiyo ni jambo uzuri kweli kweli. Lakini nikwambie kwamba unatupata kupitia radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Nina salamu zako bwana, jana nilipata nafasi ya kukutana na mamake Top Scent.
2: Okay.
1: Mamake Top Scent Classic.
2: Mm.
1: Nilikutana naye jana. Nilifurahi sana
2: kuonana na mama
1: nilifurahi
2: Top.
1: Nilifurahi mno kukutana na mama Top Scent, mzee. Okay. Mzee wa sundugu sundugu. Lakini mamake Top Scent hakuwa peke yake, alikuwa ameongozana na mabinti zake. Aliongozana na binti yake mmoja anaitwa Sofia. Sofia, lakini vile vile alikuwa ameambatana na binti yake mmoja anaitwa Diana, ambaye Diana huyu sasa ni mke wa Oswald Muhema.
2: Okay.
1: kutoka Mawelewele pale. Kwa hiyo Oswald huwa anatutumia ujumbe hapa kila siku, lakini kumbe Oswald ni mume halali wa Diana.
2: Okay. Sasa
1: kwa hiyo nilikutana nao jana tukapiga story sana. Of course walifurahi sana na mimi nilifurahi mno kukutana nao kwa sababu ni ndugu zetu na ni wasikilizaji wa 88.9. Bado na seti mipango vizuri ili nipate nafasi ya kwenda kupata msosi kwa mama G.
2: Kwa mama B.
1: Mama B.
2: Yeah, sio mama G.
1: Hayo bado na set ratiba zangu. Jana nilitingwa sana.
2: Ulimwambia jana mama wawili utakwenda kupata wali ndondo pale. Unakumbuka? Ulitoa ahadi nikakwambia acha kujimaliza kaka.
1: Ah, hivi mama B ndo mama wawili?
2: Mama B pia ndo mama wawili.
1: Kumbe ni mama wawili. Kwa hiyo bado na set mipango na set tu ratiba zangu. Ratiba zikikaa vizuri.
2: Au utapata supu?
3: Unajua kwa nini?
2: Au utapata supu?
1: Mimi nishasema. Ukitaka Azori afurahie chakula, wewe huna haja sio kuninunulia si vitu gani. Nitafutie wali, maharage, aidha wali uwe ni wa nazi, maharage yawe ni ya nazi, alafu kuwe na parachichi pembeni. Yaani hapo sasa wewe
4: yaani
1: hapo usinipe vitu vikubwa sana.
2: Anajimaliza. Wacha twende tukakupekulie taarifa ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Mmoja
1: amehoja anasema ina maana huyo Sofia ndio leo mtaka mkuu wa mkoa au aso huyo. So ile kwa chacha.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sawa, tunaanza na habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Gazeti la Nipashe ikiwa ni Oktoba 7, 2026, likiwa linaandika Ndejembi, matumizi ya teknolojia ni chachu katika ukusanyaji wa kodi. Anaandika namna hii katika ukurasa wa pili. Ndejembi, matumizi ya teknolojia ni chachu katika ukusanyaji wa kodi, ukurasa wa pili. Gazeti hili la Nipashe likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini kupitia gazeti la Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo linaandika makamu wa rais aacha ujumbe mzito ukusanyaji mapato. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo. Lakini kupitia gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako linaandika teknolojia itumike kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato. Taarifa ndogo inaendelea kusema Ndejembi yasema ukusanyaji wa kodi haupaswi kuzuia shughuli za kiuchumi zenye tija, bali unapaswa kuunga mkono shughuli hizo. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari, gazeti lako. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Uhuru, Ukweli Daima, likiwa limeandika Ndejembi ahimiza matumizi ya teknolojia, asema malengo ni kuongeza ufanisi na ukusanyaji wa mapato ya ndani, pia kuongeza uwazi na urahisishaji wa ulipaji wa kodi. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Ndiyembi ahimiza matumizi ya teknolojia.
1: Ndiyo.
2: Asema lengo ni kuongeza ufanisi wa ukusanyaji mapato ya ndani.
1: Sawa.
2: Pia kuongeza uwazi na kurahisisha ulipaji wa kodi. Gazeti la Wamachinga linaandika taarifa hii katika ukurasa wa 3, linasema Ndejembi achambua umuhimu wa mifumo ya kodi dira 2050. Asema mfumo mzuri wa kodi unapaswa kuwa na uhakika, kuwezesha biashara halali, kuhimiza uwekezaji na urasimishaji. Asisitiza teknolojia iwe nyenzo muhimu katika ukusanyaji wa kodi. Atoa wito mkutano wa kata uongeze matokeo yanayopimika ya ndani ya nchi. Ni ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Wamachinga asubuhi hili, kile limeandika taarifa hiyo vizuri. Lakini kupitia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Ndejembi yahimiza matumizi ya teknolojia mkutano wa kata. Ni katika gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, na hiyo ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
1: Matumizi ya nini? Teknolojia.
2: Matumizi ya teknolojia.
1: Hiyo ndo habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Na hiyo kauli imezungumzwa na makamu wa rais Deogratius Ndejembi. Sasa unajua hii teknolojia bwana Saumu, ina mambo haya
2: mawili.
1: Uzuri wa teknolojia ni kwamba kuna vitu ambavyo tumerahisishiwa. Sio?
2: Sawa.
1: Teknolojia zipo nyingi. Tumeshuhudia sasa hivi watu wanamwagilia bustani, wanamwagilia mashamba kwa drones. Sindio? Drones zinaenda, wanamwagilia. Wengine wanaenda kwa helikopta, sasa wenye uwezo zaidi. Lakini kuna wengine katika matumizi ya mitandao wanatumia teknolojia, kwa maana ya kwamba zimekuja sasa hivi AI, akili unde, lakini vile vile robots
2: zimeendelea.
1: Zimeendelea kuwepo na watu wanazitumia hizo. Sasa hivi suala la watu kuajiriwa limekuwa dogo sana, kwa sababu
2: watu wanatakiwa pia wajiajiri wenyewe, wasitegemee ajira.
1: Kwa sababu teknolojia imefanya, imerahisisha vitu. Imerahisisha vitu kwa maana ya kwamba zamani ilikuwa PS anakaa hapo ana type, sio anafanyafanya nini, anafanya nini. Sasa hivi mambo ni rahisi. Sasa hivi mimi Azori kwa mfano nimealikwa kwenye shule fulani. Na hiyo shule wanataka niwe na hotuba ya kuweza kuzungumza nao juu ya mambo mbalimbali. Naweza nikaingia mtandaoni nikaandika pale, naomba unipe hotuba nzuri kali
2: ya shule fulani. Nataka kulenga jambo fulani. Sasa wakati haya yote tunayazungumzia ya ukuaji wa teknolojia, Zori, nikwambie kwamba teknolojia ya kodi inatakiwa iongeze mapato bila kubana biashara. Haya ni maneno ambayo ameyazungumza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo anasema serikali imetaka matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa kodi yalenge kuongeza mapato ya ndani bila kubana shughuli za uzalishaji biashara pamoja na uwekezaji. Maneno haya yamezungumzwa na makamu wa rais ambapo ameeleza pia mfumo mzuri wa kodi unapaswa kurahisisha kuwa rahisi wa haki na unaotabirika kwa walipa kodi. Ndejembi amesema siku ya jana ya Oktoba 6 wakati akifungua mkutano wa 46 wa jumuiya ya wakuu wa mamlaka za kodi za Jumuiya ya Madola unaofanyika pale Arusha. Amesema Tanzania inahitaji kuongeza mapato ya ndani kwa kupanua wigo wa kodi, kuboresha uzingatiaji wa sheria na kuongeza matumizi ya takwimu na teknolojia. Ananikinukuu yale ambayo amepata nafasi ya kuyazungumza siku ya jana. Anasema lengo la serikali sio kuongeza viwango vya kodi peke yake, bali ni kuhakikisha ongezeko la mapato linatokana na kukua kwa uchumi, kurasimisha shughuli nyingi zaidi za kiuchumi na kuboresha mifumo ya ukusanyaji. Amesema kodi inapaswa kusaidia badala ya kuzuia shughuli za kiuchumi zenye tija, huku mfumo mzuri ukitoa uhakika wa kurahisisha biashara halali, lakini pia kuhamasisha uwekezaji pamoja na urasimishaji. Haya ni maneno ambayo ameyazungumza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi.
1: Hiyo ndio habari kuu ambayo tuko nayo siku ya leo.
2: Sahihi.
1: Kuhusiana na matumizi ya teknolojia, si ndio bwana? Mm-hmm. Mambo siku hizi yamerahisishwa sana, na tumekuwa pia tukisisitiza kwamba wakati tunahamasisha teknolojia, pia tunaomba hata serikali ipambane kurekebisha hii teknolojia, ili leo hii Mtanzania akiwa na kitambulisho cha NIDA asidaiwe si cheti cha kuzaliwa, asidaiwe si leseni, asidaiwe si, kwa sababu hivi vyote vinaambatanishwa pale. Mtu akiweka hivi kitambulisho chake hivi wap,
2: ana scan,
1: kinamletea taarifa zote, huyu mtu yupo hivi, yupo hivi, yupo hivi, yupo na hivi, ana hivi, ana hivi. Kwani vibaya?
2: Sio mbaya. Na ndio maana sasa hivi tunapokwenda huku hakutakuwa na watu wanatembea na kashi.
1: Sio, sasa hivi watu watembei na kashi.
2: Unaelewa?
1: Kashi watembei nazo sasa hivi watu, pesa wanatembea nayo ya nini? Mambo ya kutembea na fedha unaweka kwenye socks mguuni, sio kwenye vipunda. Unaweka kwenye socks, ndugu zangu wa kinga, nani za habari ya asubuhi. Tukua tunaweka sana nani pesa kwenye socks unapokuwa safari. Unaweka dada zetu ukienda kijijini, mama zetu walikuwa wanachukua kanga kwenye mwisho, kwenye kona ya mwisho kabisa pale.
2: Wanaweka humo.
1: Kona ya mwisho ya
2: wanatia,
1: kanga.
2: Wanatia, wanasema kwenye pindo. Wanafunga kwenye pindo, ndo ile kona inaitwa pindo.
1: Kwa kweli walikuwa wanatesa noti za nani za BOT.
2: Zilikuwa zinakunjwa, yani inakunjwa mpaka inakuwa ndogo kabisa, alafu inafungwa pale. Lakini sio hivyo tu. Wanazitia humu.
1: Msibadili blazia zile
2: vibebeo.
1: Vinakuwa vibebeo vya pesa. Mambo ya kizamani. Sasa hivi
2: lakini mpaka sasa hizi bado baadhi ya watu ambao hawajaenda mbali wanafanya hivyo.
1: Ni ushamba tu. Ni ushamba tu bana. Siku hizi mambo utakuwa
2: unajua. Tuletee noti za plastiki. Au tuletee noti za plastiki.
1: Unaweka fedha kwenye nani hapa, kwenye sio kwenye
2: kibebeo.
1: Kibebeo. Kifuani, kwenye kifua chako, kwenye ziwa lako, mwanamke unaweka pesa mambo gani? Unatoa kwa hivyo. Kwani unataka kunyonyesha? Teknolojia, mambo yanabadilika tofauti na zamani. Na siku zote watu tunawaambia, hata ndugu zetu madereva bodaboda, madereva bajaji, madereva wanaonyi magari, kwa sababu tunasema Yas Tanzania ni mtandao wa viwango. Wao lipa namba wanakupa bure.
2: Tutasema mara ngapi ili mtu uelewe?
1: Yaani iko hivi, yawezekana wewe ni mfanyabiashara. Wewe ni mfanyabiashara, unatusikiliza muda huu.
2: Sawa.
1: Makamu wa rais amesema tuzingatie matumizi ya nini? Teknolojia. Teknolojia nyingine ni pamoja na kuwa nalipa namba. Leo hii hatutembei na fedha kwenye mifuko. Leo hii mambo, unajua kuna ule utamaduni wa kishamba shamba ule,
2: pesa nyingi zipitia kwenye mfumo.
1: Mtu anataka kutoa 2000 anatoa kibunda chake chote cha 700,000, sio anataka tu 2000. Watu waone kwamba ite na kibunda. Ushamba sio wapi huu? Huu ni ushamba sana. Sasa unakuta mtu anatoa kibunda, anataka atupe nauli.
2: Anatembea na wasiwasi kwa sababu kabeba hela. Kila saa anageuka nyuma.
1: Fedha sasa mda mwingine anaweza kaa fedha amejaza kwenye ameka kwenye mfuko wa nyuma. Sasa anapokaa kwenye bajaji tunaanza kuhisi tofauti. Kwa sababu ndugu mbona amekaa mkao huu? Tunahisi labda pengine huu mkao.
2: Sio mkao halali.
1: Tunaanza kuhisi vingine. Kumbe mzee una hela. Yaani kuna namna ukikaa kama umeweka fedha nyingi mfuko wa nyuma. Ukikaa lazima ubinuke kidogo. Sasa
2: lakini pia mimi naona
1: amekaaje, kumbe ameweka fedha. Tunaanza kuhisi tofauti kwamba hapa pengine huyu mwenzetu sio bwana wewe mwenzetu.
2: Lakini pita.
1: Kumbe fedha.
2: Amesha left.
3: Maajabu.
2: Naisi kama mwanaume amesha left.
1: Tunajua umeshaondoka kwenye nani, umesha left. Kumbe yes, wanakupa nafasi ya kupata lipa namba bure kabisa. Mama B. Uenda nikaulizwa vizuri, wewe jini nani?
2: Unatafuta vitu vingi.
1: Sasa naomba nizungumze na wewe Mama B, Mama Wili kutoka hapo Majembe. Inawezekana pia uenda hii huduma pia unayo. Lakini pia inawezekana unatusikiliza, unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa wewe mwenye chombo cha usafiri. Nikwambie siku hizi wewe dereva bodaboda, watu wanalalamika siku hizi,
2: sina chenji, unakaa unasubiri chenji shilingi 200, shilingi 500, shilingi 1000, unapoteza muda wakati ungelipa kiasi ambacho kinatakiwa wewe ulipe ukaendelea na shughuli zako.
1: Unakutana na mtu anakupa fedha imechanwa kwenye kona.
2: Chuma. Anajua
1: mwenyewe. Unamuuliza wewe kwa nini fedha imechanwa kwenye engo, anakwambia
2: nazuia wengine nazuia pesa zingine zisiondoke. Chuma ulete.
1: Sasa
2: unatuharibia pesa ambazo zinatengenezwa kwa gharama kubwa.
1: Chuma ulete inakuja hadi kwenye lipa namba. ukiona lipa namba hiyo fedha ambayo unahisi ukimpa, kwa sababu leo hata ukienda dukani ukiwa unanunua ni wachache wale ambao wanakuwa na fedha mkononi wanakupa. Lakini sasa hivi tembea na fedha kwenye simu yako, ukifika pale unafanya unaomba lipa namba. Sasa nikwambie, tupo na Yas Tanzania. Yas ni mtandao wa viwango. Yas wao wamejitanabaisha kuwa ni mtandao ambao unakupa vyote. Sasa tunaposema unakupa vyote maana yake wewe kama ni mjasiriamali, wewe kama ni mama unatusikiliza, kama wewe ni machinga, wewe pia ni bodaboda, ni bajaji, lipa namba kwenye mtandao wa Yas ni bure. Narudia tena, Yas wanatoa lipa namba bure.
2: Haya, ushawaambia sasa usiyo nani. Wakati tuna unawaambia namna hii. Sasa wakati tunakwambia kuhusiana na hili, umerejeshewa ujumbe wako hapa kutoka kwa mama Bia, anakwambia anakukaribisha sana. Amekupata vizuri lakini atakua

0: tuko fizuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp. Nye, yes, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige, yes, 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na yes leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba yes.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Boda, dakika moja nakuja.
6: Kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: 2026 Kahumo.
1: Kumbuka bado tupo na Yas Tanzania, wanatupa nafasi ya kuweza kuzungumza yote haya ambayo unasikia. Na tulikuwa na habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo, inahusiana na makamu wa rais Deogratias Ndejembe. Amesema kwamba Tanzania tuhakishe kwamba tunatumia teknolojia vizuri, hasa katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo hata wewe ambaye unatusikiliza muda huu, make sure unatumia teknolojia, kwa sababu teknolojia inasaidia sana. Lakini pia teknolojia hii inahitaji tahadhari nyingi, kwa sababu matumizi mabaya ya teknolojia ni kipengele. Angalia sana picha ambazo unaposti kwenye mitandao, kwa sababu baada ya miaka kadhaa leo hii, kama ulishai kuposti picha zenye maudhui ya ngono mtandaoni, utafuta kwenye mtandao lakini itabaki. Hapo baadaye tutakuja kukueleza kwamba kumbe alikuwa hivi. Kwa hiyo kuwa makini na kitu ambacho unaposti mtandaoni.

0: Uenda kuna wewe leo hii ulifanya mambo fulani hivi wakati uliopita. Sasa leo hii wewe ni mzazi, mke wa mtu na una maisha. Watu wanaingia mtandaoni wanaandika pale Saum Said, alafu wanakuta vitu vya ajabu ambavyo ulishai kuviposti hapo awali. Kwa hiyo wakati tunatumia teknolojia tuwe na tahadhari pia.
1: Sawa, wacha tukapekue taarifa nyingine kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, na tunaanza na gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Sawa sawa, likiwa limeandika
0: leo siku ya Jumatano.
1: Leo siku ya Jumatano. Gazeti hili linaandika siku 30 za Lissu. Siku 30 za Lissu ni zipi hizo? Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili likiwa limeandika taarifa hiyo vizuri kabisa.
0: Lakini wakati unasema siku 30 za Lissu, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Mnyika amemwomba
1: bwana ametoa ombi hapa.
0: Ameomba katibu wa IPU kwa maana mabunge duniani waende gerezani wakamtembelee Lissu.
1: Sawa.
0: Ameomba waende
1: wakamtembelee
0: Lissu.
1: Taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na upasuaji unavyotesa walevi kwenye nusu kaputi, ni katika ukurasa wa pili. Upasuaji unavyotesa walevi kwenye nusu kaputi.
0: Unajua kuna mnywaji na mlevi,
1: ukiingia ukichomwa ile nusu kaputi inakuwa haishiki. Bado unaendelea kupata maumivu wakati wenzako hawasikii maumivu, wewe bado unaendelea kupata maumivu. Ni katika ukurasa wa pili.
0: Tafsiri yake kumbe.
1: Upasuaji unavyotesa walevi kwenye nusu kaputi Sinatakiwa ukidungwa udungwe na usisikie kama umedungwa. Sasa unadungwa na unasikia umedungwa. Wanaelewa eh?
0: Kwa hiyo ule udungaji unausikia kama ulivyo. Yaani ndugu zangu walevi oye.
1: Hawa ni maumivu.
0: Nimesema walevi oye.
1: Hawa ni maumivu.
0: Sasa taarifa inasema nyinyi walevi, wale walevi sasa,
1: ikitokea wanapata changamoto ya kufanyiwa upasuaji,
0: upasuaji,
1: issue ya nusu kaputi inakuwa ni nzito. Ukurasa wa pili wa gazeti hili unaandika hivyo. Lakini mapya ibuka ghorofa la Mtikila, ni katika ukurasa wa tano. Taarifa hii imeandikwa vizuri. Lakini bei ya mafuta yapanda, taarifa hii iko katika ukurasa wa saba. Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na Novemba Disemba vichwa vinauma.
0: Novemba Disemba
1: vichwa vinauma ya ukurasa wa tatu. Na anaonekana hapa nyumba pamoja na mafuriko kwenye habari picture. Inaonekana vizuri kabisa, na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo.
0: Sawa, tuende gazeti jingine.
1: Gazeti la Mwananchi linaandika vijana fursa si tishio, waeleza umuhimu kuwa nafasi fursa za uongozi na sauti katika uamuzi, waonya kuwatazama kama tishio la maendeleo. Hili ni gazeti la Mwananchi ambalo linaandika wajumbe IPU waanika vijana fursa si tishio, waeleza umuhimu kuwa nafasi lakini fursa za uongozi na sauti katika uamuzi, waonya kuwatazama kama tishio la maendeleo. Ukichukua gazeti hili utapata kusoma taarifa hiyo kwa undani. Lakini mjane anavyosubiri fidia kwa miaka 46.
0: Anasubiri fidia kwa miaka mingapi?
1: 46. Wewe na mimi bado hatujafika umri huo.
0: Yeye ana umri gani mpaka anasubiri?
1: Anaonekana hapa kwenye habari picha.
0: Anasubiri nini?
1: Fidia.
0: Kwa miaka mingapi?
1: 46. Sema kila laheri. Lakini saba kizimbani kwa tuhuma za kutapeli kiasi cha shilingi bilioni 2. Kamata gazeti hili ufahamu ni katika ukurasa wa pili. Wafanya biashara saba wakiwamo raia wa China Wang Xinhang wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakikabiliwa na mashtaka 45 yakiwamo ya kujipatia zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 2 kwa njia ya, inaendelea taarifa hiyo kwenye ukurasa wa pili.
0: Wametakatisha. Wametakatisha.
1: Njia ya udanganyifu. Sasa kama wametakatisha, mimi na wewe
0: hatujui. Kwa njia ya udanganyifu. Umesema walitoa kina nani jina? Alitoa nani huyo Mchina? Nani?
1: Wang Xinhang.
0: Wang
1: Xinhang, raia wa China hao. Taarifa nyingine kwenye ukurasa wa 20, Masauni yataja mambo matano mkutano wa COP 12. ni yapi hayo ambayo yamezungumzwa. Utakamata gazeti hili ufahamu kwa uzuri, lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na hasira, wivu wa mapenzi vinavyozua mauaji. Wanaonekana hapa sura tatu za kina dada akiwemo Diana Sajilo lakini Margaret Richard pamoja na Jenny Urasa wanaonekana kwenye habari picture. Sawa. Haya ni matukio matatu ya vifo ambavyo vinadaiwa kuhusisha mapenzi katika siku za hivi karibuni. Yameibua mjadala kuhusu sababu zinazoweza kuwa au kufanya baadhi ya watu kushindwa kudhibiti hasira na hatimaye kuchukua hatua zenye nini. Ni kwenye ukurasa wa tatu taarifa hii zinaonyesha vizuri. Hawa ni akina dada ambao wamefariki karibuni.
0: Na tumezungumzia kuna matukio kadhaa ambayo yametokea na matukio haya ni matukio ya ukatili ambayo yamefanyika. Matukio ukatili, na tumekuwa tukiendelea kuwasisitiza watu kwamba chukua tahadhari kuepusha hatari.
1: Sawa. Wacha tuende kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa limeandika mazuri na magumu aliyopitia Dr. Tulia. Umeelewa Mazuri na magumu aliyopitia Dr. Tulia ni kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini RC ashtushwa na imani za kishirikina kuzuia El Nino. Ocheka nini? Wafurahishwa na nini kwenye hili? RC ashtushwa na imani za kishirikina kuzuia El Nino. Sasa sijui hivi ndo vile vita vya majimaji.
2: My lord, I wonder.
0: Kwani umemsahau yule mzee aliyesema?
1: Vita hivi ni vile vita vya majimaji.
0: Ngoja, kuna yule mmoja alisimama akasema, "Mheshimiwa RC, mimi hapa nina uwezo wa kuzuia radi pamoja na mvua. Naomba uniunganishe kwenye kamati ya ufundi."
2: My lord.
1: Kama kuna uwezekano kwenye kamati hizo za baba ashirikishwe.
0: Alipomaliza kuzungumza kaondoka na mwendo fulani hivyo. Anatembea kama kijogoo hivyo.
1: Baadhi ya watu wakasema lakini msimdharau, yawezekana anajua. Wengine wakasema tupo mbali. Sasa RC anashtushwa na imani za kishirikina kuzuia El Nino.
0: Yes, kuna mwaka fulani.
1: Niwahi kusikia wale wanasema amekuwa mizuia mvua. Mvua inanyesha kiasa tu. Huku Igumbilo hainyeshi. Hujai kusikia hizo misemo?
0: Sio kusikia, mimi niliona. Kwa sababu
1: niliona,
0: niliona kwa sababu kuna kipindi nilikuwa niko nyumbani. Nilikuwa niko nyumbani Makete pale. Tulikuwa tumeenda makabrini, tulikuwa tunaenda kuzika.
1: Ulikuwa timamu kabisa. Ulikuwa timamu.
0: Mimi azori.
1: Ulikuwa timamu.
0: Tumetoka kanisani, tumeenda kwenye maziko makabrini. Kijijini kwetu kabisa. Sasa
1: watu wanazuia mvua.
0: Kuna kaka mmoja hivi anatoka kijiji cha jirani. Huyo kaka anaitwa Majuto.
1: Sio Majuto Msigala, lakini ni Majuto, sio Msigala.
0: Namtaja kwa jina moja Majuto. Sasa tuko pale msibani, kulikuwa kuna kama wingu fulani hivi, mvua inataka ifanye nini?
1: Ianze kunyesha.
0: Mchungaji ndo anaenda pale. Sasa mimi nikamuona Majuto. Ni kijana mdogo tu, sio kijana, yani sio kama ni mtu mzima, kijana mdogo tu. Mimi nikamuona, situko msibani pale na nini, sijajua tena tumeshikashika chepe zile na nini. Sasa namuona yuko msituni mbele, yani msituni mbele kabisa, yuko mwenyewe.
1: Akasema Majuto anafanya nini kule?
0: Mimi nikaenda zangu kule kwa mwanangu Majuto. Oya inakuaje?
1: Watu wanazika huku, nyinyi mnaenda wewe unaenda kwa Majuto.
0: Anaongea sauti ya upole. Shwari vipi? Sasa tena kipindi hicho nilikuwa nime yani ndo yani yeye sijakutana naye muda mrefu. Anambia ndugu yangu vipi? Wewe tupo kule tunaendelea na nani?
1: Wewe unafanya nini huku?
0: Akanambia ah, si unaangalia hali ya hewa hiyo? Ndio napambana nayo hapa.
2: Unajua kwa nini?
1: Kwani hatuwezi. Majuto yupo.
0: Akaniambia, "Wewe nenda tu, mimi ndio niko napambana nayo hapa. Wewe endelea tu na tiba zako." Tulizika tu, si tulizika tu fresh kabisa, na mvua ilikuja baadaye baada ya maziko.
1: Tuambie.
2: Kwa nini?
0: Sasa
1: Majuto yupo. Majuto yupo. Hatuwezi kumuunganisha kwenye kamati za ufundi hivi na
0: vitu. Huyo mwamba. Yupo huyo mwamba. Yuko huyo mwamba.
1: Hatuwezi kwenda kumtafuta. Yaani tuko tunaona mvua inanyesha kwingine. Ila jengo letu hili. Jengo la siasa ni kilimo. Yaani mtu akifika tu getini.
0: Taarifa nyingine.
1: Kuna kwa kumetulia.
0: Sasa kwenye El Nino hapa RC amewaonya
1: ashtushwa na imani za kishirikina kuzuia El Nino. Lakini pia taarifa inayotamatisha kupitia gazeti hili la Nipashe.
0: Lakini waziri mkuu jana anasema tuombe.
1: Sasa ni tofauti na imani za kishirikina.
0: Sasa kila mmoja anaomba kwa imani yake. Yani huyu mwingine, kila mtu ana Mungu wake, ujue tuna dini tofauti. Kuna mwingine anamuomba Mungu na mjoe wewe, na kila mtu kuna ndugu zetu wa Hindi, kuna Wabudha, si kuna watu gani, kila watu wanajua wenyewe.
1: Imani za kishirikina umo.
0: Na kila mmoja na imani yake. Ila sasa huyo
1: atamuomba majuto kwa muda. Mimi kwangu tu, nyumbani kwangu tu. Yani nyumbani kwangu.
0: Achana nayo mambo. Eti kwa nini uone hali hiyo? Taarifa nyingine.
1: Taarifa inayotamatisha ni pamoja na mama pamoja na wanawe wawili wapoteza maisha kwa moto uliozuka ghafla katika ukurasa wa 15. Ni wapi huko taarifa hii imejitokeza? Unaweza ukakamata gazeti hili la Nipashe na ukapata taarifa hiyo kwa undani. Mimi nimetamatisha hivyo, lakini nikukumbushe majira ya saa 2 tutakuwa na maafisa kutoka Yasi hapa, watakuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe.
0: Sasa ngoja twende break kwanza. Tukirejea hapa tunaingia kwenye habari za nini?
1: Michezo.
0: Za michezo na burudani.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yasi ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: tunaelekea kwenye michezo na burudani asubuhi leo. Asante sana kwako pia ndugu yangu, unaitwa Zainabu Mienda kutoka pale maeneo ya Semtema. Anasema unajua haya mambo kama hujawahi kuyaona na kushuhudia unaweza ukafikiri ni stories za kawaida, lakini kiuhalisia haya mambo yapo. Anasema we Azori, usinikumbushe mwaka 2007 nilipigwa na mvua kubwa katikati ya safari ninakotoka, hamna na kuenda jua linawaka. We ilikuwa ni katikati ya Idete pamoja na Kidabaga, anasema hivyo. Lakini kuna mmoja ananiambia kwamba mwambie Saumu hata mimi mwaka huu nimeshuhudia ndiwili pale. Mvua ilinyesha nyumba tatu tu, lakini sisi tulipita tukazika tukarudi Pogoro.
1: Nyumba tatu tu inanyesha mvua. Sasa hii miamba kwa nini haijitokezi kwenye kamati za ufundi? Hiyo inaenda. Sisi hatuna maana kwamba nini, ila unaweza ukaamua tu kama hapa siasa ni kilimo hapa.
0: Kuna mtu mmoja ameandika ujumbe Saumu, anasema Azori, tangu nimeanza kusikiliza Nuru FM Radio na kutuma message, hujawahi kusoma message zangu kabisa, na mimi ni mdau mpya wa Nuru FM. Tatizo nini?
1: Haya, umeshaisoma sasa, umevunja
0: hiyo sasa, umevunja rekodi leo.
1: Yaani hiyo tangu hujawahi imesha kuwa umewahi.
0: Umewahi. Na bahati mbaya nimekutana na message yako ya kulaumu. Kwa sasa tangu, sasa ile neno tangu unaondoa. Hatimaye nimesoma message yako.
1: Lakini pia sema hawi tena msikilizaji mpya kwa sababu ushasoma, ni mwenyeji.
0: Twende kazi.
1: Sawa, gazeti la Mwana Sport katakiwa michezo na burudani. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na wameishika dabi ya kina nani hao? Wanaonekana hapa timu mbili, Simba na Yanga ambao wanakwenda kukutana kwenye TPL Oktoba 10, itakuwa ni saa 1 usiku. Makocha, wadau watoa ufafanuzi ni upi huo ambao umetolewa hapa, kamata gazeti hili uweze kufahamu vizuri. Lakini nafasi kabla ya mchezo wa dabi wa Jumamosi, Yanga imetengeneza nafasi 116 za kufunga, huku Simba ikitengeneza nafasi 107 kwenye michezo 6 ya ligi kuu bara. Ukurasa wa pili wa gazeti hili utafahamu vizuri. Lakini NBC Premier League ligi kuu bara 2026-2027, Pamba Jiji pamoja na Dodoma Jiji itakuwa ni saa 8 mchana watakwenda kukutana, lakini itakuwa ni kesho kutwa hiyo. Na kesho kutwa hiyo hiyo majira ya saa 10:15 mchana wanakwenda kukutana Mbeya City pamoja na Geita Gold. Hizi ni kali ambazo tutakwenda kuzitazama kesho kutwa. Lakini Shalulile na maisha ya ustaa pale Yanga, gazeti hili linaandika namna hiyo. Lakini Ramadan Brothers na show ya majuu unaweza kaangalia vizuri kabisa hapa. Huku kwenye La Liga kesho kutwa Malaga pamoja na Espanyol wanakwenda kukutana, itakuwa ni majira ya saa 4 kamili usiku. Lakini Chris Brown, Diamond ni vita ya mtoto. Ni ipi hiyo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu vizuri. Na mimi nakuwa nimefunga kibarua.
0: Habari kwa ufupi inafuata. Tutarejea hapa baada ya habari kwa ufupi. Kumbuka leo tutakuwa na ndugu zetu Yas Tanzania.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heligensi amependekeza halmashauri zote za mkoa wa Iringa kutenga maeneo maalum yatakayowawezesha wajasiriamali kuonesha na kutangaza bidhaa zao, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi zinazofanywa na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuwaendeleza wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Heli ametoa pendekezo hilo wakati akitoa hotuba yake katika jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali linalokutanisha wadau mbalimbali kwa ajili ya kuonesha na kutambulisha shughuli zao zinazotekelezwa na mashirika hayo katika mkoa wa Iringa.
1: Kwa hiyo naomba niwahakikishie viongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kwamba mkoa wenu wa Iringa chini ya serikali tutaendelea kuhakikisha tunawapa ushirikiano unaostahili, tunaendelea kutengeneza mazingira bora, mfanye kazi yenu vizuri, na pale mnapopata changamoto please hakikisheni mnawasiliana na mamlaka ya serikali iliyoko kwenye eneo lenu ili tutatue hiyo changamoto kwa wakati. Kazi mnayoifanya mnasaidia utekelezaji wa dira ya maendeleo, sera za serikali na mipango tuliyonayo. Lakini mwisho lazima mfahamu kwamba kazi mnayoifanya inabeba mahitaji ya msingi ya wananchi wetu ya kiuchumi na ya kijamii. Lakini pia niziombe halmashauri zote za mkoa wetu wa Iringa. Nimeona namna ambavyo mashirika yamewezesha watu kiuchumi. Wamekuwa na miradi, wamekuwa na bidhaa. Ningetamani kuona katika kila halmashauri walau na eneo maalum la hawa wajasiriamali kuonyesha bidhaa zao, ili mtu anapofika kwenye halmashauri husika anakwenda kuona ni namna gani vijana, wanawake na wananchi wamekuwa ubunifu wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na msukumo wa msaada mkubwa unaotolewa na mashirika, wadau wa maendeleo na wabia wa maendeleo.
0: Jeshi la polisi nchini limetangaza kufanya msako wa nyumba kwa nyumba kwa wananchi watakokaidi kusalimisha silaha haramu walizonazo, hususan katika kipindi hiki ambacho serikali inaendesha kampeni ya kitaifa ya msamaha wa usalimishaji wa silaha haramu. Haya maelezo wakati wa kampeni hiyo katika wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga, na mkuu wa dawati la elimu na udhibiti wa silaha kutoka kitengo cha silaha chini ya kamisheni ya upelelezi wa makosa ya jinai makao makuu ya jeshi la polisi, kamisheni msaidizi wa polisi ACP Sebastiani Madembwe. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Kenya imethibitisha kisa chake cha kwanza kabisa cha Ebola baada ya raia wake aliyekuwa akiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa kipindi cha miaka 7 kugundulika na ugonjwa huo. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duray amesema mgonjwa huyo alianza kuugua takriban mwezi mmoja uliopita na alithibitisha katika hospitali kadhaa nchini DRC, na baadaye alisafirishwa kupitia Uganda na kufika Nairobi ambako alitengwa na kupatiwa matibabu katika hospitali. Na hatimaye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kuwepo usitishaji wa kudumu wa mapigano ya Gaza kuelekea kwenye kumbukumbu ya miaka 3 tangu ilipotokea shambulizi la Hamas dhidi ya Israeli Oktoba 7, 2023. Katika taarifa yake aliyoitoa Jumatatu mjini New York, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi.
4: 88.9

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu?
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
10: Moto umechoma sana.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
11: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
12: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
13: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
14: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
15: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
16: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
17: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
15: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu, ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
10: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
15: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
11: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
15: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
10: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
15: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
15: Weka mkono wako kifuani.
10: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
15: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
0: Mama Ngimbuchi.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Nyema gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wauza mbao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yas 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yas leo, upate mutandao full network, vijiji vyote. He, nye, tuilumba Yas.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: I say, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Sisi bado tunaendelea kukuthamini, kukupatia habari, kukuelimisha, kukuburudisha. Zikiwa zimekimbia dakika 19 tangu kutimpa pale majira ya saa 2 kamili asubuhi tarehe ya 7 ya mwezi wa 10 katika mwaka 2026. Tupo na Yas Tanzania ambao wenyewe wamefika hapa kwa lengo la kuzungumza na wewe, na usiondoke kwa sababu kama una swali lolote utaliuliza pia kupitia nambari ya 0766744929. Asante sana Tomo Ugulumo kutokea pale Mafinga. Ukiendelea kutuma ujumbe wako, na wewe pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia nambari hiyo ya 0766744929. Kumbuka tunapewa nguvu ya kutosha humu ndani na Ivigo Herbal Clinic, ambao wenyewe ni kituo cha tiba asili. Wamehakikisha kwamba wanakutibu wewe ambao unapitia changamoto yoyote ile ya kiafya, ikiwemo matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia jointi na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili, yani ukimwi, lakini matatizo ya uzazi kwa ujumla, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili. Kama una changamoto ya PID, UTI na gonorrhea, unaweza ukawaona Ivigo Herbal Clinic. Kisukari, typhoid, minyoo na ameba sugu, fangazi za sehemu za mwili, lakini meno yako yanatoboka ama unavimba katika fizi zako za meno. Lakini kama una changamoto ya maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo na mengineyo mengi, usisite kuwatembelea Ivigo Herbal Clinic, kwa sababu wenyewe wamehakikisha wanakupatia tiba ya uhakika. Unachoweza kukifanya ni kwamba utafika katika kituo chao ambapo hapa Iringa wanapatikana pale Mshindo, karibu na kanisa la Roma. Ukifika pale utateremka na ile barabara moja kwa moja, karibu na mashine ya mpunga, utaliona bango la Ivigo Herbal Clinic wakiwa wamehakikisha wanakupatia huduma ya uhakika. Jambo kubwa ni kama utatoka mkoa wa Iringa, wamehakikisha pia wana matawi katika maeneo mengine. Wana kituo kikuu ambacho wanapatikana pale Njombe mjini, wanapatikana pia maeneo ya Mbeya pale karibu na benki kuu, wanapatikana Manyara opposite na River Nile. Ukifika pale Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, lakini kwa Mwanza wanapatikana Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge, lakini kwa Tunduma wanapatikana Transformer mtaa wa Zagwira. Sasa hivi ukiwa hapo nyumbani unasumbuliwa na maradhi hayo ambayo mimi nimeyataja na ziada, basi wapigie kupitia nambari ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Humu ndani tupo na Evans Otouma ambaye ni meneja wa maduka ya Yasa hapa Iringa, ambaye yeye amefika humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe vizuri. Lakini pia katika kipindi hiki leo tutazungumzia kuhusiana na wiki ya huduma kwa wateja, wiki maalum kabisa ya kutambua umuhimu wa wateja, kuthamini mchango wa wafanyakazi wanaowahudumia na kuhamasisha utoaji wa huduma bora zaidi ya matarajio. Na kwa mwaka huu 2026 wanayo kauli mbiu ambayo inasema the extra mile. Sawa, hatua ya ziada, yani kufanya ziada ya matarajio. Na wako hapa na mwakilishi kutoka Yasa, ambapo pia watazungumza vizuri na watazungumza nasi kuhusiana na kauli mbiu hii na namna Yasa ambavyo inaendelea kuboresha uzoefu wa wateja wake. Karibu sana Evans Otouma.
1: Okay, shukrani sana. Kama ulivyosema, kwa majina naitwa Evans Otouma, meneja wa maduka ya Siringa. Na katika wiki hii ni furaha kuwa hapa na kushiriki na wasikilizaji wetu kuhusu jambo ambalo ni msingi wa kila tunachokifanya Yas Tanzania, ambao ni mteja na uzoefu wake. Wiki ya huduma kwa wateja ni fursa muhimu ya kutafakari namna ambavyo tunawahudumia wateja wetu na kuwashukuru kwa kutuamini, na zaidi ya yote kuimarisha dhamira yetu ya kufanya zaidi ya matarajio yao.
0: Okay. Customer service, yani tunapozungumzia customer service, wiki hii ni nini na kwa nini ni muhimu hasa kwa Yas?
1: Okay, sahihi kabisa. Wiki ya huduma kwa wateja ni zaidi ya wiki ya kusherekea huduma. Ni wakati wa kutambua umuhimu wa mteja, kuthamini wafanyakazi wetu na kutafakari namna tunavyoweza kuboresha huduma zetu kila siku. Na kwa Yas, mteja ndiye msingi wa biashara yetu. Ndio maana tunaamini kuwa huduma bora si jukumu la idara ya customer care peke yetu, yani sisi watoa huduma tu, bali ni jukumu la kila mfanyakazi wa ndani ya kampuni ya Yas.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Na hapa ndipo kaulimbiu yetu ya mwaka huu inapokuja, ambao tunasema the extra mile, inapopata maana halisi. Kwenda hatua ya ziada ni kufanya zaidi ya kila ambacho kinatarajiwa, kusikiliza kwa makini, kuchukua hatua mapema na kuhakikisha kuwa mteja anapata suluhisho linalokidhi mahitaji yake, kuanzia ubora wa mtandao, bidhaa na vifurushi, huduma za kidigitali, mix, maduka yetu, hadi mawasiliano yetu na wateja. Kila hatua ni fursa ya kufanya zaidi ya matarajio yao.
0: Okay. Tumekuwa tukisikia Yasi imekuwa ikisisitiza kuhusiana na mtandao wa viwango. Ina uhusiano gani na huduma kwa wateja?
1: Okay. Kwa upande wa Yasi, mtandao wa viwango na huduma bora kwa wateja ni vitu ambavyo vinakamilishana.
0: Mm.
1: Yaani mteja anapochagua Yasi, matarajio yake si kupata mawasiliano pekee, bali kupata huduma inayomwezesha kufanya mambo yake kwa urahisi na uhakika. Kwa hiyo tunaposema mtandao wa viwango, tunazungumzia ubora wa huduma zetu, ikiwemo kasi, upatikanaji na uaminifu wa mtandao. Kwa hiyo Yasi inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya mtandao wa 5G pamoja na 4G ili kuwawezesha Watanzania kuwasiliana, kufanya biashara, kusoma, kufanya kazi na kushiriki kikamilifu katika ulimwengu wa kidigitali. Lakini kwenda hatua ya ziada hakumaanishi kuwekeza katika mtandao pekee. Kuna maanisha pia kuhakikisha kuwa pale mteja anapokutana na changamoto, anasikilizwa, anahudumiwa na kupata msaada na ustahili. Hii ndio maana ya kuunganisha mtandao wa viwango na huduma zaidi ya matarajio.
0: Okay, hii ni wiki ya huduma kwa wateja. Mteja anapokuwa na changamoto, Yasi inafanya nini?
1: Okay, kwanza kabisa tunataka wateja wetu wajue kuwa tupo kwa ajili yao. Tunatambua kwamba changamoto inaweza kujitokeza wakati wowote, na jambo la muhimu ni kuhakikisha mteja anapata njia rahisi ya kupata msaada. Yes, ina njia mbalimbali ambazo wateja wetu wanaweza kutumia kulingana na mahitaji yao. Kwa mfano, tuna application yetu ya Yas app. Mteja anaweza kujipatia taarifa na kusimamia huduma mbalimbali, ikiwemo kuangalia salio, kuangalia matumizi yake, umeona. Lakini tunayo ile menu yetu ya USSD ambayo ni *147 *00 reli. Mteja anaweza kupata huduma mbalimbali za Yas kwa urahisi pale kwenye kipengele cha jihudumie.
0: Okay.
1: Lakini kwa sasa hivi tuna huduma yetu pia ambayo ni kwa kupitia WhatsApp chat. Tunajua kwamba sio wateja wengi ambao wanaweza kufika ofisini. Kwa hiyo tuna namba yetu ya WhatsApp ambayo mteja akiingia pale anaweza kuchati na sisi na tukamjibu muda wowote masaa 24. Ambayo namba yetu ya kuchati nasi kupitia WhatsApp ni 0714 0714 100 100 0714 100 100.
0: Hii ni namba ambayo mteja anaweza kuchat na nyinyi moja kwa moja kupitia WhatsApp.
1: Ndiyo, na okay. Kwenda hatua ya ziada kwetu ni zaidi ya kumpa mteja njia kuwasiliana nasi. Ni kuhakikisha kuwa tunasikiliza, tunaelewa changamoto yake na tunafanya kila linalowezekana kusaidia hadi kupata suluhisho.
0: Okay. Sawa. Tunatambua katika wiki hii ya huduma kwa wateja yawezekana ambayo unatusikiliza hivi sasa unatamani kufahamu kwa nini tunazungumzia huduma kwa wateja au kwa mteja. Yasi wako hapa kwa ajili ya kueleza wao wamejiandaa vipi, wao wanafanya nini kukuhakikishia wewe kama mteja wao unapata huduma kwa kiwango ambacho unastahili. Na ukumbuke kwamba huu ndo mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G peke yake. Digital customer service imebadilisha uzoefu wa wateja.
1: Okay, ni kweli kabisa, teknolojia imebadilisha namna wateja wanavyotarajia kuhudumiwa. Mteja wa leo anataka kupata taarifa, anataka kununua kifurushi, anataka kuangalia matumizi yake na kusimamia huduma zake bila kupoteza muda mwingi labda kuja ofisini. Ndio maana Yasi inaendelea kuimarisha huduma zake za kidigitali, kumpa mteja urahisi na uwezo wa kujihudumia. Kupitia Yasi app, mteja anaweza kuangalia salio, kufuatilia matumizi yake, kununua vifurushi na kusimamia huduma mbalimbali kwa urahisi.
0: Okay. Kumbuka hajaja peke yake Evans Otoma hapa ndani, ambaye huyu ni meneja wa maduka ya Yasi hapa Iringa, lakini pia ameambatana na mwenzie anafahamika kwa jina la Mauna Chuma, ambayo tutamsikia baadaye. Kwa nini wameambatana? Kumbuka tuna miaka 100 ya Tosa Maganga. Siku zimekimbia kweli kweli. Mambo gani ambayo yanakwenda kutokea pale? Tumesaliwa na siku moja tu kuelekea katika yale maadhimisho ambayo yanakwenda kuambatana na shughuli mbalimbali pale Tosa Maganga. Tutakuja kumsikiliza hapa, lakini sisi pia tunakukumbusha kuendelea kutumia mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok andika Nuru Digital TV utatupata vizuri. Lakini wewe mwenye swali lolote kutokea Yasco hivi sasa, wiki ya huduma kwa mteja ndio hii ambayo tuko nayo. Ni kitu gani ambacho wanakifanya? Yasco wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Swali lako mimi nitalipokea na kulisoma kupitia nambari ya 0766744292. Yawezekana jambo hili ni geni kabisa unatamani kufahamu, lakini pia tutakuja kuangalia ujumbe gani ambao wateja wa Yasi na wasikilizaji kwa ujumla wanakuwa nao na wanatamani kusikiliza nini. Usiondoke wala usibanduke, hili ni Nyambizi ambalo linakwenda mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Tumeanzia pale majira ya 12 na kwa sasa tunaendelea kurindima humu ndani.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
8: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima na rudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha, Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo, nzito. Wakali wa kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union, ndani ya dimba la Mkwakwani, anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
9: Moto juu ya moto.

0: Nyambizi inaendelea kusonga mbele zikiwa ni dakika 34 tangu kutimpa pale majira ya 2 kamili asubuhi. Tupo na Yasi humu ndani wakizungumza na sisi katika wiki ya huduma kwa mteja, na tupo na Evans Otoma, meneja kutoka maduka ya Siringa, akizungumza na wewe vizuri kabisa. Lakini pia Evans, tusaidie na utuambie kwamba ungependa kumwambia nini au kuambia nini wafanyakazi wanaohudumia wateja kila siku.
1: Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru sana wafanyakazi wetu wote kwa kujituma na kwa mchango wao mkubwa katika kuhakikisha wateja wetu wanapata huduma bora. Kila siku kuna mfanyakazi anayezungumza na mteja, anayesaidia kutatua changamoto, anayejibu maswali, anayehakikisha mtandao unafanya kazi, na wengine wanaofanya kazi nyuma ya pazia ili kuhakikisha kuwa mteja anapata uzoefu mzuri. Kila mmoja ana nafasi muhimu katika safari ya mteja. Kauli mbiu yetu ni extra mile. Ni wito kwa kila mmoja wetu kufanya zaidi ya matarajio, ni kusikiliza kwa makini zaidi, kuonyesha uelewa, kuchukua umiliki wa changamoto za wateja na kuhakikisha kuwa tunatimiza ahadi zetu. Wakati mwingine hatua ndogo kama kumpa mteja maelezo sahihi, kufuatilia baada ya changamoto na kumsaidia kwa moyo wa dhati, naweza kuleta tofauti kubwa sana katika uzoefu wake. Kwa hiyo tunawahimiza wafanyakazi wetu kuendelea kuwa na uvumilivu, kujali, kuwajibika na kuweka mteja mbele katika kila jambo tunalolifanya. Huduma bora sio tukio la siku moja.
0: Okay.
1: Tunavamini ni utamaduni tunaopaswa kuishi kila siku.
0: Sawa, wakati tunasikilizwa kutokea Iringa, kutokea maeneo ya Dodoma, kutokea Morogoro, kutokea Mafinga, kutokea maeneo ya Njombe na maeneo ya Mbarali tukiwa tunapatikana, una ujumbe gani kwa wateja wa Yas na wasikilizaji kwa ujumla?
1: Naam, kwa wateja wetu tuseme asante sana kwa kuendelea kutuamini na kuwa sehemu ya familia ya Yas. Tunatambua kuwa bila ninyi

0: huduma zetu za viwango.
1: Okay. Kabla haujaja kutoa neno la mwisho, umeambatana hapa na na mwenzio, lakini pia ni Mauna Chuma, anafahamika kwa jina hili. Lakini Mauna pia ni sehemu ya kamati ya maandalizi kuelekea miaka 100 ya Tosa Maganga. Na nikwambie kwamba imesalia siku moja tu kufika katika kile kilele, kuanza katika shughuli zile kuelekea kwenye kilele. Karibu sana Mauna Chuma.
2: Asante sana Nuru FM. Tunawashukuru sana katika wiki hii ya huduma kwa wateja. Na sisi tumeendelea kufurahia huduma kutoka kwa Nuru FM, lakini pia kipekee zaidi kutoka Yas Tanzania.
1: Okay.
2: Na siku ya leo kama ambavyo Yas wametupa nguvu zaidi katika extra mile, na sisi tumefurahia huduma hiyo. Na kwenye extra mile, basi kwenye ile mile moja iliyobaki, sisi tumebakiwa na siku moja tu kuelekea kwenye jubilei ya miaka 100 ya Tosa Maganga. Ilisubiriwa sana, zilikuwa miezi, ilikuwa wiki, sasa ni siku.
1: Okay.
2: Na siku hiyo sasa ni masaa 24, tunaenda kuanza na ratiba yetu ambayo tulianza, itaanza tarehe 8 kwa matukio ya matendo ya huruma pamoja na usafi, kwa maana ya maboresho ya mazingira. Tutapanda miti pale shuleni Tosa Maganga, lakini pia tutakwenda kutoa kufanya matendo ya huruma pale kituo cha watoto yatima Tosa Maganga pamoja na hospitali ya Ipamba. Hii yote ni kuonyesha kwamba Tosa Maganga ndani ya miaka 100 imetoa wataalamu ambao wameendelea kutoa huduma katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Tarehe 9 ambayo ni kubwa pia zaidi, ambayo itakuwa ni siku ya fun run. Tumeendelea kutoa msisitizo kwa wanatosa, wanairinga na wakazi walioko nje ya mkoa wetu wa Iringa. Na hii imeendelea kuwa powered na Yas, na ndio maana tuko nao leo hapa. Tarehe 9 ni siku ya fun run, na kwa taarifa maalum ni kwamba mgeni rasmi atashiriki nasi siku ya fun run.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tunawaalika wana Iringa kuanzia tarehe 9 hiyo wafike, ambapo tutaanzia mbio zetu Tosa Maganga kupitia Msiwasi, Msiwasi Ugwachanya, Ugwachanya tarudi pale Msiwasi. Msiwasi ambapo ni maarufu sana kwa wana Tosa Maganga, wanapafahamu vizuri sana. Ambapo tutakuwa na supu. Baada ya supu, kwa wale wote ambao wamekimbia mbio hizo fupi kwa maana ya fun run, tutapata muda wa kuweza kuconnect, kwa maana ya kusocialize, kukumbushana matukio, lakini pia kutakuwa na mpira kati ya maasimu wa Tosa Maganga na wanatosa wenyewe, waalimu. Kwa unaweza ukaelewa mwana alumna ambaye ni mheshimiwa pala Magamba Kabudi, na yeye anakwenda kushiriki mpira wa miguu. Hii sio ya kukosa.
1: Okay. Watu
2: waombe sana wana Iringa na viunga vyake wakaribie siku hiyo. Baada ya supu tutakuwa na nyama choma.
1: Sawa, kabla haujakimbia kwenye supu na nyama choma, najua wengi tuna mpaka mate yanateremka kwa kutamani kufikia siku hiyo ili tuweze kupata hiko. Kwa yule ambaye ndo anasikiliza kwa mara ya kwanza, tukio hili la Oktoba 10 litafanyika likiwa limeambatana na shughuli ambazo umezitaja. Shughuli ambazo umezitaja zinaanzia tarehe ngapi?
2: Zinaanzia kesho tarehe 8.
1: Okay.
2: Tarehe 8 ikifuata tarehe 9 ambayo kama nimesema itakuwa ni siku ya fun run.
1: Okay.
2: Na fun run hiyo ambayo itaanzia Tosa Maganga sekondari kupita Msiwasi, Msiwasi kwenda Ugwachanya, Ugwachanya tunarudi Msiwasi, ambapo hizo huduma ambazo nimezitaja ndipo ambazo zitapatikana. Kilele chetu kitakuwa sasa ni tarehe 10 ambapo itafanyika pale shuleni Tosa Maganga.
1: Okay.
2: Na hapa tuna shukuru sana Yas kwa kuwa wameona katika wiki hili la huduma kwa wateja na kwenda extra mile, wametuwezesha, kwa maana sasa huduma ya ujumbe kukumbusha tukio letu limefanywa na Yas Tanzania. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana Yas, na tunaomba wadau wengine wajitokeze kuanzia kesho tarehe 8, 9 ambayo itakuwa ni kubwa zaidi, tutaungana na mgeni rasmi, na 10 ambayo itakuwa ni kilele.
1: Okay. Kuna yule mwananchi ambaye anatusikiliza mpaka hivi sasa, alikuwa anatamani kuchangia, alikuwa anasema nitachangia kesho, siku zimekimbia kweli, anafanyaje kwa ajili ya kuchangia? Wakati unawashukuru Yas kwa sababu tunajua pia baadhi ya uchangiaji huu pia umedhaminiwa nao kwa ukubwa zaidi.
2: Tuendelee kushukuru wadau mbalimbali ambao wamejitokeza kuhakikisha kwamba wanafanikisha jambo hili.
1: Okay.
2: Tunazo njia mbalimbali za kuchangia, ambapo moja pia tumetoa katika wiki hili la huduma kwa wateja, tuna banda letu maalum ambalo liko hapo maktaba ya mkoa.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hapo pia kuna kits, kwa maana zile jezi maalum kwa ajili ya kushiriki tarehe 9, ambazo zinapatikana hapo kwa shilingi 1000, kuanzia shilingi 1050 na 80,000, kwa maana shilingi 1080. Lakini pamoja na hilo, kwa wale wanatosa ambaye hata si wakati mwingine hapa si hata wanatosa, tumetoa kutakuwa na medali maalum za kumbukumbu ya miaka 100. Kwa hiyo yote atakayeshiriki atapewa medali hiyo, ambayo medali hiyo itaandikwa

0: jina lake. Kwa maana ya kwamba yeye kama ni mwanatosa ndani ya miaka 100 ameshiriki, ambayo medali hiyo itakuwa na miaka 100 ya Tosa Maganga. Lakini sasa kuelekea kwa kuwaita wadau ambao sasa wameendelea kutushika mkono, tunawasisitiza wao kuendelea kuungana na sisi, na wanaweza kutuchangia kwa njia za bank na mitandao ya simu. Na kwa bank wanaweza kutangia kupitia CRDB kwa nambari ifuatayo.
1: Okay.
0: Naomba nisome hapa kwa faida ya
1: yule ambaye anatamani kuchangia. Muda bado unao, yawezekana ulikuwa unasubiri kesho, siku zimejiongea. Namna ambayo unaweza ukasaidia kuchangia, sisi tunakupatia maelekezo sahihi kabisa hapa jinsi gani ambavyo unaweza kuchangia, lakini kushiriki, kwa sababu ukifika pale maeneo ya maktaba utakutana na kiti imewekwa pale, kuna shilingi 1,050 na shilingi 1,080. Ni rahisi sana, kwa kuwa unaweza kaja na familia yako na mkashirikiana kwa pamoja. Siku zimekimbia kweli, tulikuwa tunalizungumza ni mwezi, sasa hivi zimebakia siku na ni masaa ambayo yamesalia kuanza shughuli hizi. Una chochote unatamani kushirikiana na sisi, namna rahisi ndio hii.
0: Wanaweza kuchangia kupitia CRDB Bank kwa jina la Tosa Maganga Jubilei, CRDB Bank Mkwawa, kwa namba zifuatazo: 10 38 87 20 064. Nitarudia, CRDB Tosa Maganga Jubilei, 10 38 87 20 064. Tunaendelea kuwashukuru wote ambao wameendelea kushiriki nasi kufanikisha tukio hili, ambao wameshatuchangia na wadau wengine ambao wanajitokeza kama yasi kuhakikisha kwamba wanafanikisha tukio hili.
1: Okay. Kwa huyu ambaye yuko mjini anaweza akafika pale maeneo ya maktaba kwa ajili ya kupata kiti yake. 1,050 mpaka 1,080. Okay.
0: Lakini kwa yule ambaye yuko mbali na anahitaji kupata huduma hizi, anaweza kuwasiliana nasi kwa namba 0768 0768 761 761 680.
1: Naomba turudie tena nambari ambayo anaweza kuwasiliana na ninyi moja kwa moja. Ana jambo, ana kitu anataka kukiwasilisha, ana mchango wake, kuna namna ambavyo hajaelewa, ni mgeni kutokea mbali, yuko hapa mkoa wa Iringa, anatamani kushirikiana na nyie pamoja, tupigie kupitia nambari hii
0: 0768
1: ni 0768 761 761 680 680. Turudie kwa mara ya mwisho,
0: 0768
1: ni 0768 761 761 680 680.
0: Tunatoa wito kwa Wanairinga wote na viunga vyake, ili si la kukosa.
1: Okay.
0: Tukio hili ni lina heshima yake. Ni shule moja, ni shule miongoni mwa shule ya kwanza nchini Tanzania, lakini pili ni shule ambayo ina historia ya miaka 100.
1: Okay.
0: Unaweza ukaona miaka 100 ni nani yuko hai sasa. Kwa ni heshima ndani ya mkoa wetu, tumebahatika kuwa na miongoni mwa shule za sekondari nchini ambazo sasa ni shule ya kipaji maalum. Kwa hiyo wewe unakosaje kwenda kuiona shule yenye magorofa ya kwanza?
1: Okay.
0: Ambayo magorofa hayo yana historia yake. Kwa
1: hiyo
0: si tu kuja kushiriki jubilei, njoo uone kwa nini Iringa ni kitovu cha utalii, ni kitovu cha uchumi, na ni kitovu ambacho kimetoa na taaluma ambao wamekuwa na uongozi bora ndani ya nchi yetu, lakini pia wamekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa ndani na nje ya nchi yetu.
1: Mauna Chuma, ukipewa nafasi ya kutoa neno moja, kwa sababu wewe ni sehemu ya kamati ya maandalizi kuelekea miaka 100 ya Tosa Maganga, ukiambia upewe nafasi moja tu ya kuwaambia Yas Tanzania kwa kile ambacho wamewafanyia kwenu, utawaambia nini?
0: Yas Tanzania kama mtandao wa simu Tanzania, tumeona kweli ndani ya wiki hili la huduma kwa wateja, miongoni mwa wateja wao ambao wamewathamini na ndani ya miaka 100 ya jubilei, miaka 100 ya Tosa Maganga. Tosa Maganga sekondari haitowasahau Yasi, badala yake tutaendelea kusema kweli huu ni mtandao bora ambao unawagusa watu wake, na ndani ya miaka 100 imeugusa Tosamaganga. Tukutane Msiwasi, tukutane Tosamaganga.
1: Asante sana. Asante sana. Ni Maona Chuma na tamatisha hivyo kuelekea katika miaka 100 ya Tosamaganga. Usikose kushiriki kwa sababu mimi mwenyewe pia nitakuepo. Azori Rema atakuepo na wengine wengi ambao tayari wamejiandaa kuepo siku hiyo. Tunakwenda break fupi, tukirejea hapa tunakuja kumalizana na Evans Otuma, meneja wa maduka ya Yase hapa Iringa, tuambie namna ambavyo tunakwenda kutamatisha, lakini mtandao wa viwango Tanzania jinsi gani ambavyo wanakwenda kutupa neno la mwisho kuhusiana na wiki ya huduma kwa wateja. Lakini pia nitapata nafasi ya kupitia ujumbe wako ambao umeuandika kupitia nambari ya 0766744292. Unayakosa mengi kama bado mpaka hivi sasa hujatumia mtandao wa Yas Tanzania.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Asante sana kwa kuendelea kusalia kwa familia ya Nuru FM 88.9. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua, lakini pia nikukumbushe usihamishe kidude kwa sababu tuna mambo mazuri kwa ajili yako, na hili ni Nyambizi mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Wewe ambao unatuma ujumbe wako na pitia hivi sasa, anasema kama hujatoa mchango huwezi kufika Tosamaganga au siruhusiwi kufika. Lakini pia taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa kupitia nambari ya 0766 744 292, utapata majibu kwa sababu anasema, je, mimi kama natamani kudhamini nafanyaje? Tumekupatia namba ambayo utapiga simu, alafu kama unatamani kuwa sehemu ya udhamini katika miaka 100 ya Tosamaganga, namna gani ambavyo unaweza ukafanya. Tunaweza tukarudia tena mauna chuma hapo mara moja nambari ambayo unaweza ukapiga, alafu moja kwa moja ukapatiwa maelekezo jinsi gani ambavyo kama unatamani kudhamini na umechelewa, unatamani kuwasilisha mchango wako au kuwa sehemu ya udhamini, jinsi gani ambavyo unaweza ukashiriki. Nambari hiyo utapata hapa hapa ndani. Lakini Riziki Mtatifikolo kutokea maeneo ya Ilula Sokoni Malendi pale anasema, swali langu, kwa nini mtandao wa Yasi wao unatuma message kwamba muamala umesitishwa, tatizo ni nini? Utapata majibu hapa kwa sababu tupo na Evans. Evans utakuwa na nakili maswali haya, alafu moja kwa moja utapata majibu. Lakini anasema, mimi tigo yangu ya miamala imefungwa, nyinyi kama Yasi mnanisaidiaje mimi kama mteja wenu? Yani mnataja namba ya studio haraka. Haya, 0766 744 292. Unasema leo ndo umebahatika kuisikia, hongera, lakini pia pole sana. Florian Kilianyi anasema, asante sana Nuru FM, kwa kweli mnaendelea kutupa habarisha na kutupatia taarifa mbalimbali. Lakini anasema simu yangu simu zimeshuka bei pale Yasi, ni ujumbe wa Linda anauliza swali hili. Lakini kubwa zaidi pia anasema, Evans, asante sana kwa elimu ya matumizi ya mtandao wa Yasi. Mimi nina zaidi ya miaka 6 natumia mtandao wa Yasi. Kwa kweli mtandao wa Yasi upo vizuri, ni mtoa riski mkuu kutokea pale maeneo ya, hajasema ni maeneo gani yanapatikana. Asante sana pia mtu aroke kwa kututhibitishia kwamba una miaka 6 unatumia mtandao wa Yasi na haujakusaliti. Lakini anasema, mimi nina swali, mtandao wa viwango Tanzania huku Pareto, mtusaidie, mtufuatilie ili muone kama tuna changamoto yoyote muweze kuitatua. Evans utalichukua hili maeneo ya Pareto pale. Ni ujumbe wa Isaya Kipemba kutokea pale Mafinga. Nuru FM nawapenda sana kwa sababu mnaelimisha na mnaburudisha, mnahamasisha. Rashid kutokea maeneo ya Mseke, asante sana kwa ujumbe wako pia. Lakini ngoja tupitie ujumbe huu ambao pia ulikuwa una swali. Anasema, Yas Tanzania, mnatusaidiaje ishu ya matapeli? Mimi kama mtumiaji wa line ya Yas, napokutana na changamoto ya utapeli, ni hatua gani ambazo naweza kuzifuata? Lakini sasa hivi pia ndio ujumbe wako umerudia sana. Asante sana mdau mpya wa Nuru FM. Tupate majibu hayo Evansi, alafu jiandae kwa majibu hayo. Wacha tumalizane kwanza na Mauna atuambie kuhusiana na nambari ambayo mtu anaweza kapiga moja kwa moja, huyu ambaye yeye anatamani kudhamini.
1: Tunashukuru sana pia kwa wana Iringa wote ambao wanahitaji kushiriki. Tukio hili ni la kwao. Hiyo kwa maana ya jezi za ushiriki kwa ajili ya fun run.
0: Okay.
1: Hiyo ni kwa ajili tu ambaye anapenda kushiriki. Kwa lakini kwa hii ni kwa ajili ya wanairinga wote. Wanairinga wote wanakaribishwa kushiriki kuanzia tarehe 8, 9 pamoja na 10 ambayo itakuwa ni kilele.
0: Okay.
1: Kwa sasa kwa namba ya simu ambayo unaweza ukawasiliana kupata huduma zaidi ni 0768 0768.
0: Naitaja nambari hii andike kwa utaratibu. Ni 0768 761 761 680 680. Tunarudia tena kwa mara nyingine, wewe ambao unatamani kuweka udhamini umechelewa, basi nambari hii utawasiliana nao moja kwa moja, utawaambia ulipo, utasamani kushirikiana nao kwa namna gani, basi watakupatia maelekezo mazuri. Turudie kwa mara ya mwisho.
1: 0768 0768 761 761 680 680.
0: Asante sana Mauna Chuma. Tuende zetu kwa Evansi tupate majibu ya maswali ambayo yameulizwa moja kwa moja kabla sisi hatujatamatisha hapa.
2: Okay, shukrani sana. Kwanza nianze na issue ya utapeli. Tunajua kwamba tunawasisitiza wateja wetu sana kwamba namba pekee ambayo inatakiwa kuwasiliana na wewe kutoka huduma kwa wateja ni namba 100 pekee. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakuwa nakupigia kwa namba ya simu ya kawaida, huyo automatic sio namba ya huduma kwa wateja. Kwa hiyo tunaomba msitoe ushirikiano wowote, au yawezekana kama akianza kuongea tu mambo mkatie simu na wachane nayo. Lakini pia kuna namba ambayo huwa inatumika kuripoti matukio ya utapeli. Aidha mtu amekupigia simu, amekutumia SMS, unaweza kuripoti moja kwa moja kwenda kwenye namba 15040. Okay. 15040. Andika tu ujumbe mfupi pale, andika namba ya simu iliyokufanyia utapeli au ambayo ilijaribu kufanyia utapeli na namba yake itafungwa.
0: Okay.
2: Kwa hiyo namba 100 tu ndo pekee ambayo inatumika kuwasiliana na huduma kwa wateja. Kwenye swala lingine amezungumzia kwa upande wa
0: line yake imefungwa, nini ambacho anafanya?
2: Yes, sasa hapa kwenye kufungwa, either ni kwenye upande wa miamala au kwenye upande wa kupiga simu. Lakini kama atakuwa na changamoto yoyote, anaweza kutembelea duka lolote la Yasa ambao lipo karibu yake, atapata msaada zaidi. Na huyu ambaye pia mwamala anaambiwa mwamala umesitishwa pia, tungepata namba yake, lakini pia anaweza kufika kwenye ofisi zetu za Yas sehemu yoyote alipo, wanaweza kuangalia tatizo lake kujua kwamba shida liko wapi. Kwenye upande wa simu, tunajua kwamba ndio tunazo simu zetu za ofa bado zipo, zile ambao tunatoa alafu mteja analipia kidogo kidogo, zipo za kutosha, fika ofisini. Kianzio ni 1030 tu. 1030 kwa modo ya Itel, lakini tunazo ZTE ambao kianzio ni 1035. Kwa hiyo unapokuwa unapata nafasi ya kufika ofisini, karibu sana, na tuna product tofauti nyingi sana. Utaweza kujipatia kwa bei ambayo ni rahisi na nafuu zaidi.
0: Okay. Anasema namba yangu haijabadilika kusoma Yas. Bado inasoma Tigo. Mnashauri nini kutokea maeneo ya Kisinga?
2: Bila shaka hamna madhara yoyote, lakini kama angepata, angependa ibadilike, tunamshauri aweze kufika ofisini, watamsaidia kuibadilisha.
0: Anauliza pia kwa nini kwenye kurenew line ni mpaka afike Tigo Shop, lakini kubadili namba ya siri inakuwa ni rahisi tu. Anasema kwa nini na hili hamjalirahisisha Jaliwa Nziku kutokea maeneo ya Ndolezi pale Mafinga.
2: Kubadilisha kurenew line mara nyingi sio lazima ufike ofisini. Tuna mawakala yetu sehemu tofauti, anaweza akafika, lakini pia ni muhimu sana kufika ofisini kwa sababu hata hiyo chip ambayo inatakiwa tukupe mpya wewe hauna. Kwa hiyo inabidi ufike ofisini ili tukupe hiyo chip mpya.
0: Okay.
2: Yes.
0: Lakini mama Gloria Mgao anasema line yangu nikipiga imezuiliwa, nilienda ofisini hajaelewa majibu ambao wamempatia.
2: Na ningependa kama ningepata namba yake, nikaifanyie kazi alafu tutampigia kwa namba 100 kujua tatizo liko wapi.
0: Okay, sawa. Tutamatishe neno la mwisho kwa kuhusiana na wiki hii ya huduma kwa wateja katika mwaka 2026.
2: Okay, katika wiki hii tumekuwa na shughuli mbalimbali za kusherekea pamoja na wateja wetu, zikiwemo shughuli katika maduka yetu zaidi ya 400 nchi nzima, na kwa ajili ya kuwafikia wateja katika maeneo mbalimbali. Na niwapende kuwakaribisha pia katika hili, katika duka letu la Yas pale Miomboni. Tunazo huduma tofauti na tunazo zawadi kwa wateja wetu wanaofika. Lakini habari njema kwa siku ya leo, nipende kuwakaribisha, tutakuwa na zoezi nzuri sana la kukata keki na wateja wetu wazuri sana. Kwa hiyo nawakaribisha kwenye duka letu la Yas pale Miomboni, ambalo tutakuwa na zoezi hilo la kukata keki pamoja na wateja wetu, lakini pia kuna zawadi mbalimbali. Kwa hiyo wewe fika ofisini pale, utakuwa unaweza kujishindia zawadi. Tunawakaribisha sana wateja wetu kushiriki nasi katika maadhimisho haya. Mwisho pia tunapenda kukumbusha kuwa Extra Mile si kauli mbiu ya wiki moja tu, bali ni dhamira yetu ya kila siku ya kufanya zaidi ya matarajio ya wateja wetu.
0: Okay.
2: Na kufanya zaidi, tumeona kwamba ndugu yetu hapa Tosa Maganga wana shughuli yao. Kwa hiyo sisi Yas kama mtandao wa viwango, huwa tunashirikiana na watu wenye shughuli za viwango. Kwa hiyo shughuli ya Tosa Maganga ni ya viwango vya juu sana, kwa hiyo tupende kuwakaribisha sana aweze kufika, lakini sisi kama Yas tutakuepo pale tukitoa huduma tofauti. Kwa hiyo kwa wale wote ambao watakuwa na matatizo mbalimbali au wana changamoto mbalimbali kwenye upande wa huduma za Yas, watakao kuwa wanahitaji huduma zetu, tutakuepo kwenye eneo la Tosa Maganga pale. Kwenye shughuli zote tutashiriki kwa siku zote tatu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana.
0: Okay.
2: Na tunapokuwa tunamalizia, sisi tunapenda kusema kwamba Yas Tanzania inawatakia wiki njema ya huduma kwa wateja. The Extra Mile ni kufanya zaidi ya matarajio, na Yas Tanzania ni mtandao wa viwango.
0: Asante sana Evansi kwa haya ambayo inakoma wilini hii wiki ya huduma kwa wateja.
2: Wiki ya huduma kwa wateja tutamaliza mnamo tarehe 9 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa.
0: Okay.
2: Kwa hiyo bado tuna nafasi kwa siku ambazo zimebaki, tunawakaribisha sana sana sana.
0: Sawa.
2: Japo sisi kuhudumia hatukomi, sisi tunaendelea zaidi, tutaendelea
0: kuendelea kutoa huduma na kuboresha zaidi.
2: Ufike wiki hii hapa, tunawakaribisha hata kwa siku nyingine pia kwa ajili ya kufika na kupata huduma zetu bora zaidi.
0: Asante sana Evansi. Tukutakia asubuhi njema, wasalimie wote Yasi, lakini wewe mwenye changamoto usisite kutembelea duka lolote la Yasi ambalo liko karibu na wewe, watakuhudumia vizuri, lakini pia wameeleza wana zawadi mbalimbali. Lakini kubwa zaidi, tuelekee Tosamaganga, miaka 100 sio jambo la maskhara hata kidogo. Tukaone wale walio hai, lakini tupeane faraja, tupeane pole, tupeane furaha, tukimbie pamoja, tupate chakula pamoja, tuonane na wageni, tujifunze fursa mpya, lakini pia tuone namna ya kufikisha vizazi vyetu katika sehemu ambayo inastahili kufikisha ndoto zao za baadaye. Hili ni Nyambizi, tutarejea hapa na wakati huu tunakwenda break.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Boda, dakika moja nakuja.
2: Kumbe mume wangu?
3: Surprise!
2: Umenunua pikipiki?
3: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
2: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
3: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
2: Mbona mapema?
3: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
2: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
3: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
2: Umejuaje?
3: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
2: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
3: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
8: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
9: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
7: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
10: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
7: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
11: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
7: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
12: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
7: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
13: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
7: Weka mkono wako kifuani.
14: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
7: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

rumba ya kwake Madilu System. Unaendelea kula shavla kutosha kabisa humo ndani. Elfu mbili na moja wimbo huu unatoka

0: wimbo huu kizungumzia mapenzi, ushauri pia kwa jamii, lakini pia anaelezea sifa kwa marafiki na wafadhili wake. Madilu, miongoni mwa misteri ambayo unaisikia humu ndani, Madilu yeye anatoa onyo na ushauri kwa wachungaji ama viongozi wa kiroho kuweza kuacha tabia ya kutamani na kufuata wake za watu wengine. Badala yake wamrudie Mungu na kufanya kazi yao kwa uadilifu. Hawa ni viongozi wa dini ambao pia wanapewa ushauri huku kuacha kutamani wake za watu na kufanya kazi zao kwa uadilifu. Lakini pia amezungumzia namna ambavyo mapenzi yanatesa. Vipi, unataka kusema nini?
1: Mimi nakusikiliza.
0: Sio unanisikiliza, unataka kusema nini?
1: Si wimbo wa Madilu?
0: Kama unataka kusema namna hiyo.
1: Wimbo wa Madilu sasa mimi unajua nawaza nini? Yaani wakati wewe unatolea ufafanuzi kwa msikilizaji juu ya tafsiri ya huu wimbo wa Madilu System.
0: Okay.
1: Mimi kuna vitu vyangu nje kabisa hivi ambavyo mimi naviwaza.
0: Okay.
1: Yaani mimi hapa nafikiria nafikiria mtu ambaye anasafiri. Anatoka mbali. Labda kama wewe ni mkazi wa Mwanza, Bukoba, mkazi wa Dar es Salaam,
0: Kigoma,
1: Tabora, hasa yale maeneo ambayo unaposafiri kuna pori moja refu.
0: Inabidi ulipite
1: ukiwa na usafiri. Inawezekana ni basi, inawezekana ni private car na nini, afu umeweka mziki huo. Ni mziki fulani mzuri sana kwenye safari. Ni mziki fulani mtamu sana ukiwa kwenye gari yako una drive na unaendelea. Sasa hapo una stress, kuna vitu vyako na wazo vya kimaisha, unafanya tathmini mbalimbali, unafanya evaluation mambo yako, unaweka mziki kama huo. Ni mziki mmoja mzuri
0: kwenye
1: sana.
0: Kwenye hilo pori usikutane na mali asili.
1: Lakini ni burudani mmoja mzuri sana.
0: Yeye anasema kutokea maeneo ya Sadani pale kwa rumba hili. Anasema kwanza rumba hoye.
1: Kwanza raha hili rumba uwe kwenye gari peke yako, sio na sio na nani na nani. Yaani usiku na rafiki wala nani, uwe mwenyewe tu una chapa safari yako hapo. Hata kama una bajaji yako. Upo na baji yako, una kasafari kako, basi unaenda umbali mrefu.
0: Kikubwa uwe safarini.
1: Na hiyo safari uwe ni ndefu, alafu umeweka mziki huu, utanishukuru baadaye. Na ukiangalia asilimia kubwa ya watu wengi wenye private car wanapenda sana mziki ya rumba kwenye usafiri wao. Kama sio reggae, basi rumba sana sana ndo wanakuwa nazo hizi, kwa sababu kwa namna fulani zinafariji sana. Kwanza wimbo kama huu unatafakarisha mambo mengi, unajua. Kwa hiyo ndicho ambacho mimi nakiona hapo. Lakini wakati tunazungumzia hicho ambacho Madilu System anaeleza juu ya mambo mengi mengi huko,
0: ushauri wa viongozi
1: wa dini,
0: lakini anaelezea namna ambavyo mapenzi yanatesa, yanaweza yakamchukua mtu kwa namna moja ama nyingine. Na baba Teddy anasema kupitia wimbo huu anakumbuka sana harusi yake.
1: Sasa na tunapozungumzia harusi, manake kitu kingine ambacho cha pili kuweza kukikumbuka wimbo huu unapopiga, kuna ule wakati ambao MC anasema jamani, wakati tunaendelea kula, tunaomba mwenye gari namba T1 nini si DX ambaye ameiweka pale, basi akaiondoe. Kuna watu wanataka watoke pale. Hapo
0: anamalizia mwenye rangi ya maroon.
1: Alafu utasikia tunaomba pia wakati tunagawa chakula sasa, tunaomba maharusi wetu watangulie, wakifuata upande wa kike waje upande wa kiume. Of course wanaanzaga wa kiume wanakuja upande wa kike. Halafu wageni waalikwa wengine, kwa mfano wajomba, sini shangazi wanafuata. Halafu pia anatokea tena mwenyekiti wa kamati ya chakula. Anasimama MC anamwambia tunaomba mwenyekiti wa kamati ya chakula utupe mwongozo vizuri. Anaenda pale mwenyekiti wa kamati ya chakula, anasema jamani, tafadhali naomba isimame meza moja baada ya nyingine, asiwepo mtu wa kusimama, yani tufuate foleni, yani kamati watakuwa wanasimamisha meza moja baada ya nyingine.
0: Wewe sasa unaongea kwa utuo ili wakati unazungumza mimi na alafu linakuja tena tangazo hili.
1: Tunaomba jamani, kila chakula kipo.
0: Subiri kwanza, tunaenda kwa utuo.
1: Sawa.
0: Wasimamishe upande wa bwana harusi.
1: Tunaomba bibi harusi na bwana harusi muweze kusimama pamoja na wapambe wenu kwa ajili ya kwenda kuchukua chakula. taratibu namna hiyo, alafu baada ya hapo sasa tunaomba upande wa bwana harusi muweze kusimama na ninyi pia pamoja na upande wa bibi harusi, wote kwa pamoja muungane. Mshakuwa familia moja nyie, tunaomba muungane wote kwa pamoja.
0: Linakuja tangazo la yenye kero, isimame meza moja moja.
1: Lakini kuhusu wageni waliko wengine ambao mmehudhuria kwenye sherehe hii, naomba nimpe mike mwenyekiti wa kamati ya chakula aseme neno. Atafika bana, sifiwe bana, sifiwe.
0: Karibuni sana wageni.
1: Asante. Tunaomba sasa, tunaomba yani meza moja, kila mmoja atakula chakula jamani. Kila mmoja atapata chakula.
0: Chakula kipo kingi cha kutosha. Kipo
1: yani kuku hapo wa kutosha. Chakula kipo. Tunaomba meza moja. Tunaomba utaratibu
0: uzingatiwe. Lakini mwisho anamaliza kwa kuharibu. Tunajua kila mmoja huko ndani amechangia na utakula kile ambacho umechangia.
1: Kwa hiyo tunaomba utaratibu jamani. Wanakamati watakuepo wanazunguka, watakuwa nasimamisha meza moja baada ya nyingine.
0: DJ anamzimia mic namna hii. Sisi tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom humu ndani, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kuwa na mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe, na mimi nikwambie kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa break fupi inayofuata hapa, sisi tutarejea kwa ajili ya kuja kuangazia matukio mbalimbali pia ambayo yamejitokeza katika maeneo tofauti, ikiwemo yule mwanafamilia ambaye yeye amefanyiwa ukatili na vijana wanne. Nini ambacho kilitokea na historia hii imetokea wapi? Usiondoke wala usibanduke, hili ni Nyambizi. Ukota.

0: E bwana, nikushukuru sana wewe Mtanzania ambaye bado upo na sisi na unasikiliza 88.9 Nur FM. Dakika ni 25 tangu saa 3 kamili asubuhi. Bado hatujamaliza kwa sababu safari yetu sisi ni saa 4 kamili asubuhi, si ndio Saum?
1: Yes.
0: Eh, safari yetu sisi ni saa 4 kamili asubuhi.
1: Ndio itakuwa imefika ukomo au itakuwa tumefika kwenye kituo.
0: Yes, Saum, una salamu zako kutoka kwa dereva bajaji anaitwa Innocent.
1: Asante.
0: AKA Chiba.
1: Okay, Chiba.
0: Anakusalimia sana.
1: Asante sana Innocent.
0: Anakusalimia mno. Lakini pia ndugu yangu Chunga Fundi Smart kutoka pale Mafinga anasema, kaka Azori, mimi nikienda ukumbini furaha yangu kula tu sambusa. chezea sambusa wewe. Shikamoo sherehe. Fundi Smart kutoka pale Mafinga. Lakini
1: pia mdau ameuliza, Azori, umesema usafiri ni usafiri, hata baiskeli ni usafiri.
0: Of course, ni usafiri.
1: Ni usafiri.
0: Kuna mmoja kauliza, huo ni wimbo au tangazo? Ni tangazo. Anasema G, asante, asante G kutoka maeneo ya Mafinga. Anasema nyie ni vichia nyie pamoja sana. Anasema natamani muendelee Saumu kakatisha jamani. Ruti kutoka pale Ifunda. Of course kuna maeneo ambayo mimi kuna vitu, mimi Azori, kuna mambo yangu fulani huwa naamini. Sijui lakini kuna vitu ambavyo nikivitazama mimi sio niseme huwa sifurahishwi navyo sana.
1: Vitu gani ambavyo,
0: yani kuna vitu ambavyo sivipendi. Sasa unajua vitu ambavyo mimi sivipendi watu ndo wanavipenda. Sasa
1: Ruti anatamani tuendelee, lakini ndo jambo limefikia ukingoni.
0: Kwani wewe ni wa wapi? Kwani wewe ni wa wapi? Mbona bwana, kwa sababu ukiangalia kama umesoma vizuri itifaki, itifaki jinsi zilivyo na protokoli mbalimbali hasa unapoenda kwenye masherehe mbalimbali, inakuwaje mtu anaenda kwenye sherehe, dada mrembo mzuri ameweka kope za bandia ana wigi yake ya milioni moja, eti milioni laki tatu, laki mbili,
1: hata kaka, milioni hapo kaka,
0: kaka na suti yake pale safi.
1: Yani nakwambia hata la milioni lipo.
0: Umekula chakula chako pale safi kabisa, umempiga huyo broiler vizuri ama ni kama ni saso ama kama ni nini, ushakula pale. Sasa kuna haja gani tena ya kuchukua kile kipande unaweka kwenye tishu unafunga unaweka kwenye mkoba? Yani kuna vitu fulani
1: unarudisha chenchi.
0: Kwa kitifaki kuna vitu ambavyo basi
1: ni
0: utamaduni. Of course ni utamaduni, kwa sababu jamii yetu sasa, sisi ambao tunaishi hii jamii yetu. Lakini kuna maeneo ukienda, kuna maeneo ukienda unaweza ukatia aibu. Sisemi watu wasifanye hivyo kwa sababu ni utamaduni, watu wameshaona kawaida. Yani mtu anakuta anakula ubwaba,
1: anachukua kile kipande, anasikia nipe tishu.
0: Kwenye kipande ikishafika kwenye upande wa
1: kuku, sasa unafikaje kwenye tishu, na wakati tishu yenyewe unakuta inaloa mapema.
0: Sasa unajua kuna muda.
1: Sasa huyu ana tofauti gani ya Zori na yule ambaye amekwenda mgahawani kwa ajili labda ya lunch ya Madina? Na hii inakuwa mara nyingi sana kwa wale ambao wametolewa out.
0: Yes.
1: Hii inakuwa mara nyingi kwa wale ambao wametolewa out. Utasikia let's say ametolewa out na mpenzi wake na rafiki yake kwa sababu sio kila anayemtoa out anaweza kuwa mpenzi, mwingine hata rafiki. Lakini itapofika muda wa kula utasikia iki chakula kilichosalia nifanyie take away. Naomba nifungie.
0: Sijui lakini
1: ni sawa au sio sawa? Utatuambia pia kupitia 0766744292 0766744292. Umekula chakula kimesalia, unasema naomba nifungie kilichobakia. Au anakula mtu unaona kabisa yani kuna namna anabakiza portion ya baadaye.
0: Sasa
1: sikia mdomo hichi ambacho kimesalia, mwambie tu dada anifungie. Bado nile na maongezi, si ungemalizia kula? Una haraka ya kwenda wapi?
0: Ngoja kwanza. Kwa nini watu wanaenda kwenye sherehe kwa ajili ya kwenda kupata chakula? Nimeona.
1: Okay.
0: Kwa nini watu wanaenda kwenye sherehe kwa ajili ya kupata chakula? Umeenda pale kwenye sherehe kwa ajili ya kusherekea ule. Alafu kitu kingine usichokijua, mimi moja kati ya vitu ambavyo huwa ninavifanya nikienda kwenye sherehe, utanisamehe msikilizaji kama nishai kuhudhuria sherehe yako, mimi Azori kuna mtindo mmoja. Ili nijue kwamba wewe ni mtu wa aina gani, huwa naangalia chakula ambacho unapakua. Kabisa yani. You can be my friend. Unaweza kuwa rafiki yangu. Yaani unaweza kuwa rafiki yangu wa kike. Labda wengine ni rafiki yangu wa kike. nipanga naye foleni kwenda kuchukua chakula pale labda kwenye sherehe hizi. Nitaangalia anapopakua chakula. Ukitaka kujua huyu mtu kwao ni mtu wa aina gani, angalia anapopakua chakula. Wewe utajua tu.
2: Unajua anajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Baba.
0: Ukitaka kujua
1: namna ya kujisevia.
0: Na muda mwingine utaangalia kujisevia tu chakula pale. Utajua kabisa ni mtu wa aina gani. Huyu ni mtu wa aina gani? Kuna watu ambao of course vile vyakula kwao havipati mara kwa mara.
1: Yeah, sure.
0: Kwa hiyo anapopakua unajua kabisa huyu hiki chakula huwa hakipati mara kwa mara.
1: Amekikamia.
0: Huu pakuaji huu. Huu pakuaji huu.
1: Ni new model. Tolea jipya.
0: Lakini mimi nimekaa hivi na binti labda pengine binti mrembo mzuri kabisa yuko pale tuko kwenye sherehe. Ah, tumeshakula. Kuku anachukua anaweka kwenye tishu sio anafunga sio yake kwenye begi kwenye mkoba.
2: Hii ni maana.
0: Sasa of course tunajua
1: na wengine wanatembea na vifuko vile kwa ajili ya kuhifadhia.
0: Tunajua kiitifaki mkoba kwa mtoto wa kike una mambo mengi. Mkoba lazima labda pengine uwe na makeup, mkoba pengine lazima uwe na kanga kidogo. Mkoba lazima uwe na pads muda mwingine kama emergency. Mkoba muda mwingine lazima uwe kuna vitu fulani ambavyo mkoba unakuwa navyo.
1: Na kabroila kanaingia humo.
0: Sasa na kabroila nako kanawekwa humo ndani. Ah bwana. Yaani it's better kwamba kama unaenda kwenye sherehe kwa ajili ya kula vizuri, ni bora ukafika pale umechukua sahani yako. Mimi nikiwa nimeenda sehemu labda pengine kwenda kwenye sherehe, huwa na target kila ambacho naona na hamu ya kula hicho tu. Kwa hiyo kama ni ubwabwa sitaki, nasema ubwabwa sitaki, sijui ndizi sitaki, sijui nini sitaki, sijui kitu gani sitaki, matunda nitakula hata nyumbani, huwa nakula kila siku, maji nitakunywa nyumbani sitaki. Yani nitaenda kwenye, kama ni kuku ataniwekea kuku wangu pale.
1: Na ukifika pale unakutana na pilau zenye vijiti vingi.
0: Target zangu,
1: maana mpishi naye akiamua kukukomoa,
0: target zangu ni mbili. Kama hiyo siku ni kula samaki na kuku na nyama, hiyo siku nataka tu nile protein. Na kinga sana
1: mboga mboga.
0: Na mboga mboga kidogo. Na nachukua hapa paji langu la kuku la broiler kama sijui ni saso ni nani sijui, nikitoka hapo nachukua samaki kama ni nusu kama ni kichwa au ni mkia, nikitoka hapo naenda kwenye nyama kidogo roast 2-3 nafika natulia sasa hapo. Natulia kimya ninavyokula kwanza inaitwa nini? Inaitwa nini ile table manner. Natulia zangu hapo usinisemeshe. Sipigi story ninavyokula. Sio na unaja nini unaongea kuna kula na kuna huo utamaduni.
1: Unazungumza mtu anakula
0: utaratibu.
1: Mara pap chakula kimetoka mdomoni.
0: Unavyokula mtu lazima utulie. Hakuna waliojifunza watu wa mahotelia wanajua table manner. Yaani ukifika muda wa chakula weka chakula unakula
1: kwanza. Sasa inategemea umetoka kwenye familia gani ya zori.
0: Sasa unajua bwana hapo anakula kuku. Unajua bwana? Nini?
2: Bwana wewe. Hii ni maajabu.
1: Wakati tunazungumza haya. Inawezekana yakawa yanaonekana kama vichekesho lakini ni mambo ambayo wakati mwingi yanawakwaza watu wengine wengi.
0: Sasa mtu anahisi kwamba anapoenda pale anafidia pesa yake aliyotoa.
1: Yaani ukute kwenye eneo la chakula kuna wahudumu wanaokuhudumia. Yaani watu wanatazamana vibaya. Utasikia yani huyo ajui mimi nimechangia. Kuna hii sio single ni double. Isiyo double ni single. Weka viwili. Sasa vile vinavyo
0: Of course sherehe ni watu.
1: Ni watu ni nyie lakini pia mjue kwamba kinachoingia pale kina idadi.
0: Of course sherehe ni watu na sherehe ni kula na nini. Lakini
1: weka wawili. Mimi si shibi. Mbona naangalia vibaya? Wewe weka chakula hapa. Kwanza naye huwa ni rafiki yangu, namjua wewe. Yaani unageuka
0: wapi?
1: Au wapishi wameharibu wamemharibia mwenzetu sherehe.
0: Kwa hiyo
1: watu wanatumania bandia chakula. Yaani ikishafika sehemu ya chakula, unazuka ugomvi.
0: Na kuna kodi zingine ambazo tunazitoa kila siku. Haiwezekani tuje sasa kwenye upande wa mtoto wa kike. Umemwita mtoto wa kike sehemu, mmekaa mnataka mtulie sasa pembeni. Unamwambia bwana agiza. Kuna namna mtoto wa kike inabidi afanye. Yaani kuna namna mtoto wa kike anatakiwa kuagiza vitu vyake pale kidogo. Yaani kuna namna sasa.
1: Waleo au wa mwaka gani?
0: Mtoto wa kike anaanza umemuita kwamba anaomba uje anakuja na marafiki zake. Watatu. Watatu.
2: Hii ni maajabu.
1: Kuna sio tatizo. Tatizo wanakula nini?
0: Hivi unajua kuna vitu ambavyo mtu akishika hivi chakula. Yaani kwa mfano kama mwanaume. Of course unasema mwanaume inabidi ale. Sawa. Hasa unakuta
1: ila sisi tusile.
0: Binti mrembo.
1: Sisi tusile.
0: Binti mrembo kashika mlima namna hii. Baba uko huko.
1: Alafu kuna namna ukishakuwa binti mrembo, kuna namna urembo wako unakuaibisha. Kwa zile kope ambazo umeweka katika macho zinaanza kutoa jasho. Ulipiga makeup unaanza kuona michirizi ya jasho.
0: Kwa hiyo tunakuangalia, tunasema tunaangalia usista du. Slay queen, slay queen, jinsi ulivyovaa mtoko wako na muonekano wako, basi tunakuangalia unavyopakua msosi.
1: Kile ulichokitia mdomoni kimeyuka, umekimeza.
0: Nikisha kuona hivi na jinsi ulivyo najua kabisa huyo.
1: Kigombana kuna ngumi zinatembea.
2: Hii ni maajabu.
1: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao bwana.
0: Na bado wale ndugu zangu ambao wanabeba nani?
1: Nini?
0: So unajua usha toka hapo beba zile ni zile. Ni utamaduni of course vitu.
1: Nini nini?
0: Uko na zaka vifungashio. Uko na yani uko na suti yako sawa? Umevaa suti.
1: Una kifungashio.
0: Suti ina itifaki yake. Suti
1: uko, uko na kifungashio. Either kinaweza kuwa cha blue.
0: Suti sasa hapo.
1: Au cheusi.
0: Una suti nyeusi, alafu
1: una kifungashio cheusi.
0: Umebeba soda zako tatu. Yaani bora bora wale walevi.
1: Azuri ukute kwenye ukute kwenye hiyo sherehe soda ni za chupa. Anachukua ile chupa ya maji anamiminia mle. Alafu anapiga mchanganyo. Ile yenye rangi kama rangi fulani hivi inakuja na rangi nyingine. Anachanganya. Chemistry inayotokea pale. Unakuta ile chupa ya maji ina rangi ya pinki.
0: Msikilizaji, maneno yetu sio sheria, ishi unavyopenda wewe. Yaani ishi unavyo taka wewe. Yaani kila mmoja kuna namna ambavyo anaweza kaishi. Kwa hiyo hatumpangii mtu bwana. Wewe vile ambavyo unataka kuishi bwana. Asikupangie mtu.
1: Namalizia chenti.
0: E bwana, tupo na Vodacom Tanzania na Vodacom kwetu. Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia kile ambacho tunatamani kufika. Lakini tunafika kwenye malengo yetu kwa sababu zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali.

0: Yaani mimi Azori nikwambie.
1: Eh bosi.
0: Kiukweli mimi huwa najisikia vibaya kwa sababu mtu umechangia mchango kufanya 40 ya fingo. Lakini unashangaa unaenda kwenye ukumbi. Unapewa chakula kwa muda ambao sio rasmi, unakula saa 9 kasoro usiku. Mmetoka huko mnaanjaa kwamba tunaenda kusherehekea. Lakini ile utaratibu binafsi wasiupendi. Utaratibu badilike, kama mtu amechangia aheshimiwe. Na jingine, watu wanakuchambulia kuangalia usuri kwamba wewe ni mabadeli. Wewe ni mbe kipapatia ushingo. Wanaangalia watu kwamba unajichukulia nyama. Hilo ni bila ipendezi. Sitaibu enda hata kidogo.
1: Asante Dada Habateli Kivinge kutoka hapo ulipo, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Watu wanalalamika wanalishwa saa 9 usiku.
1: Sasa inategemeana na MC.
2: Sherehe imeanza saa 2.
1: Ukitaka
2: chakula cha usiku mnapata saa 9.
1: Ukitaka kuwa MC ambaye watu wanakupenda, umalize shughuli mapema, watu wafanye mambo yao.
2: Okay.
1: No siri ya kuwa MC. Hello.
0: Hello.
1: Tunakusikia.
0: Habari za asubuhi.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Mkasemu ina kelele.
0: Natokea Iringa vijijini kabisa hapa.
1: Vijijini wapi? Hakuna jina. Vijijini.
0: Unapendeza sana uchangie mchango, lakini usifuatilie ulikoenda, maana hiyo ni shughuli ya watu.
1: Umetisha. Yaani wewe changia,
2: usitaki kujua umeenda wapi.
1: Usitaki kujua umeenda wapi.
0: Kwa ajili ya mchango usifuatilie mambo ya kula.
1: Asante sana ndugu yangu kutoka huko kwenye line ya simu.
2: Hello.
0: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti yana nikotokea wapi?
0: Asante, jina langu kitotaja samani.
2: Ehe, karibu.
0: Kwenye mambo haya ya maharusi haya kuna muda tunadhalilika sana. Imefika mahali kuna sherehe moja ilikuwa inafanyika. Tumekaa na mtu amejaza chakula, yani akajaza mpaka akaomba na kingine kwenye sahani, anauliza utamaliza?
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Alafu ameongezewa, amepewa, matokeo yake amekula akajijua, akatapiki hata na huyo mwanamo kula yeye mwenyewe. Ndio kanao tulisaibu. Tunashukuru tu kwamba kulikuwa na miti maeneo yale, kwa hiyo tukajiondoa kuepuka hilo eneo, tukaona ni aibu sana, kusimekea aibu wote.
2: Okay.
0: Amejaza mlima, kuna vitu vingine hajawahi kula, yeye ni kujaza tu.
1: Bwana, tukushukuru sana pia ndugu yetu kutoka maeneo hayo ulipo kwa sasa.
0: Tunashukuru sana. Sisemi neno kwa sababu na yeye mwenyewe atasikia kasikia.
2: Haya, asante sana. Kwenye line simu, hello.
0: Hello.
2: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Anaongea na Enoki Regina kutoka Wasaikungwe.
2: Karibu sana kutokea Wasaikungwe hapo.
0: Ndio dada. Sasa unajua kwa muda kama mtu anahitaji kula chakula, ale tu, sio shida, lakini sema tu kama yeye aone aibu, yeye tu lakini. Kila chakula kama mtu anapenda na kula tu dada.
1: Yaani kama ni kuchapa,
2: acha
1: tu pige tu chakula cha kutosha. Sante. Sasa unajua Saum, kuna muda
2: anasema ina maana jeshi mpaka linatoa kope.
1: Sasa unajua kuna vitu vingine leo hii tumekuwa na mada nyingi sana zinahusu malezi. Kila kitu kwenye maisha ni malezi. Kama mtu hajalelewa vizuri kwenye malezi ni kipengele. Leo hii usione watu, usione mwenyekiti wa kamati ya chakula anasimama anasema, jamani tunaomba itasimama meza moja baada ya nyingine. Anaposema hivyo tafsiri yake ni nini? Kuna baba fulani unamjua, kuna dada fulani unamjua, unamheshimu balaa. Ni issue tu za utaratibu, meza moja baada ya nyingine isimame wakachukue chakula. Lakini unakuta meza ya tatu mtu kasimama, kaenda kapanga foleni, kaingia akajichomeka. Tafsiri yake ni nini? Watu wenye asili ya uchoyo, watu wenye asili ya selfishness, watu wanaojijali wao. Leo hii inabidi ufuate, umefika sehemu itifaki, ni utaratibu tu, ufuate tu, umefika pale, wamekupa utaratibu. Lakini ukuta mtu anaondoka, ukiona mtu anainuka, wewe usianze kupata shida kwanza, sasa huyu mtu vipi, usimchangae, ni malezi alivyolelewa. Ukitaka kujua kama mtu ni binafsi, wewe angalia hata kwenye mambo ya chakula, wewe angalia.
2: Utasikia mimi nipate cha mwisho. Nikikuta kuku ameisha,
1: sasa unaanza.
2: Hivi vile visambusa vinyewe vinaonekana vidogo, vikisha. Mimi lazima nile sambusa, lazima nile tikiti, lazima nile kuku, lazima nile wali, lazima nile pilau. Yaani ashaviona vyote. Utasikia mara je maji yameisha. Yanaishaje wao mpaka wanafika pale wanajua idadi ya watu ambao wanawapokea. Kwa hiyo hayo ambayo unayazungumza Zori ni jambo la kweli kabisa.
4: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa leo,
5: kwingineko,
6: kutoka hapa mkoani Arusha,
4: kutoka mkoani Njombe,
7: kutoka mkoani Rukwa.
5: Taarifa kutoka kwingineko.
1: Na muda mwingine hata wanaogawa chakula wanapata shida.
2: Sana.
1: Kwa sababu unakuta anasababisha jam.

0: Uleni, niweke.
1: Sio jam tu.
0: Niongeze. Jamani kaka, niongeze. Jamani kuna wengine hapo niweke.
1: Yaani hao hudumu alioleta huyu wamemharibia sherehe. Wewe ndio unaharibu sherehe ya watu.
0: Sasa goja. Bwana tunaelekea kwingineko na kwingineko tunaelekea kule mkoani Arusha bwana.
1: Yes.
0: Na tunavoelekea mkoani Arusha
1: kuna jambo limetokea.
0: Kuna jambo limetokea. Na hili jambo kwa sababu limetokea nataka pia msikilizaji tufikirie jambo moja. Sisi pamoja na wewe tusaidiane kwenye hili jambo. Kuna watu wanafanya biashara za kutembea. Yaani kuna matching ambao wanatembeza biashara zao.
1: Hawana kituo maalum.
0: Hawana kituo maalum. Kuna ndugu zetu ambao wanauza biashara mbalimbali. Kwa mfano mtu anauza mandazi,
1: mtu anauza nguo,
0: anauza chapati, mtu anauza labda pengine nguo kama alivyozungumza Saumu na shughuli mbalimbali. Kazi ambazo
1: lakini pia ni... hata dada zetu, kaka zetu ambao wanasajili line. Kuna ambao wanatembea. Hawana vituo maalum. Sasa pale jijini Arusha hali ya taharuki imeibuka siku ya Oktoba 5 katika mtaa wa Sanare kata ya Daraja 2 jijini Arusha baada ya binti mwenye umri wa miaka 22 anayefanya kazi ya kusajili laini za simu kudai kubakwa na kuingiliwa kinyume na maumbile na vijana wanne katika moja ya vyumba vilivyopo eneo hilo. Menelewa Huyu dada bwana yeye amedai amebakwa lakini ameingiliwa pia kinyume na maumbile. Tutapata nafasi ya kumsikiliza hapa. Na mashuhuda wa tukio hilo pia wamesema wamesikitishwa sana na tukio hilo huku wakiziomba mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina na kuwakamata wote watakaobainika kuhusika ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa ili iweze kuwafundisho kwa wengine. Sitaki kumaliza utamu, tupate nafasi ya kusikiliza hiki ambacho kimetokea.
2: Kwa natokea huko chini, nikakutana nao maeneo ya hapo chini, mmoja akaniambia hivi, kuna mkaka yuko hapa anahitaji line. Nikamuliza yuko wapi, akamwambia yeye hapa ongea naye. Nilipoongea naye akaniambia hivi, mke wangu yupo nyumbani ananida, mimi sina nida. Mke wangu ananida. Kwa hiyo twende nyumbani, sio mbali. Nikamwambia kama sio mbali haina shida. Ndio tukawa tumeenda naye, mmoja akawa amemfuata nyuma akamwambia hivi, mke wako yuko sehemu fulani. Akasema ndo anaenda kwa kawa ananiambia kumbe hivi, mke wangu anatembea sana na zuhula. Akaniambia bora hata wewe unazuhula lakini unatafuta hela. Nikamwambia ndo kazi yangu. Sasa tulipofika hapo tukaingia kwenye hilo geti. Tulipoingia kwenye hilo geti nikawa na sita, akaniambia usiogope dada, mke wangu yuko humu ndani. Alipofika akaingia ndani akamkuta mkaka alikuwa amekaa kama vile amelewa anavuta na sigara. Akamwambia kumbe hivi, akawa amemwambia kumbe hivi, wewe mke wangu yuko wapi? Mnatembea na mke wangu eti? Unasikia dada, watu wanatembea na mke wangu. Unaona mke wangu sasa hivi hayupo hapa. Akanambia njoo ukae hapa, nikamuite. Sasa nikawa nimekaa hapo karibia na mlangoni, akamwambia wewe hemu nipishe. Huyo mkaka akawa amefanya nini? Ametoka yule aliyekuwa amelewa. Alipotoka akatoa kisu ule mkaka ambaye nimekuja naye. Alipotoa kisu akaniambia, sasa sikia, naomba usimame ukae hapo. Simama tena usimame, yani usipige kelele yoyote ile, simama. Nikawa nimesimama. Niliposimama akafunga mlango akaniambia toa nguo zote. Nikamwambia hivi, naomba unisamee, kama ni simu hizi hapa chukua niache. Akaniambia hivi, toa nguo zote vinginevyo nitakuumiza hapa. Akatoa kisu kilikuwa kikubwa, akaniambia kwamba hivi, toa nguo zote kabla sijakuumiza hapa. Akaja akanitoa nguo zote mwenyewe. Nilichofuata akawa amenibaka. Baadaye dakika ngapi akaingia mwingine naye akanifanyia hivyo hivyo, akaniambia toa, alinikuta anavaa, akaniambia toa nguo, naye akaniambia toa nguo, yani kwa usalama wako toa nguo, naye akanitolea kisu. Alivyonitolea kisu akaniambia lako upige kelele. Nikakaa hata amenitoa yeye mwenyewe nguo. Alivyonitoa akaniambia aya, tulia hapo, amenifanyia vitu vya ajabu, hata mwenye sijawahi fanyiwa, amenifanyia vitu vibaya, wamenibaka kinyume na maumbile, wamenilisha ume wao. Baadaye akawa ameingia tena mwingine, mkaka fulani mnene mnene hivi, nikawa namwomba msamaha, nikamwambia naomba mniache, nimechoka, sijala kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi, na mnanifanyia hivi niache. Nikawa nime ule mkaka kaniambia hapana, sasa unalia nini? Na yeye akawa amenitoa nguo akanibaka. Yule mwingine ambaye amelewalewa, sijui alikuwa ana nguvu vizuri ila kunibaka vizuri kwa sababu mume wake hakuweza kuniingizia. Sasa alipomaliza baadaye akaniuliza hivi, kaniambia toa vitu vyako vyote ondoka navyo. Sasa yule mwingine, yule mara ya kwanza alianza kunibaka akawa amerudi. Alivyorudi nikaogopa tena, nikafikiri amekuja kunibaka. Akamfanyaje? Akaniambia hivi, funga mlango hapo uje ukae hapa. Nikaogopa, nikajifanya kama nenda kufunga mlango, nikakimbia. Akaniambia wewe, nikakimbia. Nilipokimbia nikamkuta yule mkaka wa nne aliyekuja kunibaka mara ya nne. Nikamkuta kule nyuma. Sikumuongelesha, nikawa nimepita na kimbendo nikawa nalia. Nikawa nimefika hapo mbendo nikashindwa hata kutembea, nikaanza kulia. Ndio ilikuwa hivyo.
0: Kwa hiyo walio kuingilia walikuwa wangapi?
2: Wanne. Wawili wameniingilia nyuma. Wamenilisha uume wao. Na wawili ndio walikuwa na visu.
0: Ulikuwa unafanya kazi gani wewe?
2: Mimi nasajili line.
0: Kwa hiyo unatembea mtaani?
2: Hiyo nikiwaona na wajua, tena mmoja namjua kwa sababu alishawahi alijaribu tena mara ya kwanza kuniambia. Nadhani alikuwa ameniamulia tu kwa sababu sio mara ya kwanza kuonana na mimi. Huyo mkaka aliwahi kuniambia nimsajilie line, akawa ameniletea mambo ya kipumbavu, akaambia sitaki kusajili line. Nikaondoka nikamtukana. Wanapendelea kukaa kwa hapo chini. Ndio wanapendelea sana kukaa hapo.
0: Unafanya kazi gani wewe?
2: Mimi nasajili line.
0: Kwa hiyo unatembea mtaani?
2: Hiyo nikiwaona na wajua, tena mmoja namjua kwa sababu alishawahi alijaribu tena mara ya kwanza kuniambia. Nadhani alikuwa ameniamulia tu kwa sababu sio mara ya kwanza kuonana na mimi. Huyo mkaka aliwahi kuniambia nimsajilie line, akawa ameniletea mambo ya kipumbavu, akaambia sitaki kusajili line. Nikaondoka nikamtukana. Wanapendelea kukaa kwa hapo chini. Ndio wanapendelea sana kukaa hapo.
0: Kuna muda hatulazimiki kutumia tafsida, kwa sababu tukipunguza ukali wa maneno watu wanakuwa waelewe. Unaamua kuacha hivyo hivyo ili mtu aweze kujua nini ambacho kinaendelea. Kwa sababu ukienda hospitalini daktari atakwambia ukweli kuhusiana na tatizo lako lilonalo. Sasa hawa ni ndugu zake ama ni majirani? Mama ambaye pia ni mtu ambaye yuko karibu naye.
3: Tofauti na kumkaugua, yani mkonyo alikuwa amevaa tare, mzungu hizo zinatoka hadi nyuma, zinaonekana ni kweli kafanywa hicho kitendo. Mbaya zaidi hajawahi kufanya mbele nyuma. Kwa hiyo ameingiliwa, yani ndio amevunjwa bikira na kwa pia. Kitu cha ila roho yangu mimi. Kazi hapa ngalimtedi. Nilikuwa nimetoka kwenye majukumu yangu huko mjini katika biashara zangu. Nafika maeneo ya pale Paradise, maeneo ya Ngalimtedi, nikakuta kiringi cha watu. Huyu dada analia na garagara chini. Kweli kabisa nishukuru na mazingira sio mbali na nyumbani, nijue kuna nini mtaani. Kushuka na kwenye tonga lipa hela, nikamfuata. Jamani, kulikoni kuna nini? Nikamwambia huyu dada hapa kuna changamoto imempata. Basi mimi nikamfuata nikamwambia vipi, poa pole na majanga, unalia nini? Kaniambia majanga amenikuta, nimepelekwa huko kwenye chumba cha wanaume, nimedanganywa kuna mzazi. Nikaenda wamenifanyia unyama, wameniingilia kinyume na maumbile. Roho ikanuma sana, watu katika wote mshangao ile kusikitika. Nikamwambia nikwambie kitu, hizo suluhisho ni kukimbia kunya mpaka huko, haki yako utoipata. Cha kufanya inabidi hapa watu wote tujumuike, tuende mpaka kwenye iko chumba, turudi tujue kinachoendelea ni kitu gani. Kwa sababu gani? Hata ukilia bado isaidu ushaumi, umeshaumia. Kweli elekea alikuwa ni mbeka bidi tumbebe, akawa anatuelekeza kwa ishara. Maana uso mkazi wa huku kwetu simfahamu, ila katika utembeaji wake tunahisi akainga limtedi. So mwenyeji wa hapa. Basi kutuelekeza kunja kata hivyo. Ndio tukanya mpaka sehemu usika, katupeleka kwenye iko chumba. Kufika nikabidi atupeleke mpaka kwenye iko chumba. Tulipofika tukakuta hamna mtu, lakini tukamkuta jirani yake huyu kaka hapo, ambaye ndo naye alikuwa ameshikiliwa ule leo tukamwambia vipi ilikuwaje sasa huyu vipi akaniambia huyu alisalimiana tu na huyo mtu nilokuja naye hapo lakini walionifanyia hapa hawapo tukamwambia lakini hamna shida ngoja viongozi tatu tumeshapiga simu tukasema tumuite na kusaga aje mwenyekiti watu wote waje washuhudie
1: jirani huyo anaeleza hali ambayo yeye amekutana nayo na hatua ambazo wamezichukua. Usalama wa hawa ambao wanafanya kazi katika mazingira ya utembeaji upoje? Kwa sababu ni dada zetu, ni wadogo zetu, ni ndugu zetu ambao tuko nao, lakini ni wakati mwingine ni sisi wenyewe ambao tunafanya majukumu haya. Ukiachia mbali hilo, inaonekana nyuma ya pazia katika hili kuna chuki baina ya huyu msichana na moja wa kijana ambaye yeye alitaka kusajiliwa line lakini alikuwa na jambo lake nyuma ya pazia.
0: Kwa maelezo ya binti pale mwishoni.
1: Hey.
0: Sasa unajua ninachowaza mimi ni kwamba tuna watu wengi sana ambao umelala ndani unakuta mtu anakugongea mlango nje. Habari. Nasajili line. Habari. Nauza mandazi. Habari.
1: Nauza vipodozi.
0: Natembeza chapati. Habari. Nauza si sabuni zile za nini wale kutoka makampuni yale ya sabuni nyingi sivini. Wanachukua tahadhari gani kuhakikisha kwamba anakuwa salama? Kwa sababu yawezekana kwa hii sababu alieleza mwishoni hapa kwamba huyu kaka alichokutana naye siku moja na akamletea mambo yake sivini. Sasa uhalisia anajua yeye. Akamtukana. Lakini hata kama mtu amekutusi
1: bado hauwezi kumfanyia tukio ambalo ametakiwa. Hastahili kwa sababu kila ambacho unakitaka wewe sio lazima akitimize. Kwenye line ya simu, hello.
4: Saumu, habari wakati wapo studio?
1: Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Kantu hapa, Mafinga hapa.
1: Karibu sana Kantu Konga. Umesikiliza tukio?
4: Binafsi ninasikitika sana kupata taarifa hii. Na nimewafuatilia sana. Mimi niseme tu kwa ufupi kwanza nimpe pole yule dada aliyepatwa na majanga huko Arusha. Na tahadhari kwamba hao wanaofanya biashara ya kutembeza sio wasajili line tu kama alivyosema Azori, wanauza sabuni na vifaa vingine. Unajua wasomi wanasema riziki kubwa hii miguuni mwake. Kwa hiyo mimi nitoe tahadhari kwamba wasikubaliane na watu wanaowashawishi kwamba ninahitaji kitu chako twende mahala fulani
0: au nyumbani.
4: Yes, yani mimi nijutaarifu kwamba wafanye biashara kwa sababu hauwezi kupinga kufanya biashara ya kutembeza kwa sababu ndio riziki. Na kama ndio riziki, umakini uwepo tu kwa dada zetu hawa na hata kaka zetu wadogo wadogo wanaofanya biashara hizo.
0: Sahihi.
4: Asikubali kushawishiwa na mtu kwamba twende mahali fulani ukaniuzie nyumbani au niko pale nitakulia na rafiki zangu. Fanya biashara mahali pa wazi ambapo kila mtu anapita. Na hata kama unafanya biashara kila mmoja anaona hapo. Mtu anahitaji kusajili line, asajili line kwenye mali wa wazi. Kwa wao makini tu katika hilo, wasisaulishe sana wale wanaofanya pesa. Mimi nakushukuru sana hapo studio.
0: Asante sana Kantu Konga. Unajua Saumu,
1: Kantu amezungumza jambo kubwa kidogo.
0: Hata bodaboda. Bodaboda watu wanawatumia sana kwenye kwenda kununua vitu na nini. Lakini hata bodaboda kama unaenda sehemu ishia getini nje.
1: Utasikia ingiza hadi ndani.
0: Mtu anakuagiza.
1: Tuletee.
0: Niletee, ingia ndani moja kwa moja. Afisi ni unajua
1: hivi vitu. Fungua geti tu ingiza na bodaboda. Ukifika geti limefungwa. Kwenye line ya simu, hello.
0: Pole sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
5: Halo.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Ongea na Live ni kutoka Iringa.
1: Karibu sana.
5: Ah, nimesikia kwenye hilo tukio. Kama tahadhari zitakuwa kama tahadhari zitakuwa zinatokea baada ya kutokea jambo. Tahadhari zipo ila ionekana hilo tukio limeshatokea sasa. Akomeshwe kwenye ziko wakomeshwa ambao wanafanya matukio baada ya kutokea. Na maana tayari ameshashikwa sasa. Ndo huyo huyo akomeshe ili na wengine wajifunze kwa wengine kwa huyo ambaye atakuwa ameshakomesha ili matokeo yao yanapungua. Kama dada zetu watakuwa kila wakifanywa hivi na kupata adhari. Adhari hiyo kila mtu anafanya kazi sehemu yoyote ila atakuwa ameshikwa na hilo tukio sasa amefanya. Itakuwa ndo huyo akasimulia na wazake ili waweze kujifunza mtaani, dada zetu wapite kwa amani na wengine wanaofanya biashara.
1: Asante sana. Tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Dogi ya Lazalo Zale Lusolo kutoka Iringa Pawaga huku.
1: Karibu sana kutokea Pawaga.
6: Asante. Mimi naamini wakati fulani nao wa dada zetu wanaingia kwenye changamoto mara nyingi ambazo kwa kweli hazistahili, kwa sababu wakati fulani unaweza kukuta wanaingiliwa hivyo baada ya kuwa pengine kala hela ya mtu. Kuna wakati lazima tuangalie pande zote.
0: Sasa hata kama amekula hata kama amekula pesa ya mtu ndio afanyiwe hivyo alivyofanyiwa?
6: Ah, kwenye hilo ndio naendelea huko. Inawezekana hata wao walichokifanya wale watu kumuingilia watu wanne ni kitu ambacho sio kizuri. Lakini kuna wakati lazima nikwambie tu kwamba yani mtu anaweza kaingia asira kwamba kwa nini mimi hela yangu huyu mtu kala? Na isitoke kwa kile alichokifanya sijapendezewa nacho. Iwapo sio kitu kizuri, lakini kuna wakati tayari mtu inamuingia kama huru kwa fulani ambazo anatenda kitu ambacho hakistahili kabisa.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
0: Kutoka Pawaga.
6: Pawaga hapa.
0: Asante sana.
1: Sisi hatushabiki watu kufanya matukio haya.
0: Yeah.
1: Kwenye line simu, hello, simu yetu ya mwisho. Hakistahili kabisa. Punguza sauti ya redio yako tusikilizane vizuri. Sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Unazungumza na Farao Chengula, anapiga simu kutoka Ngosi.
1: Karibu sana kutoka Ngosi.
7: Asante sana. Kwanza mimi niseme kitu kimoja. Dada zetu wanapitia mengi magumu, mapito mengi ambayo yanaingiza katika hali kama hayo, na inawezekana ni wengi ambao wameyatukia matukio kama hayo hawajasema, kwa sababu linaonekana kama ni tukio la aibu, kwamba unapotoa taarifa la tukio kama hilo unaonekana kama umejidhalilisha mwenyewe. Jambo la kwanza nimpongeze huyo binti kwa kuwa muwaza. Ingekuwa mwingine angeweza kusema anyamaze tu augulie. Lakini kitu cha pili, serikali iangalie ni namna gani ya kuwajibisha watu wanaofanya matukio kama hayo, kwa sababu kama mtu yupo anatafuta riziki yake, aweze kupata mkate wake wa kila siku. Alafu kuna watu ambao wao wamekaa kwa ajili ya kumharibia maisha mtu kama huyo. Alafu ukizingatia, nimemzingatia huyo mama hapo ameongea kwamba huyo binti inaonekana vitu hivyo alikuwa hajawahi toka kuzaliwa kwake. Sipati picha alipata maumivu ya kiasi gani na alijisikiaje, yani ni ukatili wa aina gani huo ambao wamefanyia huyo binti. Kwa hiyo mimi nipende kushauri jambo moja, dada zetu wachukue tahadhari kufanya matukio hayo kwenye rahisi ya watu, lakini pia watu wanaofanya vitendo vya aina hiyo wachukuliwe hatua kali za kisheria. Yani ikiwezekana, kama ingekuwepo sheria ambayo inaruhusu na wao waingiliwe kwanza ndio wakanyongwe, ingekuwa inapendezwa zaidi, wakapata maumivu kama waliompa huyo dada.
1: Haya, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
7: Asante sana, kazi njema hapo studio.
1: Shukran.
0: Muda ni mali, muda unakimbia, simu ni nyingi, SMS ni nyingi, lakini hatuna la ziada asubuhi ya leo. Kesho tutakutana hapa kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi, panapo majaliwa Mungu akitupa nafasi nyingine tena tutakutana. Jina langu ni Azori Orema, First Born. Nilikuwa na Saum Said, First Lady. Safari yetu ya kwanza sasa hivi tunapoinua mguu wetu wa kwanza kwa Mama B.
1: Jimalize.
0: Kwa Mama B.
8: Nane nane, nukta tisa.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
5: Kipi tena?
6: Msumario.
5: Msumari una nini?
6: Unachoma
5: moyoni machoni.
6: Kote kote.
5: Back story.
6: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
4: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno.
7: Haya, haya, haya, haya.
4: Mambo ya pwani. Osho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
8: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
9: Kuwa uone michongo inavyofeli.
8: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
10: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
8: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
11: Afande legeze kama ili niweze kukupanga afande.
8: Raha Leo.
12: Kwenye upevo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
13: Leo tunachanga hela, tuna pesa. Bodi
14: mabaya tena kwa ubabe tena jamani.
15: Hapo nimepata ngumeiliwa. Paka tena alameiliwa.
12: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
16: Yeah.

0: Oh Nuru, mbona wewe unacheka tu kila muda, muda wote unacheka, muda wote tu unacheka. Kulikoni ndugu yetu, una raha gani? Mimi hapa nasema rani iliyonayo ni hii. Yaani kifika tu kwenye mic za 88.9 na enjoy.
1: Atakiona kisukari kinaisha.
0: Atakiona kisukari ndugu yangu kinaisha. Sio unaniona hapa?
1: Lazima wewe kwenye mood hata kama utakikua
0: na. Na enjoy.
1: Ni mwendo burudani tu.
0: Mwendo wa burudani.
1: Tuna enjoy.
0: Mambo ni yente yente.
1: Ukifanya kitu unachokipenda.
0: Raha sana. Ni sawa na yule mfanya biashara. Akiwa anafanya biashara ile ya ndoto yake.
1: Anayoipenda.
0: Raha. Mwingine ni ndoto yake tu ni kuwa na mgahawa mzuri. Mwingine ndoto yake ni kuwa na kuuza mboga mboga safi. Ndiyo. Vizuri. Hiyo ndio ndoto yake. Yaani anapenda hivyo. Mwingine ndoto yake ni kukalia kiti cha kuzunguka. Enjoy enjoy hapa na pale. Ndugu yangu nafuga kuku sikuizi.
1: Ndio shanga nimekuta hapo. Mwingine ndoto yake vile amiliki kitanda kizuri.
0: Hivi kuna hiyo ndoto?
1: Kuna
0: ya kumiliki kitanda.
1: Kuna mwingine kutoka mwanzo mwisho ni kulalaga chini tu.
0: Dunia tunapita.
1: Anakwambia siku moja natamani nilale kitanda kizuri.
0: Cheupe.
1: Cheupe. Mbona cheupe Nuru?
0: Niwe na white room.
1: Okay, chenye goldi goldi.
0: Chenye goldi goldi. Chenye mataa pembeni. Vitanda vya squeeze.
1: Kwa nini uinuke uende ukazime taa mbali?
0: Unazimia hapo hapo.
1: Unawasha ya kwenye kitanda, unazimia.
0: Unazima ya ukutani. Ya ukutani yenyewe una remote.
1: Afu bado unaendelea kupiatila mwenyewe pale pale kitandani huko na chaji na simu.
0: Afu yoje umwambie kuna ugumu wa maisha hakuelewi.
1: Hawezi kukuelewa.
0: Kitanda chenyewe kanunuliwa. Hajui hata gharama yake shilingi ngapi.
1: Yanachojua ni kitanda.
0: Yanachojua kalala kitanda chenye matata.
1: Ndani kuna white.
0: Hata choka. Hizi white is.
1: Na maduka yenye pinki pinki.
0: Vile vya manyoe ya manyoe. Bwana mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Leo ni tarehe 7.
1: Mwezi wa 10/2026.
0: Tunashukuru sana. Sisi ni wazima wa afya njema kabisa. Mwenyezi Mungu anatujalia heri.
1: Tumejaliwa afya njema.
0: Tumejaliwa afya njema.
1: Na Mwenyezi Mungu afanyie shifa wote wanaouguza na kuuguliwa na kuumwa.
0: Ndio tunamshukuru studio manager anatufanya tusiumwe na mafua.
1: Kwa kweli fruit anasababisha kabisa tusipate fruit. Tukupishe.
0: Tukupishe dada. Bana shughuli shughulini.
1: Shughuli shughuli.
0: Kwa kweli. Bwana leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 10.
1: Tarehe
0: 7. Unashangaa nini?
1: Kama ulikuwa na deni unasema utalipa tarehe 10.
0: Tarehe 10 kesho kutwa, usinichanganye mimi.
1: Wewe unataja tarehe 7 leo inanishia, inanienda mbio hapa.
0: Moyo unakwenda mbio.
1: Hatari kabisa.
0: Tarehe 20 ngapi? 23. Tuna mtu bwana asti afya yake mgogoro. Tarehe 7 leo mwezi wa 10.
1: Ndio.
0: Tunazungumza pamoja hapa ndani ya 88.9 msikilizaji, kama ni mzima buheri wa afya njema, tutaenjoy tukiona ujumbe wako kupitia 0766 744292. Nambari hiyo ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza huko ndani hadi hapo mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunangoa nanga
1: hapa ndani.
0: Hapa ndani.
1: Na kukusanya kilichokuwa cha kwetu.
0: Kwa hiyo tuna takribani masaa mawili.
1: Mawili.
0: Ambapo tunazungumza vizuri kabisa, tunakupa elimu, tunakupa burudani, tunakupa fedha. Elimu siku ya leo, wanandoa mpo?
1: Wanandoa tupo.
0: Mnaopigana pigana mapanga?
1: Mimi naitikia kwa
0: niaba
1: yenu. Wanandoa tupo.
0: Mnaopigana makonzi kila siku.
1: Mpaka mnasababisha wenzenu wanapata ulemavu.
0: Ulemavu.
1: Wakudumu.
0: Wengine wanauana kabisa. Yani wanafika mbali.
1: Sio wana shida gani.
0: Wanauana kabisa kwa sababu haya masuala ya ndoa. Sasa leo kwenye somo la ziada ndugu wangu. Tunakwenda kupata elimu ya sheria ya ndoa. Tutakuwa hapa na wakili. Atupe somo tuelewe. Ili kusudi kesho na kesho kutwa hata wewe jana tulikuwa tunazungumzia masuala ya talaka talaka. Unaijua sheria ya talaka wewe?
1: Ndio leo sasa.
0: Unajua unatakiwa uombe talaka? Unajua unatakiwa uanzie wapi ufikie wapi?
1: Na sababu gani zinazoweza pelekea ukaomba talaka?
0: Haya, ukiomba talaka namna gani unatakiwa mgawane hizo mali?
1: Na je, unavyoomba talaka unakuwa una haki ama unamuonea mwenzi wako?
0: Nani anastahili kutoa talaka?
1: Ndiye ni mwanamke au mwanaume?
0: Ama wote?
1: Ama wote.
0: Bada manake ukiambiwa na wenyewe anatakiwa kutoa talaka.
1: Ya dada de.
0: Vurumai.
1: Kutakucha.
0: Vurumai.
1: Wataachwa huko.
0: Wacha tufanye hivi kwanza.
2: Ha! Bona iso. Nye, nye, nye.
3: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inautumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
8: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwanza kesho uwe ofisi ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuru na wewe ndani humo.
7: Ndani ya raha leo.
5: Vimbwanga.
7: Vimbwanga.

0: Haya. Oh, mimi na pressure visukari mlivyo navyo hivi. Vijana wadogo. Mnabeba mengi. Anasema tayari. Msiwe mnataja tarehe Simba wanapoteana. Simba na Yanga wanakutana tarehe 10 eh. Wapambane na roho zao.
1: Afu sio mbali tarehe.
0: Wakitaka wakimbie, sio umezoea.
1: Si yale leo yasema mimi tarehe zinayoyoma.
0: Wakitaka wakimbie, Simba mkitaka kimbie ni msicheze.
1: Ah wewe atukimbie. Eh.
0: Baba Teddy Kivingi wa Sadani, Mafinga, Iringa, Tanzania, Nurujoni na huyo dada anayosalimia kwa jina la Nuru FM Kamwene. Na waahidi tulipa mwinga hadi muda wa chakula. Kamwene unoge. Unogage. Hivi ni Kamwene unogage? Sio unoge. Nipo kama kawaida, nipo na nyinyi Nuru FM, Nuru na Feti, nipeni raha dada zanguni, Tomo Gulumo wa Kenya Nambo, Mafinga Mafingani. Anasema Buju na Uzalima na wapenda sana, Mungu awalinde jamani. Tunakupenda pia.
1: Tunakupenda pia. Nani wewe katuita majina yetu mazuri mazuri, Buju na Uzalima.
0: Taja sema jamani. Da. Dada zangu shikamon. Mia Ayubu, Eric kutoka Mafinga. Tunashukuru.
1: Tunashukuru kumekucha.
0: Kumekucha na makucha yake Ayubu. Amka ukapambane. Sasa kwenye kimbwanga kwa siku ya leo ndugu yangu.
2: Kimbwanga.
0: Wacha nikupe jambo. Wewe unawaza nini?
1: Kuhusu nini? Tuanzie hapo. Nikisema mimi nawaza nini? Labda nawaza mchana tupate lunch kama ile siku ile na nini.
0: Basi tutapata usijali. Vipimo vya DNA wewe unawaza viwepo visiwepo?
1: Mimi.
0: Eh.
1: Mimi kwa ajili mwaminifu nasema viwepo.
0: Wewe.
1: Eh.
0: Msikilizaji,
1: sina mambo mengi.
0: Nakuuliza swali. Feti nimemuuliza na mia kwako msikilizaji mpendwa. Kipimo cha DNA kiwepo kisiwepo? 0766744292. Uniambie na sababu gani kiwepo na kwa nini kisiwepo? Yaani utoe na sababu, sio tu kiwepo. Kiwepo nini?
1: Sababu wewe umeniuliza swali
0: nimekujibu. Kiwepo kwa sababu ya 1, 2, 3. Hiyo ni ofa ya msikilizaji, sio ya kwako.
1: Yaani mimi sijai kupewa nafasi ya kuzungumza kabisa.
0: Hiyo ni ofa ya msikilizaji.
1: Mimi najua tu, mimi najua kabisa sipendwi, sawa tu, haina shida.
0: Sasa kwa nini nimekuuliza hivyo Feti na msikilizaji?
1: Hapo ndo unapopata kamili sasa.
0: Unaambiwa hivi, kuna sehemu moja wanasema vipimo vya DNA vipigwe marufuku, vinavunja ndoa.
1: Kwa nini?
0: Aha. Mwanamke mmoja nchini Ghana yamezua mjadala baada ya kutoa wito wa vipimo vya DNA kupigwa marufuku. Akidai kuwa vimekuwa chanzo cha kuvunjika kwa ndoa na familia. Unaungana naye au bado?
1: Endelea kusoma, mimi nakusikiliza mama.
0: Niongeze volume. Na kwa mujibu wa huyo mwanamke sasa?
1: Ndio.
0: Anasema mwanaume anapaswa kumkubali mtoto yeyote anayezaliwa ndani ya ndoa yake kuwa ni wake. Hata kama mke wake amewahi kutokuwa mwaminifu.
1: Jamani. Mbona anapenda kutulisha matango poli lakini?
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Wamekuambia meza tikiti.
0: Hii hapa. Kwa mujibu wa huyo mwanamke anasema, mwanamke huyo kutoka Ghana.
1: Sawa, nakusikiliza.
0: Mwanaume anapaswa kumkubali mtoto yeyote anayezaliwa ndani ya ndoa yake kuwa ni wake.
1: Itanda kizai alamu, sawa.
0: Hata kama mke amewahi kutokuwa mwaminifu. Wanaume wanachepuka kila wakati. Lakini mwanamke akichepuka na kupata mtoto mwingine inakuwa tatizo. Kama umeoa, mtoto yeyote aliyeletwa chini ya paa lako moja kwa moja ni wako.
1: Nuru, Nuru, nyinyi kwenu mna asili ya Uchina au Arabu?
0: Amefuata kwa bibi.
2: Mbwanga.
1: Yale yale, marehemu mjomba wako.
0: Ah wewe mama wewe.
1: Marehemu mjomba wako. Bibi yake alikuwa kafanana na huyu mtoto.
0: Mtoto katoka mchina. Mbona mimi sielewi?
1: Akasema we ujui.
0: Huyu kafata kwa babu. Nikasema mama vipi?
1: Ndio tasababisha watu watafute hela kwa hasira kwa ajili ya vipimo vya DNA ndani ya nyumba.
0: Haya. Mwanamke hajamaliza.
1: Mimi nimekwambia hivi, ongea yote. Mimi nakusikiliza tu.
0: Amehoji pia. Sababu ya wanaume kumuoa mwanamke ambaye haumuamini kisha baadaye kufanya kipimo cha DNA ili kuthibitisha iwapo mtoto ni wake kibiolojia. Mwanamke huyo amesisitiza mara kadhaa DNA ipigwe marufuku.
1: Sio kweli.
0: DNA inaharibu ndoa. Hapana. Inaharibu familia. Msikilizaji wewe niambie tu unasemaje kupitia ujumbe mfupi. Akitolea mfano.
1: Ndio.
0: Vizazi vya zamani. Uh-huh. Amesema mababu hawakuwa wakifanya vipimo vya DNA. Na mtoto aliyezaliwa ndani ya ndoa alitambuliwa kuwa wa mume.
2: Vimbwanga.
0: Kunywa maji.
2: Za kule tunazileta huku.
0: Wapi?
2: Usifahamu. Sasa na matukio yote.
0: Kunywa
2: vimbwanga. Ndani ya raha leo.
0: Mitaa inaongea ndani ya raha leo. Leo nimekuambia DNA ipigwe marufuku ama iendelee kuwepo. Kwa mujibu wa huyu mwanamke kutoka nchini Ghana, yeye anasema DNA ipigwe marufuku.
1: Mimi napingana naye. Kwa sababu.
0: Sababu zako.
1: Unajua baba, ndio maana unaambia undugu kwa mama siku zote.
0: Ehe, kwa unataka kusemaje?
1: Sikilize, undugu kwa mama. Na maanishi. Baba, kwa nini anaweza akalea mtoto ambaye si wa kwake? Kwa vizazi vya zamani haikuwepo DNA kwa sababu ndio tulikuwa utandawazi hakuna. Ila wazee wetu bwana walikuwa mtoto akizaliwa tu ndio hapo watu wanaenda kuangalia viganja, unyayo, sura, mgongo,
0: masikio.
1: Masikio. Naangalia baba zetu huko walivyofanana kama mayai. Yaani baba zetu wazee wetu wamefanana kama mayai. Mama zetu pia hivyo hivyo. Kizazi cha sasa hivi kwa nini tu wamekiwa DNA nuru? Uaminifu dhaifu. Mambo yametaradadi. Mambo yamebadilika. Dunia inaenda mrama. Watu wamevurugwa. Upepo unaenda kusi kaskazi, unaenda unarudi, unapanda unashuka kwa siku wewe upepo unaelekea wapi? Acha wanione naongea tu kama sije. Wewe
0: unasemaje?
1: Mimi nasema hivi DNA iwepo.
0: Iwepo.
1: Kwa sisi waaminifu. Ndani ya ndoa.
0: Kwa nini unasema DNA iwepo kama wewe ni mwaminifu?
1: Iwepo kwa sababu. Asili ya mwanamme. Kama anafanya kazi nje ya mkoa tofauti na wewe. Amekuacha mjamzito miezi miwili mitatu mmoja. Akirudi akikuta kuna mtoto anaanza kutia shaka. Mbona mimi sikukuacha na mimba? Au mwingine akwambia mbona nilikuacha na mimba muda bado?
0: Kwa nini atilie shaka kama mke wake ni mwaminifu?
1: Na ndio hapo tunapozungumza. Uaminifu unao wewe ndani ya nafsi yako. Mpaka mimi nimekubali kuolewa na yeye na maana tayari nampenda na ninamuamini. Na nimekubali afanye kazi popote duniani. Kwa sababu namuamini. Ila yeye ambaye hana uaminifu atataka kupima DNA sasa iwepo ili tuseki matabaka mtoto watoto hao wawili akawapenda mmoja simpende ama wawili asiwapende.
0: Wacha tumsikie msikilizaji anasemaje.
1: Sawa.
0: Kwa ujumbe mfupi udugu wangu.
1: Sawa.
0: Musa Babas kutokea Ilula Nyakilomo. Mimi naomba bei ipande ya DNA. Ili tuokoe mahusiano maana bei ikiwa ndogo mahusiano mengi yatapitia umauti.
1: Hivi kwa mfano kipimo cha DNA kingekuwa 50,000.
0: Kimepanda mwaka jana kimekuwa 200,000.
1: Viwili ukipima inakuwa 50,000. Mbona kuna unakuna panawasha?
0: Unakuna. Wewe unataka nini?
1: Jicho sio jicho kope sio kope. Yaani Nuru hospitali zingekuwa zina foleni hadi la.
0: Eti eh? Eh. Amesema wewe da Nuru acha biashara zako. Unajua maumivu ya kulea mtoto ambaye sio wako.
1: Huyu niko naye pamoja. Yuko pamoja na mimi.
0: Sasa ndugu yangu. Wasi umekubali kitanda hiki za
1: mama. Mimi najiamini. Mshua yeye. Hawa watoto wote watatu tuli nao. Pima DNA. Ngoma inasoma ya kwake. Fresh kabisa.
0: Kwa, kama mimi nasimama pale pale. Kama anakuamini DNA ya nini?
1: Nuru mimi ukaona watoto wangu utajua sio wa kwangu. Mimi mweusi. Wao weupe. Watoto mashombe shombe baby.
0: Kama anakuamini DNA ya nini?
1: Lakini sasa ndio ile mtu anakuambia ah I say yani ukafanana na mama yangu. Ngoma hicho I look hiyo. Ah ukafanana na dadangu. Unasema mule mule.
0: Hai, anasema hivi tunawataka Yanga kama njaa ya mchana zinavyoyoma tunaenjoy. DNA iwepo watoto wajue baba wao maana yake. Hiki kizazi watoto wengi wanasakizi wanasakiziwa wa baba na wanaume hawajali kikubwa mlikutana na yeye analea tu. DNA iwepo wadada wenye wingi hawataki DNA. Mwanamke usishindane na mwanaume huyo habebi ujauzito huyo usishindane naye anaitwa G kutoka Mafinga Mafingani. Dada Nuru DNA ndio kitu gani? Prego Dimsola kutoka Ikuvala. Endelea kusikiza utajua ni nini.
1: Amesema
0: Anasema DNA ni kitu gani? Endelee kusikiliza, atajua ni nini tunavyoendelea kuzungumza. Visiwepo kwa sababu ukigundua kuwa mtoto si wako, kifungashio kinakuhusu. Unaondoka ndo uvunjifu wa ndoa huo. Mlai kutoka Kalenga. Ushauri wangu DNA wapunguze gharama. Mary kutoka Ifunda. Mary unatafuta nini?
1: Mary, sawa sawa.
0: Unataka nini Mary?
1: Yaani vifanyo 25 kimoja viwili 50.
0: DNA isiwepo kizazi hiki. Mambo mengi. Naye anaitwa Chris Brown kutoka Tanangozi.
1: Sisi tunataka mpunguze hayo mambo mengi. Haya ndio tunawataka sisi yani.
0: Kumekucha kujiramba na raha leo. Ila nyie kwangu kumefanyaje kwako? Na ujumbe wako mbona unanikimbia ndugu yangu? Naona jiramba na raha leo. Eh, anasema nyie kwangu ni watu na nusu. Shadrack Mahagi kutoka Lupalama. Huyo ni muongo. Kwani uvunjifu wa ndoa mara nyingi ni ukorofi wa muhusika mwenyewe. Kasim Dalu Wasa ndiko ambako anafanyaje
1: anatokea.
0: Kiwepo ili ndoa zivunjike. Kutoa nzi.
1: Huyo ni katika shortcut.
0: Baba Teddy kutoka Kisadani anasema DNA iwepo kabisa. Kubambikwa watoto tule wengi wanalea watoto sio wao. Enoki, kipimo cha DNA kiwepo, gharama iwe ya chini, maana unalea mtoto, unasomesha, mwishowe unagundua sio mwanao na mamake anamwambia huyu wa ndani si baba yako. Baba yule kule inaumia sana. Abeli hajasema anatoka wapi. Mimi namuunga mkono mjumbe Feti. Costa Mbiuka kisingisima.
1: Sasa, Costa, tuko pamoja mimi na wewe. Mjumbe hii kazi iendelee.
0: Nachoka ninyi vijukuu vya nabii, mnanichosha.
1: Hapana. Vimbwanga. Mimi ni mtumishi wa nabii, naongea ukweli na ninasema kililoko moyoni ya kwamba viwepo ili haya mambo yaache. Wewe mama utatueleza ukweli huyu mtoto babake yuko wapi? Kila mtu abebe mzigo wake mwenyewe.
0: Abdalla amekutoka Makoto anasema DNA iwepo tena iboreshwe sana.
1: Ehe.
0: Na iwe bei rahisi kama voucher, maana tunapigwa sana mtoto mmoja tunalewa na baba tano.
1: Mtoto ana makadi matatu?
0: Mimi mnanichanganya.
1: Tunakuchanganya nini sio?
0: Bwana sielewi.
1: Wewe umetuliza swali tunakujibu.
0: Msikilizaji
1: endelea. Wewe hutaki kiwepo. Mimi nataka kiwepo.
0: Mbona kama nimechokoza nyuki kwenye mzinga?
1: Endelea kutuma ujumbe mfupi, twende hapa Nuru sema message kama zilivyo, yani usiruki hata moja.
0: Anasema kuhusu DNA ni sahihi, maana tunauziwa mbuzi kwenye gunia. Abdu kutoka Mafinga Kinyanambobi burudani.
1: Makofi kwa Abdu. 1 2
0: Wewe mchochezi.
3: Gunda milia SC 555, mbegu ya mahindi yenye ubora uliothibitishwa.
4: Kwa Western inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari.
3: Inatoa mahindi makubwa sana yanayofunga vizuri na yasiyoshambuliwa kirahisi na ndege.
4: Hukomaa kwa muda mfupi wa siku 90 hadi 120.
3: Imara dhidi ya ukame na magonjwa. Inastahimili mazingira tofauti.
4: Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu sana.
3: Ni mazuri kwa wakulima wa ufugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
4: Yana shina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi.
3: Punda Milia SC 555, mbegu bora kutoka Silico Tanzania.
5: Punda Milia SC 555, kwa mavuno ya uhakika.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
7: Unazungumza na Imani Jacobo kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
7: Kinyana Bobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
7: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa.
0: Eh.
7: Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo.
0: Mimi
7: niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
7: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
7: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
7: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Ah, hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
7: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Bobi bwana.
7: Salamu zimefika.
0: Shukrani.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
0: Hili ni somo la ziada.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ndani ya 88.9 kwenye nyanda za juu kusini, kanda ya kati, pia kwenda kutusikiliza vyema kabisa kupitia 0766744292. Nambari hiyo ya mjumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza, mpaka hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka mundani. Agi kutoka Agnesi, anaitwa Agi, nisije nikaanza kusema mwingine hataki kurefusha majina. Anasema anaitwa Agi kutoka pande za Isakalilo, Buju na Uzalima. Hayo mambo ya DNA yanavunja ndoa, ujue ongea ku Agi. Kwa hiyo unasemaje, unataka DNA kama mimi au unahitaji DNA kama Feti? Maana hapo ndo shughuli. Ukweli unauma.
1: Usaliti,
0: ndio unauma. Ziwepo. Niwacha tu niwaambie kutoka Azam TV wanakuambia hivi, baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni NBC Premier League. Hii ni tunakwambia Oktoba, burudani zote ni nzito. Oktoba 8 zote ni nzito, Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba, lakini hii nayo nzito, wakali wa kusini na mungo dhidi ya watoza ushuru wa TRA, wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga sasa, wanamangu Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngome nzito, yote 9-10 sasa. Ni 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wa jadi. Lipia mapema kifurushi cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Tunakuambia Azam TV, moto juu ya moto. Ndani ya somo la ziada kwa siku ya leo, nini tunakwenda kuzungumza?
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Habari za wakati huu?
3: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
3: Nazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
3: Kinyana Bobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
3: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa naongea

0: na Victoria hapo. Mimi niko naisikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
0: Asante sana, asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo.
0: Mimi naambia kabisa cheza, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
0: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
0: Asante sana.
1: Wape hai kijana Bobby bwana.
0: Salamu zimefika.
1: Shukrani. Haya, sisi tunaendelea na somo la ziada. Siku ya leo tunazungumzia sheria ya ndoa na changamoto zake. Ndani ya somo la ziada, kama tulivyokujuza hapo awali, tupo na Letsia Ntagazwa ambaye ni makamu wa rais chama cha wanasheria Tanganyika TLS inafahamika hivyo. Madam, karibu sana.
2: Asante sana dada Nuru, hongereni kwa majukumu za siku nyingi.
1: Kweli nzuri ni muda.
2: Amina, asante sana. Hongereni sana kwa kuchapa kazi.
1: Asante, heshima yako kwanza.
2: Nakushukuru sana. Amina.
1: Karibu sana 88.9 Nuru FM. Tuweze kuzungumza pamoja.
2: Asante sana. Na niseme tu kwamba dada Nuru, ni jambo la kusikitisha kwamba kwa wiki hili takribani wamama, kwa taarifa ambazo tumepata, wamama watatu wameuliwa na waume zao. Lakini mbali ya hiyo pia kuna mtoto wa darasa la 4 amejinyonga mpaka kufariki.
1: Changamoto
2: hiyo,
1: hasa
2: changamoto ni zinazotokana na ndoa. Ndio maana nikasema leo tuje tuzungumzie kuhusiana na sheria ya ndoa kwa ujumla wake. Sasa tunapozungumzia sheria ya ndoa kwa upande wetu wa Tanzania, tuna sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo imefanyiwa rekebu mwaka 2023. Sasa kwenye sheria ya ndoa imetafsiri maana ya ndoa. Ndoa ni nini?
1: Okay.
2: Inasema ndoa ni muungano wa hiari kati ya mwanamke na mwanaume wenye kusudio la kuishi maisha yao ya kudumu. Kwa maana ya kwamba kwanza ili pawepo ndoa lazima kuwe na hiari. Sasa maana yake ni kwamba kwa haya matukio matatu ambayo yamejitokeza ya mume au mpenzi kuua mwenza wake, maana yake hiari hapa haipo. Kwa hiyo tunapozungumzia ndoa lazima kuwepo na hiari. Yaani kusiwe na kulazimisha mwenza awe ni wa kiume au awe ni wa kike kuishi na huyu mtu kwa sababu tu kwamba ya jina la ndoa. Kwa hiyo lazima kuwe na hiari. Lakini kwa mujibu pia wa sheria zetu za Tanzania ni lazima iwe ni kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa sababu pia tuna kwenye huu utandawazi tuna ndoa za jinsia moja siku hizi. Mwanamke na mwanamke anaoana,
1: mwanaume
2: na mwanaume wanaoana. Lakini sasa kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa Tanzania ni lazima ndoa iwe ni kati ya mwanamke na mwanaume. Lakini lingine, lazima kuwe na nia, kuwe na kusudio la hawa watu wawili ambao wamehiari kuishi pamoja. Wao wanakusudia kwamba tutaishi pamoja, tutadumu pamoja. Kwa hiyo dada Nuru, tunavyokuwa pia tunaongea na vijana, vijana wetu wao wa kike wa kiume wanaokuwa wanataka kuingia kwenye ndoa, lazima watambue ndoa hatuendi kubipu ndoa. Tunaenda kuishi maisha yetu yote. Na hasa sisi kwa Wakristo, mimi ni Mkatoliki, huwa tunasema ni mpaka kifo kiwatenganishe. Sasa kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa nayo imesema kuwe na kusudio la kuishi maisha yao ya kudumu. Yaani sio unasema leo naingia kwenye ndoa kesho ninatoka, hapana. Ndio maana hata ndoa sheria yetu ya ndoa imeweka vigezo vigumu vya kumtoa mtu kwenye ndoa, kwa maana ya kutoa taraka na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia ndoa, kwanza tuna aina mbili za ndoa. Tuna ndoa ya mke mmoja na tuna ndoa ya wake wengi. Unapozungumzia ndoa ya mke mmoja, moja wapo ya mfano wa ndoa ya mke mmoja ni kwa sisi wa Kristo. Yaani ukienda kufunga ndoa kanisani, hii inaaminika kwamba hii ni ndoa ya mke mmoja. Lakini pia kuna wakati mwingine ndoa ya serikali na inaweza kawa ni ndoa ya mke mmoja, kwa maana itategemeana nyinyi mnaofunga ndoa mmekubalianaje kwenye kile. Unapoenda kuangalia kile cheti cha ndoa cha rangi ya maziwa, kina kipengele ambacho inatakiwa mchague mtiki kwamba ndoa yetu itakuwa ni ya mke mmoja au ndoa yetu itakuwa ni ya wake wengi. Sasa kama inakuwa ni ndoa ya wake wengi, lazima mtiki. Lakini kama mumetiki kwamba hii ndoa yetu itakuwa ni ya mke mmoja,
1: ndiyo,
2: hata kama ni ya serikali, hautaruhusiwa kuja kufunga ndoa nyingine kwa sababu tayari ulishajifunga, ndoa yenu itakuwa ni ya mke mmoja. Sasa mfano mwingine wa ndoa za wake wengi ni ndoa mfano za Kiislamu. Kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa, Waislamu wenzetu wao wanaruhusiwa kuoa mpaka wake wanne, ili mradi wafuate masharti ya ile sheria ya ndoa. Japo pia masharti ya ndoa ya sheria za Kiislamu kwenye hiyo sheria yetu ya ndoa, kuna changamoto sana ni namna gani ambavyo mtu anaweza kakizi vigezo vya kuwa na hao wake watatu, wake wawili mpaka wake wanne. Kwa sababu sheria inakutaka wewe unayeoa, baba unayeoa, ili uoe mke wa pili lazima upate ridhaa ya mke wako wa kwanza. Ili uoe mke wa tatu lazima upate ridhaa za wake wako wawili. Ili uoe wa nne lazima upate ridhaa za wake wako watatu.
1: Sasa hapo.
2: Lakini pia lazima uwe na uhakika kwamba utawatunza sawa. Sio Nuru wewe anakununulia kitenge, yeye mwingine anamnunulia
1: abaya,
2: abaya au kanga, au gauni. Inatakiwa au wewe Nuru anakununulia nyama, mimi ananinunulia dagaa. Hapana. Inatakiwa kwa mjibu wa sheria wote uwe na uwezo wa kuwahudumia sawa. Sasa katika mazingira tuliyokuwa nayo, utekelezaji wake unawezekana? Lakini pia hata kama ni watu wenye imani, sawa, kuna baadhi ya kina mama ndani ya Uislamu wamejali wakuwa na imani nzuri, lakini bado ule ukewenza hauishi, hauwezi kuisha. Kwa hiyo pia ndoa nyingine ambayo ni mfano wa ndoa za wake wengi ni ndoa ya kimila. Dada Ruru, ndoa ya kimila kwa mjibu wa sheria inatambulika na ina hadhi sawa kama ilivyo ndoa ya Kiislamu, kama ilivyo ndoa ya Kikristo, kama ilivyo ndoa ya kiserikali. Kwa hiyo kama mtu ameamua kwamba sisi ndoa yetu itakuwa ni ya kimila, huyu ambaye ameingia kwenye hii ndoa, awe ni mwanamke au mwanaume, atambue kwamba japo hawalazimishwi kwamba ndoa yetu kuna uwezekano itakuja kuwa ya wake wengi. Kwa hiyo au amejiandaa kisaikolojia kwamba nimeolewa leo, kesho bwana wangu ana uwezo wa kuoa mwingine au kesho kutwa. Kwenye ndoa za kimila zenyewe kule kwa Waislamu tumesema mwisho ni wanne. Ndoa za kimila hata wa 200 ili mradi mwanaume huyu ana uwezo wa kuwahudumia au wa 200.
1: Na huko kuhudumia sawa?
2: Ah, hapana, huko hamna cha sawa. Pale sasa inategemeana na nguvu zake mwenyewe, namna atakavyokuwa anaona. Wakati mwingine ndo hizo kesi ambazo huaga tunapata za mbaba. Mfano kuna mbaba mmoja huko Kigoma, Kibondo, aliwahi kuoa wake 100.
1: 100?
2: Wake 100.
1: Anawalisha nini?
2: Yani ana mlima wote, yani eneo lote ni la yeye na wake zake. Lakini sasa changamoto iliyojitokeza ikafika mpaka watoto wake nao wakawa wanamchiti, wanatembea na wake zake. Yani kama hao watoto wa kwanza wa mke wa kwanza au wa mke wa pili, wa tatu, anaenda kuwa na mke wa baba yake wa 60 au wa 80. Kwa hiyo hiyo nayo inakuwa ni changamoto, na ndio hiyo inaweza pia ikasababisha mauaji kati ya baba na mtoto, au baba akamnyima urithi mtoto wake. Kwa sababu sheria ya mirathi, baba ana uwezo wa kumnyima mtoto wake urithi kama aligundua alikuwa akitembea na mke wake. Kwa hiyo sasa nilikuwa natamani kufafanua hilo kwamba tuna aina mbili za ndoa, za wake wengi na za wake na za mke mmoja. Lakini pia tuna taratibu hizo za ufungaji wa ndoa ambazo ni tofauti tofauti, ambayo mfano utaratibu wa ufungaji wa hizo ndoa sasa za mke mmoja au wake wengi ni pamoja na hiyo kufungia kanisani, kufunga kwenye msikiti kwa wenzetu wa Islamu, wengine kufunga serikalini, zile shinya ya ndoa tunaziita za bomani, na wengine kufanya zile ndoa za kimila. Hizo ni taratibu nne ambazo zinajulikana. Lakini pia tuna taratibu nyingine tano ambayo kwenye jamii ndo imeshamiri kupita maelezo, ambayo tunaita dhana ya ndoa au ndoa ya kufikirika.
1: Isogeza tuishi.
2: Sogeza tumependana, tunaanza kuishi. Kwa maana ya kwamba huyu mwanamke hana mume, mwingine au huyu mwanaume hana mke mwingine, wana umri unaostahili kwa mjibu wa sheria, walau hiyo miaka 18 kwa mtoto wa kike wa kiume, lakini pia na kwa mtoto wa kike kuanzia hiyo miaka 15, 16 na kuendelea, kwamba wanaweza sasa wakaanza kuishi pamoja. Hawa hawajafunga ndoa ya kiserikali, hawajafunga ndoa ya kanisani wala msikitini, wala ndoa ya kimila, wala hawajafunga ndoa ya bomani ya serikali. Kwa hiyo wao wanaamua kusogezana. Mmependana dada Nuru, unasema ngoja niende sasa kwa Josefu leo nikamfulie nguo. Unaenda kwa Josefu na mfulia nguo. Baada ya kumfulia nguo anakuambia, "Ah, Nuru leo unaonaje? Usirudi nyumbani,
1: baki tu. Upike na kupika.
2: Upike na kupika tule bwana, au nifulie, au ufanye kitu fulani, au niangalizie nyumba, mimi ninasafiri mwenzio." Kwa hiyo wewe unaanza sasa unasema, "Eh, ngoja nilale leo." Utampigia simu mama yako au baba yako. Leo mimi siji, Joseph ana changamoto. Tena utaanza pengine anatakudanganya. Pengine anaumwa au sijui amefanya nini. Baada ya muda, siku nyingine unaamua kwenda, unahamia moja kwa moja. Mnaendelea kuishi sasa kama mke na mume kwa mjibu wa sheria, walau kuanzia miaka miwili na kuendelea. Kwenye jamii, dada Nuru, najua kabisa nimekuona umeshtuka. Kwenye jamii anasema ni miezi sita tu ukiishi na mwanaume, hiyo ni ndoa.
1: Wanasema miezi sita.
2: Sio miezi sita. Wengine tena wanasema miezi mitatu tu, unajua. Lakini kwa mjibu wa sheria ni lazima muwe angalau mmeishi kuanzia miaka miwili na kuendelea, na muwe mmeishi chini ya paa moja. Yani nyumba moja. Na wale majirani wanaowazunguka watambue wanavyomuona Nuru na Joseph ni mke na mume wanavyoishi. Kwa sababu ukisema unaishi chini ya hiyo miaka miwili au miaka miwili na kuendelea, alafu sijui kama nimepatia mchumba wako ni Joseph nini, maana sio kwa furaha. Mana mimi naona leo umefurahi kweli. Au ndio tunaenda kula ubwabwa mwaka huu? Niwe nijitolee niwe mwenyekiti wa kamati ya harusi. Unaona?
1: Hapana wakili.
2: Sasa, sasa ni kwamba ndio maana sheria inasema miaka miwili wakiwa chini ya pamoja. Kwenye ndoa ya kufikirika au dhana ya ndoa, hauwezi ukasema mimi nilikuwa nina ndoa ya dhana wakati leo unakaa naye siku mbili, yeye ameondoka kwenda kukaa nyumbani kwao. Baada ya mwezi ameondoka, baada ya miezi miwili amerudi, baada sijui sheria inasema muwe mmekaa chini ya paa moja kwa muda wa miaka miwili mfululizo. Na kuendelea. Hii ndo tunaitambua kama kuna ndoa ambayo ni dhana ya ndoa. Lakini hili sasa iwe kwamba hii ni ndoa halali kweli kweli, lazima panapojitokeza changamoto uende mahakamani. Mfano, dada Nuru ulikuwa unaishi na huyo Joseph miaka miwili au miaka, wengine wanaishi mpaka miaka 40. Wengine wanasema wanachunguzana, wengine
1: wanachunguzana miaka 40.
2: Miaka 40 wanachunguzana bila kufunga ndoa. Wengine tunaita mfano sisi kanisa Katoliki tunasema uchumba sugu. Sasa akisha kuwa amekuacha pale huko anataka kuoa mwanamke mwingine. Umesikia kabisa Josefu anachumbia dada nani huyu anaitwa
1: Fatuma.
2: Fatuma anamchumbia Fatuma. Wewe kimbia kwenda mahakamani ili mahakama itamke kwamba huyu Josefu hapaswi kumooa Fatuma kwa sababu mimi na yeye maisha yetu tuliyokuwa tunaishi yalikuwa ni ya wanandoa. Kwa hiyo ninamzuia asiweze kuoa au asianze kuishi na Fatuma. Usipomzuia akaenda kuishi na Fatuma hata kama amefunga ndoa au hajafunga ndoa, maana yake ile ndoa yako ya kwanza, ile dhana ya ndoa ya kwanza inakufa. Moja kwa moja inakufa. Kwa hiyo vitu vya hivyo. Lakini pia katika hili ninavyoliongelea la dhana za ndoa, ni muhimu sana jamii yetu. Tulio wengi ndoa zetu ziko kwenye hizo zana. Lakini ni muhimu sana tujitahidi kufunga ndoa. Kwa maana ya kwamba hamna binadamu yoyote duniani asiyekuwa na mapungufu. Mwanaume na mapungufu, mwanamke na mapungufu. Sasa mambo ya kuanza kufanya tathmini ya mwanamke, mtoto wa mwanaume mwenzio miaka 20, 30 hujafunga naye ndoa, ndo hiyo hii inakuja naleta changamoto. Mwanamke anaweza kukaa miaka 5 naona mwanaume hashtuki kufunga ndoa. Akakutana na mwingine, akishakutana mwingine amempenda asem, sasa huyu mwanaume ambaye amekuwa hataki tufunge ndoa, mimi ninamwacha naenda kwa mwingine. Sasa ndio madhara hayo. Mwingine akimwacha tu tayari huyu anasema mimi mbona nilikuwa naishi na wewe, mimi nakuua kabisa, ndio anakuja kumuua.
1: Kwa maana hiyo wakili hapo kwa tuzungumzie sana hizi ndoa ambazo zimekuwa za lejareja, za sogezana tuishi ndo zimekuwa nyingi mno kuliko
2: hizi za dhana ya ndoa,
1: kuliko hizi halali ambazo zimehalalishwa. Ikitokea wameachana hiyo baada ya miaka miwili au mitatu, wakiachana wanakwenda kufata utaratibu wa kisheria kama kawaida ya wanandoa ambao wamefunga ndoa kabisa na cheti, au inakaaje?
2: Mimi nilihisi kabisa kwa sababu wewe ni mwanamke utaanza kusema mgawanyo wa mali vipi?
1: Hapa nazungumzia mgawanyo wa mali.
2: Yaani ni kimsingi ni kwamba hawa wakisha achana, wao walikuwa na miaka miwili, miaka mitano, 20 wameachana. Hawaendi mahakamani kwenda kudai taraka. Wanaenda mahakamani kwa mambo mawili.
1: Okay.
2: Moja, mgawanyo wa mali walizochuma wakati mahusiano yao yanaendelea. La pili, kama Mwenyezi Mungu aliwajalia watoto, haya sisi mimi na wewe hatuelewani, tumegombana. Hao watoto Mungu aliyotujalia tunawafanya fanyeje? Wataishi wapi? Na watakula nini? Watasomaje? Watatibiwaje wakiumwa? Watavaa nini? Watalala wapi? Lazima kwenda mahakamani ili mahakama sasa iseme watoto hawa watakuwa wanaishi na Leticia, lakini kwa sababu ni jukumu la baba na mama kuwalea hawa watoto. Baba wewe, hata kama hawaishi na wewe hawa watoto, kila mwezi utalipa labda 200,000 au utalipa 1,000,000, inategemeana na kipato cha huyo mzazi. Kwa hiyo mahakama kwa kupitia pia watu wa ustawi wa jamii, kitengo cha ustawi wa jamii, wanatathmini kipato cha wale wazazi. Aidha ni mama ni baba, kipato chake ni kiasi gani. Halafu mahakama sasa inakuja inatoa amri ya kwamba kila mwezi utapaswa kulipa kiasi fulani kwa ajili ya elimu, kiasi fulani kwa ajili ya chakula, kiasi fulani kwa ajili ya matibabu, au kiasi fulani kwa ajili ya makazi pamoja na marazi yakitokea.
1: Sawa, msikilizaji, nipo na wakili Letsia Ntagazo ambaye ni makamu wa rais chama cha wanasheria Tanganyika TLS, na leo tunazungumzia zaidi sheria ya ndoa na changamoto zake. Una swali limekutatiza kwa maelezo hayo ufafanuzi kuhusiana na aina za ndoa ambazo zipo, tunaendelea kuzishuhudia na namna gani ambavyo watu wanaendelea kuishi katika jamii yao ama jamii yetu hii ambayo tunaishi kila siku, basi unaweza kuuliza kupitia 0766744292. Tarejea hapa na tutakwenda kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma, na pia wakili Letsia ataendelea kuzungumza pamoja na sisi.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya Pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yana shina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
5: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
6: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
8: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
7: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
8: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
9: Kanuni zipi mwenyekiti?
8: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
9: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ndani ya somo la ziada. Tupo na wakili Letsien Tagazwa, makamu wa rais chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Tunazungumza hapa sheria ya ndoa na changamoto zake. Ameweza kuzungumza vingi, unaweza kuuliza swali kupitia 0766 784 2292. Nambari hiyo jumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunafanyaje tunakizungumza humu ndani. Wakili Letsia, tunaweza kuendelea kuzungumza, na kubwa zaidi mimi nataka tufahamu sasa hawa vijana wanaohitaji kuingia kwenye ndoa na ambao wanahitaji kusogezana tuishi, maana hizo ndio nyingi zaidi kuliko ndoa halali.
1: Mkweli.
0: Nini wanahitaji kufanya ama vitu gani vya muhimu na vya msingi wanahitaji kuvifanya kabla hawajaingia huko?
1: Asante sana dada Ruru, na barikiwa kwa kuwasemea vijana hasa ambao wanaenda kuingia kwenye ndoa, japo tunajua pia kuna watu wazima pia ambao wanaingia kwenye ndoa. Sasa mambo ya msingi na ya lazima ambayo kwa mjibu wa sheria yetu ya ndoa, kijana anapotaka kuingia kwenye ndoa ni lazima afuate. Cha kwanza, lazima angalie umri wake. Asiwe ni kijana wa kiume yuko chini ya miaka 18 akataka kufunga ndoa.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu sheria inamtaka mtoto wa kiume afunge ndoa akiwa na umri walau kuanzia miaka 18 na kuendelea. Labda kuwepo na ridhaa ya mahakama kutokana na mazingira ambayo aliyojitokeza, ndiye anaweza kafunga chini ya miaka 18. Na kwa mtoto wa kike kwa mjibu wa sheria ni miaka 15, 16, 17 mpaka 18. Japo tuna maamuzi ya mahakama ya rufani na mahakama kuu ambayo yalisha amua na kusema ule umri chini ya miaka 18 haukuwa umri ambao ni sahihi kwa mtoto wa kike kuweza kuolewa, na badala yake ikapendekeza walau kuanzia umri ambao ni wa utu uzima kuanzia miaka 18. Sasa wewe fikiria sheria za mikataba, mtu chini ya miaka 18 haweza kaingia mkataba, lakini huyu ambaye ni mtoto wa kike anayetaka kuingia kwenye ndoa, tena ndoa ambayo ndo ina mambo mengi kuliko hata hiyo mikataba ambayo yenyewe inaweza kawa hata sio ya kudumu, ni ya muda fulani, anaingia kwenye ndoa akiwa na miaka 15, 16, 17, unategemea nini? Si ndio hao hao ambao wanaanza kuuliwa tena. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo umri ni muhimu. Lakini kingine cha kuzingatia ni awe hana ndoa inayoendelea. Kama ndoa yake anayoenda kuifunga ni ya mke mmoja, kwa maana ya kwamba kama ana ndoa nyingine inayoendelea na anataka afunge hii ndoa nyingine, maana yake ile ndoa ya pili anayoifunga kwa mujibu wa sheria ni batili. Kwa hiyo lazima angalie hana ndoa inayoendelea. Lakini lingine lazima achunguze, huyu anayemuoa, huyu anayemuoa ana ni ndugu wa damu au hana undugu, tunawaita mahalimu.
0: Okay.
1: Mahalimu kwa maana ya kwamba kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa haitakiwi dada na kaka waoane, au mtoto na babake, au mtoto na mamake waoane, sheria inakataza. Au mtu umeasiri mtoto ukamfanya kuwa mtoto wako, ukasema mimi sasa huyu ndiye anayenioa au huyu ndiye ninayemuoa, sheria inakataza mahalimu kuoana wao kwa wao. Lakini lingine lazima pia kuwepo na ridhaa. Yaani ridhaa iwe ni ya pande mbili. Wewe mtoto wa kike kijana unayetaka kuolewa na huyu mtoto wa kiume anayetaka kuoa, lazima awe ametoa ridhaa yake mwenyewe. Dada Nuru, sio ya wazazi. Wazazi wasione familia ya kina Joseph wana mali sana, wana magari, wana viwanja, wana nini. Kwa hiyo wanasema Nuru lazima uende ukaolewe kwenye ile familia ya kina Joseph kwa sababu wana mali, au kwa sababu wana tabia nzuri, au kwa sababu kijijini yule binti anajua kulima, wewe mzazi ndio unayemchaguliwa kijana akaoe. Hapana, lazima kuwe na ridhaa ya hawa wawili ambao wameamua kuambatana kwa kusudio la kuishi maisha yao yote kama wanandoa. Sasa inapotokea hawa wanandoa sasa wamefunga ndoa baada ya kuwa na hivi vigezo baadhi nilivyovisema, ikitokea kumekuwa na changamoto, ndoa haiendi kabisa, yani hamna namna ambavyo wanaweza wakaendelea kuishi pamoja.
0: Ndiyo.
1: Sheria inasema kama walifunga ndoa, lazima kwanza wao wamefikisha miaka miwili ya ndoa ndio wanaweza kwenda mahakamani kwenda kudai taraka. Kwa hiyo ndio maana tunasema ndoa sio lele mama, huwezi kaingia tu leo ukasema kesho ninaondoka. Kwa sababu sheria inakuambia hata kwenda kudai tu taraka walau umefikisha miaka miwili na kuendelea. Labda pajitokeze mazingira ambayo hawa watu kisema waendelee kuishi pamoja watauana. Yaani maisha yao yatakuwa hatarini, ndio mahakama inaweza kavunja ndoa hiyo kwa ushahidi ambao utakuwa umetolewa. Lakini kitu kingine ambacho tunapaswa kujua ni kwamba ili kuonyesha umuhimu na msingi wa ndoa kama msingi mkuu imara unaojenga jamii. Hauwezi kaenda kama una ndoa na kile cheti chako cha ndoa, hauwezi kaenda mahakamani moja kwa moja. Kwa mujibu wa kifungu cha 101 cha sheria yetu ya ndoa, kinakutaka upite kwenye vyombo vya usuluhishi. Kwanza wakawasuluhishe, wakawapatanishe. Kama ulikuwa na mahasira dadaruru, umemchukia sana siyo huyo Joseph au Joni, basi angalau zile hasira ziwe zimetulia. Kwa hiyo kuna yale mabaraza ya kata ya ndoa, kuna yale mabaraza ya kanisa, kuna yale mabaraza mfano BAKWATA. Inatakiwa kama ulifunga ndoa ya Kiislamu uende BAKWATA wakakupatanisha na huyo mume wako au mke wako. Kama ulifunga ndoa kanisani uende kwenye mabaraza ya kanisa ya ndoa wakakupatanishe. Kama ulifunga ndoa ya kiserikali uende kwenye mabaraza ya kata wakaweze kukupatanisha. Japo pia hata wale ambao wamefunga ndoa za Kiislamu au ndoa za Kikristo wanaruhusiwa kwenda kwenye mabaraza ya kata kwenda kupatanishwa. Wanapofika pale lazima upande wa pili, yule mmoja amelalamika kwamba mimi naona huyu mume wangu siwezi kuendelea kuishi naye, kwa hiyo atamuita mume wake naye waweze kumsikiliza. Pande zote mbili wanazisikiliza. Baada ya kusikiliza, wakiweza kuwapatanisha, shauri limeishia pale pale, wataenda kuendelea kuishi maisha yao vizuri. Lakini kama wakishindwa kuwapatanisha, mwanaume anasema, yani mimi hili baraza mkinipa tu huyu mke wangu niendee naye nyumbani, mimi ninamua, hayupo, haamuki, au mimi sitaamka, nitajinyonga. Wanachopaswa kufanya yale mabaraza ya kata ni kuandika barua au kujaza hati maalumu au cheti maalumu cha kwamba hawa walifika kwetu tukawashauri, lakini hatujaweza kuwapatanisha, hivyo tunaomba mahakama iweze kuwapa msaada zaidi. Kwa hiyo ukitoka pale na ile barua au hicho cheti cha upatanisho, ndo unaenda mahakamani. Ukienda kule mahakamani, cha kwanza wanachojiridhisha kama ndoa yako ina cheti, lakini pia kama kuna hicho cheti cha upatanisho kutoka baraza la kata. Wakishajiridhisha, wanaanza sasa kuwasikiliza. Na ili waweze kukusikiliza, pia kwenda kuomba kule taraka, lazima uwe na sababu za msingi. Moja wapo, labda kuna ukatili ndani ya ndoa. Sasa kama kuna ukatili ndani ya ndoa, unatishiwa kila siku, unataka kuuliwa, halafu wewe unaendelea tu kuzembea, mahakama nayo haiwezi kuvumilia huo ukatili, kwa sababu inajua mwisho wa siku hawa watu wanaweza kauana, Tanzania yetu kakosa rasilimali watu, kitu ambacho ni hatari kwa taifa lolote. Ndio maana unaona hata sheria imeweka misingi na masharti mazito ya kutoa kuvunja ndoa, kwa sababu wanajua hamna jamii duniani kokote ambayo inaweza kaendelea bila kuwa na ndoa imara. Haiwezekani, haipo. Kwa hiyo sasa unapoenda taelezea, mfano kama ni swala la ukatili, wataweza sasa kuvunja ile ndoa. Lakini kabla ya kuvunja ile ndoa, hii ndoa pengine walijaliwa kuwa na mali, hii ndoa walijaliwa kuwa na watoto. Je, baada ya kuvunja hii ndoa, watoto wanaenda wapi? Ndiyo. Zile mali walizozichuma pamoja zinaenda wapi? Kwa hiyo lazima pia kuwe na utatuzi wa mgawanyo wa mali. Sasa wanaangalia hizi mali kwa ushahidi uliotolewa zilipatikanaje. Je, ni mali za mtu binafsi? Kwa sababu kwa mujibu wa sheria, tuna mali ndani ya ndoa, tuna mali za mtu binafsi, zinaweza zikawa ni za mwanaume au za mwanamke, lakini pia tuna mali za ndoa, tunaita matrimonial asset au property. Kwa hiyo zile mali za ndoa, zile ambazo zimepatikana wakati ndoa inaendelea na mmechangia wote kwa pamoja kuzipata, zile zinaingia kwenye mgao. Sasa hapo itategemeana ni namna gani umepeleka ushahidi ambao unajitosheleza, ili mahakama iwe kwenye nafasi ya kugawa kwamba huyu Nuru kwa mchango aliyoutoa, basi yeye atapata 20%, huyu mwingine atapata 80%, kulingana na vielelezo na mashahidi ambao mliowapeleka. Lakini dada Nuru, kingine ambacho nilichotaka kusema kwamba ndani ya ndoa mmejaliwa kupata watoto. Kama mlipata watoto, watoto chini ya miaka 7 kwa mjibu wa sheria ya ndoa inasema wanapaswa kuwa chini ya uangalizi wa mama. Lakini pia sheria inayo mamlaka katika kutetea maslahi makuu ya mtoto, ina uwezo hata wa kumtoa mtoto aliyezaliwa siku 2 zilizopita ikamtoa kwa mama, mtoto akakabidhiwa kwa baba au mtu mwingine yoyote ambaye mahakama inaamini maslahi makuu ya mtoto yataweza kuzingatiwa. Labda pengine huyu mama ni mlevi, huyu mama pengine ana changamoto ya afya ya akili au ugonjwa wa akili au huyu. Kwa hiyo huyu mtoto ana uwezo wa kupewa, lakini kiujumla sheria inasema chini ya miaka 7 mtoto anapaswa kuendelea kukaa kwenye ulezi wa mama. Lakini hata huyu mtoto anapokaa chini ya ulezi wa mama, haina maana kwamba baba ameondolewa majukumu ya kumtunza huyu mtoto. Na hata wale watoto wengine wa miaka kuanzia 7 na kuendelea, nao mahakama, yani tunavyosemea mtoto ni mtu yoyote chini ya miaka 18 tunamuita ni mtoto. Kwa hiyo hata hawa wengine ambao anaweza kuwa na miaka 17, 16, 15 ana uwezo pia, mahakama ina uwezo wa kusema watoto wataendelea kuishi na mama yao, ila baba yao kila mwezi atatakiwa kuwatunza hivi. Lakini pia huyu baba atakuwa na haki ya kuwaona hawa watoto, au watoto watakuwa na haki ya kumtembelea baba na kadhalika. Changamoto ambayo huaga inajitokeza, walio wengi wanapoachana mke na mume mpaka mahasira yao wanayapeleka kwa watoto, kitu ambacho sio sawa. Unakutana na baba ameachana na mama, anasema sasa si watoto wanakaa na mama yao, kuanzia mimi wasinitambue, sitatoa chochote. Lakini ukumbuke kwa mjibu wa kifungu cha 14 cha sheria ya mtoto, kutokumpatia mtoto mahitaji ya msingi ni kosa la jinai. Ukipatikana na hatia, kifungo miezi 6 au faini milioni 5 au vyote viwili.
0: Maana yake hapo akili, maana asilimia kubwa ya wanaume wakiachana na wanawake wanawasusia mpaka watoto.
1: Kitu ambacho ni shida ni hiyo, ni kinyume cha sheria. Haipaswi, kwa sababu kwa mjibu wa sheria ya mtoto na hata sheria ya ndoa, ni jukumu la hawa wazazi kuwalea watoto waliojaliwa na Mwenyezi Mungu hawa. Kwa hiyo hata kama mmeachana kwa vyovyote vile, lile jukumu la kulea hawa watoto ni lazima. Na ndio maana nimesema kwamba kwa mjibu wa kifungu cha 14 cha sheria ya mtoto ya mwaka 2009 kinasema mtu yoyote ambaye atashindwa kukizi mahitaji ya msingi ya mtoto, iwe mfano ni elimu, iwe ni chakula, mavazi, malazi, makazi na yale ya msingi, matibabu, anakuwa anatenda kosa la jinai, na faini yake ni milioni 5, kifungo miezi 6 au vyote viwili, kulingana na namna ambavyo mahakama itaona kutokana na ule ushahidi uliotokea. Kwa hiyo mtu wakati mwingine, huwa mfano nilivyokuwa Mbeya, nilikuwa ni kituo kimoja cha polisi, nilienda kwenda kupeleka kesi ya baba kuterekeza mtoto, kutokumtunza, kutunza watoto. Askari wakaniuliza, sasa wewe mwanasheria, hayo si ni mambo tu ya madai hayo? Nikawaambia, mimi nimekuja sasa, ngoja tu search sheria ya ndoa, hiki kifungu cha 14 kinasemaje? Kinatengeneza ni kosa la jinai. Kwa hiyo tuombe hata yale madawati yetu ya jeshi la polisi kwa ajili ya kina mama, watoto na hata kina baba ambao wanakuwa wanafanyiwa ukatili wa kijinsia, unapoona mama hamtunzi mtoto, sababu pia sheria ya ndoa ina, sheria ya mtoto inambana pia hata mama naye kumtunza mtoto. Kwa sababu pia kuna wamama pia wanaterekeza watoto wao kwa bibi au kwa babu yake. Yeye anaenda kurandaranda mtaani kwenda kutafuta hedha wanaume au kufanya biashara
0: zake, anasema anatafuta maisha.
1: Ukimfuatilia unakuta yuko anaishi na mwanaume mwingine. Yeye ameterekeza huyu mtoto, hajui chochote. Sheria inatoa wajibu pia kwa mama kumtunza mtoto. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tunaongelea swala la mtoto, ni lazima wanandoa, mnapokuwa mmetengana, mnapokuwa mmepeana taraka, lazima mkumbuke kwamba bado wajibu wenu wa kuwatunza watoto uko pale pale. Lakini vingine ambayo nilitaka kusema kwamba ni vanzo vipi vya migogoro ambavyo vinachangia kwa kiasi kikubwa kuona tunapata mpaka mauaji ya kusikitisha sana kwa wanandoa, mojawapo ni usaliti. kina baba wanasaliti sana wake zao na kina mama nao tunasaliti sana waume zetu. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio maana unasikia wivu wa mapenzi. Anakuta kuna message ya I love you, baba anaamua namuua mke wake au anamnywesha sumu mume wake. Lakini lingine ni swala la fedha. Mfano siku hizi kina mama bwana tuna hivi vikoba, vikoba vingi vingi kweli kweli. Alafu tunaenda tunakopa hapa tunakopa pale mpaka tunaweka mpaka na vyombo vya ndani ndio vinatudhamini. Baba anakuja kujua Mungu wangu mpaka vyombo vya ndani vimechukuliwa makochi sijui redio. Hiyo lazima mgogoro huo uweze kuleta nyufa kubwa kwenye ndoa. Lakini kuna swala la mawasiliano. Mnapokuwa mmegombana, mawasiliano yenu mnawasilianaje kama mke na mume?
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu kuna mwingine akishagombana na mke wake tu anahama na chumba cha ndoa, anaenda kukaa chumba kingine au mama yeye anasema nitaenda kukaa na house girl au nitakaa
0: na watoto,
1: au nitakaa chumba cha wageni. Kumbe changamoto hazimalizwi kwa kukimbia chumba, inatakiwa mkae pamoja. Kama ni changamoto ambayo sio kubwa, ambayo unaona huyu anatarajia pengine kuniua au anaweza kanizuru akanikata viungo, vile mnavogusana kama wanandoa, hata kama tu umenuna kanyosha mkono umemgusa akasema wewe mbona umenigusa, ile kwa mjibu wa wataalamu wanasema inachangia sana kurejesha ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana, na ndio maana hata wanashauriwa tusiwe tunatengeneza vitanda vya wanandoa vya 6x6 wala hata 2x6 ili hata wanavogombana basi wakigombana miili inagusana, vitu vya namna hiyo. Swala la malezi pia, tuna changamoto ya malezi kwenye jamii yetu. Mwingine anavooa au anavoolewa mtoto wa kiume au mtoto wa kike anavoolewa, akiingia tu anaambiwa bwana wewe maisha yako yatakuwa hivi na hivi na hivi, usimsikilize mume wako, usifanye hivi, sijui usimheshimu, vitu vya namna hiyo. Malezi ya kupotosha kwenye jamii na ushauri wa kupotosha kwenye jamii imekuwa ni changamoto. Mambo naona ni mengi, dada Nuru, na hisi kuna watu wengi wameuliza huko.
0: Watu wanauliza maswali mheshimiwa wakili, lakini sasa tuanze na huyu hapa. Anasema mimi nimeishi na mwanaume miaka 7 na alikuwa hajaonekana nyumbani, lakini nimezaa naye watoto wawili mwaka jana mwezi wa 11. Nilimkosea mume wangu lakini tumetengana, na nimemuomba msamaha, hataki kunisamehe na tena watoto na hashiriki chochote kwa mtoto, nifanyaje?
1: Asante sana. Hilo la kutoka kukusamehe, wewe kama ameshindwa kabisa kukusamehe usimlazimishe. Tumesema ndoa ni ridhaa, lazima kuwe na hiari ya hawa watu kuishi pamoja. Sasa kwa swala la watoto, cha kukushauri mpeleke ustawi wa jamii. Kama ustawi wa jamii watakuwa wameshindwa, watakavomuita wakamwandikia kwamba tatakiwa uwe unatoa matunzo haya na haya, ikishindikana kule ustawi wa jamii hatoi matunzo, wewe ruka nenda mahakamani, ili mahakama sasa itoe amri ya kuwa anawatunza watoto. Huwezi ukamzira mama au kazira mpaka watoto. Sheria inakulazimisha watoto ufe nao kuwahudumia. Vyovyote vile una hasira una nini, lazima ukumbuke una
0: watoto
1: wajibu
0: wadumie
1: wa kuwahudumia watoto.
0: Sawa, anasema bwana sheria, kama mwanaume umekaa naye zaidi ya miaka 10 unavyoachana inatakiwa talaka wakati hakuna ndoa, waida kalinga ilule ilala.
1: Haiwezekani ukataka kuenda kudai, toka mwanzo nilisema uwezo kaenda kudai talaka wakati una cheti cha ndoa. Lazima uwe na ndoa ili udai talaka. Ndio maana nilisema wale ambao wanakuwa wanaishi tu wanapotakiwa kwenda mahakamani wanatakiwa kwenda kudai mgawanyo wa mali zao wamechuma pamoja. Lakini lingine ni swala la matunzo ya watoto tu, hauendi mahakamani kwenda kudai taraka.
0: Sawa, anasema hivi, sasa mimi nimeachana na mwanamke na yeye ameenda kuolewa huko na kazaa watoto wengine. Kwa hiyo mimi nianze kutunza watoto wangu na watoto wa mwanaume mwingine, unaona itawezekana hapo? Anaitwa Juma, anaitwa Musa Kiwele kutoka Mawelewele.
1: Asante sana. Hapo itawezekana kwa sababu huyu mama, huwezi sasa ukaanza kubagua kwamba hela niliyoitoa nihakikishe kuona kwamba wanangu ndio wanapikiwa wali na nyama na kisamvu sijui na nini, alafu hawa wengine ambao waliwapata kwa mwanamke mwanaume mwingine wasitumie kabisa hela yangu. Sasa utajuaje? Kwa sababu sheria yenyewe inasema wewe ni lazima uwatunze. Sasa kama wamefikisha mfano miaka hiyo 7 na kuendelea, ambacho unachoweza kufanya, kwa sababu najua wanaume walio wengi wana wivu, sio kwamba kwa sababu ya hao watoto wa mwanaume mwenzao wanakula anawaza anasema mpaka na mwanaume mwenzangu ninamlipia hapa chakula,
0: chakula unaona.
1: Kwa hiyo ambacho unaweza kufanya, unaweza karudi tena mahakamani kwenda kuomba kwamba wale watoto ambao wamefikisha kuanzia hiyo miaka 7 na kuendelea, mimi naomba niishi nao ili niwe nawalisha na kuwavalisha na kuwasomesha na kila kitu mimi mwenyewe, labda mama au naye atachangia chochote, hiyo ndio utakuwa umepona. Lakini ya kusema kwa sababu ameolewa, ni haki yake ya kuolewa, akina baba tena akina baba wana wivu, watakagi wakimwacha mwanamke awe mzuri wala aolewe na mwanaume mwingine.
0: Wanataka afubae.
1: Wapendwa wa baba, mshindwe na mlegee. Inatakiwa mwanamke hata kama amekuacha aolewe na mwanaume mwingine, kwa sababu hisia zake za mwili haziishi kwa sababu toa ameachana na wewe au amepewa talaka na wewe.
0: Sawa. Eti dada Nuru, leo chuzi halitakuepo, shukrani kutoka Ilambilole. Chuzi lipo ndugu yangu, usijali, tunamalizana na somo la ziada alafu tunaenda kwenye chuzi. Asema niliachana na mke wangu, tulizandae mtoto mmoja, nikituma hela ananywa pombe, mtoto hapati matunzo, nifanye nini?
1: Ndio hicho nilichokisema, kama mtoto hapati hela unatoa lakini mtoto hana hayo matunzo, unaweza karudi tena mahakamani kwenda kuiambia mahakama kwamba mtoto wangu nimekuwa nikimhudumia, lakini ile hela inayoenda kumhudumia iwe ni ya kumnunulia nguo, chakula, kulala sehemu nzuri, huyu mama amekuwa ni mlevi tu anaitumia kwenye ulevi. Unaweza kaenda na ukamtoa yule mtoto wakakupatia wewe ukaendelea kumhudumia vizuri, kwa sababu kinachoangaliwa zaidi ni maslahi makuu ya mtoto. Huyu mtoto anaweza kaishije, akakuaje, akalelewaje, akasomaje, akatibiwaje na vitu vya namna hiyo.
0: Sawa, anasema wakili anaongea vizuri sana, binafsi naomba namba yake. Lucas Mganda wa Isimani Mikongwe, bila shaka atataja namba yake. Lakusudi anayehitaji msaada zaidi wa kisheria atamtafuta binafsi yake. Anasema hongera kwa ufafanuzi, kuna vitu nilikuwa sifahamu. Edgar Moiselo kutoka Ifunda. Hii ndio maana halisi ya somo la ziada. Anasema kama mwanamke nimezaa naye akaolewa, tukikutana hataki hata salamu, nitampatiaje hayo matumizi? Daudi Hussein kutoka Mafia.
1: Nakushukuru sana, na nitoe wito, hata wiki hii nimepata mama ambaye ni wameachana na mume wake. Sasa ni hataki kabisa kuongea tena na mume wake. Wito wangu, hawazungumzi. Kwa sababu baba huyu anaweza kawa anataka pengine atume hayo matunzo au anataka kuongea na watoto wake, ni haki yake kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wito wangu kwa kina mama, unapoachana na hata kina baba, unapoachana na mwenza wako, kaa tulia, yale mahasira yako yatowe. Yale ni mahasira ambayo yako kwako na kwa mwenza wako, sio kwa watoto. Watoto natakiwa muendelee kushirikiana kuwahudumia.
0: Sawa, anasema asante kwa kutupatia elimu ya ndoa na talaka. Pindi mwanandoa anaachana na pindi mwanandoa wanaachana, naomba kuuliza, naweza dai mahali pindi mke hanitaki, ikiwa tuna muda mfupi tu tokea tuwe wanandoa? Ambele kutoka Ilambilole.
1: Asante sana. Zamani, na ukienda kwenye sheria zetu za kimila za mwaka 1963 ilikuwa inaruhusu mtu aweze kudai mahali alizotoa. Lakini sasa hivi kuna maamuzi kadhaa ambayo yanasema huwezi ukarejesha mahali, kwa sababu kwanza vile ulivyomuoa huyu mtu yuko vile vile kama ulivyomkuta, amezaa watoto, wewe hiyo mahali unataka itoke wapi? Ameishi na wewe mpaka amechoka, mwingine hata yani akitazamwa mtu hataki hata kumtazama kwa sababu wewe humhudumii vizuri. Alafu leo umemwacha kwa makusudi yako useme ninaenda kudai taraka mahali, hiyo haipo tena. Kwa hiyo uhangaike wewe na maisha yako. Na hiyo mahali wataendelea kula wazazi, kwanza walisha, ile ni zawadi tu, sio kwamba umemununua. Kama ungekuwa binadamu hanunuliki, kama ungekuwa umemununua, kama ingekuwa ni bidhaa, pengine ndio ungesema naenda kudai.
0: Sawa, mwanasheria yupo vizuri sana, nimemuelewa hasa aliposema wanandoa hawatakiwi kulalia kitanda kikubwa. Watanzania shikamoni. Anaitwa Mama Jay kutoka Mafinga. Haya, anasema mfano mimi huyu ataniwa radhi, huyu ndo atakuwa wa mwisho, wengine mtaweza kumtafuta binafsi. Ndiyo. Anasema mfano mimi ninaishi na mwanaume na anaishi Alisha nilipia kwa wazazi, na kabla ya hapo Alisha kuwa na mwanamke naye Alisha lipiwa, ila aliondokaga. Je, huyu aliondoka akiamua kurudi kwa huyu mwanaume anayo haki, na huyu mwanaume atakuwa na haki ya kumhudumia huyu mwanamke wakati Alisha ondoka?
1: Nashukuru sana, inategemeana aliondoka ondokaje, kwa maana ya kwamba huyu alikuwa ana ndoa. Kama alikuwa na ndoa, wewe akaondoka, hukuwahi kwenda mahakamani, ukaja ukaoa tena ndoa mfano ya Kikristo au ya kiserikali ambayo mlitiki itakuwa ya ndoa ya mke mmoja.
0: Dio.
1: Alafu akaondoka, wewe ukakaa kimya tu, ukaja ukaenda ukafunga kwa uragai. Siku hizi pengine mwingine alifunga ndoa ya Kikristo Roma, akaenda akahamia sehemu nyingine akafunga ndoa ya Kirokole. Ile ndoa ya kwanza, hata kama mungekaa miaka 40, bado ndo ndoa halali. Hii ya pili sio ndoa.
0: Okay.
1: Hapo mnapoteza muda. Huyu ni hawara tu.
0: Wa pili.
1: Kwa hiyo na huyu huyu wa pili ni hawara, na yule wa kwanza na uwezo wa kwenda mahakamani na kudai mpaka mali hizo ambazo umechuma naye huyu wa pili. Kwa sababu umechuma na mume wake, na hakukuwa na ndoa pale. Wewe ni hawara tu.
0: Tutachoka wakini.
1: Lakini niseme pia nani dada Nuru, tunapomalizia kwamba niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba migogoro ya ndoa inaweza kutatuliwa, lakini vurugu, ukatili na mauaji sio njia ya kutatua migogoro.
0: Okay.
1: Lakini lingine tufahamu kwamba familia ndio msingi wa jamii, na jamii ndio msingi wa uchumi. Kama tunakuwa na ndoa ambazo familia ambazo zina migogoro, ambazo hazina amani, ambazo haziwajibiki, hamna jamii inayoweza kuendelea na hamna taifa linaloweza kuwa endelevu bila kuwepo na ndoa. Kwa hiyo tuheshimu ndoa, tuhakikishe kwamba ndoa zetu ziko vizuri, hata wale ambao tunachokonoa ndoa za wenzetu tuache. Kwa sababu kwanza, kwa mujibu wa sheria ya ndoa, kumshawishi mtu aachane na mume wake avunje ndoa yake ni kosa la jinai. Japo changamoto hawakuwahi kuweka adhabu yake. Natamani kungekuwa na adhabu, na siku nyingine huwa ninawaambia katika kuendelea marekebisho ya sheria ya ndoa, tunapaswa tuweke hicho kipengele kwamba mtu yoyote anayeshawishi mwanandoa kuachana na ndoa yake au kuvunjika kwa ndoa yake kusababisha ile, wewe ni kosa la jinai, pengine kuwe na kifungo na kuwe na adhabu.
0: Anatakiwa afungwe mshawishi.
1: Kabisa kabisa. Na namba yangu ya simu ni 0769 87 78 65.
0: Jamani, kabla hajarudia, kwa wale ambao wanahitaji namba ya wakili Let's See Ntagazwa, kwa chochote ambacho unahitaji kukifahamu kinachohusiana na msaada wa kisheria, hasa hii sheria ya ndoa ambayo leo tulikuwa nayo, basi namba hii anavyohitaja na upate kuiandika vizuri, ili kusudi uweze kumuuliza maswali yako huko. Kuna wengi sana ambao sijaweza kusoma meseji zao. Sawa,
1: 0769 nilikuwa nimeenda kwenye simu yangu ya Airtel.
0: Okay.
1: Ni 0769 87 28 65.
0: Okay.
1: 0769 87 28 65. Napatikana, nipo Iringa, niko eneo la Kigonzire Nduli, mtaa wa Mibata, na ofisi pia, na ofisi ya Sauti ya Haki iko hapo. Mnaweza pia mkaja mkapata msaada wa kisheria, mkapata ushauri na vitu vya namna hiyo.
0: Sawa, lakini kwa mwingine tutakuwa naye siku nyingine.
1: Kabisa. Bado yani hapa tumeongea vitu vichache sana.
0: Hata robo hatujafika.
1: Tutakuja tuongelee taraka yenyewe kama taraka ni nini, lakini pia matunzo ya watoto kama matunzo ya watoto ni nini.
0: Okay.
1: Ni muhimu sana. Nitarudi.
0: Sawa jamani, licha ya kwamba ana mengi, lakini akiwa amepata muda kama hivi, tutampata. Hatujawahi kumsikia, tuna muda toka mwaka juzi kama sikosei.
1: Ni kweli, ni kweli kabisa.
0: Lakini leo umetukumbuka na sisi tunasema asante.
1: Niliwamisi sana. Na hasa watu wangu wasikilizaji wa Mafinga. Mafinga wako vizuri sana.
0: Wako vizuri, eh?
1: Mno.
0: Hongereni watu wa Mafinga.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana na kila la heri, majukumu mema.
1: Amina, asante sana. Naona na simu zilishaanza kuingia.
0: Asante. Msikilizaji wa 88.9, huyo ni wakili Let's See Ntagazwa ambaye ni makamu wa rais chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Leo tulikuwa tunazungumzia sheria ya ndoa na changamoto zake. Siku nyingine akipata tena wasaba sindani ya somo la ziada, tutakuwa naye kuweza kuzungumzia mengine yanayohusiana na masuala ya mazima ya kisheria. Hii ni Raha Leo. hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Tukirejea tunakuja kulimwaga kama kawaida. Uliyeuliza chuzi lipo? Bwana lipo
1: kama kawaida.
0: Na lazima tulimwage.
2: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: kumwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa sitamjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu nao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza

0: Haya, muda wetu wakuli mwaga mwaga.
1: Chuzi
0: limemwagika. Baada ya kupata somo, baada ya kupata elimu, baada ya kupata uelewa, baada ya kuelewa nini unatakiwa ufanye na huyo ambaye mmesogezana. Mna miaka yenu miwili, mnachunguzana miaka saba.
2: Kamera uma nimerudi.
0: Mnachunguzana miaka 15. Sasa tunakuja huku.
2: Kwenye shengesha.
1: Chuzi limemwagika.
0: Huku hakuhitaji vifungu ndugu yangu? Sijui ibara ya 166.
2: Sheria kifungu cha pili.
0: Kifungu cha pili.
2: Ibara ya 14.
0: Sijui si.
2: Hakuna
0: chache wala be. Hapa tunaenda titi for tat.
2: Hapa ni titi for tat.
0: Makavu live. Moja inakaa, mbili inasogea, tatu haieleweki.
2: Yaani hili lenyewe nitamani kama tungekuwa tulianza chuzi afu tuje kumuuliza maswali mwana sheria.
0: Inakuwaje kuaje? Nipe kaifa hiyo udogo wangu.
2: Chuzi letu leo.
0: I'm here to support you this motion right now.
2: La wanandoa.
0: Wanandoa oye.
2: Oye.
0: Ishe ndoa leo.
2: Mimi ndio mshirika wao hapa ndani. Leo nishasema na wawakilisha vizuri.
0: Haya, tuende udugu wangu.
2: Ndoa hii bwana iliyodumu zaidi ya miaka 30 nao pia.
0: 30.
2: Naye na mwanamama akiwa na zaidi ya miaka 45. Na baba akiwa na miaka zaidi ya 48. Au tuseme tu 50.
0: 48. 50.
2: Imagine kama ilikuwa mimi nilikuwa niko hivi mpaka saizi niko hivi na chuzi nalimwaga mimi, wewe uogopi?
0: Hiyo 50 udugu.
2: Imefika.
0: 50 waliwahi kuoana
2: au? Waliwahi kuoana. Wana wajukuu?
0: Waliwahi.
2: Wana wajukuu kabisa, binti mkubwa, mabinti wakubwa.
0: Okay.
2: Sasa mwana mama huyu bwana alilowea kwenye mikopo, alichukua kausha damu za kutosha. Vimangala ndio usiseme, wanaita Iringa, wanaita kausha, wanaita vimangala.
0: Kuna vimangala, kuna kausha damu.
2: Wakachukua mikopo, taasisi zote zilizojiweza mikopo hapa Iringa.
0: Wakabeba.
2: Anabeba na akachukua mwana mama.
0: Okay.
2: Baada kuwa na zile pesa 2,000-3,000, akamwona mume tena si kitu.
0: Hafai.
2: Akaanza kumchiti na majirani hapo hapo.
0: Jamani.
2: Watu wa mtaani.
0: Wanawake.
2: Akaona isiwe shida. Mbona kwa upanga sio mbali. Akaenda kupanga huko njia kama nenda Tumaini huko mbele. Si unajua mimi sijui maeneo mengi.
0: Nani?
2: Mwana mama.
0: Akaenda kupanga huko Tumaini
2: huko Semtema Mwanyingo
0: huko. Okay.
2: Akapanga huko, akala ile pesa ya mkopo mpaka ikaisha. Kipengele kabaki.
0: Kamwacha mume wake.
2: Kamwacha baba watoto nyumbani.
0: Baba watoto mwanzoni alikuwa anakaa mitaa gani?
2: Kiesa. Nitaje.
0: Kiesa gani? Mtu vile Mkimbizi.
2: Kiesa.
0: Nitaje
2: nitaje kama ni Semkini, nitaje ni Mbunda, Mkihila.
0: Kiesa sokoni.
2: Kiesa sokoni hapa hapa ukiwa unaelekea mitaa ya Kiesa Kilolo, mkono wa kushoto.
0: Asante.
2: Mtaa wa kwanza tunauacha.
0: Ndugu yangu tusiebanange mambo, inatosha.
2: Mtaa wa pili.
0: Na okay.
2: Au nitaje nyumba namba au rangi?
0: Tunashukuru serikali mlitupatia namba, tukitaka tutatajela tutaje.
2: Hai mwana dada huyu baada ya yeye kumkimbia mumewe na mume kupambana na kulipa yale madeni. Mume sasa hivi amepata mwenzi mwingine. Haishi naye pale ile nyumba aliyokuwa anaishi na mke wake.
0: Anaishi wapi?
2: Jinsi anavyomheshimu pale kaacha watoto. Mume nitaje anakokaa?
0: Nani?
2: Mume.
0: Anakokaa
2: sasa hivi na mwenza mwingine.
0: Sikatoroka.
2: Ameenda kumpangia. Yaani mume kaacha ile nyumba alikuwa anaishi na mke wake wa ndoa pamoja na watoto. Pale ndani yeye anakuja tu kusalimia watoto.
0: Ndio.
2: Kila siku inaenda kwa Mwenyezi Mungu. Majira ya usiku 4-5 anarudi kwa mke wake. Mitaa tena hiyo hiyo kama unaenda hivi shule ya Tumaini.
0: Nani? Unapoenda barabara ya Tumaini. Tuseme tu barabara ya Tumaini.
2: Barabara ya Tumaini.
0: Kaenda kupanga huko.
2: Kila siku. Ameenda kupanga huko, anaishi na mwenzi mwingine aliyempata. Baada ya mume amepambana.

0: amelipa madeni yanayofikia zaidi ya milioni 8.
1: Bwana amelipa. Bwana ni mtumishi.
0: Bwana ni mtumishi wa serikali.
1: Mtumishi wa umma tunasema.
0: Umma. Anatumikia jamii.
1: Ila utumishi wa umma.
0: Wana changamoto. Ila watuvumilie walishaambiwa waishi na siku akili.
1: Twende tugeangu.
0: Kwa amepambana, amelipa ile madeni yote yote. Na watoto ambao walikuwa wametawanyika waeleweki, ameweka sehemu moja watoto hata wa kike ukizaa kaa hapa. Kama una mume unahitaji kuolewa inshavu anaenda kwa mumeo. Otherwise kaa hapa hapa nyumbani. Kwa hiyo anaenda na salimia na kuondoka. Shengesha lililopo. Bibi sasa hivi ana maisha magumu.
1: Mkopaji
0: aliyekimbia na mkopo akatumia na ma na wanaume na michepuko wengine. Na mipango kando. Sasa hivi anataka kurudi.
1: Arudi wapi?
0: Arudi tena mtaani.
1: Kwa bwana?
0: Kwa mume.
1: Ili iweje?
0: Aje tu akae alee watoto wake.
1: Alikuwa wapi siku zote?
0: Alikimbia madeni.
1: Amekimbia madeni na muda gani?
0: Mzee huyu kama mwaka wa 5.
1: Mwaka wa 5. Alikokuwa alikuwa anakaa na nani?
0: Sasa si aliondoka kaa anakaa na mpango kando. Tena vijana wadogo.
1: Hata yani haijalishi tena ni mzee.
0: Wakala zikaisha. Akaona isiwe shida, Iringa wataniona. Akaondoka akapanda nyanda za juu zaidi kusini.
1: Njombe au Mbeya?
0: Njombe.
1: Njombe.
0: Kule Njombe Songea wanakovua samaki huko mita hiyo.
1: Nyasa huko.
0: Kando kando huko Nyasa.
1: Ah, okay.
0: Sasa maisha yamempiga, yamemtandika. Anataka arudi kwa mumewe.
1: Mume anasemaje kabla ya sisi?
0: Mume alisema kama nataka kurudi kulea watoto, nyumba iko pale na watoto wapo. Nashukuru Mwenyezi Mungu wote wamemaliza masomo, wakubwa wanajua kujitegemea, wanajua jema na baya. Lakini akirudi kwangu mimi, asitegemee kama tutakuwa kama mwanzo. Yeye atabaki kuwa mama wa watoto wangu, awaangalie watoto wangu. Japokuwa sasa hivi wote wanajua jema na baya. Na mimi aniache na maisha yangu. Maswala ya kusoma katiba mimi ataniswamehe. Sitoweza kurudi tena kwenye upande wa katiba. Ila kama ni mahali pa kukaa hana. Familia hii nyumba hiyo hapo.
1: Haya, msikilizaji wewe unasemaje?
0: Unachoka unaweka mkono juu ya kitu, unachoka nini?
1: Anamuuliza tu msikilizaji mwenyewe aseme. Kwa huyu mama tumsaidiaje?
0: Tena.
1: Tumsaidiaje?
0: Anaomba kurudi.
1: Anaomba kurudi.
0: Mimi madeni yameisha.
1: Madeni yameisha.
0: Umekalipa.
1: Hivi kwanza mimi naomba niwaulize wanawake. Aduku na salitiwa. Jamani umbea huu. Umbea umezidi mtoto wa zengi jamani. Mpaka na salitiwa huku jamani.
2: Chuzi limemwagika.
1: Kwa nyanda za juu kusini zaidi. Mimi naomba niwaulize wanawake wenzangu.
0: Waulize.
1: Hivi ambavyo huwa tunakopa fedha nyingi zinazotuzidia, huwa tunawaza nini?
0: Yani.
1: Labda kwa mfano. Wewe umekopa Kimangala. Umekopa Kausha Damu wewe.
0: Ndio.
1: Umeenda taasisi ya kwanza A umekopa. Taasisi B umekopa. Taasisi C umekopa. Taasisi D umekopa. Kila kitaasisi kipi unachokijua wewe umekopa.
0: Umekopa.
1: Kimanga kuna
0: Kausha Damu hivyo hivyo. Yaani mitaani umwe vilivyojaa vile vyote.
1: Wanakujua wewe feti ni mtu gani? Kila siku ni wewe.
0: Ni mimi.
1: Sasa mama wewe kesho na kesho kutwa una familia. Kesho na kesho kutwa una watoto.
0: Ndio.
1: Kesho na kesho kutwa una mume wewe mama.
0: Ndio.
1: Haya, unakopa, alafu baadaye unakimbia, unamwachia huyo bwana alipe. Baba wa watu kuhofia kudhalilika. Na unajua wanaume hawataki kabisa masuala ya kudhalilishana.
0: Na dhahama kama hivyo.
1: Mwanaume
0: watoto hodi aziishi ndani.
1: Kujiepushia hiyo dhahama anaona alipe.
0: Ndio.
1: Haya bwana analipa zaidi ya milioni 8.
0: Ndio.
1: Mshahara wake yeye anakula 1,050 tu.
0: Hebu niambie.
1: Haya, katika mshahara wake wote milioni 1 kama na 300,000 lakini anakulipia wewe madeni.
0: So doctor.
1: Anakula 1,050 tu. Haya, kesho na kesho kuna unataka urudi wapi?
0: Kwa mumewe amemkumbuka.
1: Mariamu anasema hivi, na dafeti mjengoni hapo kwani mnasemaje?
0: Mimi binafsi. Uso umeumbwa na haya. Tena nasi ungeongezea na sauti. Ili ninavyohubiri mtumishi hapa nini nahubiri vizuri.
1: Sema udugu wangu kama sijakupeka kwenye unyunyu.
0: Nasema hivi, uso umeumbwa na haya. Mtendo akitenda huona kaonewa.
1: Ndio.
0: Na safari siku zote safari Mchaga Mzaramo kaenda Ngomani.
1: Haswa.
0: Sasa kama wewe mwanamke unapotenda ubaya na kutenda kwa mwenzio, imagine geuza upande wa pili. Ili tukio angekuwa amefanya mumeo, leo hii anataka kurudi ungempokea? Kweli mmezaa kitanda kizayaramu, watoto wote wakubwa wanajitegemea. Kuna hata mmoja anayenyonya wala anayesoma primary. Wote wameshamaliza. Watu wazima. Ina maana kila mmoja ana uwezo kwenda kupanga na kukaa kwake. Mama unataka urudi wapi? Hilo shengesha mchuma janga ule na ndugue. Haya wale uchuma nao si ndio ukale nao. Mimi siongei vibaya leo. Ila nachongea ninamaanisha amtue baba wa watu. Hakupata gonjwa sukari usiku zile, hakupata kisuki harusi, sijui pressure, ajamletea pressure saizi. Atarudi amefuba kama kipande cha mogo, kaka watu ajianze na kumhudumia. Aking'ara amletee dharau. Kama alikuwa na diriki kutembea na watu wa hapo hapo mtaani kwake, wakamletea dharau yule baba. Leo hii watashindwa kurudi tena.
1: Ni ngumu.
0: Kusema ndo alikosea mara ya kwanza, kosa la kwanza sio kosa, la pili ndio kosa. Sasa yeye alipiga makosa matatu mara moja. Mikopo, kumkimbia mume, kuacha madeni na kumsaliti. Manne kwa mara moja. Wewe kosa la kwanza sio kosa. Na haya manne matatu yaliongezeka. Mimi binafsi. Kaka,
1: wewe.
0: Kaka.
1: Eh.
0: Mimi endelea kuishi na uliye naye sasa hivi. Usije ukapata ugonjwa wa moyo.
1: Wewe
0: kwa ajili ya mtu aliyekimbia nyumba yake mwenyewe. Mwanamke mpumbavu atavunja nyumba yake kwa mikono yake yeye mwenyewe.
1: Haya, msikilizaji anasemaje? Dafet, umeanza lini friji lako kugandisha? Taja bwana ili wajifunze wabadilike. Eh, tumaini sehemu gani? Anaitwa nani? Mariamu Mfalamagua. Mariamu, nampenda sana ndugu yangu.
0: Mamu, mimi napenda sana kuishi kwa amani, sawa.
1: Na nampenda sana ndugu yangu, bado nakuhitaji.
0: Alafu nije nikonde hivi.
1: Hapana. Naomba uendelee hivyo hivyo.
0: Mamu, kumbe
1: ulipenda. Mariamu, hapana. Tunaona tu ndugu yetu basi.
0: Nishagundua Mariamu
1: alipenda. Ilipofika inatosha.
0: Nataka nitaje ni mta. Basi nitaje ta rangi ya nyumba. Nyumba ina geti jeusi, rangi
1: kijivu.
2: Inamagika.
0: Mama anapenda udambu dambu jamani.
1: Hii kweli kuipenye neema ya Mungu jamani.
0: Kwa kweli.
2: Unyonyo wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyo wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: penye neema ya Mungu Sasa na udugu na ujumbe wako hapa.
1: Mie.
0: Hebu mtaje bana. Taja hata herufi ya mwanzo tu. Anaitwa Queen Elizabeth.
1: Queen Elizabeth. Herufi ya mwanzo ya mwanaume ni T.
0: Tyson yo?
1: I don't know man.
0: Tysoni.
1: Kuna Tariki.
0: Tariki. Jina jingine T. Afu mwanamke.
1: Hello.
0: Jamani naofungulia kodi.
1: Mwanamke ni mweusi.
0: Ehe.
1: Mrefu kiasi.
0: Kuna yuko na kumsikia siku moja uliniambia yule mama mweusi mrefu kiasi. Nilipita ile sehemu nilimwangalia nikamuona
1: yule. Tabia mbaya. Wase mtu mzuri stoi kodi kama mwenyendo haya.
0: Jamani nishamjua huyo, afadhali mumseme tu. Na anasikiliza redio.
1: Na kusikiliza redio nasikiliza.
0: Mm.
1: Kwa sababu leo watoto wanafanya mitihani baadhi na yeye natumai atakuwa yuko ofisini kwake anasikiliza redio hata kwenye kapisi tu kidogo hivi. Na ni mpenzi sana kusikiliza Nuru FM.
0: Agnetia kutoka Ilula arudi huko huko. Anasema hivi, arudi huko huko alikokuwa kamaliza uzee wake. Lakini mwingine amesema kudada riziki zake yenyewe mama, Mungu tu aliwaza ila mnatukomesha. Hatuwa komeshi, acheni tabia za hovyo. Wanawake acheni kukopa kopa hela hovyo.
1: Na ukikopa mshirikishe mwenzi wako, na kama uko single basi mshirikishe ndugu yako.
0: Alafu akisema sitaki ukope, acha.
1: Acha.
0: Mueleze mimi nataka nikope kwa sababu ya 1 2 3.
1: Ajue nini unachokifanya.
0: Akisema sitaki ukope hiyo hela nitakupa baada ya muda fulani, tulia.
1: Kwa nini nitaje biashara yako unafanya dada mkopaji?
0: Ataje tu ndugu yangu.
1: Alikuwa anapika pika chai tu, chai hivi vitafunwa
0: nini. Anatembeza na wewe anasema.
1: Anauzia hapo hapo nyumbani kwake bwana wewe. Yaani nilivyosema wote wameshajua nani.
0: Watu wa kiasi habarini za wakati huu.
1: Habari za siku.
0: Wapi we? Na nyingi choko choko.
1: Tena. Neema ya Mungu lazima ustaiwe.
0: Jamani ukikopa ni kama utumwa, maana huna raha, unawaza marejesho tu. Du. Du nini mama mage?
1: Mama mage. Mja wetu.
0: Anasema hivi.
1: Imani ya Mungu.
0: Anasema tupunguze mikopo kina mama, tusikimbie ndoa zetu mama mage kutoka Ilula. Jamani hata huku Kitwiru wapo wamama wa aina hiyo, tena wakimkuta mwanaume mgeni wote watamtaka. Watapita naye wote, kuna wamama watatu hapa Kitwiru wote wanatembea na mwanaume mmoja kisa marejesho, tena wamama age go.
1: My God.
0: Afu ni marafiki.
1: Aya we.
0: Hajasema anaitwa nani, ila kasema from Kitwiru.
1: Chukua kodi hiyo.
0: Amsamee hivyo hivyo, ila dafeti mtaje bana, afanye kama umeropoka kwa bahati mbaya. Odeli ya sasa kutoka Isakalini.
1: Kazi yangu nzuri kuliko mshahara, mniache.
0: Habari hapo mjengoni, mimi naona asiyekosa ni Mungu pekee. Huyo baba mpokee tu wewe kuweza.
1: Baba yuradhi arudi, lakini atavumilia kuona baba alali nyumbani aenda kulala kwa mwingine.
0: Anasema hivi. Au ndo
1: masuala uhasama.
0: Mama mwachie nyumba endelee kulea watoto wake, lakini huduma nyingine kama katiba asitishe, maana hawezi jua huyo mama alikokuwa kaolewa mara ngapi kiukweli na amekuja na hali gani hapo nyumbani. Christina Ngunda kutoka Ikengeza.
1: Na yeye amesema hivyo hivyo, akitaka kurudi nyumba hiyo hapo nipo masaa 24 arudi asitie shaka. Ila siwahi kumuuliza ni ulikuwa wapi? Umelala wapi? Inakuwaje? Wataanza matabaka.
0: Unatoka wapi?
1: Na ugomvi. Kwa akiridhia kama nafsi yake iradhi inshallah, kwa sababu naye yuko aliko nyenda za juu kusini, Nuru FM ndo tunataradadi. Ananisikiliza na ujumbe anaupata kwa uredi kabisa.
0: Anasema sometimes wanawake tuone aibu, chochote tunachofanya tuwatazame watoto na si maslahi yetu. Dada Fatuma anaungana na wewe. Anasema huyo mama amuache baba wa watu, kama alifanya hayo kumtoa roho hatoshindwa. Mama P kutoka Kilolo Tengule.
1: Maana tujue narudi na ngoma gani? Kaka yetu tunampenda. Tena mimi sio kakaangu, mimi ni mjomba namuita.
0: Kama unacho huyo mama akapita hapa sio muda.
1: Wasikizaji wa Nuru, mimi nawavulia kofia staki.
0: Hebu napenda umbea kuliko kula.
1: Yaani wanafu hapo yani utasikia sasa hapa naweza kuanza kupika. Kipindi kimeisha.
0: Kipindi kimeisha
1: nini lakini? Amezana fetu mtu kapita hapa.
0: Tunapata elimu, mtu anauliza chuzi leo hamda.
1: Kwani wanaona wanachelewa. Woyo. Hapo. hapo hapo eh dan dan dan dan dan dan dan dan dan mambo kwa ushahidi wacha wewe.
0: Mmoja amesema sija kumsababishia UTI bure baba wa watu na uzee wake. Akafia alikonywea sumu, sumu kutoka Kiodombi.
1: Yabai, sumu mbona mkavu hivyo?
0: Nachoka mimi mjukuu wa nabii jamani.
1: Jamani, jamani. Last born wa nabii achoka mimi. Itabidi tumuombe nabii tuage tunataja na mitana majina. Yaani wasikilizaji wake ni wanapenda udambu dambu.
0: Yaani hapa kinachobaki nini tuombe tu ulinzi.
1: Eh tuwe tuna mabodyguard.
0: Eh tuombe tu ulinzi. Tuwe tunataja tu. Bwana ni fulani ni Telesia
1: kama
0: kutoka Kiodombi.
1: Kama uko tayari kesho sasa nilimwage chuzi nililokuambia la jana usiku.
0: Wewe uniache. Lile. Tuachane na.
1: So nataka ulinzi. Unakupa ulinzi kutosha kabisa.
0: Ulinzi staki.
1: Oyo. Jamani sisi tunawapenda sana sana sana sana wasikilizaji wa 88.9. Na sisi tunakusanya vilivyokuwa vya kwetu, tunabeba virago vyetu, tunawaaga tunaona kesho chuzi la kesho ni mwa mwa mwa. Ushindi wenyewe Fatma Ayubu rangu jina.
0: Mimi sana.
1: Buju. Kivuruge wa seki. Nuru John.
0: Ambuju.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkuu wa wilaya ya Kilolo Atupele Mwakibete amewaalika wananchi kutoka mikoa mbalimbali nchini kushiriki katika mbio za Kitonga Marathon zinazotarajiwa kuanza Oktoba 31, 2026. Akisema mbio hizo ni muhimu katika kuitangaza Kilolo kama eneo lenye fursa nyingi za utalii na uwekezaji. Akizungumza na waandishi wa habari amesema Kilolo imebarikiwa kuwa na fursa mbalimbali za kiuchumi ikiwemo kilimo, misitu pamoja na madini ya mito na dhahabu.
6: Ndugu zangu, siku ya leo ni ya kipekee sana. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuitangaza Kilolo. Hivi sasa tuna mbio za Kitonga Marathon. Na mbio hizi zitafanyika ndani ya halmashauri yetu Kilolo tarehe 31 mwezi wa 10. Tunawakaribisha ninyi nyote kutoka kila pande ya nchi hii, kusini, mashariki, kaskazini, magharibi. Kila mkoa mnakaribisha kwa ajili ya wilaya yetu ya Kilolo. Ni lango kuu la uchumi. Kuna fursa nyingi za kiuchumi. Kuna uwekezaji katika kilimo, uwekezaji katika miti, kwa maana miti ambao, lakini pia tuna madini mbalimbali ya vito pamoja na dhahabu. Tuna mito, tuna kila aina ya fursa ambayo iko hapa duniani. Kilolo imebarikiwa kwa nayo. Tunakaribisha ninyi nyote kila pande ya nchi hii.
5: Mbunge wa jimbo la Makambako ambaye ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo amepanga kuwasomesha vijana zaidi ya 45 katika vyuo mbalimbali vya ufundi stadi VETA kwa miaka miwili kuanzia mwezi wa 10 mwaka huu. Akizungumza na RFM Radio wakati wa zoezi la ujazaji fomu za kujiunga na vyuo hivyo, mratibu wa ofisi ya mbunge Heri Lufunda amesema mbunge amesaidia kuwasomesha vijana hao kwa kuwalipia ada yote kwa kipindi cha miaka miwili ambayo yatakuwa vioni, na kusisitiza kuwa lengo la mbunge ni kuona vijana wanapata ujuzi utakaowasaidia kujiajiri na kuajiriwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Kenya imethibitisha mgonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza, kinachomhusisha raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa miaka 7 iliyopita. Waziri wa Afya Adeni Duale amesema mgonjwa huyo alianza kuugua takriban mwezi mmoja uliopita na alipata matibabu katika hospitali kadhaa nchini Kongo kabla ya kusafiri kuja Kenya. Na hatimaye askofu wa zamani kanisa Katoliki nchini Australia, Christopher Saunder, amemhukumu kifungo cha miaka 6.5 jela kwa kuwanyanyasa kingono vijana wawili wa jamii ya Waborijino wakati walipokuwa kiongozi wa dini. Saunder ambaye amejiuzulu wadhifa wake wa askofu Bruma mwaka 2020 baada ya kuibua kwa tuhuma hizo, alipatikana na hatia mwezi Agosti kwa kosa moja la ubakaji na makosa 12 ya shambulio la aibu. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Telesia Chalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Boda, dakika moja nakuja.
8: Kumbe mume wangu?
9: Surprise!
8: Umenunua pikipiki?
9: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
8: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
9: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
8: Mbona mapema?
9: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
8: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
9: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
8: Umejuaje?
9: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
8: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
9: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
11: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
12: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
11: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
13: Manchester City is still alive here. Balotelli.
14: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
15: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
11: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
16: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
17: Champion Awards.
18: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
17: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
19: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
20: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
21: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
22: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
17: Ni muda mabingwa Champion Awards.
23: Jidongul Sisenyo Jidongul
24: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula yule anafinta wapu kamuona leo
25: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
17: Champion Hours.
26: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
27: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
17: Champion Hours.
28: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
17: Champion Awards.

0: siku nyingine tena wanazungumza kwamba baraka nyingi kidogo ni muombe Mungu, Mungu akubariki, ndivyo ilivyo kwangu, lakini pia na imani ndivyo ilivyo kwa Enoch Pelamiho, ndivyo ilivyo kwa ndugu yangu Rashidi Lihoha, lakini pia ndivyo ilivyo kwa wewe ambaye unasikiliza radio 88.9 Nuru FM. Karibu sana iko leo ni tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana katika Champion Hours ambapo tunakuletea habari kabambe nyingi top kweli hapa za kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, ambapo kutoka ndani ya nchi ya Tanzania, lakini kubwa kuliko yote ni lile ambalo limeendelea kutuhuzunisha na kututia machozi na kutufanya tuendelee kuwa bored kweli, ambapo timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 23 imetupwa nje kwenye safari ya kufuzu AFCON ni mwakani, baada ya kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya timu ya taifa ya Kenya kwa jumla ya mabao 5, kwa ambapo kwa kawaida ilibidi jana tungeshinda goli 3 pasipo kuruhusu goli lolote, basi tungeenda mbele. Imekuwa ni uzuri, imekuwa ni machozi, imekuwa ni kilio kweli kwa Tanzania, kwa sababu tuliamini na tulikuwa tunategemea kwamba tutaenda katika hatua inayofuata. Lakini pia moja kati nyingine ambayo tunalo hapa ni kuhusiana na issue nzima ya timu ambayo inatokea nyumbani Iringa TMA, inatarajia kuondoka kesho kuelekea katika mechi nyingine ambayo watapiga na Bandari pale, ambapo tuna matumaini kwamba inaweza ikafanya vyema, inaendelea ikawa inawezekana ikawa bora na ikawezekana kufanya kile ambacho Tanzania wengi tunatamani kuweza kufanya. Moja kati ya hoja ambayo natamani kuona kwamba tukizungumza na kujadili kwa kina leo ni namna gani, nini kifanyike kuendelea kutengeneza taswira nyingine mpya kwa timu zetu hizi za taifa. Tumeona kwamba timu ya seniors Tanzania imeendelea kuwa hoi kweli kweli, lakini pia under 20 nao jana kama ambavyo tumeona. Nini ambacho unatamani kifanyike? Nitumie message kupitia nambari ya 0766744492. Nitumie message kupitia nambari hiyo 0766744492. Ndugu yangu Pelamio, hali si hali
1: na kama ambavyo tulizungumza kabla ya jana kuelekea mchezo wenyewe, kwa maana ya ni ngumu zaidi kutengeneza plani ambayo inakuhitaji wakati huo uzuie na wakati huo uweze kushambulia. Na kwa upande wao kwa maana ya kikosi chetu cha chini ya miaka,
0: goli moja tumeshindwa kuzuia,
1: goli moja tukashindwa kuzuia, na mwisho wa siku lilikuwa inatuhitaji maana yake tupate goli jingine la ziada ili kufanya mchezo uwe sawa, lakini mwisho wa siku tukashindwa na wapinzani wetu wakatumia nafasi moja ambayo waliipata na wakatudhuru, na kitu ambacho pia kimeharibu ile ndoto yetu ya vijana kwenda kushiriki michuano ya AFCON. Na ukiangalia manake Kenya ame aggregate ndio iliyomuokoa, kwa maana ya unyumbani alishinda idadi ya bao nyingi, alikadhalika ugenini amepata goli moja la ugenini ambalo liliua pia faida ya goli la ugenini ambalo kikosi ya Tanzania kilikuwepo nayo, na mwisho wa siku manake Kenya ndo alipata advantage hiyo ya kusonga mbele kwenda hatua inayofuata wanakutana na Ivory Coast.
0: Na ukitazama ni kile ambacho alikihitaji wao kwenda kutoa msaada, ni kama ali play party kwa namna ambavyo wao walihitaji. Selemani Mwalimu.
1: Selemani Mwalimu alifanya kazi yake, lakini kinachosalia ni namna ambavyo teamwork, kwa maana ya Kenya wao walichokuwa wanajua wazi kuwa kwa maana kikosi cha Tanzania hakipaswi kufikisha idadi ambayo ya mabao ambayo wao wanayo. Hilo waliwini kipindi cha kwanza, ndio maana ukoona position nyingi zaidi zikienda kwa upande wao. Kitu pekee ambacho wao walikuwa wanakifanya ni kushambulia kwa counter attack. Wakati nyie mmetengeneza shambulizi, wao wakipola mpira manake mnakuwa na faida ndogo zaidi wachezaji wenu. Na lakini kitu hicho pia kiliwafanya wao wacheze kwa target zaidi, kwa maana ya wakijua wazi tunahitaji tulinde. Na isitoshe kipindi cha kwanza tu tayari Tanzania wana bao mbili, manake tulinde ili wasifikie ile idadi ya mabao ambayo sisi tupo nayo, lakini kama ikiwezekana kufikiwa ile idadi, manake hata sisi pia tupate faida ambayo wao wapo nayo, kwa maana ya goal la ugenini. Na hilo wakalifikia kwa kipindi cha pili, lakini ukiangalia manake hata goli ambalo sisi tulifungwa ni kosa la mchezaji mmoja, kwa maana ya kwenye sehemu ambayo alitakiwa aweke shinikizo la nguvu, yeye akalegeza mguu, na mwisho wa siku Kenya wakapata faida. Mpira ambao unapigwa unaenda kuzalisha bao kwa upande wa kikosi cha Kenya, na hiyo yote manake huwezi kulaumu, manake kosa kubwa lilifanyika kwenye mchezo wa kwanza. Kama tusinge ruhusu idadi kubwa ya mabao kwenye mechi ya kwanza, manake kwa vya vijana ilikuwa inatupa faida zaidi, na hilo pia ni funzo kwa wakati mwingine. Lakini yote kwa yote, under 23 manake ile ndoto ya kwenda AFCON manake imekoma. Lakini ukiangalia kikosi cha timu ya taifa, kwa maana ya senior team Taifa Stars, tuna faida ya kuwa wenyeji kwenye mchezo wa AFCON. Halikadhalika Serengeti Boys tumeshuhudia nao pia wakisonga hatua inayofuata ya AFCON. Halikadhalika upande mwingine, Ngorongoro Heroes nao pia tumeshuhudia the way ambavyo wameenda AFCON pia. Kwa hiyo hiyo pia ni faida, kwa maana ya tuna team almost 3-4, na upande wanawake pia wanafanya vizuri, kitu ambacho kinatufanya tuwe kwenye ramani ya soka. Under 23 kuondosha kwa michuano hii haiondoi uhalisia kuwa timu zetu za taifa nyingine manake bado zipo kwenye ushindani, kitu ambacho tunapaswa kujipanga wakati mwingine inapotokea michuano kama hii, tufanye maandalizi mapema ili hata ile timu ambayo tunakuwa tunaiandaa iwe na muunganiko, kwa sababu kijana kilichokuwa kinakosekana ni muunganiko. Ukiangalia hata magoli ambayo yalifungwa ni uwezo binafsi wa wachezaji. Ukiangalia goli la pili ambalo anafunga Selemani Mwalimu ni uwezo wa, kwa maana ya delaying ya goalkeeper, lakini uwezo wa kunusa uwezo kunusa hatari kwa upande wa Selemani Mwalimu ndio kitu ambacho kilimpa faida zaidi, na uzoefu, kwa sababu yeye ni mchezaji ambaye huenda kawa leti ya profile yake ni kubwa, kwa sababu amecheza michuano ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu akiwa na kikosi cha Wydad, kitu ambacho jana pia kilimsaidia yeye kama mchezaji alikafanya hata kikosi chetu cha timu ya taifa ya under 23 kuwa na mchezaji mwenye kiwango hicho. Na kilichokosekana, manake kama kwenye mchezo wa kwanza angejumuisha wachezaji wa namna hiyo, manake huenda tukawa na tungekuwa na faida hiyo, kwa maana ya mechi ya kwanza ikiwepata mshambuliaji kama huyo, zile nafasi ambazo zilitengenezwa manake zingetumika vyema, na mwisho wa siku at least kwenye ile aggregate manake at least kama tungefungwa 4-2 4-3 it obvious kwenye mchezo wa jana isingekuwa na tulisingekuwa na mzigo mkubwa kama ambao tulikuwa nao.
0: Ni moja kati ya vitu ambavyo amevieleza ndugu yangu Pela Miho hapa kuhusiana na timu yetu ukuto kufuzu. Sasa tumsikilize kocha hapa, tuwasikilize makocha Ahmed Ali na Anthony Kimani. Huyu Anthony Kimani ni kocha wa Kenya, ambapo baadaye pia tutakuja kuzungumza. Jana limetokea sekeseke kwa kweli pale Kenya, tutakuja kuzungumza baadaye pindi ambapo tutaenda kuzungumzia habari za mataifa mengine. Ilitokea shuhuri kweli kweli kwenye mechi ile ya Kariobangi Sharks na Mombasa United, refa kachezea kichapo kwa kweli pale Kenya. Tutakuja kujadili pia, lakini kwa sasa hebu tusikilize makocha wakati wanaeleza baada ya mchezo.
2: Yeah, asante. Nipongeze vijana, tumekuwa na moment ambao tulikuwa tunahitaji kuipata. Jasi tulikuwa na plan ya kuweza kupata goli tatu. I think tumepata, lakini tulikuwa na plan ya kutokuruhusu goli. Imetokea bahati mbaya tumeruhusu goli na imepelekea mpaka kushindwa qualify. Lakini kwa plan ambao tulikuwa nayo, I think tulikuwa tuna workout vizuri na kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukazipata hizo goli. Kama tungeweza kuwa na utulivu zaidi, basi tungeweza kusema kwamba okay fine, nao tunaweza kuwa tuna goli mbili, basi tutafute goli la tatu. Na ndio ilikuwa plan ya second half, tuangalie jinsi gani ambavyo tucheze kwa timing, kwa sababu wao second half naamini watakuja kutaka kupush kidogo ili wapate goli. So bad luck imetokea, tumeruhusu ile goli moja, haikuwa kwenye plan. So pongeze vijana, lakini kwa kazi ambayo tumefanya, bahati mbaya hatuku qualify. Ya, kitu cha kwanza ilikuwa ni kuweza ku maintain game, kwa sababu kama tungeamua kwenda kwa speed muda wote, speed ile ile, kumbuka kuna kuchoka na kufanya makosa mengi. Kwa hiyo tulijaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukaicontrol game kwenye moment mbili. Aidha sometime to build up kwenye eneo letu taratibu, tucheze haraka kwenye eneo la opponent. Ndivyo ambavyo tulikuwa tunacheza first half, the same second half, lakini I think sometimes unaelewa vijana, inaweza kuwa mchoko, inaweza kuwa nini, inatokea kwenye football. So haikuwa plan ya kusema labda kipindi cha pili tucheze kawaida. No, tulikuwa na plan ya kuangalia kuna minutes ambazo najua Kenya nao wakija second half hawatakuja jinsi ambavyo walikuwa first half. Kwa hiyo tuwe na tahadhari, hatuwezi kuondoka tu haraka haraka kwenda kuattack, tunaweza tukaconcede goal. I think ni moment ya football imetokea, lakini you can see baada ya pale tulijaribu kuona tena okay, nao wameshapata goli, basi tupush tena tuone kama tunaweza kupata goli nyingine. Tumepata alhamdulillah, japokuwa haikuwa ile ambavyo tulitamani sisi iwe. Yeah, I think kuna mpaka tunapata penalty, I think tulijaribu kuona sasa jinsi gani ambavyo tunaweza tukatumika na striker wawili, sio na tufanye more crosses ambazo zinaweza zikaleta effective. Then tumepata kijana kama huyu under 20 Farid, kuona namna gani ambavyo tunaweza tukamtumia kulingana na ability ambayo yuko nayo, na kweli kaipush team kwenda mbele mpaka tumetokea tumepata kuachana hiyo moment. Zilikuwepo moment nyingi, utulivu tu umekosekana kidogo, lakini tungeweza kupata chance zaidi na kuzitumia zaidi, ilikuwa ndio kitu ambacho tulikuwa tunatakiwa tukifanye kwa maana zile sababu ambazo tulizifanya. Yeah, I think tume take a challenge, hii challenge ambayo tumekutana nao, na I think next time tunabidi tuwe kwenye good preparation na focus na kujua jinsi gani ambavyo tunaweza tukaziendea game. Either tuanze away ama tuanze nyumbani, jinsi gani ya kuweza kumanage. Lakini nafikiri kitu ambacho kilitotokea kwa wachezaji wetu wale wa mwanzo kwa outside, I think ina penye kilileta shida kidogo, kwa sababu timu ilipata haikuwa na balance nzuri na plani ambayo tulikuwa tumeenda kuplani, jinsi gani ambavyo tutacheza kule kwao. So I think nafikiri ni funzo ambayo tumeipata, tumejifunza, tuone namna gani ambavyo tunaweza tukarudi vizuri zaidi.
3: Kweli kabisa, ni mechi ambayo inatuletea hisia mseto, kwamba tunagadhabika tumepoteza leo, lakini vile vile pia tuna furaha kwamba tumeweza kufuzu kwa raundi ya pili. Kuna mambo mengi tumeshuhudia leo ambayo lazima tuyafanyie kazi kwa bidii kabisa, kwa maana raundi ya pili pia haitakuwa rahisi. Ivory Coast pia timu nzuri sana, kwa hivyo lazima tujiandae, lakini ndio madhumuni ya michezo kama hii, kwamba sisi kama safu ya ufundi tunajifunza, pia vile vile wachezaji wetu wanajifunza. Hongera pia kwa Tanzania kwa kushinda leo, kwa kutupatia msukumo mzuri. Tulivyosema pale awali kabla ya mechi kwamba tulikuwa najua haitakuwa rahisi. Kwa hivyo pia wao wameweka jitihada kabisa kuhakikisha kwamba wanapata ushindi na kujaribu kuweza kufuzu. Lakini nashukuru Mungu kwamba mwishowe basi tumeweza kufuzu kwa raundi ya pili. Kwamba kidogo ile line yetu ya pale katikati ilikuwa inasonga nyuma zaidi, inashikana na safu yetu ya ulinzi. Kwa hivyo wale mabeki wao, wale viungo wao walikuwa wanapata nafasi nzuri sana na muda mwingi wa kujaribu kuchagua zile pasi nzuri, na zile pasi kwa kweli zilikuwa zinatuumiza, na pale pale ndio waliweza kupata yale magoli yao mawili. Lakini pale tukawahimiza vijana kwamba kidogo hatukusema tunakuja kuzuia, tucheze mchezo wetu, tuoneshe mchezo wetu tukiwa na mpira, tusigadhabike, tusikue na wasiwasi, tujaribu tuumiliki vizuri, tujaribu tengeze nafasi zetu. Kwa hivyo nashukuru kwamba angalau kipindi cha pili imegeuka kidogo, tumemiliki mpira vizuri, tumetengeza nafasi zetu, na tunafurahi kwamba tumepata hilo goli ambalo lilikuwa ni la muhimu sana ugenini. Bila shaka kwamba vijana wetu lazima tunoe makali yao vizuri, especially ile tactical discipline yetu, jinsi ambavyo tulipanga kidogo haikuenda vile. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima tulifanyie mazoezi sana. Unajua wakati mwingine hii dirisha kidogo ya FIFA inakuwa pia ni kidogo sana, unapata wachezaji kutoka timu mbalimbali, kwa hivyo inakuwa si muda mwingi labda wa kuweza kutengeza mifumo ambayo inakuwa ni kabambe. Lakini tunaposonga mbele, bila shaka vijana wanajua tunatarajia nini kutoka kwao, wanajua tunataka wacheze vipi. Kwa hivyo na imani basi hizo siku ambazo zinakuja za usoni, angalau kikosi kitakuwa imara zaidi ya leo. Champion Hours.
0: Yes, umewasikia makocha wote Rashidi, lakini pia bila imani umeitazama ile mechi namna gani vijana wamepambana, lakini haikuwa bahati kwao.
4: Haikuwa bahati. Hamna, ando football ilivyo, kama haikuwa pangwa nyi kusonga mbele ndio imetokea vile. Sababu imagine timu imeongeza goli mbili
0: na feli ndo mnaanza kuleta na mipango haikupangwa.
4: Yani kwenye football si kuna matokeo matatu. Yani sasa ile ndo tokeo lenyewe la tatu ambalo huwa watu wengi hawapendi kulipata ama kuliona likiwa linatokea kwenye upande wao. Tokeo la kupoteza. Timu imecheza vizuri jana, imejitahidi sana, imepata mabao mawili kipindi cha kwanza. Na nafasi zilikuwepo, hawakuweza kuzitumia zote. Kama tunavyojua kwenye football sio lazima nafasi nyingi utazitumia. Kwenye hizo zinaweza ukatengeneza nyingi ukatumia chache, au pia kuna inatokea siku ukatengeneza nyingi pia kwenye hizo nyingi ukatumia nyingi nyingine nyingi kabisa, sio? Lakini unaona walipata mabao matatu. Ilikuwa ni safari ya kuelekea kwenye ushindi, lakini bahati mbaya unakwenda unaruhusu bao, alafu inakuwa ngumu wewe kuweza kupata goli jingine ambalo likakuweka safe. Sasa ndo mechi ikaenda kuishia hapo. Ndio umepata ushindi wa mabao matatu. Target ilikuwa ni kupata mabao matatu kwa sifuri. Ikiwezekana kuendelea zaidi hapo, usiruhusu bao. Hata kama unaruhusu, basi iwe goli moja ambalo wewe ukipata goli mbili, idadi ya mabao yakawa manne, inaweza ikakufanya ukafuzu kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Lakini imetokea hivyo, umeshinda goli tatu kwa moja, na aggregate imefanya wewe ushindwe kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Ni under 23 haikupangwa kuenda kwenye kuendelea na hii michuano.
0: Ila kwa namna moja au nyingine wamejitahidi kama taifa.
4: Eh, wamejitahidi. Kama yes. Wamejitahidi sana. Ni miradi mizuri ambayo bado ipo tunaiona kwenye timu zetu hizi za taifa, ambao unaweza kuja kuwa tegemeo baadaye unapokuwa na watu viongozi kama kina Selemani Mwalimu kwenye kikosi cha namna ile. Maana yake future yako inaweza ikaenda kuwa bora zaidi siku za mbeleni. Mpira ndo ulivo, sio kila siku nyie tu mtakuwa mna matokeo bora. Kuna siku ambayo matokeo yanakuwa si kwa upande wenu, mnaweza mkafanya kila kitu. Football nao ni mchezo wa bahati. Inatokea siku hiyo tu bahati haiko upande wenu, na matokeo yanakuwa kama vile ambavyo yapo. Unashinda wewe, lakini kanuni ama ukiangalia inakuwa haikufevi moja kwa moja kuweza kusonga kwenye hatua ambayo inafuata.
0: Sawa. Ya bara moja kati ya bara ambayo tulikuwa nayo, lakini pia TMA wanatarajia kusafiri kuwafuata Bandari. Si ndio? Okay. Sasa tunazungumza na Mrope JR hapa aweze kutupa maneno mawili matatu tufahamu pia maandalizi, lakini pia mipango ikoje, lakini kumekuwa kuna mabadiliko sana ya tarehe za mechi. Wakati unaenda kwenye page rasmi kutazama ratiba, unakuja kukuta labda ratiba zimebadilika, mambo yamekuja kwa tofauti. Tupige na story atueleze mambo mawili matatu kuhusiana na mikakati, lakini pia maandalizi yakoje. Kama unavyofahamu Rashidi, TMA hali si hali nayo.
4: Yeah, of course. Well, ndio hivyo, wapo kwenye kujikongoja kuhakikisha jahazi linakuwa vizuri. Mimi kuna mtu nilikaa naye akaniambia kwa sasa tupambane timu ibaki kwenye ligi ya championship. Hivi
0: watu gani hao chidi unakaa nao na mimi unikutanisha nao?
4: Kwa sasa wewe si ndio mtu mzito kabisa. Inawezekana tunaweza kaa nilikaa na wewe mwenyewe.
0: Kwa maana nikakueleza kwamba kwa sasa tujitahidi timu iweze kubaki
4: kwenye ligi ya championship.
0: Ila kwenye swala la kupanda ni inawezekana lakini gumu.
4: Bado. Kwa sasa bado. Kwa hii misukosuko timu iliyopitia hapa.
0: Lakini mbona ni mwanzo sana Rashidi?
4: Ni mwanzo ndio, lakini wanasema kusanya cha kwako mapema ili baadaye mahesabu yanakuwa jioni, unajua. Sasa ukianza kwa kusuasua hivi wenzako huko wanakusanya alama, afu itakuja kuwa shida baadaye, kwa sababu unavocheza na watu kama wale KMC, unajua wao tayari wameshajikamilisha, yani wako kwenye,
0: kwani sisi hatujajikamilisha.
4: Yani wenyewe wapo kwenye mwelekeo mzuri, hawajapoteza alama nyingi kama wewe ambavyo umepoteza. Na wanajua kabisa wakija kucheza kama na wewe ni sehemu ambayo wao pia inakuwa nzuri kupata alama.
0: Sawa bwana, tumempata ndugu yetu Mlope. Mlope, habari za Mlope, habari za saizi?
5: Salama tu, habari za saizi?
0: Salama, unazungumza kupitia 88.9 Nuru FM Iringa. Habari za majukumu?
5: Majukumu ninamshukuru Mungu. Salama kabisa, sijiza kwako.
0: Bwana asante. Tunaomba ujitambulishe kwa majina yako kamili, watu wakufahamu wanaosikiliza radio kwa sasa.
5: Ya, kwa majina anaitwa Petro Stefano Mrope, ni kaimu meneja wa TMA.
0: Asante. Tunatamani kufahamu taarifa za timu kwa machache. Mechi inayofuata mnacheza na nani, mnaondoka lini, lakini maandalizi yakoje na mtacheza siku gani?
5: Kwa mechi inayofuata tunacheza dhidi ya Bandari FC ya Mtwara, na tunatarajia hapa kuondoka kesho kuelekea huko Mtwara. Maandalizi kwa upande wa maandalizi ya mchezo, nadhani maandalizi ya mchezo yako mazuri. Vijana hadi leo wameingia mazoezini, wamefanya mazoezi ya mwisho kabla ya safari kuelekea safari kwa ndio kwamba hamna mtu yote ambaye ana majeraha ya kutisha, japo kuna mmoja mbili aliomba ruhusa, lakini nadhani leo watarejea. Kesho kikosi kizima kitasafiri kuelekea Mtwara.
0: Okay. Na vipi kuhusiana na timu? Watu wako vizuri, watu wako freshi, na watu wanaenda katika misingi ambayo tunahitaji, ama kuna baadhi ya changamoto ambazo zipo?
5: Hakuna ni taasisi au sehemu ambayo ina changamoto. Changamoto ndogo ndogo zipo, lakini ndio hivyo, tunaendelea kupambana nazo kukabiliana. Kwa sababu kama sasa ukiangalia kama benchi la ufundi bado hajakamilika, kuna kwa upande pia nani kocha magolikipa kule bado hajapatikana, lakini juhudi zinafanyika, muda si mrefu atakuja kujiunga na kambi.
0: Sasa
5: lakini mambo mengine haya ya kawaida yanawezekana, ndio zitatuliwa.
0: Sawa, tuwapongeze kwanza kwa matokeo juzi mkiwa pale Mbeya. Hakika ni mwanzo mzuri na ni mwanzo bora. Watu wanatamani kufahamu endapo wanahitaji kusupport timu, kuleta chochote, kinafika jifikaje huko?
5: Sijapata vizuri ungesema?
0: Endapo watu wanahitaji kusupport timu, mtu yoyote kwa chochote alichonacho ili kuweza kuipush team, kinafikaje kwenye timu? Kama mtu ana mchango ana lolote anataka kulileta kwa ajili ya kuisupport TMA.
5: Ya kama hivi tunazungumza tangia awali kwamba hii timu hapa lengo kuu ilikuwa ya wanairinga wote. Kwa hiyo tunashukuru na tuna appreciate kama wadau watajitahidi kutoa chochote, kwa sababu kwa namna moja au namna nyingine huwa kwenye timu kuna mahitaji mengi sana. Kwamba hata timu yenyewe kwa timu hata kubwa kama Simba, Yanga zitaji fadhili zenyewe zitochezwa. Kwamba hata sisi kama baada kama mwenyewe bosi anajaza na mnyati, na sisi wadau tukiamua kuunga mkono itapendeza sana tukipata kizuri kutoka kwa wadau.
0: Okay. Sawa. Basi Mlope, sisi tuwatakie safari njema na nadhani Mungu ndio una swali.
1: Na swali hali ya kikosi kuelekea mchezo usika.
0: Ndio, hali ya kikosi ikoje kuelekea kwenye mchezo?
5: Halo, unasema?
0: Yes, hali ya kikosi ikoje Mlope kuelekea kwenye mchezo huu?
5: Hapa ndio kuna upepo sikwati vizuri.
0: Sawa, basi Mlope, sisi tuwatakie safari njema na imani mtenda kuleta matokeo na watu wa Iringa wataendelea kupata faraja kupitia TMA.
5: Haina shida, tunashukuru unaendelea kuomba dua zenu, na kama mlivyosema basi sometime tuendelee kusupport mimi na kutakia mema kwa vitendo. Asante sana.
0: Haya, tunashukuru sana. Ya nadhani pia alipo kidogo pana upepo, lakini umemsikia japo kwenye benchi la ufundi mapungufu ni machache. Kocha wa makipa tatizo, lakini hali si mbaya.
4: Umeelewa sasa kwamba tupambane timu ibaki tu kwanza.
0: Ukimaanisha nini?
4: Yaani ibaki kwenye championship kwanza. Kwa sababu si unaona maeneo kama hayo ya muhimu unakuwa hamna mtu muhusika. Kuna delaying lazima zitokee, kwa sababu kwenye timu tunaamini kwamba kwenye kila maeneo yanahitaji yawe yamekamilika ili kuifanya timu iwe na balance. Umeona ya sasa eneo la goalkeeping ni eneo muhimu sana, na ni eneo ambalo linatakiwa kutazamwa kwa jicho jingine ili liwe fit kuifanya timu iwe balance kwenye maeneo yote ya kiwanja. Okay. Sasa inapokuwa mtu amepwaya kwenye eneo hilo, unaona labda inawezekana wakafanya magolikipa wakafanya jitihada zao, lakini kuna zile skills mwalimu wa magolikipa angekuwa anazitoa, ingekuwa timu inakuwa na confidence zaidi kwenye eneo la upande wa ulinzi kwa maana ya goalkeeping. Sasa kwa muktadha huo unaona sasa kwamba timu ina struggle, lakini kupambana kwanza msimu huu ikibakia kwenye championship ligi, msimu unaofuata at least kuna mambo mengine yatakuwa yameshakuwa solved. Yaani ikiwemo kwenye eneo, najua kocha wa magolikipa atapatikana, lakini timu inatakiwa iwe balanced. Yaani bado kwa sasa hivi inaonekana timu haija balance. Yaani bado.
0: Lakini ni moja kati ya vitu ambavyo amezungumza kwamba vinaendelea kufanywa
4: kazi.
0: Yes.
4: Ndio. Yeah. Kwa hiyo delaying zinavyotokea kama hizo, kuna yaani timu yaani sijui niwekaje. Nadhani naeleweka lakini. Yaani naeleweka ambacho namaanisha kwamba timu inakuwa inapwaya, kuna maeneo inapwaya ikiwemo kama eneo kama hilo. Kuna skills zile ambazo kocha wa magolikipa anakuwa nazo muda mrefu tofauti na golikipa, kwa sababu yeye golikipa naye si anapokea kutoka kwa mwalimu wake. Umeona? Kuna vitu vile ambavyo

0: ni wewe
1: sasa tunaweza
0: yani kuweza inawezekana
1: unapata goda mkono juzi wako serious vipi
0: usiseme
1: sio lazimisha sale wale
2: walazimisha sale
1: eh na KMC
2: lakini unaangalia mizania ya timu ambazo zilikutana
1: sasa sio kwamba ni top sana kawaida kawaida
0: sasa wewe ina Bandari wale umeona wale Bandari wa
2: kawaida lakini ana alama ngapi
0: ukiangalia yani wale Bandari wewe wanaonekana kweli
1: tunaweza tukanyanyua point
0: ah sawa wanaonekana kweli eti performance yao na wao bado sijui nini hasa kwenye hizi timu ambazo wanaamini
1: Lomalisa yuko pale
0: yuko pale wanaamini kwamba ili ni eneo la sisi kwenda kuanza kufufua matumaini ya kuenda kwenye hiyo competition sio wao wanakuja wamejipanga zaidi yani lazima waje wa kuonyesha ubora wao ulipo kwamba wewe mdhaifu sisi tunakuja kuonyesha ubora wetu ulipo umeelewa ikiwemo maeneo ya kupata alama cha focus yao ya kwanza inakuwa hiyo lakini wale wamekutana na KMC KMC ni strong team kwenye championship wako pale juu wanaongoza ligi yani walikutana na timu ya kipimo chao na ndio maana unaona matokeo yakawa kama yale okay. Kupata la goli la mkono hilo ni hiyo ni pointi nyingine
1: sawa
0: yes
1: bwana tunaambiwa kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao maana inatupa ziada kufikia malengo kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako husi mtandao tu huu ni zaidi ya mtandao pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe Vodacom ni zaidi ya mtandao. Lakini pia tunaambiwa kwamba habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa hususani wale wa kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Bengeto na maeneo yote jirani bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja lakini usiwazi wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Goodluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu pasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wai mapema upate mbegu yako maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda kwa Fair Agro na Fair Miche au piga nambari 0677157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga 0786133511 au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu piga simu nambari 0685206422 au 0762001491. Wanakuambia Goodluck F1 mfalme wa msimu wa mvua kwa Watanzania mnaotokea Iringa. Tunatamani tuende kuisupport TMA. Haijalishi unatoka Mfindi, unatoka Ismani, unatoka Liamgungwe. Hii ni timu inayochukua mkoa wa Iringa. Sio wilaya ya Iringa mjini, mkoa wa Iringa, si ndio? Na maana ndugu zetu wa Mufindi nao tuwaone. Kupitia nambari ya 0766744492 huyu amesema timu zetu za Tanzania huwa zinashindwa kufanya vizuri kwa makelele ya mashabiki. To support timu zetu na wachezaji wetu wanaoitwa kwenye national team. Huyu anaitwa Isaya Chitoto kutoka Dodoma. Sawa. Amesema tukubaliane tu matokeo tumeshafeli. Anaitwa Tadei Mnyelenga kutoka pale Mafinga. Anasema sio mbaya, maji yakishamwagika haya zole kitimu yetu tujipange upya one day yes. Anaitwa Arakeli Mafinga iongore pamoja sana mwanzo mwisho. Tunaamini kwamba kwa hili ambalo limetokea ni swala la kimchezo, lakini kikubwa Taifa Stars bado tuendelee kuombeana, Mungu mambo yatakuwa mazuri kwa sababu tunaamini kila kinachoendelea hapa ni kwa manufaa ya Tanzania. Break, tutarudi hapa.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. zimezimwa zote na bango limewaka 88.9 mawimbi safi.

0: Sikivu tulivu bila ya chenga. Yani...
1: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
3: Ha! Bora hizo.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. $1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322. Na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
1: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
7: Adonai, we glorify your name.
8: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
9: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
10: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
9: Nuru FM 2026 tunatoboa. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
11: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
12: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
9: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Champion Awards.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
4: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Eh, iko namna.
9: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
4: Ni muda mabingwa Champion Awards.
10: Jidongul Sisenyo Jidongul
11: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na utakwenda kumpinga ata huyo Bangula yule anafinta wapu kamuona leo
12: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
4: Champion Awards.
13: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
14: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
4: Champion Awards.
15: Bwana tumerejea tena msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, tunaendelea kukuletea habari kabambe bari bora mbali ambazo zimesheheni kulikweli. Asante pia mwanangu Mansuri kutoka kiwanda cha vigai pale Lala kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Mambo ni mazuri, mambo bora kabisa bwana. Jana Rashidi na Enoki mabondia kutoka Mafia Boxing Promotion wakiwa na Ibrahim Mafia, Salim Kasim, Kalolo Amiri na Abdulrahman Magoma leo asubuhi si ndio wametembelea kambi ya timu ya Yanga Victor Town na kuonyesha mikanda yao ya ubingwa walioishinda kwenye mapambano yao zidi ya kimataifa hivi karibuni. Sababu na kupokea ugeni huo, kikosi kimekabidhi zawadi ya jezi iliyosainiwa na wachezaji wao kwa mabondia wa Mafia Boxing Promotion baada ya kushinda mapambano yao ya kimataifa siku chache zilizopita. Ni ishara kwamba amewapelekea ubingwa kwa maana Yanga nao washinde.
16: Tumeshinda. Nadhani kwenda kuwapa morale
15: motivation
16: kuelekea kwenye mechi ya dabi dhidi ya Simba, na nafikiri pia imekuwa kitu kizuri kwa sababu
15: sikomba kuomba kuwapelekea ishara, jamani, sisi tumebeba mkanda na nyie sasa tarehe 10.
16: Sasa huko umeenda.
15: Sasa si ndio elimu. Kwani nini ishara si zinaonekana?
16: Ndio. Sawa.
15: Tumaletea mkanda na sisi tunataka mshinde, si ndio?
17: Hivyo kwa upande wao huenda ikawa lina pande mbili tofauti kwa maana ya unajua wanaowashabikia hawa wa mabondia ni kutoka timu zote mbili.
15: Klabu zote.
17: Klabu mbili. Kitendo cha kwenda klabu moja wapo maana yake tayari mnagawa mashabiki wenu. Kunaenda kuna shabiki ambaye kukubukua na kukubali sana na wakubali sana mabondia wa Mafia Boxing.
15: Labda waende na Simba.
17: Lakini kitendo cha kwenda timu moja wapo maana yake huenda kukawa kuna waondolea ile kuna wagawa tena mashabiki.
15: Inawezekana kwamba watafunga safari kwenda na Simba.
17: Kama wataenda na Simba maana yake hapo watakuwa
15: watatuletea balance.
17: Hapo balance itakuwepo. Lakini last hivyo kama wataenda klabu moja wapo pekee maana yake at least kutakuwa kuna mashabiki watagawika kwenye pande mbili. Kwa maana wale ambao walikuwa na support wakiwa pande wa Simba maana yake wakati mwingine hawata support kwa sababu wakiwa wanajua wazi kwa hawa wanajinasibisha moja kwa moja na klabu fulani.
15: Kwa sababu Chidi,
16: yeah.
15: Unaendaje Yanga? Na unapeleka mikanda yako ya ubingwa Yanga, unatutishia na nini?
16: Sasa wao hawajasema kama wameishia hapo.
15: Lakini kama umemsikiliza vyema, labda kama wata hii safari yao itaenda na Simba, si ndio?
16: Ndio.
15: Haya, ikitokea wajenda.
16: inawezekana timing tu
15: ukitaka kuamini hilo ni huyu bwana naye ametuma message amesema watafungwa hao mabondia na Yanga yao hiyo tarehe 10.
16: Inawezekana timing
15: baba ile ni bwana bora Oswald amesema tayari wameshatengeneza ma group.
16: Yaani
15: pande moja kati ya vitu ambavyo mimi wanavyogopa sana ni siasa na mpira Tanzania. Yaani
16: siasa za mpira au
15: yaani swala la siasa
16: na mpira
15: na boli. Hizi Simba na Yanga.
16: Ukionyesha interest huko yani, pande gani?
15: Ukionyesha huko Simba inatakiwa uwe makini sana. Na ndo maana nakumbuka mara ya mwisho aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli alishaikwenda kwenye
16: mechi.
15: Akiwa amevaa huku jezi ya Simba, huku jezi ya Yanga. Ila pia wako viongozi ambao hata sasa hivi ukiuliza Tanzania wanajua huyu kiongozi ni Simba ni Yanga. Japokuwa watu wanawapenda lakini unajua huyu ni Simba ni Yanga. Kwa mfano, mimi naweza nikauliza watu hapa, ni kiongozi gani mkubwa wa Yanga? Message zitatumwa. Umeelewa?
17: Yes.
15: Ni kiongozi gani mkubwa anashabikia Simba? Watu watakutumia tu message. Umeona? Kwa hiyo hata hao mabondia wanavyoenda kwenye club fulani wanatenga mashabiki.
16: Ah, sasa yani of course kwa watu ambao labda wataichukulia kwa sababu hawajaona upande mwingine.
15: Tunasubiri mpaka tarehe 10.
16: Yani wasubiri kuona safari ya hawa mafia boxing imeishia pale ama itaendelea
15: kwa sababu unaona nani Azizikia anapigana na Magoma amevaa gloves.
16: So ni kuangalia tu inawezekana kwenda kuwapa motivation na wanashukuru kwa support ambayo labda hizi timu zimekuwa zikiwagea hawa mabondia.
15: Sasa waende kote. Yaani sisi tunacho sisi tunapongeza kwa licha kwa.
16: Sisi waanza Yanga, yaani usiwameanza Yanga.
15: Tunasubiri.
16: Ndio tusubiri tuone. Watakwenda na huko Simba kwa sababu inawezekana Simba labda nao wameshafanyiwa approach kwamba tunataka kutuje hapo tuone kambi ya timu na nini kama kawaida, alafu tuwatakie heri kwenye mchezo wenu wa tarehe 10. Hivyo vitu vyote vinawezekana kwa sasa hivi, tusijaji sana kuonekana kwamba wao wamechagua upande. No. Mafia Boxing ni kampuni kubwa, lazima iwe inaelewa hivi vitu.
15: Okay.
16: Yani itakuwa inavifahamu na ipo, inawezekana ipo kwenye mchakato wa kwenda kuwa face Simba pia.
15: Sawa. Bwana, baada ya break kidogo tunarejea hapa, tumezungumza na Ahmed Ali ambaye ni msemaji wa klabu ya Simba, atakuja kuzungumza neno. Mimi naitwa Golov Rashid Lihoga na Enoch.
18: Sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
19: Bado nasubiri mkataba.
20: Refresh email yako.
19: Wow, umeingia, sikuona.
20: Perfect. Tusaini tumalize biashara.
21: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: wewe mume wangu?
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
7: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: FM Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Eh, iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
0: Champion Hours.
10: Bana tumerejea tena, tuko safi, tuko fiti, mambo ni mazuri, mambo ni bora kabisa. Unaendelea kusikiliza Champion Hours nikiwa na Rashidi Lihoha pamoja na Enoch Pelamiho. Jina langu naitwa God Love Michael, nimerejea tena na lakini pia tunakuletea habari kabambe. Wako watu ambao wametuma message nyingi sana. Kuna mtu mmoja amesema sasa hivi hata kama unatafuta kazi usivae jezi ya timu yoyote ile, maana ukifanya hivyo hupati kazi, au mabondia ni Yanga tu, hakuna namna wanaweza kwenda Simba. Kinafiki tu baada ya kusikelea redioni kwa hivi, kumbe tunaweza tukawa tumegawa mashabiki, ila kama walitaka kwenda kwenye vilabu vyetu viwili wangesema kabla ya kwenda huko kwa Yanga, si ndio bwana? Huyu anasema Mafia Simba sija, maana tujifunze ngumi kule kambini, tunajifunza boli, waende kwa masumbwi wenzao. Amesema naitwa Mike Mwamaja wa Mafinga Changareo. Hiyo tarehe 10 Simba na Yanga zitakazoamua ni dakika 90. Tumezungumza na msemaji wa klabu ya Simba, amesema ujasiri unakuja kutokana na ile ari ya wewe kwa Simba. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali amesema ujasiri wa timu hiyo kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby unatokana na ari ya wachezaji pamoja na matokeo mazuri waliyopata katika michezo ya hivi karibuni. Matokeo ya nani? NBC.
11: NBC lakini pia
12: mwisho dhidi ya Azam FC.
11: Azam FC wamepata matokeo.
10: Nikajua nani.
11: Lakini pia hata Champions League.
10: Nikajua nani?
12: International match. Event match za international break.
10: Ahmed amesema dabi hiyo itakuwa na nafasi ya kutoa majibu kuhusu uwezo una hali ya Simba kwa sasa. Sambamba na hilo, Ahmed ametangaza viingilio kuelekea mchezo huo. Tumsikilize Ahmed Ali kabla atujaji hapa kudadavua kiundani juu ya mechi hiyo ambayo inatarajia kupigwa tarehe 10, japokuwa Yanga wako kimya. Ngoja kwanza tarudi.
13: Leo hii tunatangaza rasmi viingilio vya mchezo huo, ambapo mzunguko utakuwa ni shilingi 20,000 na VIP itakuwa ni shilingi 50,000. Uwanja wa Uhuru una majukwaa mawili tu. Ni mzunguko pamoja na VIP. Kwa mzunguko itakuwa ni 20,000 na jukwaa kuu kwa maana VIP itakuwa ni shilingi 50,000. Kwa hiyo mpaka sasa maandalizi katika nyanja zote mbili kwa maana kiufundi na kiutawala inakwenda sawa sawa.
14: Your confidence labda umetupandisha wewe. Kila sisi confidence yetu yuko chini. Confidence inayokuja ni kutokana na ile ari ya wewe kuwa Simba. Ndio ambayo inakupa confidence ama inatupa confidence. Lakini current performance ya timu yetu pia inatupa huo ujasiri kuelekea katika mechi hii. Lakini tunashindwa kujimaliza sana kuelekea katika mchezo huo na kujiamini kwa 100%. Tunashindwa
13: kwa sababu ya matokeo yasiyoridhisha kwenye mechi hizi za derby. Kwa miaka hivi karibuni tumekuwa hatupati matokeo mazuri. Matokeo mazuri ambayo tumeyapata kwenye Kariakoo Derby kwa miaka hivi karibuni ni sare mbili za msimu uliopita. Ndio matokeo mazuri pekee ambayo tumeyapata. Na baada ya pale ikaja ikaongezeka na ushindi wa kwenye kombe la Muungano, yes, ikatuongezea confidence zaidi, na pale sasa kila mwana Simba akaamini kwamba tayari tumeshajipata na tumetoka utumwani, tuna uwezo sasa wa kumdindishia mtani na tukaanza kupata matokeo mazuri. Wakati hiyo confidence inaanza kuja. Ghafla tukaenda tukapoteza kwenye mechi ya Ngao ya Jamii. Kwa hiyo wapo ambao wameamini kwamba ilikuwa ni bahati mbaya, tuna uwezo wa kupambana, lakini wapo wengine wakaona basi tumerudi kule kwenye unyonge dhidi ya mtani. Lakini yote kwa yote, mechi hii ya kesho kutwa tarehe 10 ni mechi ambayo inakwenda kutoa majibu mengi sana kwenye timu yetu, kwamba tumeshavunja uteja ya kwamba tumeshakuwa na timu bora ya kuweza kushindana, ya kwamba tuna uwezo wa kumfunga mpinzani, tuna uwezo wa kupigania ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina majibu mengi kweli kweli kwa dakika zake 90. Champion Hearts.
10: Yes, mmemsikia Ahmed Ali Pelameo akizungumza, lakini pia Yanga wako kimya.
12: Yanga ipo, wao wapo kimya kutokana na namna ambavyo wao sio wenyeji wa mchezo usika, kwa maana ya tunajua wazi kwenye michezo hii aliyepo nyumbani ndiye ambaye ana garantia ya kupata mapato yote. Yanga kuongea manake wanadhani kuwa labda huenda ikawa inamnufaisha Simba zaidi. Lakini pia jambo jingine ambalo ukimya wao ni namna ambavyo ni kama wamejaribu kuathiri wapinzani wao. Tumesikia baadhi ya mashabiki, ma influencer wa timu ya Simba wakiongea juu ya ukimya wa wapinzani wao, kitu ambacho kina ni kama hawajui ni nini ambacho wanakitafakari hadi kuwa kimya kiasi hicho, kwa sababu wao wamezoea maneno, kwa maana ya zinavyoelekea mechi hizi huku kama klabu ipo kimya, maana utasikia hata mashabiki baadhi ambao wana ushawishi mkubwa wakiongea, lakini hukuti mashabiki wale wenye ushawishi wakijibizana na mashabiki wa Simba. Ni wapo kimya, wanao waliobakia kuongea ni Simba Sports Club, mashabiki wao peke yao, lakini wao Yanga usikii msemaji, usikii shabiki, mashabiki wakiongea, wote wapo kimya, kitu ambacho sio jambo la kawaida ambalo huenda lingetarajiwa kwa siku za hivi karibuni, hususan ninapoelekea mchezo ambao ni taswira ya ligi, halikadhalika ni mchezo ambao kwa upande wao walikuwa wana uwezo pia wa kuongea kwa sababu ya kuwa dominant kwenye derby zote ambazo wamekutana siku za hivi karibuni, kitu ambacho imekuwa tofauti. Waliosalia kuongea ni Simba Sports Club, mashabiki wao, na kitu ambacho kwa upande wao huenda ikawa kinawapa hofu zaidi.
10: Na okay, sawa. Umemsikia Ahmed Ali. Walianza kuwa na confidence, ila ghafla mambo yakaja kubadilika kwenye kipigo cha mechi ile ya Ngao ya Jamii. Si ndio? Wilbert Kangwanda. Choma goli moja hatari sana. Close ikipigwa na Boca Junior toka pembeni. Si ndio? Ndio kushoto. Shedrack Boca. Mwita Boca Junior. Si ndio? Tia cross dongo pale. Watu hawa ndani kati. Sao. Confidence imeisha.
11: Of course lazima Simba itakuwa kwenye hali ya namna hiyo, kwa sababu ya ujue Yanga msimu uliomalizika walikuwa na kikosi cha average, hakikuwa kikosi ambacho kinawaacha timu nyingine umbali mrefu sana, na mechi ambazo walikutana na Simba zilikuwa zinawapa ugumu sana. Unaona sasa msimu ambao huu hapa umekuja, wakaenda kuboresha kikosi chao kwenye maeneo mengi tu ya ambayo yalionekana msimu uliopita yalikuwa yana shida na yanahitaji watu. Wameenda kuboresha kwenye flanks zote mbili, wamempata yule Zakwane, wamempata Kangwanda. Alafu kienda kwenye eneo la striking wamempata Sharulile. Hao ni top players ambao sisi wapo kwenye ligi yetu hapa. Lakini ukija kwenye eneo la chini hapa kwenye kiungo mshambuliaji, unaona una yule Mudathiri ambaye yupo kwenye timu muda mrefu, lakini still una Stefan Aziziki. Unaona hiyo quality? Yaani ni quality kubwa sana ambayo kwenye ligi yetu hapa unasema wao ni top player ambao ni grade A kabisa. Alafu ukija kwenye eneo la chini wana mtu wanaduke, wana yule Ngoma wamemuongeza pale. Alafu
10: mbona Ngoma anaanza?
11: Yani nazungumzia kwenye
10: kwenye wale first 11 ambacho, kwa sababu ukisema kwamba tunaenda kwenye wale top player na bado hayupo kwenye first 11,
11: nasema kwenye kuboresha kikosi. Yani sijasema labda hii first 11 ya Yanga ni hii, kwa sababu nimemtaja Azizi hapo. Ujue Azizi yeye anaingia toka, ndo nimesema yani kwenye kuboresha. Alafu
10: kwa sababu kwenye
11: mizizi,
10: kuboresha means kwamba wale walioongeza, kwa sababu
11: mizizi pia
10: unapokuwa unamtaja mtu kama Mudathiri ni mchezaji ambaye clear yupo pale always.
11: Yani nielewe kwanza kwenye mizizi, alafu kuna kuboresha mizizi. Mtu kama Mudathiri
10: yule ni roho
11: ya timu. Asa sikumbuki mechi kacheza ngapi, nazungumza kwenye kuboresha kikosi. Kwenye eneo kama hilo la midfield ya chini ilikuwa inaonekana Yanga hawana mtu. Wameenda sokoni wamempata Ngoma. Amekuja pale bado hajawa ana ushawishi kwenye kikosi. Sizungumzii kwenye kuanza godi, nazungumzia kwenye kukiupgrade kikosi. Umeelewa?
10: Yaani kwa sababu ngoja kwanza Rashidi iko hivi. Unapoleta mchezaji ambaye unaamini umekuja kuongeza kwenye ubora. Direct ameenda ku switch kwenye lile gepo ambalo lilikuwepo. Kwenye nafasi ambayo imewatesa Yanga. Ni nafasi ambayo aliacha Aucho.
11: Ndio.
10: Midfield, ndio Pelamia.
11: Deep seated.
10: Yes. Ili watesa kwa muda mrefu.
11: Ndio.
10: Wakajaribu kutafuta mbadala wakamleta Damalo. Lakini bado akaisi haja switch vyema. Pongezi kwa walimu ambao waliamua kumwamini Duke. Kwa kiasi sasa, si ndio? Tunaona akikava ile nafasi vyema.
11: Sasa
10: wanamleta Ngoma. Ukiamini anakuja kwa midfield ya chini. Lakini bado haja chip in kumtoa yule ambaye ameaminiwa.
11: Sawa, yani mimi nazungumzia.
10: Kwa hiyo wakati unasema wameongeza wachezaji ambao wamekuja kuboresha kikosi. Sipingani na wewe. Kwenye nafasi ya Shalulile clear. Ameingia moja kwa moja direct. Mtu kama Kangwanda direct ameingia, si ndio? Ameenda moja kwa moja kwamba ni usajili, kwa sababu unaweza kukuta Ngoma ambaye unasema amekuja, usishangae akaja kuachwa dirisha dogo. Huo ni mtazamo wangu, kwa sababu moja kwa moja ajaenda kwenye ile kuja kuziba lile gepo ambalo lilikuwa.
11: Sasa mimi sizungumzi kuanza first 11. Yaani mimi nazungumzia ile kuboresha, yani kukiupgrade kikosi kuwa kina upana wa watu wengi. Na quality
10: kinakuwa bora au kinakuwa kipana?
11: Kinakuwa bora na kipana pia, kwa sababu Yanga still bado ni bora.
10: Hivyo naamini pia wachezaji Simba waliwasajili wakaenda pale lakini bado hawakwenda kuwa bora.
11: Ngoja nielewe kwanza pointi yangu kwanza.
10: Hebu pointi yako ipi?
11: Pointi yangu ni hivi. Msimu uliopita Yanga ilikuwa inaonekana haijapiga gap kubwa sana kwa vikosi vingine. Umeelewa?
10: Kwenye nini?
11: Yaani kwenye competition, kwamba kikosi chao kilikuwa kinaonekana kiko average tu. Hata competition ya kwenye ushindani kikawa kinaonekana kama kuna maeneo kinapwaya.
10: Kama eneo lipi?
11: Maeneo yote leo utaje, mfano flanks zote mbili, kwa maana imeleta watu wawili pale.
10: Kama ipi?
11: Flanks zote.
10: Okay.
11: Yaani winga zote. Wings zote, kwa sababu Yanga tunajua falsafa yao ya zamani ilikuwa
10: kushoto alikuwa nani
11: msimu uliopita,
10: kwa sababu wako wachezaji ambao walikuja na waliendelea kuwa bora.
11: Sasa so, umeona msimu huu hawapo, yani hawaanzi. Walio kuja msimu huu unamwona yule Zakwane anapata nafasi, huyo Kangwanda unaona anapata nafasi. Maeneo hayo ambayo Yanga msimu
10: ulipita, kwa sababu
11: kuwepo hao watu,
10: kwa sababu Rashidi,
11: na pia Yanga amepata struggle kucheza na Simba mechi ngapi? Mechi tatu wamecheza msimu uliopita. Zote Yanga hajapata matokeo. Maana yake ni kwamba yeye alikuwa anajua kabisa mpinzani wake halisi, akiupgrade kikosi chake, maana yake mimi inabidi niende beyond. Msimu uliomalizika Yanga amepata kombe la ligi kuu, si ndio?
10: Clear wachezaji ambao wamekuja na wanaoanza wamekuja kuupgrade kikosi cha Yanga, nitajie
11: ambao wamefanya Yanga sasa imerejea kwenye eneo lake. Kuna flanks zote mbili za Kwane Kangwanda. Hao ni mwalimu lazima ataanza nao kwenye kosti ya kwanza. Eneo la juu Peter Sharulile, moja mchezaji ambaye unaona yani yeye ni striker ambaye
10: yani tunajua kwamba ule wewe taja wale ambao unajua wamekuja.
11: Ndo hao ambao nimekutajia. Alafu ukija
10: watatu.
11: Sio watatu tu kiepe. Yani ni hivi.
10: Umemtaja Zakwani, umemtaja Kangwanda, umemtaja Sharulile.
11: Sawa. Alafu mwingine
10: ambaye anaingia first 11
11: kwa hao ambao wameingia wapya. Au wewe unasema
10: si ndio ingizo jipya?
11: Sasa usini command kwamba nitaje watu wapya. Nilisema
10: hivi. Si hao ambao wame upgrade kikosi.
11: Kwenye kikosi chao Yanga nimekuambia msimu uliopita, hata engineer Harris mwenyewe alikuja confess kwamba akasema Yanga ya msimu uliopita ulikuwa ukiitazama hivi. Kuna muda kama unaona si Yanga ile ambayo labda watu wengi wameizoea.
10: Uko vizuri kupambana kwenda. Tunataja na mizizi. Nipe nondo. Tunaondoka kwamba Simba ni bora sana. Moja mpaka juu. Yanga.
11: Yani kwamba ni bora sana. Yeah. Yes. Yanga wana ubora kwenye maeneo karibia mengi sana ya kiwanja. Eneo la goalkeeping golie kabisa.
10: Diara.
11: Fullbacks zote ziko vizuri sana.
10: Tunaanza na Boka na Media na Mohamed Hussein.
11: Boka sasa hizi ndio maana kwa sababu anapata sana nafasi ya kwanza. Kutokana na falsafa ya mwalimu anamtaka mtu ambaye anapanda anarudi haraka
10: zaidi. Kulia
11: ya Okwasi, hiyo no doubt. Katikati hapo 4 na 5 anacheza Bakari Nondo Mwamnyeto na Baka.
10: 6
11: Duke Abuya.
10: 8
11: 7 atacheza Zakwane. 8 atacheza Mudathil.
10: 9
11: atacheza Sharulile.
10: 10
11: atacheza atacheza nani hapa? Manake hapa kuna watu kama wawili sio?
10: Ataje moja. Kwa sababu anaingia moja kwa moja nani?
11: Kwa sababu let's say nanilia hayupo sio kwenye mchezo ambao unakuja. Azizi.
10: Mtaje mchezaji anaweza moja anaingia nani?
11: Naweza kumweka Azizi moja kwa moja.
10: Sawa. Alafu namba 11
11: Kangwanda akacheza.
10: Sawa. Tunashukuru na maana Max Nzegeda anaanzia bench kwa kikosi cha Yanga. Nashukuru sana Rashidi Lihoha. Bwana nipe booster lako kwa Simba. Max amemwanzisha benchi kwenye kikosi cha Yanga.
11: Okay, sawa. Labda nimemsahau pia Simba. Lakini Max anaweza kucheza. Namba 7 huyo. Huyo anacheza vizuri kabisa. Yes, kwa wale wachezaji walio pale. Maxi anacheza na ndio maana kwenye kila kikosi unamuona kwenye first 11.
10: Tunaondokaje na Simba?
12: Siku za mchezo bado, lakini Ijumaa nitapanga kikosi cha Simba.
11: Sasa kikosi cha Simba kinaeleweka. Kikosi cha Simba
12: kinaeleweka
11: kabisa. Yaani mabadiliko ya Simba, yani God hapo usibishi. Kikosi cha Simba kinaeleweka.
10: Hebu nitajie kidogo.
11: Yaani
10: to observe, hebu uhisi.
11: Sasa Simba kama kawaida Kasali. Si ndio? Hapa namba 2 hapa. Namba 2 atacheza nani? Yule wachezaji wa Simba na mbona wananiacha?
10: Duchu.
11: Achana na Duchu.
10: Chilambo.
11: Si ndio? Yule atacheza namba 3 huku Mligo kwa sababu bado Kibabage hatujajua injury yake itafanyaje. Anaweza kwenda comfortable kwenye mechi ambayo inakuja, lakini still anaweza kwenda kwa sababu tulimuona kwenye mazoezi South Africa
10: sio.
11: Hapa 4 na 5 kama kawaida. Rushain Ture.
10: 6.
11: Namba 6 Kagoma.
10: 7.
11: Namba 7 Namba 7
10: Ribas.
11: Atacheza Libasi. Namba 8 nani Neo Maema. Namba 9 Dumbia wapi bwana atacheza nani Lia? Si anacheza Force 9 yule, atacheza Mpanzu. Si umeelewa?
10: Namba Force 9.
11: Si Force 9 anacheza. Chama namba 10, 11 Aura.
10: Aura.
11: Si kwa cha Simba hiyo.
10: Kwa nini muamini Dumbia?
11: Dumbia atakuja baadaye. Yaani kwa sababu Simba itakuwa inahitaji kukaba sana muda mrefu, lakini pia kwenye kufanya build up wanapenda labda wakaanzie kukaba kwenye mid block. Anataka Steve Baker huwa anataka timu yote ijishughulishe kiwanjani.
10: Sawa. Yes. Lakini pia mchezaji wa zamani Medi Kagere amesema dabi ya Kariakoo ina mambo mengi tofauti na dabi nyingine. Nyota zamani wa Simba amezungumza kwamba utofauti wa mechi ya Kariakoo dabi na ya Simba na Yanga ni dabi nyingine alizowahi kucheza, kutotabirika bila kujali ubora wa vikosi, mambo mengi nje ya dimba. Na miongoni mwa hoja anazotumia Kagere mkali wa zamani ni kufumania nyavu, anakumbushia yaliyomkuta katika Kariakoo dabi ya mwaka 2018. Je, nini kilitokea? Sasa tumezungumza naye pia hapa Medi Kagere, boost striker, moja kati ya mastrika ambao walikuwa noma sana kipindi hicho, wanafanya vyema. Anaelezea pia dabi hii.
15: Wakati nikuja Simba 2018, nakumbuka hiyo wakati wote tulikuwa unasikia tu Simba. Mambo ya dabi inatokeaga wakati mwingine anaweza akawa juu, mwingine akawa chini. Sidhani kama kuna wakati ilikuta kama timu hizi mbili, mimi napenda timu hizi mbili zote ziwe juu kabisa, lakini unaonaga kuna wakati mwingine anashuka, mwingine anapanda. Hii ni kama inatokeaga, ni kama season tu. Inaweza ikajikuta kama timu moja inachukua ubingwa mara mfululizo mara 4 mara 5, alafu baadaye unajikuta na ile nyingine inachukua mfululizo mara 4 mara 5. So ni kitu kinategemea na nadhani kama timu imekaa pamoja kwa muda mrefu, na hao wachezaji wakitoka natoka mmoja naongezeka wachache wawili hivyo. Lakini ukiona kutokana na msimu wetu mimi wakati nilitoka, nadhani tulitoka wachezaji wengi wenye walikuwa wanaanza alafu wapo kwenye kikosi kinayotuma hiyo combination ya timu na wachezaji, yani unaona tu. So mara nyingi inaweza ka affect, kwa sababu unaweza kaleta mchezaji mwingine mpaka aingie kwenye mfumo wa timu, inakuwa ngumu kiasi fulani mpaka azoee, alafu na timu yenyewe ndo inahitaji ushindi kwa mara kwa mara. Kama hizo dabi najikuta tu ndo dabi zinatumaga mchezaji anaonekana, alafu zinatuma hata wewe mwenyewe jina lako liharibike. So ni vitu vile vinatokeaga kwenye dabi. So ukikuta kama kuna hao wachezaji wenye bado hawajazoea dabi ikoje, hawajakaa muda kwenye ligi kuu ya Tanzania. Dabi zingine zipo, lakini dabi ya Tanzania hii dabi ya Kariakoo kabisa ina utofauti na dabi zingine. Mimi nimepita Kenya, nimekuwa Rwanda, nimekuwa nchi zingine za Arabu, lakini dabi ya Kariakoo ina mambo mengi tena, ni tofauti kwa dabi zingine. So mimi naona inawezekana kuwa watu kama kuna wakati inakuwa sio wakati wao, na wakati inafika wakati wao kweli watafanikiwa, hata timu icheze vibaya wataona tu iko na ushindi.
10: Champion Hours ni Medi Kagere amezungumza mambo machache. Tunaenda break, tutarejea hapa tuendelee kuchambua. Lakini ndugu yangu mchezaji wa ushabiki wa Yanga, hebu nieleze nondo yako moja unayoitegemea siku ya tarehe 10 ni ipi? Hivi mchezaji ameanza kuwa tali sana kwenye mechi ya Simba na Yanga, kwa upande wa Yanga nani wa kuchungwa mno? Hatari. Yaani hatari noma kabisa.
11: Kangwanda.
10: Mm. Penamio kwa Simba mchezaji ukuchungwa sana
12: Libasegwe.
10: Atali
12: ndo sira ya Simba hadi sasa. Ndio.
10: Kina Mpanzo hapana. Kwa kina Maxi si atali sana, kina Kangwanda ndo noma.
11: Maxi mimi sijawahi kumuona ameperform sana kwenye Kariakoo derby.
10: Sawa. Nimetazama na yale maoni ambayo tuko nayo huko. Tuna observe tu. Tutarejea hapa.
16: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni Kusini, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
17: Kwa kweli sijajua.
16: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe, unagusa tu.
1: Hauna muziki, yani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM, 2026, tunatoboa.
2: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda mabingwa Champion Hours.
8: Jidongul Sisenyo Jidongul.
9: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
10: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.
11: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
2: Champion Hours.

0: E bwana, tumerudi tena hapa na tuko wote mpaka inapotimia saa 8 kamili. Niko na Rashid Lihoha pamoja na Enoch Pelamio. Asante kwako, umesema unaitwa Klaus Kuoko wa Kiponzero, anasema Dumbia atawashangaza wengi. Anasema anaitwa Mbelwa Mbweha Jeyara ama Dr. Madila kutoka Iwondo. Mechi ya Simba na Yanga, Chama sipofunga situmii simu mpaka na kufa. Sawa, bwana. Habari nyingine ambayo tunao ni kwamba Azam FC wameweza kuwatangazia mashabiki kwamba nauli ya kwenda Tanga kwenda na kurudi ni shilingi 1,060, si ndio, kutoka Dar es Salaam. Mashabiki wa Azam FC kufuatia kuifuata Coastal Union kesho, ambapo wanaondoka kwa ajili ya mchezo wao wa Oktoba 9. Uongozi wa mashabiki hao umeelezea kuhusu utaratibu ulioandaliwa kwa mashabiki, malengo yao ikiwa ni kuzinyakua alama zote tatu licha ya ugumu wa mchezo na ubora wa Coastal Union. Baadhi ya mashabiki wamesema Coastal Union hawatoki siku hiyo na hawajiandae kwa kichapo kuanzia magori matatu. Tusikilize hapa mashabiki wa Azam FC wakati wakijidadavua juu ya ushindi wao watakaopata dhidi ya Wanamangush pale Tanga.
1: Yale maandalizi ya safari, tumeandaa safari kwa ajili ya mashabiki wa Azam FC kwenda kuisupport team. Sisi kama idara ya mauzo na masoko Azam Football Club kwa kushirikiana na uongozi wa mashabiki wa Azam FC Tanzania, basi tumeandaa utaratibu kwa mashabiki kuhakikisha kwamba wanaenda kuisupport team pale Mkwakwani, kuhakikisha kwamba timu inaondoka na pointi tatu muhimu
2: kuanzia wiki mbili.

0: Kwenda na kurudi.
1: Timu yetu ya Azam iko vizuri sana, wapinzani wetu hao wajiandae sana, atoki pale mtu pale lazima ushindi utakuwa ni mkubwa sana wa kwetu sisi pale Coast, si chini ya magoli matatu.
2: Champion Hours.
3: Umewasikia mashabiki hao wanakwambia goli zaidi ya tatu pale Coast ni rahisi kama wanavyodhani?
4: Sio rahisi, lakini kuna namna ambavyo huenda inawajengea confidence, kwa sababu kiangalia kwenye michezo ambayo iliyopita kwa iliyopita hususan mchezo wao wa mwisho kabla ya international break, tulishuhudia wakiburuzwa bao 2-0 mbele ya Simba Sports Club, kitu ambacho kwa upande wao huenda ikawa iliwanyonyesha mashabiki. Ili kurudisha kwenye winning way, lazima unapoendea mchezo dhidi ya Coastal Union uendee ukiwa unajua wete ukiwa unawakia kuchukua point 3. Maana yake rasi hivyo huenda ikawa hata mashabiki wale wachache ambao upo nao kwa maintain inakuwa ni ngumu, kwa sababu kinachomvuta shabiki sio kitu kingine bali ni namna ambavyo unazidi kuperform uwanjani kila siku. Na kwa upande wao maana yake wanachokitazamia kwa sasa ni kuona namna ambavyo mashabiki, nguvu ya shabiki inaweza kutumika kwa maana ya kuwahamasisha mashabiki kuelekea Tanga, ili mwisho wa siku waone namna bora zaidi ya kuvuna point 3 ambazo kwa upande wao huenda ikawa ni kama starting point kwa upande wao, kwa sababu ya mchezo wa mwisho walivyopoteza. Na mwanzo wao wa ligi haujawa mzuri, ukiangalia wamesale michezo miwili, kitu ambacho kinatoa pia wasiwasi kuelekea mchezo ujao, kwa maana ya michezo mingi ambayo wamecheza ugenini hatujashuhudia ile Azam ambayo ni kama mwendelezo mbovu wa juu ya kile ambacho walikimaliza msimu uliopita. Msimu uliopita walikuwa na sare almost 10, kitu ambacho kiliwaweka mbali zaidi na ubingwa. Alikadhalika msimu huu tayari mwanzoni washapoteza mchezo mmoja, alikadhalika wamesale mchezo mchezo miwili, na wanavyoendea mchezo dhidi ya Coastal Union maana yake ni mchezo ambao wanaenda kucheza ugenini, na ugenini wamekuwa na rekodi mbovu. Kitu pekee ambacho kinaweza kikawa kina kama booster kwa upande wao ni kuwaona mashabiki wao uwanjani, kwa sababu nguvu ya mashabiki pia ni sehemu ya mchezo, kwa maana ya ukiwa na faida ya mashabiki inakupa faida ya cha kwanza, wachezaji wanakuwa wanacheza under pressure wakijua wazi kuwa nje tu kama tukapoteza mchezo tuna deni kubwa la mbele ya mashabiki wetu ambao wamekuja uwanjani. Lakini ukicheza uwanjani ukikuta mashabiki hamna, maana yake hata ile shinikizo la nje ambalo linatokana na mashabiki maana yake wachezaji wanakosa, na mwisho wa siku huenda wakawa wanacheza uwanjani wakiwa relax, kwa maana ya kocha pekee kwa kukumbusha wachezaji anaweza astrosha, lakini mashabiki sauti kelele zikiwa nyingi maana yake kama kuna mchezaji ambaye alikuwa ana delay uwanjani akisikia kelele za mashabiki maana yake anajua wazi kuwa lazima niwajibike ili mwisho wa siku niwafurahishe mashabiki waliopo uwanjani.
3: Sawa, ni eno kipelamia huyo anatupa wanasema ufafanuzi ule udambwi dambwi kweli kweli. Huyo anasema wana Yanga sisi hatuna maneno mengi, tunasubiri tu tarehe imefika, tarehe dakika 90 zitatoa majibu. Sasa yako mambo mengi ambayo tunaendelea kujadili humu ndani, kimsingi yaweze kuwa bora zaidi zaidi zaidi. Lakini kikubwa ni kwamba mambo yanapozidi kwenda vivyo sivyo, watu ndipo ambapo wanapata mashaka, lakini vinavyoenda vizuri watu wanapata imani. Kwa hiyo ukitazama hii dabi mambo yanazidi kuwa mazuri, lakini Yanga wamekuwa kimya mpaka watu wanaogopa, hata kama kusema kwamba mkiliongelea hili ni kama mnawapa promotion wale wapinzani wenu, lakini kwa hili hapana. Baada break fupi tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kuwaletea zile habari mbalimbali tulizokusanyia siku leo. Jina langu naitwa God Love Michael, nipo na Rashidi Lihoha pamoja na Enoch Peramio. Siondoke, yako mambo mengi ya kuzungumza hapa sisi na nyie. Naitwa God Love.
5: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
6: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
5: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
6: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
8: Kanuni zipi mwenyekiti?
6: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka

0: namba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
2: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
3: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
4: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
5: Moto juu ya moto.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846. Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Bana, mambo ni mazuri, mambo ni bora kweli kweli baada kwa tumekumemenia habari hizo kutoka panchini, na sasa tupande pipa kidogo twende katika maeneo mengine tutazame mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
2: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
3: Jay can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
2: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
1: Karibu extra time.
0: Tumerejea tena na tuko safi tukitazama katika tukivuka mipaka tukakwea pipa tukaenda nchi nyingine jirani kutazama mambo mbalimbali yaliyojili. Jana pale nchini Kenya kulikuwa kuna mchezo kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United, ambapo mwamuzi wa mchezo huo John Sulu ameshambuliwa na baadhi ya wachezaji na mashabiki wa Kariobangi Sharks baada ya kutoa penalti kwa Mombasa United katika kipindi cha pili. Penalti hiyo ilitolewa baada ya mchezaji wa Mombasa United kuvutwa jezi ndani ya eneo la hatari, uamuzi ambao ulipingwa na wachezaji wa Sharks wakidai kuwa mchezaji huyo alianguka bila kuguswa vya kutosha, hivyo kupelekea wachezaji kuanza kwenda kumwalas, lakini baadaye mashabiki kumpiga mchezaji na referee mpaka kutoka naye. Niliona ile clip na nadhani Enoki pia umeiona, Rashid umeiona.
4: Mpira wetu wa Afrika una mambo mengi sana. Lakini
0: niliona pia tukio moja lilitokea, nadhani ni Sudan ile.
5: Mchezaji mmoja Ghana pia ilishawahi tokea hilo.
0: Mchezaji mmoja akampiga mwenzake kichwa, ikawa kama ni vitu ambavyo vimeendelea kutokea sana Afrika.
4: Unakumbuka tukio pia la finali ya ile, haikuwa na vurugu ile finali ya AFCON, Senegal kugomea mchezo. Ni vitu fulani ambavyo vinatuonyesha kwamba bado sisi kwenye mambo ya football tuna safari ndefu ya kuiendea,
0: hasa kwenye masuala ya kimaamuzi.
4: Sasa kwenye maamuzi, tukio lolote ambalo litasababisha mtu kukosa advantage ambayo atakuwa amejitengenezea isimpe faida, mnaadhibiwa, haijalishi tukio lina ukubwa au.
0: Lakini kumdondokea refa na kuanza kumuadhibu ni njia sahihi?
4: Sasa ndo nilikuwa nakuja huko, si njia sahihi kwa sababu refa si ametafsiri sheria 17 za mpira pale, ndo maana akatoa maamuzi yale ambayo aliyaona yeye kwamba mchezaji amefanyiwa madhambi kwenye eneo la penalty box, si ndio? Labda wao wachezaji walikuwa wanaona toka mwanzo wa mchezo ilikuwa inaonekana labda referee hayuko labda upande wao kwa namna moja au nyingine, ikatokea hiyo situation, wao wakaona hii ndo starting point ya wao kupeleka ujumbe ambao walikuwa wameanza kuzungumza toka mwanzoni mwa mchezo. Hivyo vitu vyote vinawezekana, lakini bahati mbaya, unajua kwa mfano ligi kama ya Kenya haijapiga hatua kama ambavyo ligi ya Tanzania imepiga hatua. Maana yake ingekuwa mfano ligi ya Tanzania hapa kulikuwa kuna kwenda kwenye FVS kwenda kuthibitisha hilo tukio ambalo inaonekana timu moja haijakubaliana
0: na championship kwa kuna hivyo.
4: Hakuna, sasa huko bado ndo tuko kwenye process, lakini
0: vitendo vya kupingwa na vya kukemewa kwa kweli premium.
4: Yes, ndo kwa hiyo kilichotokea si kitu kizuri. Ndo ushamba ambao nilikuwa nazungumzaga vitu kama hivyo ni ushamba. Football ni mchezo wa fair play. Kwa hiyo havitakiwi hivyo vitu kujoin kwenye mchezo wa kama mpira wa miguu, hasa kwenda kwa referee. Mwache atafsiri sheria zake. Kwenye swala zima la kuandika ripoti, huwa yanakuja majibu ya nini kifanyike. Though inakuwa mnazulika kwenye matokeo, lakini kwenye ripoti inavyokuja kutoka wanakuwa labda referee kuna mistake alizifanya, anaweza akafungiwa na nini. Lakini kwenda kuanza kuchukua sheria mikononi.
0: Eh, walimpa kipigo fulani hivi da, kama cha dakika 3 4 hivi.
4: Haijakaa sawa.
0: Si kitendo cha kiungwana na cha kukemewa peramio.
5: Sio vitu vya kiungwana. Amezungumzia Rashidi juu ya nchini petu kuwepo wa football video support inayowasaidia waamuzi. Lakini hata kabla ya video football support hatujawahi shuhudia rapture za namna hii. Maana yake watu timu zilikuwa zikiheshimu maamuzi ya waamuzi, na mwisho wa siku hata kama muamuzi alikuwa anaonekana dosari, kamati ya ya masaa 72 ndio ambayo ilikuwa inatoa hukumu. Halikadhalika kile ambacho kilikuwa kinawashinda wao walikuwa wanapeleka kwenye kamati ya juu zaidi, kitu ambacho tulishuhudia weledi kwa upande wa waamuzi, licha ya kwamba waamuzi nao ni binadamu. Kuna muda kuna baadhi ya matukio ambayo kwa upande wao huenda ikawa ni ngumu kuamua, kwa sababu wao wanaona tukio hilo mara moja pekee. Kama akipitwa, maana yake ni ngumu zaidi kushawishika kama kwa kufanya maamuzi kwa tukio ambalo hujaliona. Lakini kwa upande wa mashabiki, maana yake wao wana faida ya review ya marejeo ya marejeo ya video, kitu ambacho kinawapa faida zaidi. Na hilo ukiliheshimiwa, maana yake hatuwezi tukafikia level ya kuwadhuru waamuzi. Maana yake tunaweka waamuzi wanakuja mazingira hatarishi zaidi, kama ligi ambayo inahitaji kupiga hatua kwa sababu haijafikia level ya kuwa ligi ambayo ni kubwa zaidi, kwa maana ligi ya Kenya inahitaji, kwa maana ya mambo kama haya yanasambaa kwa haraka sana. Pindi ikitokea maamuzi rapture za namna hii uwanjani, maana yake ni zinafanya hata watu wengine ambao walikuwa na nia ya kufanya kuja kuwekeza kwenye ligi husika inakuwa ngumu, kwa sababu ya kile ambacho wanakiona. Kwa sababu ili uvutie wadhamini ni sehemu wadhamini wanaenda sehemu ambayo panaonekana pana weledi. Lakini kama timu wachezaji au viongozi fulani wanaamua tu kushambulia waamuzi, basi hata wadhamini wanaweza wakawa wanaona sio sehemu kabisa, sio sehemu sahihi ya kuwekeza. Lakini yote kwa yote, manake wenye mamlaka wanapaswa kukemea vitendo hivyo, ili mwisho wa siku kuiacha ligi ikiwa kwenye mazingira salama, na wale ambao labda wanafanya vitendo hivyo waondoshwe, ili mwisho wa siku pasiwepo na rapture za namna hiyo wakati mwingine.
0: Sawa, nakushukuru sana Pelamio, lakini pia nakushukuru Rashidi Rihoha. Kwa niaba ya wale wote walioandaa kipindi hiki, mimi Godlove pamoja na ndugu zangu hapa tunakuwa tuna la zaidi. Shukrani kwa wale wote ambao mmetufuatilia toka mwanzo wa kipindi. Mambo ni mengi, vitu ni vingi, so nenda break, na uhakika kwamba mambo ni mazuri. Kama si kesho, basi kesho kutwa tutakuwa tuna mashabiki wa Simba na Yanga humu ndani, tuje tuone yupi ni yupi, japokuwa Yanga wao wamemoka kimya. Sawa, tuone itakuwaje kwaje. Jina langu mimi naitwa Godlove Michael. Shukrani kwa wale wote ambao mmeendelea kuiamini 88.9 Nuru FM. Break, majukumu haya na wakabidhi kina Nasi wa kunyumba pamoja na MC Bizo kuendeleza jaramba hapa. Bye bye.
6: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bona Aison.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
4: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Ni stage ambayo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Hii, tunatoboa. 2026, kaa humo.

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: Hii tunatoboa 2026 Kahumu.

0: 26 Kahumo.
1: Kahumo.
2: And of course, mimi kamanda wa Jesh au sio bwana makuruta bwana ni T. Vese mwisho nafanywa na Faridi Kubanda aka Ngosha aka Feed Q. Unaisikiliza pa kupitia goma linaloitwa Mimi Jism Above Jmo Chidi Chidi Benz pamoja na Faridi Kubanda aka Ngosha. Inatufikisha dakika 21 saa 8 za mchana. Baada ya kusikiliza joint nyingine ya JCB, sio bwana ngoma inaitwa Ukisikia Pa. Ujue mekukuta. Hey, wanasema imesikika hapa, lakini pia umesikiliza joint nyingine mshikaji wetu anaitwa Rado kama Rado. Yeah, yeah, imesikika hapa usi bana. Tumeanza nayo hapa mwanzo kabisa kwenye sayari ya burudani. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 10 2026 kama kawa. Tunakutana hapa kwenye sayari ya burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
3: You already know.
2: Ndipo sisi huwa tunaondoka hapa ndani au tunakamilisha ile patinga la sayari ya burudani. Karibu sana. Mimi naitwa Mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa. Yeah, yeah, yeah. Hey, but so make sure time hapa unajikusanyia ule mkwanja wako kupitia mchongo na rupesa uweze kuondoka na kibunda siku leo mida saa 9 dakika 55 pale ambako washindi wengine watatu leo watakuwa wanaondoka na mkwanja wa nuru pesa. Kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa kwa sababu washindi ni wengi kila siku wanapatikana na washindi ni wengi ambao kila siku wanaondoka na mkwanja wa nuru pesa.
3: Yeah.
2: So leo inawezekana bahati ikawa yako au inawezekana mkwanja ukawa ni wako siku ya leo au sio. So cheza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Pia unaweza ukajishindia kibunda cha nuru pesa siku ya leo, na haya hapa ni maelekezo machache ambayo tunakudondoshia muda huu hapa.
3: Ya, kama unajua kucheza nuru pesa kwa mtumiaji wa Vodacom, kwa mtumiaji wa Yas, kwa mtumiaji wa Airtel, kwa mtumiaji wa Halotel pia, basi kwa mtumiaji wa Vodacom unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 leli, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji Yax, kwa mtumiaji Yas, unaingia kwenye Mix by Yas. Unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji Airtel, unaingia kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leli, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji Halotel tujasahau, unaingia kwenye menu ya Halo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 leli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. So kama hujacheza right now nuru pesa, kama unahitaji pesa kwa haraka, basi cheza nuru pesa. Kila kipindi ni mtonyo, kila kipindi ni mane.
2: Kupitia 0766744292, hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unayo nafasi ya kucheza nuru pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. Sasa kuna maelekezo ambayo inabidi nikudondoshie hapa. Na wakati tulianza ile tinga la sayari ya burudani, tuko nao Vodacom. Vodacom Tanzania wanakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya bwana aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ambaye yuko karibu na wewe. So Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama bado hautumii mtandao wa Vodacom, make sure time hii hapa unasajili line yako Vodacom kwa kupita kwenye duka lolote ambalo liko karibu na liko karibu nawe au duka lolote la Vodacom au wakala yote ambaye yuko karibu na wewe ambaye ni wakala wa Vodacom. Sio unaweza ukapata line yako pale. Sawa. Yeah. So kama unatumia Vodacom pia ni rahisi sana kucheza na rupesa ili uweze kuondoka na kibunda.
3: Oh, yeah.
2: Au mtonyo au sio bwana?
3: Yeah, kabisa.
2: Huyu anaitwa Misna. Bwana Misna anataka kuokote hapo. Bwana mshikaji wetu hapo, vitu vyako kabisa hivi Misna. So unaweza ukaishi naye, tunasogeza namba hapo muda si mrefu. Bwana au maliza kabisa DM pale mzee wangu. Si vitu hizi.
3: Ushaanza kunichukulia kama mtu aiva au sio?
2: Maliza tu
3: kwa sababu. Relax, relax.
2: Mzee wangu si najua ni vitu vidogo hivi.
3: Relax brother, relax. Nadondoka kama mtakatifu sana siku hizi.
2: Mdondoshe namba hapo Miss Snap mtoto watu. Ananyanyasika sana kwenye mahusiano so anahitaji pumziko.
3: So hapa ndo anakuja kupumzika.
2: So mpe mtoto watu pumziko kidogo au sio utakuwa umeshinda sana. Sasa wakati wa sikilizana mbona huu hapa kupitia 88.9 Nuru FM Radio una nafasi pia kubwa ya kudondoka pale IG, Instagram tunapatikana kama Nuru FM. Ringa muda huu hapa kisha umetufollow pale, lakini pia kisha umeacha comment yako pale kwa kuandika Nuru FM Iringa. Instagram, Facebook na mitandao yote tunapatikana hivyo, ila usisahau kuingia live yangu inapatikana kama NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba muda huu hapa. Usiondoze ukajoin live kabisa usio. Wakati unaisikiliza kupitia 88.9 unaweza ukajoin kwa kupitia account yangu ya TikTok inapatikana kama Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Time hii hapa sawa. Shukrani kwa wote ambao unaona hapa. Namuona Tami TZ yuko hapa, Lina kama Lina. Baada Tami tunapambania sana goma lake lakini anajikausha.
3: Afanye chochote kitu.
2: Hey, bwana afanye chochote kitu bwana maliza. Na kupitia 0766744292 ile nambari ya SMS za kawaida ambayo unaona nafasi pia kutumbia ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza leo, alafu sisi tukaisababisha hapa ikalia bila simu refu. Na wakati huo tukukumbusha tu kodi ya mtaa baadaye itakuwa inafuata. So kama uko na namna yoyote unataka tufanye hapo unaweza ukacheck na sisi afu sisi tukaishi na wewe vile vile. Bado kuna mchongo unatembea bwana wa Konde Boy.
3: Yeah.
2: Sio mchezo bwana. Bwana sasa mchongo bwana dondoshe dude. Kila mtu anamcheka bwana bwana dondosha bwana mzigo bwana. Bwana uweze kurifikia.
3: Oh imekuwa vitu hatari.
2: Noma sana. Noma hivi vitu bwana. Inawezekana lakini kwa sababu inategemea lakini na upepo ukoje.
3: Yaani ujue wale tu Ujua kuna vitu vingi sasa hivi vinashambaa hapo nashindwa kuelewa. Unasema sasa kama huyu ni konde. Wewe mtu yani wewe mtu mtee
2: inakuwaje kuaje?
3: Huyo konde ana hela. Sasa wewe ambao huna
2: sawa mshikaje tu bario mtoto baada ameingia leo kutoka USA. Na amezungumza kitu ambacho cha kwanza kujifunza wakati ameenda kwenye tour yake ambayo alikuwa anaifanya pale USA.
3: Oh yeah.
2: Anasema muziki wa Bongo Flava haupo, haujavuka kabisa nje, haupo. Yani toka amefika amekaa siku zote za jeu kusikia muziki wa Bongo Flava.
3: Yeah, yani yeye alichokuwa anasema kwamba muziki haujavuka sana huko. Yani unakuta wanamjua msanii mmoja mmoja hasa Diamond Platnumz. Kwa sababu huko Marekani kwenda imekuwa way back, imekuwa kawaida kwa yeye kwenda kupiga show zake. Umeona? Sasa anamjua hivyo. Lakini unakuta ngoma Marekani na hizo atajua moja tu sana ya Diamond Platnumz kwa sababu ameshirikiana na mtu wa kule Jason Derulo kwa Masafa remix. Lakini zaidi ya hapo inabidi tufanye yani wasanii wa Bongo Flava au hasa wasanii wa East Africa.
2: Yeah.
3: Inabidi tufanye kazi kubwa sana ili msanii yani muziki wetu uvuke kule.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Ebale sawa. Kwa kuwa time inatupa mkono hapa baadaye utamsikiliza tutobadi pia kizungumzia issue. Na usitaki balance vitu. Yaani yeye amesema hajasikia wimbo wowote.
3: Hajasikia
2: Bongo Flava
3: wowote.
2: Yeah,
3: zaidi ya yeye kuzisikia nyimbo kwenye show zake.
2: Kwenye show zake tu ambazo alikuwa anapiga DJ Diomi. Baba Teddy Kivingo Sadani Mafinga Ringa Tanzania. Bwana tuko pamoja sana DJ Nas. Iba Mkoloni kutoka Vitono pia nimekuona mshikaji wetu kutoka pande hizo hapo. Huyu mwingine anasema sawa. Sio case. Hao ni wale ambao wanacheka kupitia 0766744292. Tunapay bills zetu tarudi hapa muda si mrefu.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama ? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
8: Ndio, tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba.
7: Simba SC657 Simba mpya kutoka Silico Tanzania ndio mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657 mbegu ya ushindi kutoka Silico Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Fiance come close to me. She ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. Karibu usikilize sayari ya burudani.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511.

0: Nyote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
7: Lo, bitia.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Yes, Rito Young Lunya ngoma inaitwa Fimbo kama Fimbo. Dakika 53 sanane za mchana, baada time inakimbia sana sana. Felix Kanko mwanetu kabisa kwa live hapa, usi bwana BM Stone na wengine wote. Naona hapa tuko nao live muda huu hapa sibane mpaka mida 10 kamili za jioni. Tuko na sign out, tunaondoka hapa ndani. Bado niko na MC Bizzo, mimi ni DJ Naso kunyumba aka Mgashida aka Baba Momo aka Mjuku Wabisanga. Tuko na DJ Shami Kabakao kama Dawis.
2: Yeah, yeah.
1: Atafuata hapa na session ya kwanza ya SB. Tuko na fata hapa muda sehemu refu, ngoma juu ya ngoma zitakuwa zinalia sana kupitia 0766742292. Kwa hiyo tucheki hapo, una nafasi kubwa pia kusema oya DJ Shami aguse goma fulani hapo lilie, itakuwa unyama sana. Lakini pia nikukumbushe kwamba mambo yanazidi kwenda kwa kasi sana. Yanakuja yanapita, lakini bado lipo. Kutoka enzi kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yale linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium. Sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Najua nastajabisha. Sasa umeshagundua unazungumzia nini hapa, ni battle la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon, kazi yake kuunganisha. Lakini pia kuna sababu nyingi za kufanya uweze kununua bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Madhubuti zidi ya kutu, yani hapa unabidi usahau kabisa swala la kutu. Mapana zaidi hivyo, utumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Lakini pia kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga simu namba hii hapa bure kabisa ya 0800750001094. Hii nambari unapiga bure kabisa, alafu unapewa huduma na unasikilizwa. Sawa?
2: Ya kabisa. Lakini pia tupo na Azam TV. Azam TV wanakuambia baada ya likizo nzito ya kimataifa, mtu mzima amerudi mjengoni au mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito, wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya toza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga, wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokani, wanamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8 ngoma nzito. Yote 9-10 ni 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wa jadi Yanga. Lipia sasa kifurushi kwa 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandisha kifurushi cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya moto.
1: Oh yeah. Sawa, pale mwanzo tulikuwa tunazungumzia issue ambayo inamhusu Toto Badi Mario baada ya leo kugeuka bongo Tanzania kutoka USA kwenye tour yake ambayo alikuwa anaifanya. Alikuwa anazungumzia issue ya kuwa muziki wa Bongo Flava toka amefika je kusikia popote pale ukichezwa. So means kama tuna kazi kubwa sana kufanya kupush muziki wetu. Sio kama umeelewa?
2: Yaani sana.
1: Eh, bana, acha tumsikilize Toto Badi Mario.
3: You know, kama nilivyosema kwamba mara nyingi sisi unajua kusema ukweli, game yetu sisi bado Bongo Flava. Yaani bado haijapita ile duniani, you know. Brothers wamejitahidi ni ku play part zao na, lakini bado sisi kama vijana inabisa tusukue jukumu tuweze kusukuma zaidi, kwa sababu wapo ambao wamejitahidi kuifikisha mpaka hapa ilipo, na kama bado anaendelea kupambana, that's good, lakini tunabidi tuweke nguvu zaidi, kwa sababu mimi mwenyewe toka nimeenda sijasikia ngoma ya tabu kupata moja. Achana na kiachana na ile kwenye show yangu na nini, DJs mkongo au mmeenda baba DJ Dio yupo mmeenda ndio nasikia ngoma za kibongo, lakini to be honest, kama kuongea kweli, yani sijasikia vurugu za bongo fever au mingia mmoja umesikia kwa bongo fever nini, japokuwa watu wanafanya kazi ya kutosha na nini, unaelewa, na wamefanikiwa kupeperusha bendi yao kwa namna yao, na kuna sehemu wamesogea na hatua alizonazo sasa ni kubwa sana, lakini bongo fever kwa ujumla yenyewe kama yenyewe haijafika sokoni vizuri bado.
1: Sawa, sio, tuko na kazi kubwa ya kufanya ili kupush game yetu ya muziki wa Bongo Flava.
2: Yeah, kabisa, lakini sio Bongo Flava tu. Yaani in short African music. Yaani ukiotoa kwa mbali wa Nigeria, inabidi tufanye kazi kubwa sana, yani kazi kubwa sana kufikisha muziki kule. Manake ukiona sasa hivi Diamond Platnumz au Mario mwenyewe wale A-list, yani tunataka na wenyewe aishi maisha yale. Sio walingane na sisi, yani nakutana mshikaji mnasalimiana hivi, no. Yaani inabidi yani kufikisha mziki stage hizo inabidi na wenyewe ndani na ile maisha ya kimziki ya A-list superstars wa Marekani, wa Spania, wa wapi. So inabidi yani tuna kazi kubwa mno. Yani siju century gani? Yani siju lini? Ah, jamani.
1: Hey, but sawa. Ras Machips toka Mawala asema tuko pamoja hapo mjengoni. Kwa heshima naomba wimbo Rayvanny Touch by Rashidi kutoka Wase Kungwe. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Linga Tanzania. Ngoma ya nani? Roma Mkatoliki, sawa. Yona Chilolo, sawa. Nakubali sana Rijanasi. Baba J toka Wembengeto Miembeni, tuko naye pamoja. Haya bana, sawa. Asante kutoka pande hizo hapo. Mwingine anasema anaitwa nani? Anasema anaitwa eh, baada ya majina haya tuandike vizuri bwana ili tuweze kuelewana. Sawa, huyu anaitwa Rebi Thomas. Tuko naye pamoja muda huu hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tutakuwa na sign out au tunaondoka hapa ndani, si ndio?
2: Yeah, kabisa. Lakini pia tupo na mwaliko store wanaouzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa ambazo zinatumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote au kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Yeah.
1: Musa baba sifuri kijio stokia lulu wanya kilomwe bane, vipi mkopoa na wasikiliza hapa ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yangu kwenye sayari ya burudani ina noma. Saa tuko pamoja inabidi tupay bills ze DJ Shami atakuwa anafuata hapa muda si mrefu. Stoke
4: hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
5: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
6: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
4: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
6: I can make a broke shit rich.
7: It's my birthday. It's my birthday. I must
5: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Yeah! Mnyama kama T-Touch, Mr. T-Touch ndo mbae alihusika kwenye mdundo huu hapa wa Bill Nenga, Bill Nas yakoda TRD, goma linaitwa Ligi Ndogo. Unaisikiliza ikiwa dakika 38 saa 9 za mtanya. Kodi ya mtaa hapa bwana. Bwana hapa mambo, unaona utakapo kuchezesha mambo ya kugeuza,
2: lazima tugeuze,
1: maana kugeuza ndala au sio?
2: Mmefanya sana jamani.
1: Sasa okay, so wakati tukabilisha kodi ya mtaa hapa, tuko na Yas, na Yas wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara zaidi ya mawasiliano zaidi 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mechi zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo unastahili. Na Yas moja kwa moja wanatupeleka kumsikiliza Bill Nenga, Bill Nas au sio? Bana Nenga anafunguka muda huu hapa, anatusanua ya kwamba kila akiwa na Diamond anazungumzia maendeleo tu. Yani akikutana yeye na Nasibu Abduli au Chibu Dangote, story nyingi zinazokuepo kati yake na yeye ni kuzungumzia maendeleo tu. Yeah. Yani tofauti na zikaba mimi nikikaa na Bizo, story zinakuwa nyingine labda za kupiga tungi tu. So yakikaa na Diamond Platinum, maendeleo tunazungumzia ni maendeleo tu. Yuko hapa Bill Nas.
3: Sikuni na Baba Levo ndio alifanya mimi karibu sana Diamond, sababu Baba Levo pia anafanya sana biashara. Kwa Baba Levo zingine anafanya biashara usiku. Ah, ndio kwa Diamond ndio hapo. Tena baada ya kupiga story, umeona? Au wana njoo safi hivi hivyo kwa Baba Levo na sikuzi na anafanya pia ile. Nakutana sana Diamond, alafu Diamond tampendea kila kukutana.

0: watupa power tena kumsikiliza Makonde Boy Harmonize Mjesh. Eh bana, amekuwa na vitu vingi sana hapa, anazungumziwa sana hapa katikati, na hii ilikuwa sakata lake ambalo la kufungiwa na Basata pamoja na fine kupigwa.
1: Yeah.
0: So yuko hapa anaizungumzia issue.
2: Kweli nikimi nilipokea barua kutoka katika baadhi yetu la sanaa Tanzania, Basata, ya kuondoa hii video na adhabu ya kulipa fine. Lakini bahati mbaya na barua nimeiona tu mitandaoni, na wakati naipata nilikuwa nipo huku tayari UK. Na of course nilipata nafasi ya kuongea na uongozi wangu, timu yangu, kufuatilia kuna taratibu zipoje, na nikaomba appointment. Takapofika nitakaa chini, nitaelewa zaidi. Inawezekana kuna vitu vingine mimi sivielewi, labda nitaelewesha vizuri na baraza la sanaa la Basata. Kwa sasa hivi nitakuwa na chochote cha kusema, kwa sababu hiyo barua iliambatana na wito. Kasikilize, nitakuwa na take, at least nitakuwa naweza kuongea from there. Ndio maana nasema nikasikilize, inawezekana kuna vitu vingine ambavyo mimi sijaviona, sivielewi. Wao wataniambia zaidi. Then nikishaambiwa, then hapo ndo nitajua, nitakuwa na kujibu kwamba okay, where can I take it.
0: Sawa. Kwa hiyo Konde Boy akienda kujibu hili pia atakutana jingine tena, itabidi nalo pia alijibie.
1: Mwelewa next.
0: Atakuwa na mambo mawili ya kujibia, atazungumzia pale. Sasa mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea. Chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa ekari. Kwa maeneo kando kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H 513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Kama eneo lako lina changamoto ukame, ulizia Kitale DH 04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini, ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala wanakaribishwa. Kwa maelekezo na upatikanaji wa mbegu hizi, wasiliana nasi kupitia 0740510111 au 0740960111. Instagram tunapatikana pia kama Amani Agri Choice. Kipo Seeds, ubora wa kuaminika. Sawa. Sasa bana, TTCL tuko nao pia hapa, wanahakikisha tunakamilisha mastori hapa kwenye kodi ya mtaa, si ndio?
1: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika na muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Yeah.
0: Now yeah, so yuko Juma Jux hapa tunamsikiliza, anazungumzia issue ya kuomiliki msanii. Anazungumzia kwamba ni kazi kubwa sana. Yaani inawezekana watu wanachukulia kawaida tukumuona msanii fulani ana amesainiwa na records label fulani, afu ana shine na nini, ila anazungumzia anasema ni kazi kubwa sana kumiliki au kumsimamia msanii.
1: Ya, ni kazi kubwa manake si, yani watu wengi wanaomiliki wasanii inabidi uwe na roho ya kitofauti. Manake yule sasa unamuongeza mtoto mwingine kwenye familia. Manake kama umemchukua msanii mdogo kwenye label, inabidi umtafutie sehemu atakayoishi, umwekezee hela, na zile hela unavyomwekezea huna uhakika kama ile productivity atakao itoa itakurudishia kwa faida. Kwa maana kwanza sio lazima ule loss ndio uje kula faida. So wachache sana ndio watu naona label mbalimbali zinayumba. Yani wachache sana kwamba wanamvumilia msanii paka aje kuwa mkubwa. Yani tunaona kwa label, yani labda WCB kwa Tanzania. So ndio maana Juma Jux akaamua kufunguka. Yani yeye as Juma Jux kumiliki msanii ni kazi nzito sana. Maana yake anahitaji muda wake pia kumpa, kumshauri vitu gani inabidi vifuate kwenye game, misingi gani inabidi ifuate ili mradi atoboe. So ni muda pia pamoja na pesa pia pamoja na heshima pia pamoja na ukarimu pia. So msikilize Juma Jux.
3: Lakini unajua kuwa na msanii sio kwanza kitu kirahisi kama watu wanavyofikiria. Kwa sababu tu ni Juma Jux, watu wanakujua, unajulikana, una nini. It's more even more than money. Kuwa na msanii, kwa sababu msanii unavomchukua na kusema ni msanii wangu wa lebo, especially kama ni msanii mpya, yule ni kama mtoto wako, yule ni kama

0: Wewe ndio unamlea kufika pale. Unaweza kuwa hata na pesa, ukawa unamlipia tu video, ana shoot lakini ana maelekezo na ana muongozo mzuri wa kwenda, anaweza sifike sema ambapo anatakiwa. Kwa hiyo unahitaji muda, unahitaji moyo mkubwa wa kuamua hicho kitu, unahitaji pia financially uwe sawa zaidi, na yeye unahitaji vitu vingi sana. Hela mimi naweka mwisho kabisa.
1: Oi Mzuka Konde Boy anatupiga kamba sana. UK alienda kwa mishigari cha kwake kwanza unit kitoacho tucheze kiusike mjengoni shavu kwa mzee Saidi Msola na Ezekia Maduga Musa Baba Zimnyakumoga kutokea Lula Nyakilomo. Oya wakali wa burudani, naomba mnichapie kibao cha fashion na lala naye na enjoy sana DJ Nas by Ezekiel Mashilingi from Yano Mufindi. Tuko pamoja, naomba wimbo wa Creek Master, naitwa Nu kutoka Kilolo. Oya DJ Nas fanye kwa chengo mwana FN G nako Mfalme by Ayubu Job Mafinga Yongole. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Blaston Kiyewe Iringa. Yeah, sawa, ina noma kutoka pandeza po goma lolote ya Tundabani lisikike toko unyama. Fanya kwa chia ngoma ya nani tena, kakanasi pigia ngoma yako ya mrembo Uswazi, inatisha sana. Mtugo pandeza Ilula Madizini. Sawa, aina noma kutoka pandeza po, sio case. Tawalichi msafi mdogo wetu kutoka Ilula pale. Amezungumzia issue ya wachambuzi na amewapa mashavu yao pia, kama wanafanya kazi nzuri sana wachambuzi. Sio, acha tumsikilize mdau hapa mdogo wetu Richi Msafi.
2: Wachambuzi wanafanya kazi nzuri, lakini napenda ambavyo wanakuwa, mimi napendaga kuangalia siku zile clip za wachambuzi ambao wanaongea

wameruhusu watu wawaingilie kwenye kazi. Mimi ni mtangazaji, nafanya kipindi Monday to Friday. Uwezi kuja pale mimi uanze kuniambia bana Richi, nataka uniulize kuhusu kitu fulani, kitu fulani usiniulize. Nataka kuuliza kaa nyumbani shee, unakuja kufanya nini huko? Kila mtu afanye kazi zake. Kwa mimi sijaruhusu kazi zetu ziingiliwe na watu kwa sababu

0: ya mbio mbaya.
1: Yeah, ulikuwa unamsikiliza Msafi hapa kwa anazungumzia issue ya wachambuzi. Young Thug alikuwa anafanya interview akawa anazungumzia album yake ambayo inafuata. Ngoma nyingi sana mbele zitakuwa ni muziki wa R&B.
2: Yeah, kabisa. Yaani tunajua Young Thug ni rapper,
1: yeah.
2: Ni artist rapper lakini anakuja na R&B album. So ni kitu cha kushangaza kwa washabiki wote wa Young Thug right now. Mwaka huu, sio mwaka ni tena, na nakasema mwaka huu ana drop album yake nao, pia ngoma nyingi zitakuwa za R&B. So msikilize Young Thug.
3: What's next like? You got music, you're touring, you have an album coming out potentially next year?
4: This year.
3: This year.
5: Oh, oh. Solo? We're getting another solo?
4: Yeah.
5: Come on.
4: R&B, my song going R&B.
3: Oh, Chris.
5: Come on, man. Don't threaten me with a good time.
4: I'm going R&B.
5: Oh, that shit going
4: I'm going R&B.
5: It's going to be more like punk, but less, even more.
4: But it's real. It's Mary J. I'm going R&B.
5: Oh, come on.
4: I'm going real.
5: I know you can do it. I already know you can do it.
4: Most of the shit is like, Most of the songs are sexual though. It ain't. It's probably like two or three heartbreak songs. Most of them is just like fun times. Like,
5: what's your process? It's gonna be you and Drake collab tape too.
3: Please.
4: What the time to be a slime?
3: Yeah.
4: We got a few songs. I'm gonna let y'all hear some songs too.
3: Hell yeah.
5: Come on, mama.
4: Okay, we got shit.
5: Come on, man.
4: We're gonna drop. We're gonna do. We gotta do.
1: Yeah, so ulikuwa unamsikiliza Young Thug moja huu hapa kwa sasa tunapea bills. Ukirudi itakuwa time ya kuikamilisha Sayada Burudani na Sports Rebound Hub. Stoke hapo ulipo, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
6: Kutana na Tembo Esimia 719, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakupa mavuno ya wastani wa gunia 50 hadi 55 kwa ekari. Ina punje kubwa na nene ambazo ni chaguo namba 1 kwa wafanyabiashara wa mahindi. Inakomaa kwa siku 141 hadi 150. Inakupa mahindi makubwa kila shina. Inastahimili magonjwa ya majani na ina shina imara sana. Hivyo hustahimili upepo na haianguki kirahisi. Inafaa zaidi kwa maeneo yenye mvua za kutosha. Kama tembo walivyo mkubwa, ndivyo ambavyo mbegu ya tembo Esimia 719 ilivyo na mavuno mengi sana na bora. Tembo EC 719 toka Sidco Tanzania ni nguvu ya mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
10: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
11: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
12: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
13: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Sports. Yes, tunakamilisha sayari burudani na sports rebound hub na chidi chichidi kwa hapa kujuli kulikamilisha ili apatinga. Ni aje mzee?
2: Kama kawa.
1: Tuko vizuri.
2: Freshi.
1: Bana mjomba la pulga naona. Amesha tundika daruga pale.
2: Hatari sana. Sasa moja ya moment ambayo ilikuwa poa sana na ilikuwa ya huzuni sana ni ya Enzo Fernandez. Alikuwa analia sana mzee wangu anapotoa speech pale. Ni moment fulani hivi, unajua ni mtu ambaye walimzoea, na hata kipindi ambacho Messi alitangaza kustaafu, kipindi kile analaumiwa sana. Mtu ambaye aliandika waraka mrefu sana kipindi hicho hajaanza kutumikia timu ya taifa ya Argentina, na kumuomba mzee wangu asistaafu arejee kwenye kosti ya timu ya Argentina, alikuwa ni Enzo Fernandez. Sasa kipindi hiyo alikuwa mdogo mdogo tu, lakini this time wakawa wanacheza timu moja ya Argentina, wanawakilisha taifa lao, na mzee wangu jana anaaga. Ilikuwa moment fulani hivi ya yeye alikuwa kwenye emotion sana, alikuwa analia sana. Moja ya kitu ambacho nikasema hawa jamaa walikuwa wana love sana na mshikaji. Hiyo walikuwa wana love sana sana na walikubali kumpa support, na wakakubali yeye ni mtu ambaye ana uwezo wa juu sana kuliko wao. Kwa hiyo wapo wamekubali kuwa nyuma yake na wataenda naye popote pale ambapo itatakiwa kumsupport. Iliisha hivyo, na Argentina jana wameshinda mabao 3-0 dhidi ya Benin. Benin wamepata moment nzuri sana siku ya mwisho ya Lionel Messi, alafu wenyewe wakaenda kucheza huo mchezo wa kumwaga. Unajua kitu kikubwa sana hicho. Alafu Messi pia alifunga bao dakika ya 71 kwa mkwaju wa penalty. Sawa, iliisha hivyo. Lakini kwa Cristiano Ronaldo, yeye pia amekili kosa na kuona kwamba amesema chama cha soka cha Ureno anasubiri kimpe adhabu, anastahili pia kuwa punished. Kwa hiyo hiyo sio mbaya kwake, lakini pia amesema yupo tayari baada ya suspension yake kuisha kurejea kwenye timu ya taifa ya Ureno kuendelea kuitumikia Ureno. Lakini pia anasema kwa nini kilichomfanya aondoke kambini ni kwamba alihisi usaliti kwa coach George Jesus. Yeah. Kutokana na alimwambia anaweza akamtumia kwa dakika 30 kwenye mchezo, na akampa nafasi akafanye warm up. Lakini after mwisho wa siku hakumtumia kwenye mchezo, akaona kama disrespect. Akaamua kuondoka kambini bwana Cristiano Ronaldo.
1: Bado sawa. So goti wetu sisi bado yupo, hajatangaza kustaafu, tuko naye.
3: Tupo naye sana.
1: Tutamba naye. Bado kesho pia ni siku tukutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na MC Bizo, DJ Shami on 1 and 2 minute, mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Tulikuwa na chidi chichidi alipita hapa, sisi tunakuacha. Taarifa habari inafuata hapa na Nuru John yuko hapa.
4: Look around, brother. Get a gospel. Yes. Keeping the good music alive.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amesema serikali inatambua mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuleta maendeleo. Mbunge wa jimbo la Makamba ambaye ni waziri wa kilimo Daniel Chongoro amepanga kuwasomesha vijana zaidi ya 45 katika vyuo mbalimbali vya ufundi stadi VETA kwa miaka miwili kuanzia mwezi wa 10 mwaka huu. Katika duru za mataifa, Kenya imethibitisha ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza, kinachomhusisha raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, wachezaji wa sita wa klabu ya Azam FC waliokuwa na timu ya taifa Tanzania wamerejea kambini na kuanza mazoezi tayari kuikabili Coastal Union Oktoba 9 mwaka huu. Ni Oktoba 7 mwaka 2026, dakika ni ya pili toka ilipotimu saa 10 kamili za jioni. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 4292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amesema serikali inatambua mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuleta maendeleo, akieleza kuwa maendeleo endelevu hayawezi kupatikana kwa serikali pekee bali inahitaji ushirikiano na wadau mbalimbali. Heri James amesema hayo wakati akitoa hotuba katika jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali lililokutanisha wadau mbalimbali mkoani Iringa kwa ajili ya kuonesha na kutambulisha shughuli zinazotekelezwa na mashirika hayo.
2: Kwa dhati ya moyo wangu nimefurahishwa na kazi zinazofanyika nilizozishuhudia kwa macho yangu katika mabanda yote. Namna ambavyo kila taasisi inapambana kuwezesha wananchi, kupambania wananchi, kuhudumia wananchi, na kila mmoja amejaribu kuonyesha walau sehemu ya kazi anazozifanya. Ndugu zangu, hongereni sana. Serikali inatambua kwamba maendeleo endelevu hayawezi kupatikana kwa serikali pekee. Yanahitaji ushirikiano wa wadau mbalimbali, wakiwemo mashirika yasiyo ya serikali, sekta binafsi, taasisi za dini, taasisi za elimu, washirika wa maendeleo, wananchi na wadau wa maendeleo. Kwa msingi huo, serikali ya mkoa wa Iringa itaendelea kuimarisha ushirikiano na mashirika yasiyo ya serikali ili kuhakikisha shughuli zao zinaendana na vipaumbele vya maendeleo vya mkoa pamoja na taifa letu kwa ujumla. Ndugu wananchi wenzangu na ndugu wadau kutoka mashirika yasiyo ya serikali, maonesho haya ni muhimu kwa sababu yanatoa nafasi kwa wananchi kufahamu kwa undani shughuli zinazotekelezwa na mashirika yasiyo ya serikali katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa Iringa.
1: Amesema maonesho hayo ni muhimu kwa wananchi kupata fursa ya kufahamu kwa undani huduma, fursa na shughuli zinazotekelezwa na mashirika hayo, pamoja na kutengeneza mtandao wa ushirikiano kati ya NGOs, serikali, sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo.
2: Aidha, maonesho haya yatasaidia kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu huduma na fursa zinazotolewa na mashirika yasiyo ya serikali ndani ya mkoa wetu, lakini pia kutangaza matokeo na mafanikio yanayotokana na utekelezaji wa miradi mbalimbali inayofadhiliwa na mashirika yasiyo ya serikali. Na tatu, kujenga mtandao wa ushirikiano kati ya NGOs, serikali, sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo wanaopatikana ndani ya mkoa wetu. Pamoja na hayo, itatoa fursa kwa wananchi kutoa maoni, mrejesho na kuhusu huduma mbalimbali zinazotolewa na mashirika tuliyopata nafasi ya kushiriki nayo siku ya leo. Ninawahimiza wananchi wa mkoa wa Iringa kutumia fursa hii kutembelea mabanda ya maonesho, kuuliza maswali, kupata elimu na kufahamu fursa zinazopatikana kupitia mashirika mbalimbali ambayo yamepata fursa ya kuweka maonesho yake hapa mkoani.
1: Aidha, mkuu wa mkoa ametaja namna serikali inavyosaidiana na mashirika mbalimbali yasiyokuwa ya kiserikali katika kutimiza malengo ya kusaidia jamii.
2: Ndugu wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, serikali inatambua kazi kubwa inayofanywa katika jamii. Hata hivyo, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, bado tuna changamoto mbalimbali zinazohitaji nguvu na ushirikiano wa pamoja ili kuweza kuzivuka. Ninawasihi mashirika yasiyo ya serikali kuhakikisha kwamba miradi mnayoitekeleza inalenga mahitaji halisi ya wananchi, inazingatia vipaumbele vya serikali na inaleta matokeo yanayopimika katika jamii yetu. Vile vile ni muhimu kuhakikisha wananchi wanashirikishwa kikamilifu katika kupanga, kutekeleza, kufuatilia na kutathmini miradi inayotekelezwa katika maeneo yao, ili wawe sehemu ya mchakato mzima wa maendeleo unaosababishwa na mashirika yetu. Ninawaomba mashirika yasiyo ya serikali kuendelea kushirikiana na serikali katika uhifadhi wa mazingira, upandaji wa miti, matumizi bora ya ardhi, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuhamasisha jamii kutumia nishati safi ili kuepukana na uharibifu mkubwa wa mazingira.
1: Msikilizaji huna ni 8.9 kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unaofusa kuendelea kuzisikia. Unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoendelea kuisikia. Mkuu wa wilaya Kilolo Atupele Mwakibete amewalika wananchi kutoka mikoa mbalimbali nchini kushiriki katika mbio za Kitonga Marathon zinazotarajiwa kufanyika Oktoba 31 mwaka huu, akisema mbio hizo ni muhimu katika kuitangaza Kilolo kama eneo lenye fursa nyingi za utalii na uwekezaji. Akizungumza na waandishi wa habari, amesema Kilolo imebarikiwa kuwa na fursa mbalimbali za kiuchumi ikiwemo kilimo, misitu pamoja na madini ya mito na dhahabu.
3: Ndugu zangu, siku ya leo ni ya kipekee sana. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuitangaza Kilolo. Hivi sasa tuna mbio za Kitonga Marathon, na mbio hizi zitafanyika ndani ya halmashauri yetu Kilolo tarehe 31 mwezi wa 10. Tunawakaribisha ninyi nyote kutoka kila pande ya nchi hii, kusini, mashariki, kaskazini, magharibi. Kila mkoa mnakaribisha kwa ajili ya wilaya yetu ya Kilolo. Ni lango kuu la uchumi. Kuna fursa nyingi za kiuchumi. Kuna uwekezaji katika kilimo, uwekezaji katika miti kwa maana miti ya mbao, lakini pia tuna madini mbalimbali ya vito pamoja na dhahabu. Tuna mito, tuna kila aina ya fursa ambayo iko hapa duniani. Kilolo imebarikiwa kwa nayo. Tunakaribisha ninyi nyote kila pande ya nchi hii.
1: Mwakibete ameshukuru benki ya Exim, mdhamini mkuu wa Kitonga Marathon mwaka huu, kwa kuunga mkono tukio hilo, huku akitoa wito kwa wadau wengine wa maendeleo kuendelea kushirikiana na halmashauri na serikali katika kutangaza fursa zilizopo ndani ya wilaya ya Kilolo.
3: Na tuwashukuru kipekee sana wadhamini ama mdhamini mkuu Exim Bank kwa kuwa nasi katika jambo hili, na nitoe rai pia na wito kwa wateja mbalimbali. Tutumie bidhaa, tutumie benki ya Exim Bank ambao wamejipambanua na kujifafanua kwetu. Na kwa msingi huo nimekuja Kilolo hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Nimekuja kuwatumikia wananchi. Nimekuja kuwasikiliza wananchi kutatua kero mbalimbali kwa kushirikiana na viongozi wenzangu wote, baraza la madiwani, dasi, mkurugenzi, na maelekezo yote yatakayotolewa na Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.
1: Zaidi hiyo kimbiaji 800 kutoka ndani na nje ya Tanzania wanatarajiwa kushiriki katika mbio za Kitonga Marathon mwaka huu zinazotarajiwa kufanyika katika halmashauri ya wilaya ya Kilolo mkoani Iringa. Ukumbio hizo zikilenga kutumia michezo kama fursa ya kutangaza utalii, uwekezaji na umuhimu wa uhifadhi endelevu wa mazingira katika wilaya ya Kilolo. Mbunge wa jimbo la Makambako ambaye ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo amepanga kuwasomesha vijana zaidi ya 45 katika vyuo mbalimbali vya ufundi stadi VETA kwa miaka miwili kuanzia mwezi wa 10 mwaka huu. Akizungumza na Nuru FM Radio wakati wa zoezi la ujazaji wa fomu za kujiunga na vyuo hivyo, mratibu ofisi ya mbunge Heri Lufunda amesema mbunge amekusudia kuwasomesha vijana hao kwa kulipia ada yote kwa kipindi cha miaka miwili ambayo watakuwa vioni, na kusisitiza kuwa lengo la mbunge ni kuona vijana wanapata ujuzi utakaowasaidia kujiajiri na kuajiriwa.
4: Tuko hapa kwa kusudio moja, tumekutana na vijana ambao wanataka kwenda kusoma VETA kwa hisani ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Makambako, mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo. Lakini hawa vijana pia wako na wazazi wao hapa ambao tuliwaagiza waje hapa ili waweze kushuhudia hili jambo analolifanya mheshimiwa mbunge, kwamba hili jambo linafanyika kwa namna gani. Hatukutaka kuwaita tu watoto peke yao, ila tunataka tuwaite na wazazi wao miongoni mwa mazungumzo ambao tunazungumza na vijana wao, kwa sababu kuna vijana ambao wengine wanachukua nafasi hizi wanaenda hawamalizi kozi ambazo zipo, wanaondoka na fedha zinakuwa zimeshalipwa na mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo kama fedha zimelipwa, akiondoka wasipomaliza zile kozi, maanake ile ni hasara kwa mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo tunataka commitment kwamba mzazi kama yupo tayari kumsimamia mtoto wake, basi tukubaliane naye pia. Kwa hiyo wazazi wamekubali kuwasimamia watoto, kwamba mtoto akikimbia masomo, basi mzazi atazirudisha zile gharama, kwa sababu huyo mtoto atakuwa amezuia fursa ya mtu mwingine. Kuna watu wengi wanataka hizi fursa, lakini yeye amepata hii bahati ya kupata hiyo fursa. Kwa hiyo inatakiwa aitumie vizuri na ilete matokeo kwenye jamii yetu. Kuna wachache waishaishia njiani, kwa hiyo ile ilikuwa ni hasara.
1: Mratibu huyo ofisi ya mbunge amewataka vijana kutumia fursa hiyo ili kujiongezea ujuzi ambao utawasaidia kujikwamua kiuchumi badala ya kupuza kila jambo na kuamini ni siasa.
4: Kwa haraka haraka vijana wanaweza wasione kuwa ni fursa, lakini ni fursa kubwa sana, kwa sababu inawatengeneza. Unajua tuna vijana wengi, wengine ni wasomi, lakini ajira imekuwa, kuna wimbi kubwa la ukosefu wa ajira. Vijana wako wengi hawana ajira. Lakini hii sasa inaenda kumpa ujuzi, kwamba yeye hata asipoajiriwa anaweza akafanya mambo yake, kwa sababu tayari ameshapata ujuzi. Na miaka ya leo inaangaliwa sana ujuzi. Kama una ujuzi unaweza kuendesha maisha yako, kwa sababu kama kijana akaenda kusoma mechanics akarudi hapa, watu wanaonunua magari wako wengi sana. Kwa hiyo fursa iko nje nje. Lakini kuna watu wanakwenda kushona, watu wanakwenda kuwa na wengine wanaenda kusoma welding. Anaenda kusoma welding, tunashuhudia watu wanajenga sana mji wa Makambako na mikoa mingine. Kwa hiyo ni fursa kwamba anaweza kwenda kufanya kazi kwa upana zaidi akishapata ujuzi wake.
1: Baadhi ya vijana ambao wamepata fursa hiyo, Timothy Makweta na Everest Agobe, wamesema watahakikisha wanasoma kwa bidii ili waweze kupata ujuzi ambao utawasaidia katika maisha yao, huku akimshukuru mbunge Daniel Chongolo kwa kuwatafutia vyuo vya ufundi na kuwalipia ada.
5: Kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, pia kushukuru uongozi wa serikali kuweza kutupa fursa kama hizi, kwa nini kutengeneza njia nzuri ya maisha baadaye. Kikubwa ni shukurani tu kwa viongozi, kama namwaahidi kwamba tumia nafasi aliyotupatia hata mwangu.
6: Namshukuru mheshimiwa mbunge kwa kutupatia fursa hii, sababu inatusaidia kupata fani, kujiongezea ajira sio wenyewe, na pia kupunguza vijana vibaka huko mitaani. Lakini tunashukuru sana. Inasaidia kujiongoza si wenyewe, kujitegemea na kuwasaidia wazazi wetu. Kwa sisi kama kina dada, kwa saizi hatuwezi kumwangusha mheshimiwa mbunge, tutajitahidi tusome kwa bidii mpaka tutamaliza kozi za nyingi ya masomo. Tukakazane kusoma, tukajitume, tuache ukorofi, pia tukazane kuangalia familia yetu na uchumi wetu tukotokee.
1: Na wazazi ambao vijana wao wamepata fursa ya kupelekwa vyuo vya ufundi, Watson Gobe na Janet Sisa, wamemshukuru mbunge Daniel Chongolo na kueleza kuwa wengi wao walikuwa hawana fedha za kuendeleza watoto wao.
7: Kibaki mitaani bila fani yoyote zijengana, ndio hivyo anakuwa kibaka, wengine ndio hivyo wauni mbalimbali. Kwa alivyopewa nafasi ya mbunge, najua anaweza kujifunza mambo mengi ya kujiendeleza katika maisha yake. Kuna wazazi ambao tumefeli kweli kwa ajili ya njia ya uchumi, hela hamna. Kwa kulitazama mbunge, mimi nafikiri tunampenda kumshukuru idea. Mimi kama mzazi na wazazi wenzangu, mimi nafikiri tutakuwa kipaumbele kuhamasisha watoto wasome, na kama ataleta legelege, mimi nitakuwa kipaumbele kumhamasisha mtoto nenda kasome, maana umesoma bure kupitia cheo, yani kazi ya mbunge, ada ya mbunge. Haiwezekani wao walete legelege hapa.
8: Nashukuru sana mbunge kwa jitihada zake, maana ni kazi kubwa ambayo anaifanya. Wapo wengi ambao wafanye jimboni kwao, lakini yeye ametuona sisi wana Makamba. Tunamshukuru sana. Ameturahisishia sana kwa sababu ametupunguzia wimbi la vibaka, wazululaji na kila aina ya tabia mbaya za watoto huko mtaani zinapungua. Ndio hapo kwa sababu ya uchumi na hali ya uchumi ilipokuwa mbaya. Kwa hiyo tunamshukuru sana mbunge. Tunaomba asituone sisi tu, awaone na watoto wengine, maana bado wako wengi huko mtaani. Sawa, lakini sisi kama sisi wazazi tutajitahidi kuwasisitiza watoto wetu kwa kuwashauri na kuwaombea pia.
1: Msikilizaji, bado unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292 kwa taarifa unayoendelea kuisikia.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Kenya imethibitisha ugonjwa Ebola kwa mara ya kwanza, kinachomhusisha raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa miaka 7 iliyopita. Mwanahabari mwenzangu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
9: Waziri wa Afya Aden Duale amesema mgonjwa huyo alianza kuugua takriban mwezi mmoja uliopita na alipata matibabu katika hospitali kadhaa nchini Kongo kabla ya kusafiri kuja Kenya. Kwa mujibu wa waziri huyo, mgonjwa huyo alifariki dunia siku chache baada ya kuwasili Nairobi, kwa mamlaka za afya zikianza hatua za kufuatilia waliotangamana naye na kuimarisha tahadhari na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Waziri wa Afya Aden Duale amesema mgonjwa aliyebainika kuwa na virusi vya Ebola aina ya Bunibuyo alisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Kampala nchini Uganda kabla kuwasili Nairobi tarehe 3 Oktoba. Kwa mujibu wa Duale, mgonjwa huyo alipitia ukaguzi wa kawaida wa afya na taratibu za uhamiaji katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kabla ya kupelekwa hospitali na jamaa zake. Taarifa zaidi zinasema akiwa hospitalini Nairobi, mtu huyo aliwekwa katika kitengo maalum cha wagonjwa kilichojengwa wakati wa janga la COVID-19. Baadaye alianza kuonyesha dalili zinazohusishwa na Ebola, ikiwemo homa, baridi kali, uchovu, maumivu wakati wa kumeza, maumivu ya misuli na kuvuja damu chini ya ngozi. Vipimo vilivyofanywa vilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bunibuyo. Duale ameongeza kuwa mgonjwa huyo alifariki usiku wa Jumatatu, huku maandalizi ya mazishi salama na yenye heshima yakiendelea kwa mujibu wa taratibu za kudhibiti Ebola. Askofu wa zamani wa kanisa Katoliki nchini Australia, Christopher Saunders, amehukumiwa kifungo cha miaka 6.5 jela kwa kuwanyanyasa kingono vijana wawili wa jamii ya Aborigine wakati alipokuwa kiongozi wa kidini. Saunders, ambaye alijiuzuru wadhifa wake wa askofu wa Bruma mwaka 2020 baada ya kuibuka kwa tuhuma hizo, alipatikana na hatia mwezi Agosti kwa kosa moja la ubakaji na makosa 12 ya shambulio la aibu. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 76 alihukumiwa Jumatano kifungo cha miaka 6.5 gerezani, lakini atakuwa na haki ya kuomba kuachiliwa kwa masharti mwezi Februari 2031. Anatajwa kuwa mmoja wa viongozi wa ngazi za juu zaidi wa kanisa Katoliki duniani kuwahi kufikishwa mahakamani kwa makosa ya unyanyasaji wa kingono. Mahakama katika jimbo la Western Australia ilielezwa katika ushahidi kwamba Saunders aliwakaribia na kuwajengea utegemezi vijana hao kwa utaratibu, akiwakaribisha katika mikusanyiko aliyoiita ya shitoff, kuwapatia pombe na mara nyingi akitumia fedha za kanisa pamoja na mali zinazomilikiwa na kanisa kufanya hivyo. Alipatikana na hatia ya kuwabusu na kuwafanyia vitendo vya udhalilishaji wa kingono vijana hao wawili katika tukio moja lililotokea kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2019. Alihukumiwa kwa kumlazimisha mmoja wao kufanya tendo la ngono kwa njia ya mdomo. Mashtaka kadhaa mengine ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto yaliondolewa kabla ya kesi kuanza. Pia majaji walimkuta hana hatia katika mashtaka yaliyohusisha kijana watatu. Katika taarifa ya athari kwa mwathirika iliyowasilishwa mahakamani, kijana huyo watatu alisema amekuwa akipitia ugumu mkubwa kuzungumzia yaliyomtokea kutokana na athari za tukio hilo katika maisha yake. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Israel leo imeadhimisha miaka 3 tangu mashambulizi ya Hamas ya tarehe 7 Oktoba 2023, ambapo takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 kutekwa nyara. Israel ilijibu mashambulizi hayo yaliyoelezwa kuwa mabaya zaidi dhidi ya Wayahudi tangu vita vya pili vya dunia na mauaji ya Holocaust kwa kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya Wapalestina 74,200 wameuawa katika vita hivyo. Hamas na Israel zilifikia makubaliano ya kusitisha vita mwezi Oktoba mwaka jana chini ya mpango wa amani wa vipengele 20 uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Makubaliano hayo yalijumuisha kusitishwa kwa operesheni zote za kijeshi na kuachiliwa kwa mateka waliokuwa wamebaki mikononi mwa Hamas. Hata hivyo, Wizara ya Afya ya Gaza imesema kuwa zaidi ya watu 1460 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu kusitishwa kwa mapigano kutangazwe. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema linaendelea kufuatilia makamanda wa Hamas na watu wanaoshutumiwa kuwa magaidi. Matukio mbalimbali ya kumbukumbu yamepangwa kote nchini Israel kuwakumbuka waathiriwa wa mashambulizi ya Oktoba 7. Miongoni mwa maeneo muhimu ya kumbukumbu ni eneo la tamasha la muziki la Nova, ambapo mamia watu waliuawa na kutekwa nyara wakati wa mashambulizi hayo. Maadhimisho hayo yanafanyika huku athari za vita hivyo zikiendelea kuonekana kwa upande zote mbili, huku juhudi za kidiplomasia za kudumisha usitishaji wa mapigano zikikabiliwa na changamoto mbalimbali katika ukanda huo.
1: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Wachezaji sita klabu ya Azam FC waliokuwa na timu ya taifa Tanzania Taifa Stars nchini Morocco wamerejea kambini na kuanza mazoezi na wenzao kwa ajili ya mechi ya ligi kuu ya NBC itakayopigwa Ijumaa Oktoba 9 dhidi ya Coastal Union. Wanamichezo Good Love Michael ametuarifu zaidi.
10: Azam FC imethibitisha kurejea kwa masta hao kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii ikiandika, wachezaji wetu sita waliokuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wamejiunga rasmi mazoezini na wachezaji wenzao kujiandaa na mchezo wetu ujao wa ligi dhidi ya Coastal Union. Wachezaji hao waliojumuishwa kwenye kikosi hicho ni Faisal Salum Feitoto, Lamekelawi, Pascal Msindo, Nasoro Sadun, Himidimao na Abdul Suleiman Sob. Na katika habari za mataifa mbalimbali, nyota wa soka wa Argentina Lionel Messi ametunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha Buenos Aires UBA nchini Argentina, ikiwa ni heshima ya juu zaidi inayotolewa na chuo hicho. Messi amekabidhiwa heshima hiyo Oktoba 6 mwaka 2026, ikiwa ni saa chache kabla ya kushiriki mchezo wake wa kuagwa rasmi na timu ya taifa ya Argentina dhidi ya Benin. Baraza kuu la UBA liliidhinisha kwa kauli moja kumpa Messi heshima hiyo, ikieleza kuwa maisha yake ya soka yamekuwa mfano wa ubora, uvumilivu, unyenyekevu na maadili pamoja na mchango wake katika kuiwakilisha Argentina kimataifa. Hivyo siku hiyo imekuwa historia nyingine katika maisha ya Messi, akiongeza heshima yake taaluma katika orodha ndefu ya tuzo na mafanikio aliyoyapata ndani na nje ya uwanja. Mwisho wa habari za michezo na burudani.
1: Shukrani sana Good Love Michael.
0: Uchumi na biashara.
1: Watumiaji wa mafuta nchini watalazimika kuongeza wastani wa zaidi ya shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na diesel watakayonunua mwezi Oktoba kufuatia ongezeko la bei za bidhaa hizo. Mwanahabari wetu Saum Saidi ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
9: Watumiaji wa mafuta nchini watalazimika kuongeza wastani wa zaidi ya kiasi cha shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na diesel watakayonunua mwezi huu wa Oktoba kufuatia ongezeko la bei za bidhaa hiyo lililosababishwa na kupanda kwa bei za mafuta yaliyosafishwa kutoka soko la dunia. Hiyo ni kwa mujibu wa bei mpya za mafuta zitakazotumiwa nchini kutoka mwezi Oktoba kuanzia leo, kama ilivyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA na kusainiwa na mkurugenzi mkuu Salum Mnuna. Ongezeko hilo limefanya bei ya petroli jijini Dar es Salaam kupanda hadi kufikia kiasi shilingi 1,457 kwa lita kutoka 1,396 mwezi Septemba, sawa na ongezeko la kiasi shilingi 261, huku diesel ikipanda hadi kufikia kiasi shilingi 1,486 kutoka kiasi shilingi 1,877, ikiwa ni ongezeko la kiasi shilingi 209 kwa lita. Bei ya mafuta ya taa imepanda zaidi kwa kiasi shilingi 354 kwa lita kutoka 1,713 mwezi Septemba hadi 1,467 katika mwezi huu wa Oktoba. Na huu ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Msikilizaji, mpaka kufika hapo inalipa saa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma mundani kupitia 0766 744 2292. Anasema chungulo, Mungu akubariki kwa sadaka unazozitoa na Mungu akutangulie, ipo siku utakuja kuwa kiongozi mkuu hapa Tanzania. Leo ni Ilo Nyungu kutoka Mafinga. Na Jonas Luvena kutoka Sawala anasema Mungu azidi kumbariki mheshimiwa Daniel Chongolo kwa moyo mzuri wa kusaidia alionao. Cha msingi watoto wasome kwa bidii, watumie fursa ipasavyo. Na Musa wa Baba Zifundi Kinyozi tokea Ilula Nyekilomo anasema pongezi kwa mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kuzingatia vipaumbele vya kiserikali, ikiwa pamoja na kuhamasisha nishati safi ili wananchi kuendelea kutunza. Anasema kuendelea kutunza na kuyalinda mazingira katika serikali ya Madam Samia Suluhu Hassan kupitia Mheshimiwa Heri James imetambua mchango wenu. Na huyu anasema anapongeza sana mahakama kwa kutenda haki kwa huyo askofu, ingefungwa maisha tu ni kuaibisha wanawake figino kuto, figino mgimwa. Na Laitoni Vitus Mgimwa au Baba Usko kutoka Ugute Isalavano, kongole kwa Dr. Messi kwa kutunukiwa udaktari. Wile Kalinga toka Kilolo, jamani kwenye mafuta wanatua. Na huyo anasema jamani duniani kumekuwa CCM salama, yanazuka magonjwa kila aina, jana COVID, leo Ebola, je kesho linakuja gonjwa gani? Tutubu kwa Mungu, huenda tukasalimika. GN ndio jina lake. Nimalizane na Mama Stella kutoka Ifuage Mufindi, anasema hivyo vita vitaisha lini? Mwana wanapigana huko, sisi tunaumia huku, vitu vinapanda bei. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kamili kwa siku ya leo, pata wasaa kusikiza tena muktasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amesema serikali inatambua mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuleta maendeleo. Mbunge wa jimbo la Makambako ambaye ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo amepanga kuwasomesha vijana zaidi ya 45 katika vyuo vya ufundi mbalimbali stadi VETA kwa miaka miwili kuanzia mwezi wa 10 mwaka huu. Katika doro za mataifa mbalimbali, Kenya imethibitisha ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza, kinachomhusisha raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 7 iliyopita. Na katika michezo, wachezaji sita wa klabu ya Azam FC waliokuwa na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars nchini Morocco wamerejea kambini na kuanza mazoezi tayari kuikabili Coastal Union Oktoba 9 mwaka huu. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwa nyanda za juu kusini na kanda ya kati. Mpaka kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, ikiwa ni Oktoba 7 mwaka 2026. Habari nyingine zungana nasi pindi ifikapo kesho kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wakati ulio mwema.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mume wangu!
6: Surprise!
5: Umenunua pikipiki?
6: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
5: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abilia tupate pesa.
6: Wewe utakuwa abilia wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
5: Mbona mapema?
6: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
5: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
6: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
5: Umejuaje?
6: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
5: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
6: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026. mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
4: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo?
12: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
4: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
13: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
4: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
14: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
15: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
4: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za

0: Kuna semaje Teddy hapo mwanzoni hapo niko si.
1: Nataka kesho umpeleke kwa mama.
0: Kwa mama topu.
1: Aya. Kesho nataka umpeleke kwa mama. Mimi sijui ni nani ila kesho
0: vipi,
1: nataka umpeleke na kwa mama.
0: Vipi kwa nini tusimpeleke kwa mzee Chalamila?
1: Tusimpeleke kwa mzee Chalamila? Kwa sababu mimi sijasema chochote. Na umeniuliza, ulikuwa unasemaje? Ndio nasema nilichokuwa nasema.
0: Unachokitaka wewe. Haya, make a wish. Una dakika moja au dakika mbili za kuzungumza kabla hujaiaga hii dunia. Unamshauri kitu. Ndugu yako, kaka yako, rafiki yako, anaitwa Top Sente.
1: Kitu cha kumshauri.
0: Yaani unacho cha kumshauri. So tuna hizi dakika, yeah, I mean tuna hii dakika moja tu. Umepewa. Kabla hujaenda mikono. Unamshauri kitu kaka yako.
1: Yaani kwa sasa hivi hapa nimshauri kitu.
0: Ngone kutulia na beat hapa na muziki.
1: Kitu ambacho nitamshauri cha kwanza.
0: Top Senti, anza na jina kwanza.
1: Haya, cha kwanza ambacho nitamshauri Top Senti kwanza kabisa, dunia ina mengi sana. Wanawake tunapenda pesa. Tunaenda kwenye engo hiyo ya kumpeleka kwa Top Senti. Wanawake tunapenda sana pesa.
0: Mbona umezungumzia wanawake?
1: Subiri nimalize. Sume naambia hivi nikupe ushauri. Wanawake tunapenda sana pesa. Kitu cha kuzingatia wewe ni kutafuta mtu ambaye atakuwa yupo tayari kuwa na wewe kwenye wakati ambao una pesa na wakati ambao hauna pesa.
0: Okay.
1: Kwenye wakati ambao una shida, wakati ambao una raha kwa kifupi. Ni huyo mwanamke umzingatie sana.
0: Niwe naye.
1: Yes.
0: Na okay.
1: Najua wapo wengi, sijajua kama wapo wengi ila ni matumaini yangu inawezekana wapo bado upo kwenye machaguo na nini, lakini mtu akumzingatia yule ambaye anakuwapo na wewe muda wa shida.
0: Na unajua tunasema.
1: Yaani unafanya kitu kibaya.
0: Akoza kaza tumesahau kitu kimoja. Ushauri wa Teddy.
1: Umeanza.
0: Ushauri. Wa Teddy.
1: Ndio nakwambia mwanamke ambaye anakuepo na wewe muda wa shida wa kumzingatia sana, mchukue sana huyo.
0: Okay.
1: Achana na hawa ambao unakutana nao labda baa au sehemu za starehe, sehemu za kuenjoy. Achana nao.
0: Okay.
1: Kuna huyo ambaye ukiumia, yani hata kama ukipata na changamoto, anakuepo na wewe kwenye huo wakati mpaka ule wakati ambao utajisikia vizuri.
0: Yeah.
1: Kuwa naye sana huyo. Sisi tunapenda sana pesa.
0: Teddy, unapenda upate wifi?
1: Kwani nisipate wifi? Una matatizo mpaka nisipate wifi?
0: Ndio
1: napenda. Ndio napenda.
0: Unatamani wifi wa design gani?
1: Huyo ambaye sio mtu wa kupenda kuenjoy sana, yani viwanja sana na nini. Awe tu mtu rivu wa kushauri, yani kufanya hata wewe ubadilike. Kama una tabia za ajabu basi kubadilishe hata wewe. Huyo ndio namtamani mimi.
0: Kwa sababu sisi ni zaidi ya mtandao, basi acha tukupe habari njema. Kwa sababu sisi ni zaidi ya mtandao, acha tukupe habari njema. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa maana inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa maana au kwa sababu zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Lakini zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka pale nyumbani. Zaidi ya yote, zaidi ya kuwa na MB, MBs au GBs, ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile tu ambavyo wewe unaendesha biashara yako ukiwa mbali na hilo duka lako. Yaani wale tumeshoni leo watu ma CCTV manini. So zaidi ya ni vile ambavyo wewe unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Si ndio?
1: Kabisa.
0: Au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la Vodacom lolote lile ambalo lipo jirani yako, au kwa kutembelea wakala ambaye yupo karibu na wewe. Na kwa nini nimesema hivi?
2: Nane nane nukta tisa

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mume wangu,
4: surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
10: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Kiyoyozi.

0: anasema na mimi mwenyewe naungana na mdogo wangu Teddy, ameongea kitu cha maana sana. Anaitwa Malibingwa kutoka Ilula Ilala. Osadu Mwema, huyu ni shemeji yangu kabisa, anasema ngoja kwanza niipitie. Wewe Teddy umeona vizuri. Amesema yuko wapi? Oswadi umepotea, Oswadi. Okay, huyo hapa. Anasema mimi ningemshauri Top Senti awe makini sana na vimangala. Ndio vinini hivyo? Vimangala ndio vinini? Vimangala ndio vinini?
1: Mikopo
0: hiyo. Ah, ile mikopo. Mikopo umiza. Ah, okay, safi. Anasema kwa hiyo niwe makini na hivyo vidude au sio? Anasema ni kweli bro, Top Scent binafsi na nimekumbuka sana vipi kwetu lini, Musa Babaz wa Babaz kutokea, nimekukumbuka sana by the way, amesema Musa Babaz wa Babaz kutokea pale Ilula. Ilula pale ndakuja pale. Mtakuja Musa Babaz wa Babaz. Tulikutana siku moja na bado of course Mungu wetu mwema tutaendelea kukutana. Sasa kabla ya kwenda kote huko, nataka nikukumbushe kuhusiana na na TTCL, TTCL Tribal Fiber Hub. Sindio? Wakati muda huu Teddy uko live. Yaani uko live either TikTok au Instagram au YouTube live. Popote pale au hata Facebook live, kuna watu wanakula msoto sasa hivi. Yani anaunga MBs zinaisha, anaunga tena zinaisha, anaunga tena zinaisha. Sasa nataka nimkumbushe kitu kuhusiana na TTCL ambayo imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. Sasa ipo hivi, TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hivi unahitaji tena kununua vocha, kwa sababu unaweza kutumia dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo ulilipia nyumbani kwako. Si ndio? Hii inaitwa T Fiber Triple Hub, inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Ya kwanza kabisa unapewa internet ya nyumbani bila kikomo. Ya pili unapewa dakika za maongezi mitandao yote nchi nzima. Sindio? Lakini ya tatu ambacho ndio cha kushangaza zaidi ni kwamba dakika hizo hizo unaweza kuzitumia kupitia amini kwenye simu yako ya mezani, na amini kupitia simu yako ya mezani kwa simu zote za hivi. Teddy una simu ya mezani? Na kuna utu ni huu mtu tumalize. Basi hii inakuwa haikuhusu. Lakini muhimu sana kupata ile. Inasaidia. Au dada wa kazi pale nyumbani. Sasa mimi sitaki mtu anipige kwenye simu ya mkononi, inakuaje?
1: Yaani
0: nani huyo ambaye sitaki anipige kwenye simu ya mkononi? Nikikupa namba yangu maana yake wewe una umuhimu kwangu. Okay. So na wewe uweke pale. Yule dada yako wa kazi yawe mtoto akilia pale tu na sasa TTCL TTCL bwana wanakupa yani kupitia ile simu yako mkononi, of course dakika zile zile huko kupitia kifurushi kile kile ambacho wewe ulikiunga, then unaweza kukitumia kupitia simu yako ya mkononi. Najua umeupenda huu mchongo na unakutamani huu mchongo. Sasa kwa mawasiliano zaidi, basi piga simu namba 0733 600 60 0733 600 60. Muda mzuri kabisa wa kuelimishana, wa kujulishana na kufahamishana mambo mengi ambayo pengine huenda unayafahamu ama hauyafahamu kupitia amini kufikia kiwango hicho hapo kupitia jeshi la polisi. Mkuu kwema? Muda mrefu sana mimi na
2: mina
0: Adolfo. Mimi muda mrefu sana mkuu.
2: Ni jeshi la zimamoto.
0: Ni jeshi la zimamoto, sio jeshi la polisi. Kumradhi.
2: Jeshi la zimamoto na wakwaji.
0: Kumradhi.
2: Tupo hapa kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya moto.
0: Okay.
2: Pamoja na maokozi.
0: No.
2: Kama John Tambrisha, kama jina tuko FC Adolf Kamea. Na nipo na mpiganaji mwenzangu. Namba jitambrishe.
0: Ngoja kwanza nikufanyie hivi. Hapo.
1: Kwa majina naitwa FC Emmanuel Matanyanga Chazi, ni askari kutoka jeshi la zimamoto na kwaji mkoa wa Iringa.
0: Okay. Emmanuel
1: Matanyanga.
0: Matanyanga. Okay.
2: Asante.
0: Ile ya kwanza?
1: Emmanuel
0: Matanyanga. No, kuna
1: fire.
0: Hebu ngoja leo tuanzie hapo. Kale hiyo inakuwa inamaanisha nini? Inawezekana mimi nafahamu, msikilizaji hafahamu.
1: Okay. Hii
0: SP
1: FC.
0: Au FC.
1: Hizi ni ranki za kijeshi ama vyo vya kijeshi.
0: Okay.
1: Kwa unavyojitambulisha kwa wenzetu ambao ni wapo katika vyombo hivi vya ulinzi na usalama, wanakuwa wanajua kwamba huyu yupo katika cheo kipi ama cheo gani.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nikijitambulisha hivyo kwa wale ambao wanafahamu
0: wanajua huyu yuko same flag. Sasa kuna wakina mama Juma, wakina mama Helen wako huko wapi, tuseme
1: Mdabulu Mufindi,
0: huko Mdabulu Mufindi wapo Ifunda, wapo huko wapi kunaitwa
1: Pawaga. Teddy,
0: na sasa huko nje kwenda Pawaga kunaitwa huko. Pale panaitwa ukitoka mkoa wa mbele pale.
1: Kitamba.
2: Kiwele.
0: Don Bosco, yani tuseme Don Bosco kwa mbele hivi.
2: Mawelewele.
0: Nilikuwa nalisahau hilo. Mawelewele. Kuna wakina mama Helen wapo Mawelewele, kuna wakina baba nani wapo huko. Tukisema FC tunamaanisha nini?
1: Tukisema FC ni cheo cha kwanza kijeshi. Cheo cha kwanza kidogo.
0: Yaani translation yake.
1: FC kwanza kirefu chake ni fire constable.
0: Fire constable.
1: F stands for fire na C constable.
0: Naanza kukuelewa.
1: Kama ambavyo nimejitambulisha, na toka jeshi la zimamoto na uokoaji, ni afisa usalama mahali pa kazi, lakini pia ni daktari. Leo hii tumekuja na mada ya vyanzo vya moto kwenye masoko.
0: Kwenye masoko.
1: Tunajua kuna masoko sehemu mbalimbali
0: yanaungua.
1: Sasa wengi wetu hatujui vyanzo vya moto mara nyingi vinasababishwa na nini. Kwa tunaomba wananchi watege sikio na
0: wasikie. Hivi tunayo baadhi ya masoko ambayo ni mifano.
1: Ndiyo, kwa mfano hapa mjini nizungumzie hususan mkoa wa Iringa. Tuna mfano wa soko la Mlandege.
0: Mlandege.
1: Na Mwamwindi, lile ambalo limejengwa kisasa kabisa. Lakini hapo awali
0: hivi ni tofauti, yale mawili ni mawili tofauti. Mlandege na Mwamwindi.
1: Ile soko la Mwamwindi ni utakuta kuna nafaka mule ndani,
0: malimbichi tuseme.
1: Ukienda kule nani Mlandege, sasa kule nyuma kuna malimbichi sana kule. Kuna vibanda vimejengwa vya
0: ili ambalo linakuja kutokeza hadi huko Samoro.
1: Yes. Kwa sasa pamoja na masoko mengine yote yanayopatikana sehemu mbalimbali hapa mkoani kwetu au manispaa, sasa tunaenda kueleza wananchi kwamba ni vyanzo vipi vya moto ambavyo vinaweza vikasababisha moto kutokea katika masoko hayo, na ni namna gani au njia zipi wanapaswa kuzingatia kwa ajili ya kupunguza
0: hayo matatizo. Okay. Tuanzie hapo. Kwenye ishu ya vyanzo.
1: Okay.
0: Ya vyanzo vya moto.
2: Okay, asante.
0: Mara nyingi huo ni nini?
2: Vyanzo vipo vingi na kwenye masoko, na kila soko lina zaidi umeshashuhudia baadhi ya mioto ya masoko. Na vyanzo vipo vingi na inategemea na aina ya miundombinu ambayo inapatikana kwenye soko. Mfano hapa Iringa, kama mjua uliza swali namba moja kwamba kuna masoko mangapi hapa Iringa. Ngoja tu nikutajie na nikufafanulie kuhusiana na hayo masoko ambayo yuko Mlandege. Nikisema soko la Mlandege ni sawasawa na mtu aseme soko la Marimbichi. Yes, ni kitu kimoja. Lakini soko ambalo limejengwa kisasa kwa pendo la huko Mlandege, hilo soko linaitwa soko la Mwamwindi.
0: Ambapo hapo ndo nilikuwa nataka kujua sana hapo. Ina maana ile ni mawili tofauti.
2: Soko la Mlandege,
0: Mwamwindi juu pale kwenye gorofa
2: hilo
0: na hii na huko chini kwenye yalipokuepo makaburi hapa chini hapa.
2: Hiyo ni soko la Mlandege.
0: Hili la kwenye hapa makaburini kwa chini.
2: Makaburini ya kwenda kule kwenda kule juu ambao kuna watu wa mashine tatu wamehamia huko sasa.
0: Kwa hivyo wale
2: soko moja inaitwa soko la Mlandege au jina lingine soko la
0: Mwamini. Okay. Kwa hivyo hili soko la chini halihusiani na hili soko la juu.
2: Ni masoko mawili tofauti.
0: Na okay.
2: Japo eneo moja.
0: Okay, sawa. Tuendelee.
2: Kwa hiyo kuna tunatarajia masoko yote yajengwe kama soko la Mwamwindi. Sababu kuwe na mifumo ya kisasa ya kung'amua moto, vifaa vya kuzima moto na mitambo mbalimbali ya kuzima moto. Kwa hiyo tunatarajia masoko yote yawe hivyo. Japo tumeshashauri na tunaendelea kushauri na imani ipo siku mkoa wa Iringa utakume jikamilisha kila kitu kuhusiana na usalama zidi ya majanga moto kwenye masoko.
0: Osodi Muhema kutoka Mawelewele pia the same nafikiri kutoka Mawelewele. Osodi Muhema anauliza nani anawajibika katika kuhakikisha kwamba hivi vifaa vipo kwenye hayo maeneo tunayozungumzia hivi sasa.
2: Anayewajibika ni halmashauri municipal.
0: Okay.
2: Kwa sababu masoko yote hapo chini ya municipal. Kwa hiyo jeshi la zimamoto tunafanya ukaguzi. Tunaandaa ripoti, tunawapa mapendekezo, wekeni vifaa vya kuzima moto, wekeni mifumo ya kung'amua moto na wenyewe wana tekeleza. Okay.
0: Sawa. Na vifaa vinatolewa bure.
2: No, hapana.
0: Kuna malipo.
2: Ukishanunua vifaa, mara nyingi sana kifaa kinakuwa chako tayari. Kwa hiyo huwezi kupewa bure, ni bidhaa kama bidhaa zingine, na vifaa vinapatikana kwa mawakala au mtu yoyote ambaye amekizi vigezo vya kuuza na kusambaza hiyo mitungi ya kuzima moto.
0: Na hebu tu anayeweza kwanza kabla ya kufika huko kwa anayeuza au kununua, anayeweza kumiliki, anayeweza kununua ni mtu gani? Ni yoyote au ni mtu ambaye ana sifa fulani?
2: Hapana, ni raia yoyote.
0: Raia yoyote.
2: Na maana huwa elimu tunaitoa maeneo mbalimbali na tunawahamasisha hata nyumbani. Ukiweza nunua fire extinguisher, weka, wafundisha watoto, fundisha familia ili kila mmoja awe na uzoefu kitokea tukio la moto wa nyumbani, sokoni, kwenye biashara. Moto uzimwe haraka kabla hujaleta madhara
0: yes, makubwa. Yeah. Na okay, so mtu yeyote anaweza kununua. Yeah. Na wapi najua kwamba hapa Adolf alinielekeza hapa ni sehemu sahihi ya mimi kupata hiyo huduma. Tunafahamu kuna wanaitwaje sasa hivi majanja wengi.
2: Okay. Madalali.
0: Na madalali wengi.
2: Yeah. Yeah. Wapo, hapa mjini wapo. Na kuna mmoja anapatikana pale Uhindini, karibu na Don Investment, anaitwa Kipila. Na kuna wengine wanapatikana hapo Retco, wengine wanapatikana mashina tatu. So wapo mawakala ambao tayari
0: wapo wengi.
2: Amesharasimishwa kufanya hiyo kazi. Lakini askari yoyote haruhusiwi kuuza wala kusambaza mtungi ya kuzima moto. Okay.
0: Nataka nifahamu kwamba anayetoa room, anayewapa wale wakala wa kuuza, mfano wao wauzaji, anayewapa wakala huo ni nani?
2: Na kuna vigezo. Ili uwe wakala lazima uende kusoma chuo cha zima moto kipo Dar es Salaam.
0: Nipo hapo kwenye nani ambaye anatoa hivyo vigezo?
2: Ndio nakwambia sasa, naanzia huko.
0: Okay.
2: Naona. Kwa hiyo mtu akisha enda kusoma akakizi vigezo, ameshajifunza namna ya kuhudumia wateja, namna ya kusave mtungi, namna ya kufunga, tayari inabaki apate compliance. Akishapata hicho cheti cha kuwa fire dealers, then kuna maripo analipa kutokana na mkoa alipo, kamanda wa jeshi la zimamoto mkoa husika. Akisharipa, akishakamilisha vigezo vyote kwamba tayari ameshapata mafunzo, amesharipia, tayari akishapewa cheti, basi anaendelea kufanya hiyo kazi.
0: Yapo baadhi ya maeneo ambayo ni very sensitive. Yapo baadhi ya maeneo ambayo ni sensitive sana.
2: Yes.
0: Niliwahi kukuuliza siku moja, nakumbuka kama kuna msikilizaji anakumbuka vizuri. Niliuliza kuhusiana na Ifunda. Ifunda pale tukasema tuna parking ya magari ambapo kuna magari ya mafuta yanapaki mafuta ya design tofauti tofauti. Kuna mafuta ya ndege, kuna mafuta, kuna dizeli pale, kuna petroli na vitu kama hivyo. Ili kuna lolote linaweza kutokea, huyu mtu wa Ifunda ambaye anatusikiliza sasa na anataka kuwa wakala, anatakiwa zingatie nini? Cha kwanza tuanze hapo, anazingatie nini ili awe mmoja kati ya mawakala wenu?
2: Okay, cha kwanza lazima uzurie mafunzo. Huwa kuna nafasi zinatoka kwa watu ambao wanahitaji kuwa mawakala. Wanajiregister, wanatoa taarifa, na kishatoa taarifa, nadhani sehemu ambayo wanapewa mafunzo lazima ufike chuo cha zimamoto kipo Dar es Salaam.
0: Okay. Kwa hiyo ni lazima afike huko.
2: Lazima afike.
0: Yaani haipingiki.
2: Yaani huwezi kuwa wakala. Yaani kama unakuja ofisini kwa afande, unamwambia hata ni wakala, kuna vigezo. Ukasome kwanza, ufundishwe customer care, ufundishwe namna ya ku save mitungi, namna ya kufunga hizi smoke detectors. Ukishajua tayari utapewa cheti cha kucomply kwamba tayari umeshakizi kigezo cha kuwa nini? Fire dealer au wakala wa zimamoto.
0: No, okay.
2: Yeah.
0: Na okay fine. Tuchukulie hivi sasa hivi kwenye hiyo hiyo Ifunda. Maybe hawana hiyo elimu, maybe hawana hicho kipato. Ilivyo au isivyo bahati ni kwamba parking ya magari njia kuu unazungumzia T1. Ni T1
2: T1.
0: Parking iko pale. Hawana elimu, maybe hawana kipato cha kufikia hayo mafunzo. Lakini haizuii sisi kuwepo na usalama wetu. Usalama wetu. Nini tufanye?
2: Kwanza ni kutoa wasiwasi ndugu mwandishi. Elimu tunajitahidi sana kadi tunavyoweza. Tunafika maeneo yote. Ifunda tushafika na tunaendelea kufika. Sababu Ifunda ipo katikati ya Mafinga na Iringa mjini. Kwa hiyo kuna wakati sisi tunatoka mjini tunaenda kutoa elimu kwa wananchi. Huwa tuna tabia ya kuongea na viongozi wa serikali za mtaa na maeneo husika. Wakiwa na wanaitisha mkutano, siku ya mkutano tunaitwa na sisi tunaenda kutoa elimu kwa ujumla. Kwa elimu wanaipata namna ya kutumia vifaa vya kuzima moto, tahadhari zipi zizingatiwe ili kuepusha majanga ya moto. Na tukishatoa hiyo elimu, zeni mwaka unaofuata wanaingia watu wa Mafinga wanaenda kufundisha. Lakini so far ipo siku pale tutakuwa na kituo cha zima moto.
0: Bwana mimi kati ya sehemu ambazo mimi nazipambania sana na natamani sana zipatie hiyo huduma kwa haraka ni Ifunda, kwa sababu najaribu kuwaza tu kawaida. Umesema kituo kipo Mafinga, kingine kipo Iringa.
2: Yes.
0: Gari moja la moto limewaka, halafu tunasubiri zima moto kutoka Iringa dakika almost 30-45. Kutoka Mafinga dakika almost 30-45. Tutakuta yameungua magari mangapi pale? Yaani moja kati ya sehemu ambazo mimi nazipambania, ili ni ombi langu binafsi kwako Adolf. Najua unalifikisha kule.
2: Yaani sio wewe tu. Na nasema kwamba
0: pale tuna umuhimu, tuna msingi wa kuweka kituo pale.
2: Tunasema hata
0: cha zimamoto pale Ifunda.
2: Tunasema hata mbuyu
0: ulianza kama mchicha.
2: Sababu kwa miaka ya nyuma tulikuwa na gari moja la kuzima moto.
0: Lakini sasa hivi magari yako mengi.
2: Lakini kadi muda unazidi kwenda tayari magari tunayo mengi.
0: Yako mengi. Na kwa nini mawili msiweke pale Ifunda au hata moja tu msilipeleke pale?
2: Kila kitu kina sheria na utaratibu.
0: Ah, okay.
2: Sawa. Kwa hiyo sasa hivi tuna vituo vitatu. Jeshi la zimamoto lipo wilaya ya Kilolo. Lipo mtaa mdogo, mji mdogo Ilula. Kwa hiyo tayari Kilolo tuna maeneo mawili tayari yana
0: yana
2: askari wa jeshi la zimamoto. Pia tuna wilaya ya Mfindi pale Mafinga tayari kitoki kipo na gari lipo. Pia hapa wilaya ya Iringa tayari magari yapo ya kutosha na askari wapo wa kutosha.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kila kitu kinaenda kwa utaratibu. Ifunda ipo siku kutakuwa na kituo pia cha kitakuwa kinajitegemea kabisa kwa ajili ya kupambana na majanga ya moto na kutoa elimu.
0: Umegundua kwa nini ninaizungumzia sana Ifunda? Si kwa sababu labda ni sehemu maalum sana, lakini ni kwa sababu pia ya ile parking. Kuna wafanya biashara wengi sana, kuna makazi ya watu wengi sana pale kwenye ile parking, in which likitokea lolote la kutokea athari zinakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo nimewasilisha
2: ya hiyo umeshawasilisha na hilo hilo linafanywa kazi wa nikitoe wasiwasi.
0: Sawa. Sawa. Kutoka Kilimani pale Mawelewele, Baba Helen au Osad Muhema anasema vitu gani muhimu vya kuzingatia ili nikasome nipate hiyo elimu ya zimamoto. Vitu gani muhimu amesema hivi? Vitu gani ni muhimu vya kuzingatia ili nikasomee, yani asije akakosa hivyo vitu, asomee hiyo elimu ya zimamoto.
2: Hapo hajafafanua vizuri elimu ya zimamoto. Elimu anaipata kokote. Yaani okay, akisema apata ni vitu vya kuzingatia ili akasomee masuala ya zimamoto. Elimu anaipata, na maana sisi watu wanafanya kazi popote. Sasa kuna program tunapita nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kutoa elimu. Nyumba kwa nyumba. Duka kwa duka.
0: Elimu inatolewa.
2: Kiwanda kwa kiwanda.
0: Na kuna siku tulikutana afu nikuona nikasema safi sana kazi inafanyika.
2: Yeah, tunapita maeneo mengi. Soko kwa soko. Vituo vya bodaboda kwa vituo vya bodaboda. Stendi stendi kwa stendi. Kwa hiyo tunapita maeneo mengi. Kwa hiyo kutokana na swali ambalo ameuliza kwamba ni kigezo gani afanye ili aweze kupata elimu, sawa? Yeye mwenyewe akiona anawishi au tumechelewa kumfikia, tunamkaribisha kituoni aje ajifunze muda wote, masaa 24 tupo. Yeye ni kufika tu, anauliza, anataka ajifunze masuala ya zimamoto, tutamfundisha.
0: Okay. Safi. Kuna maswali mawili hapa ya nafikiri yamekuwa sio ni dharura. Mmoja anasema samahani, je, gari la zimamoto linaitwaje kwa Kiingereza na ambulance kwa Kiswahili? Ni Rose kutoka Mwangata. Nafikiri ile gari la zimamoto na ambulance kuna ni tofauti yale magari.
2: Yeah, tofauti.
0: Tunaweza tukalijibu hilo?
2: Tunajibu tu.
0: Okay.
2: Yaani hapa hakuna swali ambalo hawezi kujibiwa.
0: Okay, huyo hapa nakusikiliza.
2: Maswali yote yanajibiwa. Ngoja nijibu swali lingine atamalizia.
0: Atamaliza afande. Okay, sawa.
2: Kuna swali hilo la gari la kuzima moto kwa Kiingereza.
0: Kwa Kiingereza lile la kuzima moto tofauti na ambulance.
2: Watu naita fire tender.
0: Fire
2: tender.
0: Hem, ngoja nizime beat hapo.
2: Tunaita fire tender. Huo ni mtambo wa kuzima moto.
0: Fire tender.
2: Yes.
0: Naamini ambaye ameuliza hili swali anatuelewa vizuri na ametusikia.
2: Nikisema mtambo manakawa ni mtambo ambao umebeba maji na umebeba na vifaa vyote ambavyo vinahusika kwenye swala la uzimaji moto pamoja na maokozi.
0: Anaitwa
2: Adolf
0: Kamea. Yes, of course. Naomba tumalize na hili la pili. Anasema safi sana Top Senti. Pale Ifunda ni muhimu sana kuwa na gari la zimamoto, maana pale ni parking kubwa sana ya maroli. Kwa majina anaitwa Oswald Muhema, anaitwa Oswald Muhema kutoka Kilimani Mawelewele. Wakati huyu anasema naomba mtangazaji, naomba nataka niulize swali kwa jeshi la zimamoto. Kwa nini lilishindwa kuzima moto soko la mashine tatu? Ili swali tumeshalijibu mara kadhaa nafikiri. Mara kadhaa nafikiri
2: kwa faida
0: ya
2: sisi hatujashindwa kuzima moto wa mashine tatu.
0: Pale mashine tatu.
2: Hatuwezi kushindwa sisi. Sisi ni wataalamu. Kwa tumebobea kwenye masuala ya moto. Kwa hiyo ukisema tulishindwa na tukosea sana.
0: Nimesoma kwa mujibu wa ilivyoandikwa.
2: Hamna shida. Nimekunukuu.
0: Sahihi.
2: Kwa hiyo aelewe kwamba sisi hatukushindwa. Labda miundo mbinu tu bana ambayo ilisababisha hali ya hewa. Tumao hadi mambo yakawa hivyo. Lakini sisi hatujashindwa kuzima moto.
0: Okay. Mimi nitamani jue ili neza likawa la kwangu.
2: Mhm.
0: Kwamba nini kilikomesha?
2: Mhm.
0: Uchache wa taarifa. Kama nilikunukuu vizuri.
2: Mhm.
0: Uhaba wa taarifa.
2: Uhaba wa taarifa, alichelewa
0: kutoa taarifa.
2: Kwa taarifa. Miundo mbinu. Yaani hizo ni sababu, miundo mbinu. Bovu. Hali ya hewa, ujue pale mashine tatu. Kama unavyojua ilikuwa imejengwa kwa vibanda, si ndio? Mbao. Nini? Kwa hiyo moto kuishika tu tayari kulikuwa na upepo mkubwa. Kwa ndani ya dakika moja tayari moto umeshasambaa.
0: Unakuwa umeshasambaa kote. Mimi labda leo tuliweke wazi. Adolf, Inspector Adolf uko pale. Upo jeshi la zimamoto. Ikatokea kuna dharura ambayo umeisikia wewe kwa mdomo wako, I mean kwa masikio yako, lakini sio official kutoka yani ofisini kwamba simu imepigwa. Nini wewe unafanya? Nini kinafanyika? Yani wewe umesikia binafsi, sio kiofisi, kwamba bwana kuna hili na hili na hili na hili. Wewe binafsi yako umesikia. Nini wewe kinafanyika?
2: Okay. Yeah. Mara nyingi sana huwa tunaona na tunasikia. Yeah. Kwa hiyo mfano kama nimesikia labda kuna tukio la moto tuseme Mlandege. Mimi nipo Mlandege nikaona kuna tukio. Pale lazima nipige simu haraka jeshi la zimamoto ili gari ije tuanze kupambana na huo moto kwa pamoja.
0: Okay. Wewe unawapigia wale?
2: Nawapigia sababu mimi ndio muhanga pia. Nawapiga simu haraka hii kabla moto haujawa mkubwa. Nawapigia wanakuja, lakini kabla hajafika mimi mwenyewe naweza nikaendea kufight kushirikiana na wananchi kwa ajili ya kupambana na moto ili usilete madhara makubwa.
0: Kama kuna kitu najifunza kwako ni kwamba responsibility ya kwanza kabisa ni wewe muhusika ambaye anatusikiliza sasa hivi kwamba bwana kuna tatizo, piga simu sehemu fulani.
2: Piga simu kupitia 114.
0: 114. Yeah. Okay, sawa. Na vipi kuhusiana na hizi lawama za kwamba tukipiga sawa zinapigwa simu zinapokelewa lakini responsibility imekuwa ni ndogo. Yaani uwajibikaji umekuwa ni mdogo
2: kwetu sisi.
0: Mm.
2: Ah, nadhani nikwambie kitu. Tangu magari yamekuja mengi. Ukiangalia mtandaoni jeshi la zimamoto tunasifiwa. Tunasifiwa sana.
0: Kwa hivi sasa?
2: Kwa sasa. Na imebaki tu changamoto ya wananchi kutoelewa kwamba kwa nini tunachelewa kwenye matukio.
0: Okay.
2: Tunahitaji ushirikiano kwanza wa taarifa za ukweli kutoka kwa wananchi. Na unapopiga simu uwahi piga simu.
0: Ukisema taarifa za kweli?
2: Ya, kuna baadhi ya taarifa wanapiga lakini taarifa za uongo. Tunafika eneo la tukio,
0: mtu anakuwa kama anajaribu hivi.
2: Yaani mtu anasema kuna moto Ipogoro. Tunachukua gari, tunafika eneo la tukio, hakuna moto. Na mtu kumpigia tayari hapatikani tayari. Kwa hiyo ni changamoto moja wapo. Lakini pia inawezekana kuna tukio kabisa. Lakini mtu anasema kwamba kuna moto Don Bosco. Anakata simu. Lazima tutoe gari kwenda Don Bosco. Tunafika pale, piga simu, hapatikani. Don Bosco ni kubwa. Kwa hiyo tunaanza kuzunguka kuuliza watu kwamba ni wapi kuna moto.
0: Inawezekana hata hii mashine tatu pale kuna mtu alipiga simu afu ikawa kama ni masihara.
2: Yaani mimi nikutolee tu mfano hai. Ilikuwa mwezi wa sita. Ilikuwa saa 10 arufaji ile, tuseme kwa saa 10 asubuhi. Walipiga simu wapi Don Bosco visiwani kwamba kuna tukio la moto.
0: Kuna moto.
2: Lakini tumefika pale ilikuwa tumefika kama usiku huo saa 10 kuna moja kasoro. Tupiga simu yule mtu aliyetoa taarifa, hapatikani. Tukaanza kuzunguka usiku huo, watu wamelala, kwa hiyo hata akumuuliza hayupo. Tukafanya jitihada baadaye tukaja kupata sehemu ambayo tayari moto unawaka baada ya zaidi ya nusu saa.
0: Lakini ilikuwa ni taarifa ya kweli.
2: Ilikuwa taarifa ya kweli, lakini aliyepiga simu alizima simu.
0: Sasa
2: hakutuelekeza kwamba ni visiwani sehemu gani.
0: No.
2: Kwa tulifika tukakuta moto hamna, lakini kumbe kuna kwa mbele zaidi ndio kulikuwa na moto.
0: Okay. Tuna ili tupunguze hii adha ya kupiga simu, yani simu ambazo hazina ushahidi au tuseme hazina uhalisia. Kuna mtu anaweza akachukua simu yake sasa hivi akajaribu tu kupiga moja, ni 114, right? Mm. Akajaribu kupiga 114 ili tu yani aone tu inawajibika vipi. Mnamwajibishaje huyo? Ili usumbufu upotee na tuwe serious.
2: Sasa hivi sheria inachukua mkondo wake. Mm. Kwa hiyo yote ambaye atakuwa anachezea namba hiyo 114 tayari atahakiwa, atatafutwa, akishakamatwa basi atasomewa vifungu na kanuni, sheria na kanuni zitachukuliwa hatua, zeni atapewa adhabu.
0: Tunayo mengi sana ambayo nafikiri tulitamani, maswali ni mengi sana. Tunayo mengi sana ambayo nafikiri tulitamani tu yawasilishe. Ni kuacha Adolf uyamalize kwanza.
2: Mimi niombe sababu niombe tu wananchi kwamba tujitahidi kutoa taarifa za ukweli. Na pia wajitahidi sana unapopiga simu, hebu jielezee, toa uhalisia kwamba tukio lipo Don Bosco sehemu gani, au kama darajani, au karibu na msikiti, karibu na kanisa. Yaani mwananchi uwe muwazi ili tunapofika eneo la tukio tufike haraka ili tuweze kuokoa, tuokoe na pia tuzime moto kwa uharaka.
0: Okay, sawa. So, maswali mawili sasa kabla tujamaliza. Swali la kwanza anasema, kwa upande wangu jeshi la zima moto mara nyingi simu zinaingiliana. Kuna mara nyingine simu inaweza ikatoka Mbeya na ikakatika. Okay, simu inaweza ikatoka Mbeya na ikakatika Mwanza kwa sababu namba ni moja hiyo hiyo. Mjitahidi sana kutupa elimu watu wengi, raia, amesema raia wengi ambao si waelewa wa jambo hili. Swali la kwanza hilo nafikiri tumelinukuu vizuri.
2: Ngoja nilifafanue tu.
0: Kabisa.
2: Hiyo 114 ni namba ambayo ni nchi nzima.
0: Nchi nzima.
2: Na kama yeye anavyoelewa kwamba zinaingiliana, hapana. Sababu hiyo namba zimetegwa kwa frequency.
0: Okay.
2: Yeah, kwa hiyo ndio kuna sometimes, yani asilimia ndogo sana kama 1% au 2%. Kuna wakati mtandao una shake. Lakini asilimia ndogo.
0: Hii inafanya zinaingiliana.
2: Yaani mtu anaweza kapiga, mtu atanga kapiga ikaitika ya Iringa. Yaani asilimia ndogo, 1% au 2%. Lakini asilimia kubwa kwamba akipiga mtu wa Iringa wanapokea wa Iringa.
0: Akipokea mtu wa Tanga tunatakiwa tufanyaje? Yaani okay fine, amepokea mtu wa Tanga nimekata. Nirudie tena.
2: Inawezekana unaweza kurudia, lakini kama frequency tayari mtandao umesha shake, unaelekeza Tanga. Tayari unatoa taarifa huko Iringa, zeni wale askari watapiga simu za kawaida, watatupigia, watatuambia.
0: Okay.
2: Lakini nimewatoa wasiwasi wananchi, hiyo inatokea mara chache mno. Kwa hiyo ukiwa Iringa ukipiga watapokea wa Iringa, ukiwa Mafinga watapokea Mafinga, ukiwa Dodoma hivyo hivyo
0: watapokea wa Dodoma.
2: Kwa hiyo ni watoe wasiwasi.
0: Okay. Anasema sasa hivi kuna anasema sasa hivi kwa nini hawa watu wa zimamoto wanapewa taarifa kuna sehemu moto unawaka na gari hii, yani wanakuja na gari hilo hilo la zimamoto lakini halina maji, na baada ya kufika eneo la tukio ndio wanatoka kwenda kujaza maji. Sasa hii inakuwaje? Oswadi Muhema.
1: Okay, sawa. Kwanza unajua hizi zimekuwa kama ni fikra potofu kwa watu. Na ndio maana tunaendelea kutoa elimu hivi ili kuweza kuziondoa. Lile gari letu, kuna magari aina tofauti tofauti. Kuna magari ambayo yana tanki la 5000 na tanki la 8000 hivyo.
0: Hizi tunazungumzia milliliters.
1: Lita hizo za
0: lita 5000,
1: lita 7000. Na ni sawa, naweza nikakuuliza wewe kwamba ni mkulima, unajua kesho unaenda shambani. Alafu unaenda shambani bila jembe. Hicho kitu hakiingii akilini kabisa.
0: Unaenda kufanya nini?
1: Ndio, na ni sawa na sisi. Na lile gari limetengenezwa mahususi kuwa na lile tanki la maji, ni maji ya kuanzia kuzima moto.
0: Okay.
1: Sasa tukio la moto linavyotokea, sisi tunaondoka kituoni. Na hivi ninavyozungumza na wewe kuna askari wako standby kwa ajili ya matukio kama hayo. Na gari likiwa pale kituoni linakuwa limejazwa maji muda wote, maji kwa ajili ya kuanzia kuzima moto.
0: Ushakutana na hii kesi ya watu wanalalamika kwamba gari linaenda eneo la tukio halina maji. Ehe,
1: ndio najibu hivi, naelekea huko huko. Gari ikishatoka kituoni inaenda sehemu ya tukio. Mm-hmm. Ikifika sehemu ya tukio inategemea na moto mkubwa tutaukuta ni
0: wa moto wa kiwango gani.
1: Na lile gari au ule mtambo unasetiwa utoe maji kiasi gani kwa dakika ngapi. Ndani ya dakika moja ile gari ina uwezo wa kutoa lita 1000
0: kwa dakika moja.
1: Dakika moja lita 1000. Sasa dakika moja lita 1000 zinatoka. Sasa ashumu ule moto ni mkubwa. Kwa lazima tutumie pia na speed kuzima ule moto. Kwa ndani ya dakika 5, 6, 7 kama lina lita 5000, lita 7000 ndani ya dakika 7 kama tukienda kwa lita 1000 basi ndani ya dakika 7 maji yamekwisha.
0: Sasa kama najaribu kukuelewa vizuri kwa niaba ya msikilizaji. Kama najaribu kukuelewa vizuri ni kwamba gari zinafika na maji.
1: Zinafika
0: na maji. Lakini huenda moto uliopo hauendani na hii au mimi sijaelewa vizuri hapo.
1: Yaani ukubwa wa moto unakuwa ni mkubwa tayari. Kwa hiyo sasa lita 7000 za maji haziwezi kuuzima ule moto. Umetumia ile maji lita 7000 zinakuwa maji yanakuwa yamekwisha. Kwa hiyo unachokifanya

0: F7 yamekwisha. Kati ya vigezo vya kizima moto ambavyo unapaswa utimize wewe mfanyabiashara katika eneo lako ni kuwa na na tanki la dharura ambalo litakuwa limetunza maji kwa ajili ya zima moto tu. Kwa hiyo tuna connect na ile mipira. Moja kwa moja tunaendelea kuzima moto. Na in case ukikuta tukikuta sasa hakuna hiyo water reserve tank, kuna visima vya karibu ambavyo sasa gari linatoka, linaendana na jaza maji, tunakuja kuendelea na kuzima. Kwa hiyo kuna baadhi ya raia au baadhi ya wananchi wamekuwa labda wameshuhudia wengine janga la moto limetokea, yuko mbali, anakuja naye angalie kile kinachoungua. Akifika pale unakuta zile dakika 7 sisi tumeshamaliza kuzima lakini moto unaendelea, analiona gari linaondoka kwenda kuchukua maji. Maji mengine
1: pahala pengine. Dakika zangu zinaniruhusu kidogo kuuliza swali. Ili swali nilishoi kumuuliza Adolf. Na nikamtolea mfano pia. Nikamtolea mfano baadhi ya nchi nyingine kuna zile bomba za mitaani, yani ambazo zimefungwa tu emergency, si ndio? Kwa ajili ya tatizo la ikitokea kuna swala la moto, gari haito lazimika kwenda Ipogoro pale Ruaha kwenda kujaza maji, au kwenda system gani kwenda kujaza maji. Kuna bomba zimeunganishwa automatically. Nilishoi kumuliza Adolf ili swali kuhusiana na uwekaji wa hizi bomba za mitaani ambazo kimsingi likitokea lolote pamoja na kuna baadhi ya mazingira hayana mito. Tunakubali kukubaliana. Kuna baadhi ya mazingira hayana mito. Let's stay baadhi ya maeneo ambayo yana nyanda kavu. Hayana kuna wekwa hizo bomba. Nilishai kumuuliza Adolf.
0: Na ni kweli na hizo ndio ninazo kuambia sasa, hizo hydrants, hizo visima ambavyo vimewekwa maalum kwa ajili ya zima moto. Hata hapa Iringa pia vipo. Hapa Iringa pia vipo. Mfano pale kituoni kwetu kuna hicho kisima ambacho tunatumia kujaza magari yetu. Kwa hiyo una tukio la moto limetokea, labda tuseme mfano limetokea labda Don Bosco. Na pale Don Bosco kuna kile kisima ambacho ni special kwa ajili ya zima moto, ambapo kinakuwa
1: ambapo gari inaenda kuweka maji pale.
0: Nasogea tu pale, tuna connect. Tukisha connect gari na jaa maji, tunaendelea na
1: lakini vipo mkuu.
0: Vipo. Hata yani ukisema hata kipindi kikiisha hapa.
1: Hebu hapa Iringa niambie vipo sehemu gani.
0: Naanza kukutajia sasa hapa.
1: Mimi huyo kwanza.
0: Naanza kukutajia. Nikianza kabisa cha kwanza kituoni kwetu pale.
1: Kipo pale.
0: Ukija tu pale kituoni kwetu, pembeni hapo kuna mshona viatu pale. Utaona kuna bomba limefungwa pale. Yes.
1: Hapo sina shaka na nyinyi.
0: Haya. Kingine kipo mtaa wa Ruku, chocha cha Ruku kwa nyuma kule. Kipo pale.
1: Ile barabara ya mahakamani kule.
0: Pale kipo. Haya, kingine tukirudi upande huu wa Ipogoro, kuna kipo kisima special kwa ajili ya zima moto. Haya. Okay. Kingine tukirudi huku Mwangata unashuka, tunaenda tunatafuta Isakariro kule. Tunacho pia. Na hivi visima vyote vinafanywa marekebisho na tunaenda kuvitesti kabisa. Yaani sio mpaka eti dalule imetokea ya moto ndio tunasema kwamba kuna kisima chetu. Hapana. At least kila baada ya wiki mbili tunaenda tunatesti kwamba maji yanatoka na nini. Iko hivyo. Nice. Na si tu mjini hapa, Mafinga ukienda, Kilolo ukienda, visima vyote vipo.
1: Nimependa sana.
2: Nyongeza tu.
1: Nyongeza, okay. Adolf.
2: Hapa karibu na Feed Force.
1: Feed Force hii tunazungumzia majembe hapo.
2: Hapo yes hapo.
1: Majembe.
2: Kare hapo kupita njia hii. Karibu na nini? Kreru.
1: Yeah, na Kreru.
2: Kuna kisima pale. Sasa mshindo kanisani kuna kisima. Mwembe Togwa kuna kisima. Kwa hiyo visima vipo. Lakini ni waweke wazi wananchi.
1: Na vinafanya kazi.
2: Vinafanya kazi.
1: Na okay.
2: Na sisi sheria inasema kwamba kila baada ya mita 100 manispa, kila baada ya mita 100 kuwepo na kisima cha kuzima moto.
1: No, okay.
2: Lakini bahati mbaya au nzuri tayari nini budget.
1: Ilivyo bahati.
2: Ilivyo bahati budget haijakaa sawa. Ndio maana ukuta vinakaa mita mbali zaidi ya hiyo mita 100.
1: No, okay.
2: Lakini tuseme kwamba jeshi la zimamoto sisi hatuko kwenye mamlaka ya maji. So tunawategemea iruhasa watuwezeshe kwa ajili ya kuendelea kuweka visima karibu kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi.
1: Kutoka jeshi la zimamoto, Adolf, tuna nini cha kumaliza?
2: Cha kumaliza ni wakumbushe tu wananchi tupige 114 huduma za dharura zote. Moto maokozi wapige 114 ni bure, na huduma zote za kuzima moto, za kufanyiwa maokozi zote ni

0: bure wasitapeliwe na watu mitaani kwamba kuna
1: gharama. Malipo. Yeah. Okay. Sawa, tunachocha kumaliza mko?
2: Zaidi ya 114 tunaendelea tu kukumbusha tahadhari za kuchukua kuelekea mvua za El Nino. Tumekuwa tukiendelea kutoa elimu mbalimbali, tunapita mitaani. Maeneo hatarishi yameshagundulika na wananchi tunawapatia elimu kwamba tusipuuzie. Wengi wetu wanasema kwamba
1: si masihara.
2: Wanasema Mungu atatusaidia, Mungu atatusaidia. Hapana. Okay. Mwenyezi Mungu ameshatusaidia, tuna upeo wa kugundua changamoto. Sasa kinachofuata ni kwa wakati wetu kuweza kutekeleza kile ambacho mamlaka husika wanashauri. Ni hivyo tu. Na endapo janga lolote likitokea, jeshi la zimamoto na uokoaji tuko timamu. Kimwili na kiakili. Muda wote kwa ajili ya kuwatumikia wananchi.
1: Mimi nashukuru sana.
2: Asante sana.
1: Umekuwa muda mzuri sana kuungana na jeshi la zimamoto. Dakika hii hapa ya 49 toka lipoingia saa 11 kamili za jioni. Anasema je, kujaza gari la zimamoto linatumia muda gani? Daniel Mafinga, hilo unafikiri tutalijibu kwa muda mwingine. Unakuta mtu umetokea na sipo mlango umefungwa, je nitapataje msaada gari la zimamoto? Okay, fine, ni swali ambalo nafikiri kwa muda mwingine pia watalijibu. Je, baada ya huduma ya muhanga kuna gharama?
0: Hakuna gharama
1: yoyote ile, ni bure kabisa.
0: Wajue huduma zote ni bure.
1: Huduma za zimamoto zote ni bure kabisa. Sawa, wakati huo hapa nasema kwa upande wangu jeshi la zimamoto kuwa mara nyingi simu zinaingiliana. Kuna mara nyingine simu inaweza katokea Mbeya ikaitikia Mwanza, na kwa sababu namba ni moja hiyo hiyo. Nafikiri hili limeshajibiwa tayari, ni masuala ya kimtandao, si ndio? Sawa, 0766744292. Imekuwa wakati mzuri sana mimi kuungana na wewe kwenye wakati huu hapa Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Hii ni 88.9 Nuru FM. Tumekuwa na jeshi la zimamoto na hivi punde tu tuna ugeni mwingine, si ndio? Teddy, hebu ni kuombe kwenye mike hapo mzee wangu. Sija kusikia kitambo sana mwanangu.
3: Niambie.
1: Mpaka nimekumisi. Umetamba sana kwa niko nipi ambacho umeokota huko? Au unamalizana kwanza na Adolf?
3: Namalizana kwanza na Adolf.
1: Adolf namba yake sio nayo. Namba yake sio nayo bwana.
3: Sasa tutakuwa na ugeni mwingine hapa. Watakuja kutuambia nini wanacho. Lakini zaidi tuendelee kutegea sikio kwa sababu tuna mengi sana ya kuzungumza na wao.
1: Okay. Sawa, nakuelewa. Nikukumbushe kitu kuhusiana na Simba Dome kwa wewe ambaye unajenga ama una ndoto za kujenga. Mambo yanakwenda kwa kasi sana na yanakuja, lakini yanakuja na yanapita, lakini bado hili hapa tunalotaka kukuambia sasa hivi bado lipo. Kutoka enzi zile za kina Pele, Maradona mpaka enzi za kina Messi pamoja na Ronaldo, hili jambo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka kutoka enzi za vyama vingi, hili jambo bado lipo. Najua unajua nazungumzia nini, si ndio? Ushagundua nazungumzia nini, Teddy?
3: Bati la Simba Dome.
1: Najua mdogo wangu sasa hivi unawahi kuchanganya. Unawahi sana kuchanganya sana mdogo wangu. Nimependa hiyo. Nazungumzia bati la Simba Dome ambalo hii ni bati bora kabisa kutoka Alaf Limited. Hili lipo, bado lipo na litaendelea kuwepo. Siri ni moja tu kwamba mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanaweza kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko mbalimbali na mazingira ya hali ya hewa, si ndio? Mazingira yoyote yale ya hali ya hewa. Sasa mabati ya Simba Dome yanakuja na vitu vitatu. Cha kwanza kabisa yanakuja na madini ya aluminium ambayo ni 55%. Kazi yake kubwa ni kuzuia kutu kwenye bati. Zaidi ya hapo yanakuja na madini ya zinc ambayo ni 43.5%, ambayo kazi yake kubwa ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na mwisho kabisa yanakuja na madini ya silicon 1.5%. Hii kazi yake ni kuunganisha, yani kubind ile aluminium pamoja na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Ala Limited? Sababu ni hizi hapa. Kwanza kabisa ni madhubuti. dhidi ya kutu. Yani hapa swala la kutu ilisahau kabisa, ni mapana. Kwa hivyo unatumia mabati machache sana, tofauti na yale ambayo utarajia utayatumia. Na zaidi ni ukinunua Simba dumu unapata waranti ya miaka saba. Miaka saba ni mingi sana, huu ni uthibitisho wa ubora. Kwa hiyo usifanye kuchelewa, yanapatikana nchi nzima kupitia mawakala wote wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja kabisa. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo. Hii namba ni ya bure kabisa, unaweza ukapiga hata usipokuwa na salio. 0708 0705 01 94 0700 0708 0705 01 94. Hii inaitwa Simba Doom kutoka Alaf Limited Tanzania. Dakika chache zijazo, Teresia Chalamia, mtoto mzuri kabisa, anakuwepo hapa na jambo lake.
4: Umenikumbusha ni nini?
3: Jambo ambao
1: nipo nalo. Kule kule sasa kule. Teddy jamani. Wewe dada.
3: Suni utalisikia hapa wakati ukiendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, basi kuna
1: au ndo surprise yenyewe.
3: Surprise. Ni kitu kizuri, mambo mazuri yatakia haraka.
1: Asante kwa dakika zako hizi ambazo zimefikia hivi sasa, dakika 6 kabla kuingia 12 kamili za jioni, tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Na kukumbusha tu kuendelea kutimiza malengo ambayo uliyaweka siku ya kwanza kabisa tunapoingia mwaka huu wa 2026. Teddy alisema ataolewa. Sijui. Sasa hivi amepata tu wimbo wa kuingilia. Ulisema utaolewa. Bwana niache kwanza na cheki huku. Ulisema utaolewa. Hebu ngoja acha kujitetea bana. Mbona anakimbia kimbia huyu dada? Jamani eti ana nini huyu? Usisema utaolewa Teddy.
3: Muhemuhe na surprise. Na kimuhemuhe na surprise.
1: Sasa mimi naangalia muda wangu pale naona bado. Yaani naangalia muda wangu hapa paka topu wao pale nikuache. Ngoja nikuache. Maswali ni mengi sana kuhusiana na jeshi la zimamoto, of course wameshatoa.
3: Wakati mwingine wakija basi maswali tutahifadhi.
1: Tutayajibu kwa wakati huo. Si ndio?
3: Yes.
1: Imekuwa vizuri zaidi. Teddy, ulisema una ndoto ya kuolewa.
3: Yes.
1: Mwaka huu hapa.
3: Aso mwaka huu.
1: Si mwaka huu?
3: Yes.
1: Ni lini?
3: Na ndoto ya kuolewa lakini sio mwaka. Mwaka ushaisha, mbaki miezi miwili tu.
1: Bado hatujamaliza.
3: Hujapata barua hata mwaliko, kadi hata ya mwaliko.
1: Nafumishe meji mtu sijapata hata kibunda. Jamani inakuwa vipi?
3: Ndio maana nakwambia muda bado.
1: Sawa. Asante sana kwa dakika zako. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Chochote ambacho unakipitia ni changamoto, jaribu kumuelewa huyo ambaye alisema atakuoa lakini bado hajafanikisha hilo kwa sababu hali bado haijakaa sawa. Ikikaa sawa tutaelewana tu, si ndio?
3: Kabisa.
1: Teddy anafuata hapa.

0: Mama, nitakuwa daktari kweli?
1: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
2: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Haraka, uhakika, mavuno mengi. Hii ndio tumbili ya C419, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakomaa mapema ndani ya siku 75 hadi 90. Ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Vua ni chache, hakuna shida. Mbegu hii hustahimili ukame sana. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
4: Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
11: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
12: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
11: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
13: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
11: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
14: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
11: Tunahabarisha.
15: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima Hawa watu mtawadhibiti vipi?
11: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
9: Kiyoyozi.
16: Kama nilivyokwisha kuahidi hapo mwanzo kwamba nitakuwa na ugeni hapa, na huu ugeni bana wataanza kwa kujitambulisha wao wenyewe. Kuna kitu gani ambacho umetuletea siku ya leo? Kwa sababu imekuwa kama surprise, na mimi kama ilivyo kawaida yangu, basi nakuletea kama surprise hivyo hivyo. Ni dakika ya 7 toka ilivyo timu saa 12 kamili jioni, na leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 10 2026, ni siku ya Jumatano nyingine tena. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na jamii na watu wengine wengi ambao wanaendelea kutegea sikio Nuru FM Radio. Nikwambie tu, kuitegea sikio Nuru FM Radio ni moja kati ya faida kubwa sana ambazo utazipata, kwa sababu hapa kuna mengi sana ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Upo na mimi Telesia Chalamila Auteri, nipo hapa na Top Scent, lakini kwa sasa hivi utanisikia mimi hapa nikiwa na wewe. Tunazungumza mengi sana. Karibu sana mada.
17: Asante sana ndugu mtangazaji.
16: Kwa niaba ya msikilizaji, unaitwa nani, kutokea wapi?
17: Kwa jina naitwa Stella Claudi Bosha, ni afisa maendeleo ya jamii, pia ni mratibu wa dawati la watoto pale halmashauri ya wilaya Iringa.
16: Ah, okay. Ndiyo. Karibu sana.
17: Asante sana.
16: Upande wangu pia wa kulia kuna mgeni mwingine. Karibu sana.
18: Asante sana. Kwa jina naitwa Fadhila Fakii, ni manager wa tawi kutoka Black Maendeleo, tawi la Ruaha.
16: Ah, okay. Karibuni sana. Kwa kuanza tu Madam Stella, leo kuna kitu gani ambacho umetuletea hapa studio kwetu? Na ukizingatia kuna watu wengi sana humu ndani, msikilizaji ni kutayarifu, utakwenda kuwasikia kwa sababu wana vitu vizuri ambavyo wametuletea.
17: Asante sana ndugu mtangazaji. Leo hapa studio tuko kwanza na wageni wetu na wadau wetu wa maendeleo wanaitwa Black Maendeleo. Kwa pamoja tumekuwa tukishirikiana katika kusaidia kutimiza ndoto za mabinti wa kike. Na hapa mbele yako pia tuko na wageni ambao ni watoto wenyewe wamekuja mabinti wa kike kwa ajili ya kufikisha kauli mbiu. Kama unavyojua, kila tarehe 11 mwezi wa 10 kuna maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani. Na kwa upande wa halmashauri tumeungana na dunia, tumeungana na wadau wetu shirika la Black na Compassion kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo. Na siku hiyo kwa kiwilaya, kwa upande wa halmashauri ya wilaya Iringa, tutaifanya kata Nzi, kijiji cha Kidamali. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote, mabinti. Kuna mambo super yameandaliwa na wataalamu wetu kutoka Black, kutoka Sido na Compassion pia. Na kauli mbiu, ndugu mtangazaji, nayo tunayoadhimisha kwa mwaka huu 2026 inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Na ajenda hiyo, basi tutakuwa na wadau hapa, tutakuwa tunajadiliana. Tuwakaribisha wasikilizaji popote pale walipo waweze kusikia nini tulichokuja nacho. Asante sana.
16: Basi na mimi nikwambie tu, msikilizaji wa Nuru FM Radio, karibu sana, kwa sababu hapa kuna mengi sana kama ilivyoelezwa kwamba kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike ambayo yatafanyika wilaya kiwilaya kata ya Nzihi hii cha Kidamali tarehe 10 ya mwezi wa 10, na maadhimisho hayo kilele chake ni tarehe 11 mwezi wa 10, na kauli mbiu inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Hiyo ndio kauli mbiu. Karibuni sana. Kwa sasa hivi tuzungumze na nani tena? Okay.
19: Kwa majina naitwa Heriti Msuya. Ni msimamizi wa masuala ya kijamii katika shirika la Black Maendeleo mkoani Iringa.
16: Karibu sana.
19: Okay, nashukuru. Nitaeleza kwa ufupi sana kwa kuhusiana na shirika letu la Black Maendeleo Tanzania, ambapo ni shirika lisilokuwa la kiserikali linalotekeleza miradi tofauti ikiwemo mradi wa uchumi, miradi ya kilimo, miradi ya elimu na ufugaji.
16: Sasa sasa nitaka niulize swali hapo. Kwa hapa kwenye hii siku ya mtoto wa kike ambayo itafanyika kiwilaya hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 10, au kwa hili tu kwenye haya maadhimisho, kama Black Maendeleo, kuna nini ambacho umetuletea?
19: Kama Black Maendeleo tumekuja na tunaungana na serikali katika swala zima la kumuelimisha binti mtoto wa kike kuanzia miaka 12 mpaka 35. Kwa hiyo tuna mengi ya kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya mimba za utotoni, jinsi ya kuepuka masuala ya mimba utotoni, ukatili wa kijinsia, kiasi hayo yote na masuala ya mazima ya afya na usalama.
16: Okay. Ndiyo. Na zaidi sana ambalo umetuandalia lingine au kingine cha zaidi ambacho msikilizaji unatamani akisikie?
18: Sana sana tunapenda pia kuwakaribisha kwa wananchi wote kuhudhuria siku hiyo ya kilele, lakini pia kuungana na serikali kupambana na hizi ndoa za utotoni. Kama tunavyojua kuna challenge nyingi kwa watoto wa kike kwenye jamii zetu, lakini tusipopambana sisi wananchi wenyewe, lakini mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja kuunga mkono serikali, hatutaweza kuondoa hii changamoto. Kwa kubwa kutakuwa na maonyesho, lakini pia elimu hususan ni jinsi gani tunaweza tukawasaidia watoto wa kike kuepukana na ndoa za utotoni, kama ilivyo kauli mbiu inavyosema, wezesha mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni.
16: Okay. Karibuni sana. Nikwambie tu msikilizaji, endelea kututegea sikio hapa Nuru FM. Tupo hapa mpaka pale saa 2 kamili usiku, kwa tutakuwepo na mengi sana kuzungumza kuhusiana na haya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike ambayo yatafanyika kiwilaya kata ya Nzihi, kijiji cha Kidamali, hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 10, na kilele chake ni tarehe 11 ya mwezi wa 10.

0: hiyo na kwenda kuisikia hapo ni nyimbo ambayo inahamasisha wazazi na walezi kuweza kuacha ukatili kwa watoto, jamii kwa ujumla. Tuangalie hawa watoto kwa jicho lingine la tatu, kwa sababu hili ni taifa letu la kesho, na hivyo tuendelee kuwalinda na kuwatunza, kwa sababu ni tunu ya kesho. Wataweza kutupa vitu vingi sana hapo baadaye. Endapo tukiwaharibu leo, basi kesho na kesho kutwa hatutakuwa na kizazi ambacho kipo imara sana. Na nikwambie tu, endelea kututegea sikio hapa Nuru FM Radio, kwa sababu tupo mpaka saa 2 utakwenda kutusikia hapa huko Natalisha Chalamila pamoja na Top Scent, lakini kwa wakati huu utanisikia mimi hapa. Na sasa hivi tuzungumze na watoto wenyewe wa kike, wanalipi la kuweza kuzungumza ambalo wanatamani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio aweze kulisikia. Na wakati huu nikwambie tu, endelea kututumia message hapa ukiwa na ujumbe wako lolote la kuzungumza na sisi hapa, swali lolote, kupitia 0766744292, 0766744292. Karibu sana.
1: Asante. Kwa majina yangu naitwa Flora Patience Kiombo. Ni binti kutoka katika kituo cha huduma ya mtoto TJ Ruanga Student Center pale Ismani. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuielezea hii kauli mbiu. Lakini kabla sijaingia kwenye kauli mbiu, naomba niwakaribishe wasikilizaji wote katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike pale Kidamali. Karibuni sana. Na sisi kama Compassion tutashiriki, tutakuwa na vitu mbalimbali, kutakuwa na mambo mazuri. Karibuni sana pale Kidamali.
0: Okay, ndugu zangu wa Isimani, basi nimepata mwakilishi hapa atakwenda kuzungumza kwa niaba yenu.
1: Asante sana. Kauli mbiu yetu ambayo inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Kuwekeza ni kujenga taifa. Kumuelimisha na kumlinda mtoto wa kike sio upendeleo, bali ni uwekezaji thabiti unaoleta tija kwa familia na jamii nzima. Ninachopenda kuwaambia mabinti wenzangu, tujitahidi. Kama umepata fursa ya kusoma, soma, lakini kama haujapata hiyo fursa ya kusoma, tulikuwa tunaiomba serikali iwasaidie mabinti ambao waliharibikiwa, ambao walishindwa kuzifikia ndoto zao, waweze kuwezeshwa katika sehemu mbalimbali, kwa mfano kupata elimu za kujikidhi mahitaji binafsi. Kwa mfano wanaweza wakapata elimu hata ya kutengeneza sabuni, wakapata mahitaji. Hata wadau mbalimbali, kwa mfano VETA, SIDO, wawakumbuke kwa kupunguza gharama, ili hata watoto wa kike ambao hawajazifikia ndoto zao waweze kupata hata chochote kitu, kwa sababu asilimia kubwa wanahangaika, wanaishi mitaani maisha magumu kwa sababu wametelekezwa na hawajazifikia ndoto zao. Lakini pia mabinti ambao wanaendelea kusoma na ambao hawajazikatisha ndoto zao, wasikate tamaa, waendelee kupambana, wazifikie ndoto zao. Mtoto wa kike ni jamii ya kesho. Ndio.
0: Okay, shukrani sana. Kwa faida ya msikilizaji, ulisema unaitwa nani?
1: Naitwa Flora Patience Kiombo.
0: Flora Kiombo.
1: Ndio.
0: Kutoka Isimani.
1: Ndio, kutoka Isimani.
0: Karibu sana. Vipi kuhusiana na wewe, utakuwepo siku ya tukio la maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike?
1: Yeah, lazima niwepo.
0: Kuna kitu gani ambacho utawapatia hao watoto wa kike wenzako ambacho hawakijui kabisa na unatamani wakisikie hapa?
1: Kitu ambacho unaweza nikawapatia, kwa mfano sisi hapa Compassion huwa tunatoa elimu kwa njia ya maigizo, kwa njia ya nyimbo kama hiyo uliyoisikia. Huwa tunatoa elimu. Kwa hiyo hata hiyo siku wataona vitu mbalimbali, wataona nyimbo zetu tukiwa tunaigiza. Karibuni sana ndugu wasikilizaji, karibuni pale Kidamali. Okay. Tunawakaribisha sana mabinti wote, karibuni sana.
0: Basi kule nyumbani Isimani, ni matumaini yangu kuna lugha ambayo huwa mnaitumia kuzungumza. Unaweza ukawakaribisha kwa lugha yako, kwa sababu inawezekana hawajakuelewa kabisa. Kuna mzee anakusikiliza pale, Kiswahili kinampiga piga chenga kidogo. Hebu wakaribishe angalau kwa sekunde chache tu. Karibu sana. Karibu sana. Inakuwa ugumu. Haujui?
1: So sijui.
0: Haya, yani, karibu zungumza. Karibu.
1: Edi mimi nakaa Isimani lakini kuongea siwezi sana.
0: Huwezi sana.
1: Kwa kuna baadhi ya maneno wewe. Okay.
0: Basi niambie mimi, niwaambie, ulitamani kuambia maneno gani? Angalau mawili matatu tu. Mimi ni kwa Kiswahili, mimi nitawaambia kwa lugha ya Kihehe.
1: Nilitamani kuambia karibuni sana na wasikate tamaa, na waendelee kukaza mwendo mabinti wote, hata wazazi waendelee kuwa pamoja na mabinti. Washauri, waongee nao, maana wenyewe ndo wana uwezo wa kuwabadilisha mabinti.
0: Sasa alichozungumza hapa Flora kutoka pale Isimani anasema wazazi wawe karibu na mabinti. Nimetumaini yangu mmenielewa. Siku nyingine tutakuja tuzungumze zaidi. Karibu sana mwingine anayefuata.
2: Asante. Kwa majina naitwa Ilini Luano Mengo. Nimetokea kituo cha mtoto TIG Luanga Student Center. Cha kwanza, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Lakini pili, ninawakaribisha wote waweze kufika katika siku hiyo ya mtoto, watoto wa kike. Lakini pia kwa kuielezea kauli mbiu yetu, nitaelezea kitu kinachohusiana na kukomesha ndoa za utotoni. Inamaanisha ndoa za utotoni zinakatiza mtoto afya, ustawi wa mtoto wa kike. Jamii inapaswa kusimama pamoja kuzipinga na kuzitokomeza ndoa za utotoni. Kwa sababu inatokea ni mwanafunzi anasoma, muda mwingine inaweza ikamkatisha. Kwa nini? Unakuta ni hali ngumu ya maisha ya kwao. Au muda mwingine wazazi wanakuwa hawapo, hawakai vizuri na mabinti zao, hawaongei nao kwa sababu ya ukali, au ni vile mzazi hashiti nyumbani kwa sababu ya pombe au vitu vingine vingine, migogoro ya kifamilia majumbani kwao. Ndio. Lakini pia haki na fursa sawa inamaanishaje? Watoto wanahitaji mazingira salama na fursa sawa za kimasomo na uongozi, ili waweze ku
0: waweze kuzifikia ndoto zao.
2: Waweze kuzifikia ndoto zao kwa sababu vijana wa leo ndo taifa la kesho. Ndio, tukikosa viongozi leo hatutafikia malengo yetu ya baadaye. Ndio.
0: Huo ndio ujumbe ambao umekuja nao kwa siku ya leo. Kutokea wapi vile? Kwa faida ya msikilizaji, unaitwa nani? Kutokea wapi? Mkumbushe tena.
2: Kwa majina naitwa Ilini Luano Mengo, nimetokea kituo cha mtoto TIG Luanga Student Center.
0: Hiyo ipo wapi?
2: Isimani.
0: Isimani. Wote ni wa Isimani?
2: Ndio.
0: Haya, na wewe waambie watu wa nyumbani sasa kwa ile lugha yetu. Una nini cha kuwaambia? Maneno mawili matatu tu waambie. Wazee wenzangu kule, ni matumaini yangu atakuelewa. Kuna mtoto, kuna kijana, kuna yeyote anayesikiliza wakati huu Nuru FM Radio atakuelewa. Hata sio Isimani tu, hata wa Mafinga, Kilolo, Ilula, sehemu yoyote unapoisikiliza Nuru FM Radio. Waambie maneno mawili matatu.
2: Yaani kwa ufupi, nakaa Isimani lakini lugha ya Isimani mtu akiongea kwa Kihehe namuelewa, lakini mimi kuongea ni changamoto.
0: Kwa wote hamjui lugha ya Kihehe?
2: Ndio, sio wazoefu.
0: Poleni sana. Karibu sana mtu mwingine aje kutuambia nini ambacho amekuja nacho hapa. Huyu wa mwisho, ni matumaini yangu atakuwa anajua kuambia wazee kule wa Isimani, wazee wa Mufindi ndani ndani kule, lugha ya Kihehe. Karibu sana.
3: Asante. Kwa majina naitwa Alfonsiana Davis Wagofya, nimetokea katika kituo cha huduma ya mtoto TZ 146 pale Luanga Isimani.
0: Isimani. Ndiyo. Karibu sana.
3: Asante. Mimi naomba niongelee iwekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Naomba ujumbe wangu wafikie sana wazazi. Tunasemaje wekeza? Kwa jamii ya sasa hivi, mama, yani tuseme mwanamke akijifungua, labda mama mzazi akijifungua mtoto wa kike, baba au wazazi wote kwa pamoja wenyewe wanawekeza kwamba ng'ombe hapa zinakuja. Kwa mtoto wa kike akizaliwa tu mzazi anasema ng'ombe hapa zinakuja,
0: au mahali hapa.
3: Kwao akili yao inasema ng'ombe hapa zinakuja
0: moja kwa moja pale. Yani huyu kwenye kusoma atasoma kidogo,
3: kidogo,
0: ila pesa atatuletea huyu
3: kabisa. Ndio maana nataka niwaambie wazazi kwamba ukisema wekeza unamaanisha msomeshe, mlinde na muwezeshe, nampatie nafasi atimize ndoto zake. Kwa mfano, binti akifikisha miaka 12, mzazi hata kama akiona hata elimu yake imepungua kidogo, anasema wewe utabaki kuolewa. Lakini anasahau kwamba huyu mtoto ana kipaji. Kwa mfano, mtoto wa kike anakuwa amezaliwa na ile power ya kunanilia magari, yani kutengeneza magari.
0: Kutengeneza magari.
3: Lakini mzazi anasema hapana, huyu mtoto wa kike hawezi kushiriki hiyo kazi. Aende akafanyaje, akaolewe,
0: ili na kazi ya mwanaume.
3: Ndio maana tunasema wazazi, mpatie mtoto ile fursa ya kutimiza ndoto zake, sio kwamba mtoto anafikisha miaka mingapi unamkataza ile ndoto yake. Kikubwa napenda kuambia wazazi kwamba mwekeze mtoto wa kike leo, jenga familia, jamii na taifa lenye kesho bora. Hauwezi ukapata taifa bila kuwa na jamii bora. Hauwezi kupata jamii bora bila kuwa na taifa bora.
0: Ah, okay.
3: Ndio, ndio.
0: Shukrani sana. Kwa kukumbusha tena unaitwa nani, na najua umetokea pale Isimani, maana wote umetokea Isimani.
3: Ndio.
0: Kwa kukumbusha unaitwa nani?
3: Naitwa Alfonsiana Davis Wagofya.
0: Ah, okay. Ndiyo. Kwa upande wako wewe upo tofauti na wale sehemu ambapo umetoka, kituo ambacho umetokea?
3: Tupo kituo kimoja.
0: Kituo kimoja. Ndiyo. Okay. Karibu sana hapa Nuru FM, na ujumbe wako ni matumaini yangu umefika, lakini tupe neno la mwisho ambalo natamani pia walisikie wasichana wenzio kuelekea hiyo siku ya kilele cha mtoto wa kike.
3: Asante. Naweza nikasema kwa mabinti wenzangu kwamba tupambane, kwa sababu kuna kauli wanasema mtumia juani ulia kivulini. Naweza nikateseka kwa sasa hivi, lakini kwa baadaye nikapata kile ambacho kitu nakihitaji, tena nakihitaji sana. Naweza labda maisha yangu sasa hivi yakawa magumu, napitia changamoto mbalimbali sana sana huko vioni, huko mashuleni, nikateseka sana. Lakini baada ya hapo nikapata kazi yangu ambayo nasema hapa leo nakula. Naweza nikauza vitumbua leo, lakini ndani ya miezi mitatu nimemiliki biashara yangu, nimefungua genge na naendeleza na maisha yangu bila kutegemea labda, naweza nikasema kwa wazazi nategemea ndio, lakini kwa ile hali ndogo. Lakini kwa mabinti wenzangu, masuala ya bodaboda, masuala ya kupenda kile kitu ambacho unaona kabisa hiki sio changu. Kwa mfano sasa hizi simu hizi kubwa zinatoka, yani zina trend
0: smartphone.
3: Inasema mimi nitumie kiswaswadu wakati mwenzangu anatumia smartphone na kubwa kabisa. Kwa hiyo kitu yani lazima nitafanya, yani unaigiingiza kwenye yale makundi ambayo hautakiwi kuingia. Unaenda unafanywa ukatili, baadaye unakuja unaanza kumlaumu Mungu. Kumbe wewe umeshindwa kufanya kile kitu ambacho kinakuja kwenye mstari wako.
0: Ah, okay. Sasa ujumbe mzuri sana. Nimeufurahia sana. Ujumbe mzuri sana kwa kwa msikilizaji wa Nuru FM.
4: Kuna ile ya makofi.
0: Ah, okay. Alafu umenikumbusha basi.
5: Makofi.
4: Apige makofi. Hapo ni nyoto nyio wageni jamani. Apige makofi.
0: Nimeipata ya makofi bana. Binti ameongea kwa ujasiri mkubwa sana. Ni matumaini yangu kesho na kesho kutwa huyu atafikisha mahali watu fulani, na yeye mwenyewe atafika mahali fulani.
4: Ule wimbo niseme nimepata wimbo kuingia. Na hisi lazima kupata dalili za
0: acha kukatisha ndoto za binti. Karibu sana msikilizaji wa Nuru FM Radio. Wakati huu bwana tunaku tupo na Stella, ambaye huyu Stella Mosha, afisa maendeleo mratibu na wa hii haya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike, na ni mratibu wa watoto pia. Kuna mtu ameuliza swali, mtangazaji, kwa nini mtoto wa kike tu, wa kiume mbona hawahusishwi? Kwa nini? By Malafiale from Migori Town.
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Siku hii ya mtoto wa kike ilikuwa maksudi kwa ajili ya kuwajengea watoto wa kike uwezo, kwa sababu kama unavyojua historia na mila na desturi zetu zilikuwa zinampa kipaumbele mtoto wa kiume na akaacha mtoto wa kike. Kwa hiyo mikakati ya serikali na mikakati ya taifa kwa ujumla na dunia ikajiweka hizi siku na maadhimisho mbalimbali ili kumjengea uwezo mtoto wa kike. Lakini sio mtoto wa kike tu, hata mtoto wa kiume.
0: Katika safari
6: pia hata kwenye maadhimisho tunawahamasisha pia na watoto wa kiume waweze kutambua wajibu wao, waweze kuwalinda mabinti. Kwa sababu ukiangalia watoto wengi wa kike wanapata mimba, lakini wanatoa mimba ni watoto wa kiume. Kwa hiyo katika safari na maadhimisho haya pia tunawahamasisha, tunatoa elimu kwa wanaume na mabinti wa kike. Ili kila mmoja aweze kutimiza ndoto zao.
0: Zamani ilikuwa mtoto wa kike kuna namna sio kipaumbele sana, mtoto wa kiume ndo anapewa kipaumbele cha kusoma na nini, na ndio maana yakaweka haya maadhimisho
6: kabisa.
0: Lakini kwa sasa hivi basi elimu inatolewa kote kote, licha kwamba hii siku tayari ilishatengwa mahususi kwa ajili ya mtoto wa kike.
6: Ni kweli kabisa, ndio maana tuko na wadau wetu hapa Black Maendeleo ambao na wenyewe wamekuwa chachu kubwa sana katika kujengea uwezo binti wa kike, na wamekuwa wanafanya shughuli mbalimbali mashuleni.
0: Ah, okay.
6: Ndio, ndio.
0: Lakini pia natamani niulize kitu kuhusiana na hawa mabinti ambao wamekwenda kuzungumza wakati huu.
6: Karibu
0: mabinti
6: sana.
0: Wameongea kwa ujasiri mkubwa sana. Nini siri hasa? Najua kuna changamoto, kila mtoto amelelewa katika malezi ya familia yake na vitu kama hivyo. Siri ni ipi ya kuwafanya wazungumze hivi kwa ujasiri mkubwa hasa kwenye mic? Ni matumaini yangu hawana uzoefu sana wa kuzungumza kwenye mic. Siri ni ipi?
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama unavyojua afua za serikali na maafisa maendeleo ya jamii na maafisa ustawi, tumekuwa tumewajengea uwezo wa watoto kwa kupitia vyombo mbalimbali kama baraza la watoto. Na miongoni unaoona hapa ni wajumbe wa baraza la watoto toka darasa la 5 na ndio maana wako hapa.
0: Hawa ni darasa la 5.
6: Toka wakiwa darasa la 5 mpaka walipofika. Hiyo ni matokeo ya mikakati ya serikali kuwajengea uwezo kwa kutumia vyombo vya watoto kujadili masuala yao, kusimama na kutetea haki zao. Alafu pia tuna dawati la ulinzi na usalama wa mtoto. Na dawati hili lipo kwenye ngazi zote kuanzia kijiji mpaka halmashauri. Na hili limekuwa likiwajengea kujitambua, kujua wajibu wao, kutimiza haki yao na moja hapo kusoma kwa bidii kufika 10 bora. Tuna ndoto. Na hapa miongoni mwao yupo mmoja anataka kuwa rais.
0: Anataka kuwa rais.
6: Ndio matokeo.
0: Lakini pia wa mwisho wa kwanza wa pili
6: atakuja kujisema mwenyewe. Lakini pia ndugu mtangazaji, hapa tuko na wageni wetu kutoka Black Maendeleo. Kwa pamoja tunashirikiana katika kuadhimisha siku ya mtoto wa kike. Na nisiwe mzungumzaji mkubwa, niwaalike sasa ili watangazaji waweze kuwasikia. Black Maendeleo wanafanya kazi kijiji cha Ugwachanya pale kata Mseke, na wamefanya vitu vikubwa kuanzia kumjengea mtoto wa kike aweze kujitambua, kusoma kwa bidii, kufikia malengo yao. Hawapo tu Ugwachanya, pia wako kata Kiwele na wapo Kidamali na Nzie.
0: Kwa hiyo
6: tutaenda kuwasikia vizuri.
0: Karibuni sana kwa mara nyingine.
5: Asante ndugu mtangazaji.
0: Kwa niaba ya msikilizaji, unaitwa nani? Ongeza sauti kidogo.
5: Asante, kwa majina naitwa Agnes Mchimbi. Ni meneja mradi toka tawi la Kiesa mjini.
0: Karibu sana.
5: Asante. Kuelekea siku hii ya mtoto wa kike, sisi kama Black Maendeleo kwa kushirikiana na serikali, tuna vitu ambavyo tumeviandaa kuvifanya siku hiyo ya maadhimisho. Kwanza tuna wasichana wengi sana ambao tunawasaidia upande wa kijamii, tunawapa elimu ndani ya miezi 6, tuna madarasa yetu ambazo sisi tunaita ni klabu, ambazo ni sehemu salama kwa ajili ya watoto wa kike. Wanaweza wakatoa changamoto zao lakini wakajifunza mpito mbalimbali. Humo ndani ya hiyo miezi 6 wanaweza kujifunza masuala ya elimu za stadi za maisha, lakini masuala ya kupinga ukatili wa kijinsia, wajitambue, wajue wao ni kina nani, lakini na je, wana malengo gani? Tunawaandalia namna ya kutimiza ndoto zao. Toka akiwa mdogo anajua nataka kuwa nani huko mbeleni. Kwa hiyo watoto hawa katika mkoa huu wa Iringa, tuko maeneo mengi, lakini kwa sababu maadhimisho kwa kipindi hiki tunaenda kuyaadhimisha katika halmashauri ya wilaya ya Iringa, huko ambako tunasema tuko kwenye kata 3, Nzihi, Mseke na Kiwele. Tuna huko Nzihi tuna watoto au wasichana wa kike 420, lakini Mseke 840 na Kiwele 420. Kwa hiyo hiyo siku tutawapata watoto wa kike wachache kama 55, tutaambatana nao kufika hapo eneo la tukio Kidamali. Lakini pia katika hiyo siku tutaenda kutembelea shule 3 ambazo katika hizo shule tumeona watoto wa kike wanapitia changamoto mbalimbali, lakini mojawapo tunaona kuna changamoto ambayo watoto wanaipata sasa wakiwa wanafikia kwenye zile siku zao za mwezi. Wanakosa kupata vitu vya kujihifadhi, tunasema pedi. Kwa hiyo sisi tutaenda kugawa pedi kwa watoto hawa mashuleni, shule ya Kidamali, shule ya Kidamali sekondari, lakini Ugwachanya sekondari na primary.
0: Hiyo ni nzuri sana hiyo ya kwenda kuwasitiri hao watoto wa kike ambao wanapitia hizo changamoto. Lakini katika hizi sehemu ambazo huwa mnatembelea kwa ajili ya kufanya hivyo, lakini pia kwenye kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike, unatamani mzazi asikie nini, au unatamani mtoto asikie nini, au unatamani umwambie nini msikilizaji anisikia wakati huo? Kwa sababu yawezekana huna mtoto wa kike, huna yeyote, lakini una mjomba, una shangazi, una nani, yani una mtoto tu wa kike ambaye atakuzunguka maeneo yako, una nini unatamani kumwambia?
5: Tukiangalia tunasema kauli mbiu ya hiyo siku inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tukomeza ndoa za utotoni. Mimi ninatamani sana mzazi aisikilize vizuri kauli mbiu, wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Hawa watoto wa kike tuliwaacha nyuma sana, lakini tunaona serikali ilipokuwa na jitihada kubwa za kumleta mtoto wa kike awe mahali pale ambapo panastahili kuwa. Na watoto hawa tunaona tukiangalia kuanzia ngazi ya juu kabisa ya uongozi namba 1, tunaye rais wetu mheshimiwa kabisa rais wetu Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan.
0: Mm.
5: Ni alikuwa mtoto wa kike na yeye, lakini ametimiza ndoto kubwa ambayo labda alikuwa nayo miaka hiyo. Kwao tunatamani watoto hawa watimize ndoto zao. Wazazi wasibaki nyuma, wasimtenge huyu mtoto. Huyu mtoto hawezi kujua leo yuko hivi, kesho atakuja kuwa nani. Anaweza kuwa mtu mkubwa ndio atakaye kuomboa taifa hili. Kwa hiyo kuelekea hiyo siku tunatamani wazazi wote wafike kwenye eneo la tukio. Sisi tunaazimisha pale Kidamali, sio mbali sana toka na mjini. Tunaamini usafiri upo wa kutosha. Tunatamani wawalete watoto wao huko waweze kusikiliza, lakini wazazi ndo ambao wana majukumu ya kuwalea watoto wao waweze kutimiza ndoto zao. Kwa tunatamani wazazi wafike kwa wingi kabisa kabisa.
0: Okay.
5: Kutakuwa kuna mambo mazuri ambayo maafisa maendeleo ya jamii tukishirikiana na sisi Braki na mashirika mengine na wadau wote wanaohusika na masuala ya maendeleo ya watoto hawa wa kike, hiyo siku mambo yatakuwa mazuri sana. Kwa hiyo ninawakaribisha sana.
0: Shukrani sana. Nimetumaini yangu wewe msikilizaji umekwenda kusikia huo ujumbe, na uendelee kutuma message yako hapa kupitia 0766744292. Anasema hayo matamasha wao wanaweka wanaweka hata huko vijijini ili waweze kuelimisha mabinti huko vijijini ili wawe na wivu wakiona wenzao kama hao studio wanavyojiamini na kujeleza vizuri mno. Mlafiale from Migori pazuri. Anasema huyo mtoto mada yake nimeipenda sana, Gideon Gugami kutoka Wasa Ikungwe. Anasema Rajab Dennis Mwangimba wa Kigamboni Mafinga, jamani hicho kipindi na kiomba kidumishwe zaidi, maana kinapunguza ongezeko la watoto mitaani. Mbarikiwe sana, mmeendelea kupewa maua yenu. Sasa kwa wakati huu tumkaribishe Fadhila Fakihi, meneja wa tawi Ruaha. Karibu sana. Wakati huu anakuja Fadhila, ni kuambie tu endelea kushiriki na sisi hapa, kuna mengi sana ya kujifunza. Na haya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike yatafanyika kiwilaya kata ya Nzihi kijiji cha Kidamari tarehe 10 ya mwezi wa 10 2026. Lakini siku yenyewe ya mtoto wa kike ni tarehe 11 Oktoba. Hiyo ndio hicho ndicho kilele. Na kauli mbiu inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Leo hii hakuna ile ya kwamba nikizaa mtoto wa kike basi huyo ataniletea ng'ombe wengi, huyu ni kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya nini? Hapana. Mtoto wa kike na wa kiume wote inabidi wasome, wafikie ndoto zao, kwa sababu hata huyo mtoto wa kike ana ndoto zake anazotamani kuzitimiza. Yawezekana anatamani kuwa kama mimi. Kwa hiyo simnyime sana hiyo fursa ya kusoma. Zaidi zaidi muwezeshe huyo mtoto wa kike. Karibu sana Fadhila.
7: Asante. Ningependa kuongezea sana sana nikikumbushia ile swali la msikilizaji ambalo aliuliza ni kwa nini sana tumebezi labda na watoto wa kike. Sio kwamba watoto wa kiume tumewaacha, ila tunaamini mtoto wa kike ukimwezesha, umwezesha familia nzima. Na ukiangalia kwa nini tunabezi sana na watoto wa kike, kwa sababu wenyewe ndo wamekuwa ni kama wana udhaifu fulani, changamoto nyingi zinatokea upande wa mtoto wa kike. Lakini hatujaacha watu wa kiume. Na tunaamini kwamba kwa elimu hizi tunazozitoa na kuungana na kauli mbiu hii, watoto wa kiume tutashirikiana nao vizuri, pia wataungana na sisi kwenye siku ya maadhimisho. Ukizingatia kwamba sababu kubwa ya ndoa za utotoni zinasababishwa ni wanaume ndo wanaoa. Kwa hiyo tunaamini na wenyewe katika hili pia tutabadilisha pia fikra, mawazo, pia mchango upande wa kiume.
0: Okay.
7: Ndiyo.
0: Una ujumbe gani wa mwisho kwa ajili ya kuweza kuacha msikilizaji akiwa endelea kutusikiliza wakati huu?
7: Napenda tu ujumbe wangu mwisho ni kwamba tunawakaribisha wote. Sio kwa sababu labda ni siku ya mtoto wa kike au kauli mbiu ni kwa ajili ya mtoto wa kike, lakini tunakaribisha wote, wazazi wa kiume na wa kike, watu wote kwenye jamii zetu, vijana wa kiume, wanafunzi na ambao sio wanafunzi, ili jambo ni letu sote. Kwa hiyo wote tunakaribishwa na wote tushikamane kuleta chachu ya maendeleo katika jamii yetu.
0: Shukrani sana Fadhila Fakihi, meneja wa tawi pale Ruaha. Matumaini yangu watu wa Ruaha na maeneo mengine mengi mmepata wawakilishi humo ndani. Kwa hiyo endeleeni kutegea sikio Nuru FM Radio, na msisahau siku ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike atakayofanyika kiwilaya kata Nzihi kijiji cha Kidamali tarehe 10 ya mwezi wa 10, na kilele chake ni tarehe 11 ya mwezi wa 10, na kauli mbiu inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni, muache mtoto wa kike atimize hizo ndoto zake. Sasa wakati huu tunaye pia kijana wa kiume kwa yule aliyekuwa anasema mbona kama yame ili tu kwa wanawake watoto wa kiume inakuaje, tunaye sasa mwanaume ambaye atakuwa na kama mwakilishi anayewakilisha hawa wanaume ambao wanasikiza redio wakati huu. Karibu sana.
8: Asante sana. Kwa jina langu naitwa Rashidi Kasimo Msigara. Nimetokea katika kituo cha huduma ya mtoto TG Ruanga Student Center Isimani.
0: Okay.
8: Ndio.
0: Karibu sana.
8: Labda ni toe wito labda kwa wanaume, wakina baba, watoto wa kiume, pia na vijana wote kwa ujumla. Kwamba tuweze kuhudhuria katika siku hiyo kwa sababu ni siku ambayo watu tutapata mafunzo mbalimbali. Ndio. So kwamba ni mwanamke tu ndo ambaye atapata mafunzo, hapana. Pia tukiweza kushirikiana na wanawake katika tamasha kama hilo, basi tunatengeneza ukaribu pia na wanawake. Na hilo pia linaweza likaleta kidogo ile hali ya usawa kwenye jamii. Ndio, kwa sababu kama wenyewe wana jambo lao na sisi wanaume tukaenda kwa support, manake pia hata wenyewe sisi tukiwa na jambo letu watatusupport, japokuwa yawezekana wasitusupport kwa kuweza kushiriki, wakatusupport kwa mawazo, kwa sababu na wenyewe kwenye mambo yao huwa tunaenda kuhudhuria. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wanaume wote.
0: Ukiwawakilisha kutoka hapa Nuru FM.
8: Ya, nikiwakilisha kutoka hapa Nuru FM. Wanaume wote tuweze kuhudhuria katika siku hiyo ya maadhimisho ya mtoto wa kike.
0: Kwa sababu hata huyo mtoto wa kike hakujileta peke yake duniani. Alikuwa na baba, alikuwa na mama, kulikuwa na mjomba, kulikuwa na kaka. Kwa hiyo alimwezesha kuweza kufikia hapo alipo. Kwa hiyo wanaume pia mmepata mwakilishi humu ndani. Msiseme maadhimisho kwa ajili ya mtoto wa kike tu. Hapana, hata wanaume wanaweza kwenda kule ukapata elimu. Ukampeleka kijana wako wa kiume akaenda kule kupata elimu, si kwa ajili ya mtoto wa kike pekee. Una neno lipi la kumalizia kwa ajili ya watu wa Isimani na wanaume wa Isimani pamoja na maeneo mengine ambao wanasikiza Nuru FM wakati huu?
8: Labda cha kumalizia.
0: Una lipi la kuhitimisha hapo, muda unatukimbia?
8: Cha kumalizia labda kikubwa. Vingi sana tayari ushaongea hapa. Lakini cha kumalizia labda hapa ni kwamba tusisahau tarehe ya kilele cha maadhimisho ambayo itafanyika kata ya Nzihi. Bila shaka.
0: Itafanyika kata ya Nzihi kijiji cha Kidamali.
8: Ndio, kwa hiyo tusisahau hiyo tarehe pia, na muda bila shaka ni kuanzia saa 2 asubuhi. Ndio, kwa hiyo manake siku hiyo tenga muda kwamba jua kwamba leo kuna jambo fulani ambalo linaenda kutendeka. Pia na sisi tutakuwepo. Naam, sisi kama Kamwene Group ambao tunatokea katika kituo cha TG Ruanga, tutakuwepo kuweza kutoa elimu kwa kutumia huwa tunatumia njia mbili, njia ya nyimbo na njia ya maigizo.
0: Okay.
8: Ndio, kwa hiyo sisi siku hiyo na kuahidi kwamba tutakuwepo. Kwa hiyo kama sisi tunatoka Isimani. Isimani ukiangalia ni kama kilomita 40 kutoka hapa Iringa mjini. Ni mbali sana. Na tunaenda kuhudhuria hilo adhimisho. Ndio. Na ni tarehe 10. Kwa hiyo ukipiga mahesabu sisi ambako tunatoka ni mbali sana. Kwa hiyo kwa nini wewe mkazi wa Iringa usiweze kujiunga na sisi ili tuweze kulisongesha hilo jambo letu?
0: Okay. Sasa waambie wazee wa

0: kuzungumza au kuongeza zaidi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji, kwanza nilichukua nafasi hii kuwashukuru maafisa maendeleo ya jamii popote walipo na maafisa ustawi kwa kuwa wameweza kutekeleza mpango. Kabla ya kelele, kuna mpango kazi ambao tunautekeleza kwenye maeneo yetu, ikiwa ni kupita shule za msingi na sekondari kufikisha ujumbe kwa kauli mbiu ya siku ya mtoto wa kike, pamoja pia na kutoa elimu siku ya afya na lishe, na tumekuwa na wadau mbalimbali kama Braki Maendeleo, Care International, kufanya midahalo mbalimbali kwenye jamii yetu kuona mila gani na desturi gani ambazo zinafanya huyu mtoto wa kike asiweze kufika malengo yake. Pia wito wangu kwa wazazi ni kwamba mtoto wa kike anaye ndoto, akipata mimba ndoto zake zinakufa. Kwa hiyo tuwasimamie, tuwapewe elimu, tuwalinde, tuwapeleke kwenye nyumba za ibada, tuwafundishe ili waweze kutimiza ndoto zao. Tunatarajia kupata marais, tupate wabunge, mawaziri, tupate wana ndugu mtangazaji kama wewe. Mtoto wa kike wewe umefika hapa. Black Maendeleo unaona. Vijana wadogo wako na elimu. Ni manager na ni wa kike. Fikiria wazazi wao singewasomesha. Kwa hiyo ni wito wetu wazazi, tushirikiane kwa pamoja tuweze kutimiza ndoto za watoto wa kike ili tupate familia imara. Familia imara, jamii imara, na taifa imara. Hiyo ndo kauli mbiu ya idara maendeleo ya jamii na wizara ya maendeleo ya jamii tulioletwa na waziri wetu Gwajima. Asante sana.
0: Lakini pia kuna hili swali moja limeingia hapa. Hii nahisi nisipoisoma nitakuwa nimemnyima hata huyu. Jeni Kibengo anasema, dateli huku kwetu Kibengo waliwahi kuja, lakini wanashiriki wa mama watu wazima, vijana wa kike wakiomba fursa hiyo wanakataa, mabinti hao watupitia hadi vijijini. Huyu Jeni Kibengo.
1: Asante sana, hilo ni
0: huko anatokea Kibengo.
1: Niwarudishie Black Maendeleo waweze kuweza kujibu hilo kwenye programu yao, wanalenga mabinti gani? Tunavyosema mradi una dire na mabinti kuanzia umri gani mpaka umri gani, ili jamii nzima waweze kuelewa. Asante Black.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa Kibengo bado hatujafika. Of course mkoa wa Iringa tulianza mwaka 2023 mwezi wa 9. Kwa hiyo huwa tunapita kata kwa kata. Tunaanza kata moja, tukimaliza kabisa, tukimaliza watu wote kwenye ambao sisi tunasema ni zile kaya ambazo zinapitia changamoto, ndio ambao tunawasaidia. Kwa hiyo huwa tunapita kwenye kila kata, hatuachi mtu nyuma. Na tunafanya kukusanya hao vijana au watoto wa kike, tunawakusanya nyumba kwa nyumba kama sensa ambavyo ipo. Kwa hiyo hatuachi mtu nyuma. Niwape tu moyo, niwatie moyo kwamba tutawafikia huko waliko na tutatekeleza yale ambayo sisi tumeyapanga kama mbao.
0: Shukrani sana. Ni matumaini yangu Jeni kutoka pale Kibengo umejibiwa swali lako. Watafika tu hadi huko. Kwa vuta subira, inawezekana hao waliokuja sio hawa, si ndio? Inawezekana sio hawa, si ndio?
1: Ndio.
0: Inawezekana sio hawa kwa sababu kuna mashirika mengi sana ambayo yanashughulikia wanawake, wanaume na vitu kama hivyo. Kwa hawa wanaendelea kuwafikia. Kwa hiyo nikupe tu moyo Jeni kutoka hapo Kibengo kwamba atafika hadi huko, mtaweza kupata hizo fursa ambazo wanapata watu wengine wa maeneo mengine. Stella, wa kuhitimisha zaidi? Ndio umeshatuacha.
1: Kwa kuhitimisha zaidi, naomba kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru maafisa maendeleo ya jamii wa mkoa, dada Saida pale, Grace na kina Fatuma, kwa kuwa wamekuwa mstari wa mbele kutuwezesha na kuagiza kwamba maadhimisho yao lazima yafanyike. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kumshukuru mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya Iringa, ndugu Robert Masonya. Amekuwa mstari wa mbele kutuwezesha na kutusaidia ili kuweza kuungana na wadau kuadhimisha maadhimisho haya, bila kumsahau mkuu wetu wa idara ndugu Saum Kweka na mwenyekiti wetu wa halmashauri ndugu Steven Mwapa atakuwepo pale siku hiyo. Na tunaenda kwenye kata yake. Ni baba wa watoto na ni balozi. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote wa Iringa, watoto, vijana na wazazi, wafike kupata elimu na mambo mbalimbali atakayokuwa amefanyika pale ili tuweze kutimiza haja yetu na kuweza kuwasaidia watoto wa kike kutimiza ndoto zao. Nitakuwa pia kushukuru Black Maendeleo. Wamekuwa mstari wa mbele kufanya maadhimisho, kushiriki na kuwajengea uwezo. Wameenda kuongezea chachu kwa halmashauri na serikali. Na Mama Samia pia rais wetu wa nchi kwa kutambua, kuwezesha na kutufanya tukawa kutamani watoto, nataka kuwa rais kama Mama Samia, watoto wa kike hao. Kwa hiyo tunashukuru sana.
0: Okay.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Alikuwa ni afisa, huyu ni afisa maendeleo.

Ndeleo na mratibu wa watoto ambaye alikuwa anazungumza wakati huu kwa kuhitimisha, lakini tulikuwa na msimamizi wa masuala ya kijamii mkoa wa Iringa, Braki Maendeleo, lakini pia tulikuwa na meneja tawi la Ruaha huyu Fadhila Fakihi, lakini tulikuwa na Agnes Nchimbi, meneja mradi wa tawi la Kiheza. Hawa ni wanashughulikia mashirika yasiyo ya kiserikali, wanashughulikia hayo masuala ya watoto na mengine mengi, wakiendelea kuwapa chachu watoto wa kike na wa kiume huko mtaani. Lakini kwa sasa hivi na au kwa siku ya leo wamekuja kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike, ambayo haya yatafanyika kiwilaya kata ya Nzihi kijiji cha Kidamali hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2026, na kilele chake ni tarehe 11 ya mwezi huu wa 10 2026, na kauli mbiu ikiwa inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Usiseme tu mimi mtoto wangu wa kike nimemleta duniani basi huyu atakwenda kunipa ng'ombe 10-15, atakwenda kunipa mali, atakwenda kuolewa na mtu tajiri kwa ajili ya kuja kubadilisha maisha ya nyumbani. Hapana, mtoto wa kike naye ana ndoto, anatamani kuja kuwa mtu fulani hapo baadaye. Kwa hiyo mzazi mlezi, usimnyime mtoto fursa hiyo ya kuja kuwa mtu fulani hapo baadaye. Mwezeshe kimawazo, na kingine tu ni jana na juzi tumekuwa tukizungumza sana hii, mzazi kuwa rafiki wa mtoto wako. Sasa hivi dunia imeharibika sana, kuwa rafiki wa mtoto wako ili makusudi ya kueleze kila kitu ambacho anakutana nacho huko mtaani. Mtoto anakutana na mambo mengi sana mtaani, anakutana na ukatili wa kimwili, kivyovyote vile anashindwa kukuambia mzazi kwa sababu umekuwa mkali muda wote. Hujawahi kuwa rafiki wa mtoto. Mzazi mlezi, zingatia sana hilo. Kuwa makini na mtoto wako, mlinde, mwezeshe afikie ndoto zake kama ambavyo watu wengine wameweza kufikia ndoto zao. Hata mimi pia nimefikia ndoto zangu kwa sababu zilikuwa ni ndoto zangu. Japo sijafikia kwa kiasi kikubwa, lakini nimefikia ndoto zangu. Nikwambie tu, ulikuwa na mimi Chalamila Outed, kiyoyozi kwa hewa, Nuru FM Radio 88.9. Na wakati huu sina la ziada sana kuweza kuzungumza wakati huu. Twende tukaisikie hii nyimbo ya watoto ambao wamekwenda kuiandaa kuhusiana na masuala mazima ya ukatili, kupinga ukatili. Upo na sisi hapa mpaka saa 2. Endelea kututegea sikio, Nuru FM Radio kwa hewa.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
8: Kwa kweli sijajua.
7: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
9: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
10: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
14: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado tumesimama imara.
11: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
10: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
14: Mbele kule.
10: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
11: Lambilale.
15: 88.9 Nuru FM.
16: Samu,

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Bwana Yesu anasema kwa kuhusu wachawi na maadui zako, unatakiwa uwapende, unatakiwa ifanyeni uwaombe. Mimi waombe mema sio mabaya. Kwa sababu hapa nazungumza anasema baba yako wa mbinguni anajua analiwasha kwa wote. Anasema angalau anasema ili mpate kuwa kama baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo inapokuja kwenye swala la jua na mvua habagui. Ni agizo la Bwana wako Yesu Kristo ambaye amekuokoa, ambaye yeye ndo amekupa uzima wa milele, ambaye yeye ndo uzima wako. Amekuambia enda adui yako muombe anaye.
2: Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufika kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Ukifikiri na kujiona kuwa wewe umelaaniwa, maisha yako yatajaa laana. Kwa nini? Kwa sababu utaamini kwamba wewe ni mtu aliyelaaniwa. Lakini ukifikiri kama mtu aliyebarikiwa, maana yake ni kwamba utaamini wewe umebarikiwa na hivyo maisha yako yatajaa baraka. Hiyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na ufikiri vizuri na ufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa vita, ama akili ama fikra uwanja wa vita ama wa mapambano. Na kumeko mambo kadhaa ambayo tumekwisha kuyaangalia na tutaendelea kuangalia. Tulikuwa tumeanza kuchambua kitu gani haswa kilimsukuma mtume Paulo kuandika Wakorintho wa pili ile 10:3-5 na Waefeso 6:12. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na leo tunataka tuendelee kuangalia kuangazia, maana tulikuwa tunaangalia mtume Paulo alikuwa amekusudia nini. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia habari ya kuangusha ngome. Tukaona anapozungumza kuangusha ngome, maana yake haiwezekani kwamba alikuwa anazungumzia kuangusha nini, kuangusha mapepo katika ulimwengu wa roho. Tuliona nafasi yetu ni juu sana, iko pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa leo tutaendelea kuangalia kipengele kingine cha kwa nini mtume Paulo aliandika hivyo vifungu viwili. Na uhakika itakubariki sana. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, lakini pia ukipenda kupata mafundisho kwa njia ya sauti tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inatenda kazi kama WhatsApp. Kwa hiyo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kuunganishwa kwenye group linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Na kumbuka tu, mpe mtu ushuhuda, maisha yako yalikuwaje kabla kukutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Hamna kitu kilicho na nguvu kama ushuhuda. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, usiache kuomba, endelea kusoma pamoja nasi, na kwa maana tunabadilisha nini sura ya Ukristo katika taifa letu. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Walau sasa hivi tunagusa kaskazini, tunagusa na nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo katikati hapa kama kicha na maeneo katikati kama Dodoma kidogo na maeneo ya Morogoro. Kwa hiyo tuendelee, kadri watu wengi zaidi wanapojitokeza na kuwezesha kazi hii, maana tutafikia mwisho wa siku, tutafikia nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo nakukaribisha, kama hujafanya hivyo ufanye maamuzi ya kuwa partner. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee moja kwa moja. Tulikuwa tunaangalia kitu gani kilimsukuma mtume Paulo kuandika nyaraka zile, na hasa kuzungumzia habari ya kwamba ingawa tunaenda katika mwili tufanye vita kwa jinsi ya mwili. Kwenye Wakorintho wa pili 10:3-5 na Waefeso 6:12. Kwa hiyo kwenye kitabu hichi, kumbuka mengi na wajadili na ndio kwenye kitabu kinachotoa ushindi katika vita vya kiroho. Kwa hiyo nasema hivi, lengo la nyaraka za mtume Paulo kwamba Mtume Paulo kupitia nyaraka zake kwa Wakorinto na Waefeso alikusudia kuonyesha Wakristo kuwa katika vita vya kiroho hatushindani na binadamu wenzetu, yaani damu na nyama, bali tunashindana na falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo lengo la kwanza la Mtume Paulo kwa ni hilo, kwamba kuonyesha kwamba vita sio dhidi ya binadamu wenzetu. Hatuna ugomvi na binadamu mwingine. Tunaoshindana nao na kupambana nao ni hawa falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anasema kwa Wakristo wengi hoja hii ya Paulo imekuwa ngumu sana kumeza. Kama hauamini, angalia ni kwa kiasi gani Wakristo wengi wanaohudhuria makanisa ya kiroho, jinsi ambavyo wanafurahia maombi ya kuua wachawi na kuangamiza adui zao katika damu na nyama. Kwa lugha nyingine, kanisa limeshindwa kuelewa hili jambo, kwamba Paulo kwa kuandika Wakorinto wa pili 10 na Waefeso 6 alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba jamani, vita tulivyonavyo ama mashindano tulionayo sio dhidi ya binadamu wenzetu, kwa sababu haya mashindano sio katika damu na nyama. Haya mashindano ni dhidi ya falme, enzi, mamlaka, kuwa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini Wakristo bado hawalioni hilo. Ndio wao kusema tunakuwa na maombi mkesha wa kuua wachawi na kuteketeza adui zetu. Wakristo tutawapata wa kutosha. Si, kuonyesha jinsi ambavyo wameingia katika mtego wa ibilisi, kuonyesha jinsi ambavyo wanadanganyika, kuonyesha jinsi ambavyo wanavurugwa na ibilisi. Tuko sawa? Kwa hiyo sasa anasema ukiwauliza kwa nini wanafanya hivyo, jibu analokupa ni kwamba usiache mwanamke mchawi aishi. Jibu lao sio tu kwamba linapingana na alichokisema Mtume Paulo, bali pia linapingana na agano jipya alilolileta Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Agano jipya ndio maisha ambayo sisi wa Kristo leo tunaishi. Sisi tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano jipya, sio agano la kale, rafiki. Sio agano la kale. Na tunapozungumzia agano jipya na agano la kale, hatuzungumzii mpangilio wa vitabu vya Biblia, kwa maana ya kwamba agano la kale ni Mwanzo mpaka Malaki na agano jipya ni Mathayo mpaka Ufunuo. No, tunazungumzia maagano husika. Agano moja ambalo Musa alipewa pale mlima Sinai kwa ajili ya wana wa Israeli, kusoma Kumbukumbu la Torati 4:13 utaliona, na agano jipya ambalo Bwana Yesu aliingia kupitia damu yake, kusoma Luka 22:20 utaliona hilo. Kwa hiyo ndicho tunachozungumzia. Sisi tunaingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano jipya. Kwa hiyo Yakobo na Yohana, kuona toa mfano hapa, na hata tukasome story moja iko kwenye Luka mlango wa 9. Tuende kwenye Luka mlango wa 9. Alafu tutaangalia nikuonyeshe kitu. Si watu wanashindwa kujua kwamba tunaishi nyakati zipi. Rafiki, sisi tunaishi chini ya agano jipya. Hatuishi chini ya agano la kale. Narudia tena. Ninapozungumzia agano jipya na agano la kale, hatuzungumzii mpangilio wa vitabu kwenye Biblia. Tunazungumzia maagano husika. Kama uelewi, ngoja nikukumbushe tena. Twende moja kwa moja kwanza kwenye Kumbukumbu la Torati 4, Kumbukumbu la Torati 4:13. Alafu nikuonyeshe 4:13. 4:13 anasema hivi. Huyu Musa anaongea na wana wa Israeli. Anasema akawahubiri, yani Mungu akawahubiri agano lake aliloamuru kulitenda, yani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Hili ndo tunaloliita agano la kale. Hili ndo naloitwa agano la kale. Kama usijua na nyele, hili ndo naloitwa agano la nini? Agano la kale. Kama hujaelewa vizuri, tena ukaangalie kwenye Wakorinto wa pili. Kumbuka imeandikwa kwenye mbao mbili za nini? Za mawe. Tena kwenye Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili mlango wa 3 na mstari wa 14 anasema, ama nianze 12. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, tutumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo, ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji ukalia mioyo yao. Kwa hiyo tunaposema agano la kale tunamaanisha amri 10, tunamaanisha torati. Sasa tunaposema agano jipya tunamaanisha nini? Kwa agano jipya twende kwenye Luka mlango wa 22 mstari wa 20 anasema hivi. Huu ni Bwana Yesu anasema, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo agano jipya ni kupitia damu ya Yesu Kristo. Agano la kale liliingiwa kupitia damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Sasa sisi tunaingia kwenye uhusiano na Mungu kupitia agano jipya na wala sio agano la kale. Ni muhimu tukalielewa hilo. Ni muhimu tukalielewa. Kwa hiyo sasa nataka tuende kwenye Luka mlango wa 9. Nilikuwa nakueleza, nataka kuonyesha tofauti kidogo kati ya kufikiri kwa agano la kale na kufikiri kwa agano jipya. Kwenye Luka mlango wa 9 tunayo story ya Bwana Yesu na wanafunzi wake hapa. Ukianza, inaanza mstari wa 51. Luka 9 mstari wa 51 utasoma mpaka mstari wa 56. Anasema hivi: ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yani Bwana Yesu, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Anasema, lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize kama Elia naye alivyofanya. Kwa hiyo wanataka waitishe moto uje uwateketeze kama Elia alivyofanya. Sasa anasema, akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo? Kwa maana mwana wa Adam hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Wakaondoka kaenda mpaka kijiji kingine. Kwa hawa wanafunzi wanasema tuite moto kuangamiza kama Elia alivyofanya. Sasa Elia alifanya nini? Elia alifanya nini? Ukisoma kwenye Wafalme wa Pili, tena tukasome kidogo pale, afta rudi hapa. Wafalme wa Pili, maana story kuna wengine hawajui. Wafalme wa Pili mlango wa kwanza na mstari ule wa 9. Anasema, ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Elia. Akamwendea na tazama ameketi juu ya kilima. Akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka. Elia akajibu akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. 11. Akatuma tena akida wa 50 mwingine pamoja na 50 wake wamwende. Akajibu akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Elia akajibu akamwambia, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni ukamteketeza yeye na 50 wake. 13. Tena akatuma akida wa 50 watatu pamoja na 50 wake. Yule akida wa 50 watatu akapanda akaenda akapiga magoti mbele ya Elia akamsii sana akamwambia, ee mtu wa Mungu, na kusihi roho yangu na roho za watumishi wako hawa 50 ziwe na thamani machoni pako. Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni ukawateketeza wale akida wa 50 wawili wa kwanza pamoja na 50 wao. Light sasa roho yangu na iwe na thamani machoni pako. Malaika wa Bwana

alivyoelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana, sons of thunder, walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni waangamize kama Elia naye alivyofanya. Kumbuka, wanasema mwanamke, tusiache mwanamke mchawi aishi, iko kwenye agano la kale. Anasema akawageukea Bwana Yesu akawakanya. Sasa ngoja tusome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Tuone anasemaje, ama Biblia ya habari njema. Haleluya. Anasema kwenye Biblia ya habari njema anasema, lakini yeye akawageukia akawakemea, wakatoka wakaenda kijiji kingine. 55. Yesu akageuka na kuwakemea, nao wakaenda kijiji kingine. Unaona kitu, Kwa hiyo akageuka akawakemea. Tika hiyo anasema, lakini Yesu aligeuka na kuwakemea baada ya wao kusema hivi. Kisha Yesu na wanafunzi wake wakaondoka wakaenda katika mji mwingine. Kwa swali langu ni hili rafiki, kama Yakobo na Yohana walitaka waitishe moto kama Elia alivyofanya ili kuwateketeza waliokataa kumpokea Yesu, swali ni hili, unadhani leo hii ambaye Yesu anasema wanapokusanyika wawili watatu kwa jina langu na mimi nipo hapo katikati yao, huwa anasema nini kwetu? Tukisema kwamba tusiache mwanamke mchawi aishi na tufanye maombi ya kuua wachawi na adui zetu. Na kuhakikishia anatukemea. Kwa nini anakemea? Kwa sababu anasema hakuja kuangamiza, amekuja kuokoa. Kwa hiyo ina maana kama mimi na wewe ni wafuasi wa Yesu, maana yake ni kwamba hajatumwa kuangamiza, tumetumwa kuokoa. Lakini tukiamua kwenda kinyume na kuanza kuangamiza wachawi na kuanza kuangamiza adui zetu, maana ni kwamba tunamkana Yesu Kristo waziwazi. Na kwa maana hiyo siku tutakaposimama mbele yake atatukemea kwa ajili ya hilo. Yesu akikutokea leo hii kama una tabia hiyo atakukemea. Kwa sema wachawi na maadui zetu nataka tufanye nini? Ameeleza vizuri kabisa. Dawa yao nini? Dawa yao ni nyepesi sana. Ngoja nikuonyeshe dawa ya wachawi na maadui zako. Tena kakuonyeshe. Na kuambia utapenda huu msari. Bwana Yesu alitoa maelekezo, hajatuacha bila maelekezo. Nakupa ufunguo wa namna kushughulikia adui zako na kushughulikia wachawi. Unasema nini? Twende Mathayo 5:44. Mathayo 5:44. Anasema hivi. Ngoja tuanze mstari wa 43. Anasema hivi, mmesikia Mathayo 5:43-44. Anasema mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Aha, anasemaje Bwana Yesu? Anasema mpende adui yako. Lakini nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwa kuhusu wachawi na maadui zako, unatakiwa uwapende, unatakiwa ufanye nini? Uwaombe. Nini? Waombe mema, sio mabaya. Kwa sababu hapa anazungumza, anasema Baba yako wa mbinguni anajua analiwasha kwa wote. Anasema angalau anasema ili mpate kuwa kama Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua waovu na wema, huonyeshia mvua wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo inapokuja kwenye swala la jua na mvua, habagui. Jua likiwaka linawaka kwa wote, wema na waovu. Mvua ikinyesha inanyesha kwa wote, kwa wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema na ninyi wapendeni adui zenu na muombe hao wanaowaudhi. Sio muombe kinyume chao, muombe mema. You see? Na hapa Kristo wengi sana wanafeli. Na nazika kuna wengine wamenisikia hapo sasa hivi wanachemka dabu na chemka, anasema huyo nabii wa uongo anazija akasema muombe umwache mchawi aishi. Ni agizo la Bwana wako Yesu Kristo ambaye amekuokoa, ambaye yeye ndo amekupa uzima wa milele, ambaye yeye ndo uzima wako, amekwambia penda adui yako, muombea anayekuudhi. Ni agizo, sio pendekezo. Na kama una tabia hiyo, Yesu Kristo anakukemea leo na kukukanya. Acha tabia ya kuua wengine. Anayeua ni ibilisi. Ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu alikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Sasa najua nimepoteza watu kadhaa hapo, lakini haijalishi, lazima tukueleze ukweli tu. Haleluya. Tuko sawa? Lazima tuelezane nini? Lazima tuelezane ukweli. Kwa hiyo nilikuwa nakupa mfano. Anasema kwa nikueleze hivi. Kulingana na Yohana 10:10, kazi ya shetani ni kuiba, kuchinja, yani kuua na kuharibu. Bali kazi ya Yesu Kristo ni kutoa uzima. Hivyo wafuasi wa shetani siku zote ni wauaji, ili hali wafuasi wa Yesu Kristo siku zote ni watoa uzima. Swali ni Mkristo anayeua wachawi na adui zake kupitia maombi ni mfuasi

Si wa Yesu Kristo au mfuasi wa shetani? Naamini jibu unalo. Sasa, nini kwa dakika chache zilizobakia? Nini maana ya kuangusha ngome? Nini maana ya kuangusha ngome? Unasema mwalimu, mpaka hapo nimekupata, lakini bado hujaeleza Mtume Paulo alikuwa na maana gani anaposema kuangusha ngome, na sio kwenye kitabu cha Ushindi katika vita vya kiroho. Ngoja nianze kukuletea ufafanuzi katika kipengele kinachofuata, ufafanuzi ambao pia unaendeleza katika sura ya pili. Kwanza kabisa, tumeona nafasi ya Mkristo katika vita vya kiroho iko pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko falme wote na mamlaka na nguvu na utawala na kile jina litajalo lenye cheo, na tena vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, kwa kuwa yeye ni sehemu ya mwili wa Kristo. Kama ukisikia kipindi kilichopita, rudi kasikilize kipindi kilichopita, nimefafanua hilo. Pili, lengo la ushiriki wa Mkristo katika vita vya kiroho linatakiwa liwe ni kusimama imara pasipo kuyumbishwa katika ushindi ambao Yesu Kristo amemshinda kwa ajili yake. Amemshindia kwa ajili yake. Kwa lugha nyingine, kujiimarisha katika ushindi wa Kristo dhidi ya shetani, na wala sio kutafuta ushindi. Kwa lugha nyingine, Kristo alipofufuka na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, maanake Kristo amemshinda ibilisi na washirika wake wote. Lakini kumbuka, alipofufuka tumefuka pamoja naye na tumeketishwa pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo sisi wa Kristo hatutafuti ushindi, bali sisi ni washindi tayari. Na tuko sasa, hatutafuti ushindi, sisi ni washindi tayari. Ndio maana nadhani kwenye Yohana 14 anasema ulimwengu, nadhani 16. Ngoja tukaangalia tena mara moja nikuonyeshe. Yohana muda ninao ya. Yohana 16 anasema hivi.

0: Okay. Mstari 33. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema tayari ameshashinda ulimwengu. Na kama mimi na wewe tuko ndani ya Kristo na tumeketi pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu Baba, maana yake ni kwamba mimi na wewe pia tumeshinda nini? Ulimwengu. Kwa hiyo Mkristo hatafuti ushindi. Mkristo anaimarisha ushindi wake ambao tayari ameupata kupitia Kristo, kupitia Yesu Kristo. Tatu, vita anavyofanya shetani na washirika wake dhidi ya Wakristo ni vita vya kuwahadaa ama kuwadanganya ili waache kuenenda na kutenda kutokea katika nafasi yao ya ushindi ambao wameipata kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, ibilisi anatumia ulaghai, anatumia uongo, anatumia utapeli, anatumia hadaa kukuchanganya akili ili usizingatie nafasi yako ulionayo katika Kristo, ambao ni mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwamba ili usione kwamba yeye ibilisi na washirika wake wote wako chini ya miguu yako, ndo lengo analofanya. Hivyo basi tunaweza kusema lengo la nyaraka za mtume Paulo kwa Wakorinto na Waefeso lilikuwa: moja, kuwajulisha kuwa wako katika vita; mbili, vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho; tatu, vita hii ni dhidi ya falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho; nne, silaha za vita vya Mkristo zina uwezo katika Mungu kama ambavyo nimekuonyesha katika sura zitakazofuata; tano, uwanja wa vita ni katika fikra za mwanadamu ambapo ndipo hila zote na hadaa za ibilisi zinapofanyika; na sita, Mkristo anatakiwa kuzipinga hila za shetani akiwa thabiti katika imani. Wakorinto wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 na 9. Anasema mpingeni ibilisi mkiwa thabiti katika imani. Kwa sasa mtume Paulo, kama tulivyoona hapo awali, anapozungumzia kuangusha ngome katika Wakorinto wa 2:14, hamaanishi kuangusha mapepo wala kuangusha ngome zilizojengwa na mapepo katika ulimwengu wa roho, bali anazungumzia kuangusha mawazo au hoja zote zinazoenda kinyume na mafundisho ya Kristo. Kwa mtume Paulo anapozungumzia kuangusha ngome, hazungumzii kuangusha mapepo wala ngome zilizojengwa katika ulimwengu wa roho. Anazungumzia kuangusha mawazo au hoja zote zinazoenda kinyume na mafundisho ya Kristo. Na ndio maana kwa mfano katika Wakolosai 2:8 mtume Paulo anasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mtume Paulo anawaasa Wakolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo, mafundisho ambayo yeye anayaita elimu batili, madanganyo matupu, mapokeo ya kibinadamu na hekima ya kidunia. Ndicho ambacho mtume Paulo anazungumza, rafiki. Sasa kama hilo ndio ambalo mtume Paulo alilenga na anazungumza, hizi korokoro zote na sarakasi nyingine zote zimetoka wapi? Ni kwa sababu watumishi wengi, kama nilivyosema, hawajui nafasi ya Mkristo ni nini ndani ya Kristo. Kwanza hawajui kwamba Kristo, Mkristo yuko ndani ya Kristo, ama nafasi yake ni nini ndani ya Kristo, na hawajui Kristo amefanikisha nini. Kwa lugha nyingine, hawatambui kazi inayotokana na kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, hakuna kazi nyingine zaidi ya kuwafanya watu waende mbinguni. Kwa lugha nyingine, hakuna matunda yoyote hapa duniani. Na hilo ni tatizo, rafiki. Hilo ni tatizo. Sasa yako mengi ya kuyazungumza na tutaendelea kuyazungumza mpaka tuweze kuelewana tu. Lakini hakisha umepata nakala yako ya ushindi katika vita vya kiroho. Kama hauna, utaanza kuyasoma ukiwa umetulia, utachambua kwa kina, Roho ataendelea kukumegea, ataendelea kukujulisha. Sasa ningependa kuendelea leo, lakini kuna tatizo moja. Na sasa tatizo gani? Muda umeisha. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: maisha huyo.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto ulichoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149393. 22 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
3: moto juu ya moto.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
4: Wakiniona wani

kuitwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Bele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.
12: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
12: Nuru FM 2026 tunatoboa.
13: Sasa. Sasa. Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

88.9 Nuru FM. Chua 88.9 Nuru FM.

ni ngoma fulani hivi, ukisikiliza una enjoy na unajua namna gani watu wanaendelea kuamini kwamba burudani zipo na watu wanaendelea kufurahi na mambo ndivyo yalivyo na kila kitu kiko poa. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine yote ambao mnasikiliza 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibuni. Wanaitwa FM Academy anakuambia gwasuma hilo la samaki. Samaki ana vipande vingapi? Utaambiwa vitatu. Ama kichwa, tumbo na mkia. Si ndio? Mambo mazuri. Mtu mmoja nimebishana naye leo. Nikasema sijaka kudanganya mtu. Au mimi ndo sijui. Nikuulize labda unasikiza radio kwa sasa. Tu mwenye roho mbaya unaweza kumjua kwa kumtazama, unajua kitu gani kwamba huyu roho yake mbaya? Yaani unamgundua mtu mwenye roho mbaya kwa kutazama kipi? Kwamba bad people, mtu mbaya huyu, roho mbaya. Kufa. Unajuaje? Kama unaelewa bwana, God Love hapa sio mchongo hapa. Roho mbaya hii. Unajuaje? Hebu niambie kupitia nambari 0766 744 2929. Unajuaje kwamba huyu mtu ana roho mbaya? Au unajua kabisa huyu mtu sio poa? Kuna baadhi ya vitu unaweza kuwa unashangaa ama unastaajabu katika maisha ambayo tunaishi, kwa sababu inawezekana hujayaishi na bado hujakutana nayo. Lakini kuna baadhi ya watu wameshayaishi na wanafahamu kile ambacho kinaendelea kwenye jamii kwa namna ambavyo wao wanamjua mtu, wanamuelewa, lakini pia situation zake zinafahamika. Kupitia nambari ya 0766744 2929, huwa unagundua vipi kwamba huyu mtu ni mtu mbaya? Yaani mtu mwenye roho mbaya. Unajuaje mama Derek kutoka njia panda Tosa? Kuna watu wanaeleweka tu. Yaani kuna mtu ukimwangalia tu unajua huyu bwana hana mtu. Eh? Unajua kabisa huyu mtu hapa amna mchongo. Unafahamu vipi? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine unajua tu kwamba bwana huyu kutokana na hili na hili hamna mtu hapa. Kwa sababu kuna baadhi ya kina dada, kina mama, kuna baadhi ya vitu tu ukiviona unajua kabisa kwamba hapa hamna kitu hapa. Hapa ni roho mbaya. Yeye unajua kabisa mtu ni roho mbaya. Kuna mtu mmoja ametuma message amesema, anaitwa Mohamed kutoka Kiesa. Mtu mwenye roho mbaya, namtazama tu macho yake, najua huyu hapana. Amenifurahisha sana ndugu yangu Mohamed kutoka Kiesa. Amesema mtu mwenye roho mbaya ukimtazama tu macho, unajua hapa mchongo. Amesema mimi namjua kwa kuona vitendo vyake. Anaitwa Jeluta Nyagawa kutoka Ismani. Mama Melissa kutoka Isimira anasema mtu mwenye roho mbaya anajulikana kutokana na tabia pamoja na matendo yake. Mimi namjua kwa kumuona vitendo vyake. Amesema Godi mwenye roho mbaya, hata ukimsogelea tu ananukia roho mbaya. Acheni mambo yenu basi. Acheni mambo yenu. Hebu mniambie kile kitu ambacho mimi nimetamani. Kuna mtu mmoja ametuma message anatokea Matalawe Kigamboni. Anaitwa Jafari. Amesema Kagodi tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Mtu mwenye roho mbaya utamjua kwanza maneno yake anavyoongea. Ni kweli. Mimi nataka tujifunze jambo then tuelezane ukweli. Amesema mtu mwenye roho mbaya ni yule anayefoka kwa kosa dogo na kukunja ndita. Hapana bwana. Amesema kuna ndugu yangu amenitumia message. Amesema yani Godi, hakuna watu wanaojifanya wakalimu kama wenye roho mbaya. Amesema mtu mwenye roho mbaya huwa anajionyesha tu. Mimi naitwa Yusuf, niko Mafinga. Amesema kaka God Love, nipo na wewe mpaka mwisho wa kipindi. Kumjua mtu ana roho mbaya ni Ephraim Mwigani bwana, sio hivyo. Sio hivyo, si ndio? Kuna baadhi ya watu tunaishi nao na tupo katika michakato ambayo tunaifanya kila siku. Kuna mtu mmoja amesema, kaka usiulize rangi ya mkaa, watu wa aina hiyo wapo. Sura hata macho kuondoka, hata dosho wa Mafinga.
sijakuelewa. Asema mtu mwenye roho mbaya mambo anayokufanyia tu unamjua tu maana akufukuzaye akwambia itoka. Anasema God love, watu wabaya ni wa karibu yako. Na pia ndugu anasema babu kutoka Itengurinyi. Huyo mtu mwenye roho mbaya kama ambavyo mnazungumza, kuna wakati ni ngumu kuweza kujua huyo mtu ana roho mbaya, lakini kuna wakati ni rahisi sana. Kwa nini naambia ni hivyo? Nitaeleza jambo. Sawa. Baada ya burudani ndarejea hapa nikiwa na mgeni, lakini msiondoke kwa sababu ile simulizi yetu leo inabidi tujifunze jambo. Hii ngoma bwana mimi wanaipenda. Anaitwa Joe Mafela, inaitwa Shebeleza. Bonge moja la ngoma ukisikiliza vyema. Hebu sikiliza kwenye hii mitetema ya Kiafrika. Hii ni Nuru FM Radio, si ndio? Uko kwenye daladala, uko kwenye bajaji, wanangu wa bajaji. Hesabu ngumu sana kuzipata, si ndio? Ila tukomae, ndo maisha my brother, si ndio? Bodaboda michakato imekuwa tight sana. Kuna wakati uko kwenye biashara dukani, wateja wanazingua, alafu na boss naye anazingua. No way out. Mwisho wa siku inabidi tupambane. Ah, yeah, Congo.

0: Nimerejea tena dakika ya 30 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Asante kwa wale wote ambao mmetuma message nyingi sana humu, mkihoji, mkieleza kile ambacho mna imani kwamba kimekuwa poa kwenu. Lakini kama nilivyoeleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na mgeni. Dr. Lioma ameendelea kuwa bora, ameendelea kufanya vile vitu ambavyo nadhani kimsingi vimeendelea kuwa bora sana. Yuko hapa mkoani Iringa na anapatikana kwa kupitia nambari ya 0694 511291, 0694 511291. Yuko pale Sakalilo, lakini pia amekuja leo, anahitaji kuzungumza nanyi. Karibu sana Dr. Lioma.
1: Asante sana. Asante ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ni wakati mwingine tena ni kueleze kabisa kwamba ni wasaa mzuri kwa wewe mwenye matatizo, wewe mwenye changamoto ambayo unasumbuka na matatizo, maradhi yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, basi ni wakati wako sasa kuweza kuelewa kwamba tiba sahihi ipo kwa Dr. Lioma. Dr. Lioma kutoka Bariadi Simiyu, niko Isakalilo hapa Iringa kwa sasa, ambapo anashughulika na magonjwa mbalimbali. Magonjwa yaliyokuwa sugu, magonjwa yaliyokuwa yameshindikana, yametumiwa dawa nyingi lakini bado hakuna matokeo mazuri. Basi na kufahamisha wewe mwenye changamoto hizo, unifikie nyumbani, nitakusaidia vizuri na changamoto zako hizo zitaweza kutamatika moja kwa moja. Na dawa nzuri sana ambazo zinaleta matokeo mazuri. Kuna wale waliokuwa wamekata tamaa ya magonjwa, lakini sasa hivi wanafurahia maisha yao kwa sababu afya zimerejea mahali pake na mambo yake yote yanaenda vizuri. Sasa kitu cha kufanya ni kwamba utaenda gharama nafuu kabisa ambayo ni ya shilingi 25,000. Nitaweza kukusaidia vizuri, utaweza kupokelewa. Kiingilio ni bure. Ukija na hiyo gharama itakusaidia vizuri kupata matibabu yaliyo sahihi. Wewe unatoka sehemu mbalimbali, wewe cha muhimu ni kwamba unipigie mawasiliano. Ni ndio ya kwanza kabisa, hata muda huu ukipiga kijana atapokea na kuelekeza namna gani ya kufika hapa nyumbani kwangu ili nikusaidie. Namba zangu za simu ni 06 94 0694 51 51 12 12 91 91 06 06 94 54 51 12 12 91 91. Kwa wewe mama ambaye unasumbuka na tatizo zima la uzazi, umekuwa ni mhanga wa ugonjwa, kwamba uzazi wako umekuwa na changamoto, unapata maumivu makali kwenye upande wako wa uzazi, unapata maumivu makali wakati wa kuweza kuingia siku zako za hedhi zinakuwa zinasumbua, unapata shida kubwa sana, maumivu makali ambayo yanafanya mpaka ushindwe kufanya shughuli zako, ushindwe kutembea, ushindwe merahala kwa sababu ya maumivu makali. Sasa niko na dawa nzuri ya kuweza kuondoa hilo tatizo. Siku zako zitaenda vizuri na mfumo huo utabadilika, utakuwa imara kabisa. Lakini wewe ambaye mfumo wako umekuwa na maumivu kulingana na kwamba unapata tatizo la una uvimbe kwenye kizazi chako, una changamoto katika mfumo wako wa uzazi, basi yote haya nitashughulikia vizuri. Dawa ipo imara, dawa ipo ambayo itaweza kuleta matokeo mazuri ndani ya muda mfupi, utapata matokeo mazuri. Lakini wewe mwanamama ambaye unapata maumivu makali pindi unapokutana na kimwili na mwenza wako, unapata maumivu makali, unahisi kama kuna vitu vinachoma choma katika mwili wako, basi tambua kabisa ukitumia dawa zangu zitaweza kwenda kutatua tatizo hilo la uzazi na wewe utabaki ukiwa salama. Na kama unasumbuka na swala la PID, kama limeweza kuwa sugu, limeweza kupata matokeo mabaya, uchafu mweupe unatoka sehemu zako za siri, basi njoo uchukue dawa. Njoo utumie dawa ili kusafisha uzazi wako, mfumo wako baki ukiwa salama, ili uishi kwa amani, usiwe mtu ambaye unaanza kuwa unasumbuka nalo tatizo hili kwa miaka mingi. Njoo unywe dawa ziweze kukusaidia upone tatizo hilo moja kwa moja na wewe ubaki ukiwa salama. Muda wako ni sasa, wakati wako ni huu wa kuamua kabisa kwamba matibabu niweze kusaidiwa nayo, matatizo yangu yaniishe, niishi kwa amani, nisisumbuliwe tena. Basi uzazi utaweza kutamatika vizuri kupitia dawa za Dr. Lioma ambazo nimeziandaa vyema, ambazo zinafanya kazi vizuri, zimeshaleta matokeo mazuri kwa watu, na wewe nataka uwe mmoja wapo. Usioni mtu wa kukata tamaa kwamba nimetumia mitishamba mingi sana lakini isiponi. Nimetumia dawa nyingi sana za kizungu lakini siponi. Tatizo langu hili la kufanalo. Hapana. Amua sasa kwamba nahitaji niweze kwenda kwa Lioma kusaidiwa. Nahitaji kwenda kutatuliwa tatizo langu hili liweze kuisha. Mfumo wako uzazi utarekebishwa. Lakini pia wewe ambaye utungishi ujauzito, yani mimba imekuwa haikai kwako. Ukile ukipata mimba inaporomoka. Ujauzito unaharibika. Njoo unywe dawa utoka vizuri. Lakini pia wewe ambaye ushiki kabisa mimba, umekaa kwenye ndoa yako miaka mingi inaenda, umri unazidi kwenda, unazidi kusemwa maneno mengi kwamba upate ujauzito, kwamba uzai, na kueleza njoo unywe dawa, njoo tumie dawa zitakazofanya wewe uwe mama bora, uzae watoto wale unaowataka. Usiwe mtu kifungoni, usiwe mtu ambaye una changamoto kwenye mfumo wako wa uzazi bila kujua kwamba suluhisho lake litakuwa wapi. Dr. Lioma niko hapa, niko kwa ajili ya kukusaidia wewe mwenye changamoto, wewe mwenye matatizo, kikwazo kikubwa kitaweza kuondoka na wewe utabaki ukiwa salama na uzazi wako utaimarika vizuri. Sasa nikueleze mawasiliano kwa wewe mwenye changamoto mbalimbali ambazo zinakutesa sana katika maisha yako. Wewe piga mawasiliano haya ya kuweza kukusaidia ili uondokane na shida hizo. Namba za simu ni
0: 06 06 94 54 51 12 12 91 91
1: 06 06 94 54 51 12 91 91. Mawasiliano haya yawepo kwako wewe mwenye changamoto hiyo nilizungumza hapa, lakini pia na changamoto mbalimbali. Ukiona hata kama sijaizungumza hapa, tambua Dr. Lioma ni mganga wa kienyeji ambaye amebobea katika matibabu. Nimebobea kwa sababu nimeshashughulika na tiba hizi kwa miaka mingi. Nimesaidia watu wengi sana. Watu wengi walikuwa wamekata tamaa na matibabu, lakini baada ya kutumia dawa za Dr. Lioma sasa hivi wamekaa vizuri na afya zao zimerejea. Nataka na wewe ambaye bado uko nyumbani, unateseka, unaumwa, hujui suluhisho la matatizo yako liko wapi, basi funga safari. Njoo kwa Lioma nikusaidie. Njoo nikutengeneze mwili wako. Njoo uzao wako uwe mzuri. Haijalishi ni wewe ni baba ni mama, mko katika ndoa, mnatupiana mipira, mara baba ni mwenye tatizo, mara mama mwenye tatizo. Mimi nawashauri wote mfike. Kama mnashindwa kupata watoto mkiambatana pamoja, ndipo uchunguzi utaenda vizuri. Kamateni gharama ya shilingi 25,000. Itaweza kuja kusaidia. Tutachunguza vizuri chanzo cha tatizo. Je, tatizo lipo wapi? Na ndipo tutaandika dawa ambazo zitaweza kwenda kusaidia. Dawa hizo utakazopewa zitafanya kazi vizuri kwa ufasaha. Na wewe utabaki ukiwa na afya njema. Nimesema mama, tatizo la uvimbe linaondoka bila upasuaji. Kama umeona kabisa una tatizo la uvimbe, basi ni vyema ukajiandaa kabisa kwamba nahitaji kwenda kwa Lioma kutibiwa tatizo hili. Na utakapofika nyumbani kwangu, tambua kabisa tatizo hilo litaisha moja kwa moja. Kwa hiyo si wakati wako wa kubaki nyumbani ukasema kwamba mimi siponi, ukasema mimi matatizo yangu ni sehemu ya maisha yangu. Amua sasa kwamba nahitaji niondokane na kero hizi nizo nazo. Lakini wewe baba ambaye unasumbuka na tatizo la nguvu za kiume, umekuwa na changamoto hilo kwa miaka mingi. Nguvu za kiume zimekuwa zinakudhalilisha, nguvu za kiume zinakuwa zinakutesa. Unashindwa kukaa kwenye ndoa yako kwa amani kwa sababu matatizo haya ya uzazi yamekuwa ni kero sana kwako. Hujui kitu gani kifanyike kwa ajili ya kuweza kurejesha hilo tatizo lako. Basi nakueleza kabisa, nifikie nyumbani kwangu nitakusaidia vizuri. Tatizo lako litaisha na utaweza kuwa na afya njema vizuri. Mfumo wako wewe wa uzazi utatengamaa vizuri. Haijalishi chanzo chake ni kitu gani. Wewe beba tu gharama ya shilingi 25,000. Hiyo itaweza kuja kusaidia. Tutachunguza chanzo cha tatizo na kupata dozi ambayo itaenda kutibu tatizo hilo moja kwa moja, na matokeo utayaona moja kwa moja. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na ganzi katika mwili wako, ganzi imekuwa ni sehemu ya mwili wako inakusumbua, unashindwa kufanya shughuli zako, unashindwa kutembea, maumivu ni makali, wengine unapooza kabisa, unaona kabisa hali ni mbaya, haijalishi changamoto zako hizo chanzo chake hujakijua, kiini chake hujakijua, njoo ufahamu, njoo uone nini kilichosababisha, kisababishi ni kitu gani, na ndipo unywe dawa zitakazoenda kukusaidia. Uzuri wa Dr. Lioma, kuna baadhi ya dawa ambazo ninazitoa hapa pa nyumbani kwangu. Pindi unapofika tu nikisha baini tatizo lako, kuna wengine matatizo yao yanakuwa ni ya kawaida ambayo wanatumia dawa hapa nyumbani na wanapata matokeo hapa nyumbani. Ndilo nalolitaka. Sasa wewe ambaye unaona kabisa chimbuko la tatizo lako ulijui, tatizo lako limekaa miaka mingi, basi njoo tufahamu, njoo tuone nini kilichosababisha. Kama ni jambo lolote limefanyika kwako, litaweza kuja kutengenezwa hapa na utapata dawa nzuri zitakazoenda kurekebisha tatizo lako, litaisha. Wewe ambaye umepooza mwili wako, umepooza mwili upande mmoja, maumivu ni makali, unashindwa hata kutembea, unashindwa hata kunyanyua vitu vizito, unashindwa hata kuinua hatua, njoo unywe dawa za Dr. Lyoma. Njoo unywe dawa ambazo zinaenda kuondoa tatizo hili moja kwa moja. Usiendelee kuwa mtumwa, usiendelee kuwa unateseka huko uliko. Unashindwa kufanya shughuli zako. Unakuta mtu ulikuwa unafanya shughuli zako vizuri, kilimo ulikuwa unafanya vizuri, mwingine alikuwa anafanya kazi vizuri. Unafanya biashara zako, lakini sasa baada ya maradhi hayo yamekuzuia ufanye chochote. Na kusii sana kwa wewe mwenye changamoto hizo, ni wakati wako wa kuamua kwamba tiba sahihi ipo Isakalilo kwa Dr. Lyoma, ambaye sasa niko hapa. Napatikana kwa mawasiliano ambayo ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 12 91 91. Ukipiga mawasiliano hayo utaelekezwa namna gani ya kufika Isakalilo stage ya zamani, ambako ndiko huduma hii itaweza kupatikana kwako na utaondokana na mateso. Hata kama yamekuwa ni sugu kwa upande wako, umehangaika miaka mingi, umetumia dawa nyingi sana, haijalishi ni za kienyeji ni za kizungu, lakini bado hujapata matokeo mazuri. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu alionipatia kipawa hiki cha kujua tatizo ni nini linasumbua, chanzo chake ni kitu gani, basi nakuwa nafahamu mizizi gani iweze kuichanganya vizuri, ambayo itaenda kuondoa matatizo hayo ambayo yameweza kusumbua hata kama ni muda mrefu zaidi. Lakini wewe ambaye unasumbuka na vidonda vya tumbo, njoo utibiwe vizuri. Dawa iko vizuri, itaondoa tatizo hilo moja kwa moja. Hata kama maradhi hayo yamekuwa ni sugu kwako, umekuwa ni mtu ambaye unahangaika na tatizo la hilo la vidonda vya tumbo kwa miaka mingi, uponi, basi nakueleza kabisa, utanifikia nyumbani, nitakusaidia vizuri, hali yako itaondoka. Wewe ambaye unasumbuka na bawasiri, njoo utakunywa dawa, itaondoka vizuri na wewe tatizo litaisha moja kwa moja. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na kisukari, kimeweza kuharibu mfumo wa mwili wako, kimeweza kutesa mwili wako, viungo vyako vya mwili vimeharibika kwa sababu ya kisukari, njoo utumie dawa ambayo itaondoa tatizo hili moja kwa moja, na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Sukari inatibika. Sukari ina dawa nzuri sana ambayo itaenda kutengeneza mwili wako vizuri na kuweza kuishusha sukari kama imepanda, lakini pia kama imeshuka sana itapandishwa, lakini kama imepanda basi itashuka kulingana na dawa ambayo nitakuwa nimeweza kuandalia na itafanya kazi vizuri. Kama umepata madhara makubwa ya ugonjwa wa kisukari, kama vile kuondokewa na nguvu za uzazi kwa wanaume, lakini pia kuishiwa na tendo la hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamama, basi dawa hizo zipo vizuri zitakazorekebisha mfumo wa maisha yako, mfumo wa mwili wako, na utabaki ukiwa na afya njema kabisa. Lakini pia kuna wale ambao wanapata upofu kupitia tatizo hili, basi ni kueleze kabisa suluhisho lake lipo, ndaweza kutibu vizuri na utaweza kupona kabisa. Lakini pia wewe ambaye umepata kidonda ndugu, pata kidonda kupitia tatizo hili la sukari, basi ni vyema ukanifikia, utaweza kupona, hali yako itaisha moja kwa moja. Si wakati wako kubaki umekaa tu. Umekaa tu hujui suluhisho lake utalipata wapi? Basi nakueleza.

0: yako itaimarika na mfumo wako wa mwili utaenda kuwa vizuri kabisa. Umepata pressure ya macho, umeota mtoto wa jicho katika macho yako, wewe una ukungu katika macho, usisite, usiseme kwamba mimi tatizo hili nimekaa nalo tu. Kila kitu kitaweza kwenda vizuri na mfumo wako utabadilika vizuri kabisa. Jitahidi sana uweze kunifikia nyumbani kwangu hapa Isakalilo, tutaweza kwenda kukusaidia tatizo lako litaenda kuisha moja kwa moja. Popote pale ulipo, cha kwanza ni kufunga safari yako, wewe ufike hapa Isakalilo, nitakusaidia. Dawa ziko vizuri na zinafanya kazi yake kama ambavyo inatakiwa. Jambo la kwanza, ndugu msikizaji, uwe na namba zangu za simu zitakazo kusaidia wewe uweze kukombolewa katika kiini cha tatizo linalokusumbua. Namba zangu za simu ni 06 96 54 51 12 91 91 0694 96 54 51 12 91 91 91. Popote pale ulipo wewe, jiandae gharama ya shilingi 25,000. Hiyo gharama ambayo itakusaidia wewe kuja kutibiwa. Utaangalia tatizo lako, utajua kiini chake ni kitu gani, ndipo tutakusaidia moja kwa moja na hali yako itaisha haraka. Wewe ambaye unasumbuka na miguu inawaka moto, miguu inavimba, miguu inajaa maji, hujui chanzo chake ni kiko wapi, unaambiwa mara tatizo halionekani, unaenda kwenye vipimo huko, lakini maumivu yake ni makali unapitia, basi wewe ni wakati wako wa sasa wa kuamua kwamba sasa niende kwa Lioma nikatibiwe. Ondoka na imani yako thabiti kutoka nyumbani kwako. Sema kabisa naenda kwa daktari nikatibiwe. Utakapofika nyumbani kwangu, tambua kabisa ndachunguza mwili wako na pia nitaweza kukusaidia, hali yako itatenga maa vizuri. Magonjwa yanayokusumbua yataisha. Mateso unayopitia yote itakuwa ni historia. Hutakuwa mtumwa tena wa kusumbuka na matatizo. Kero zote ambazo zinasumbua kwako zitaweza kuondoka na mwili wako utabaki salama. Kila kitu chako kitaenda katika mazingira mazuri na utaishi kwa amani. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na tatizo la tezi dume, njoo utumie dawa, njoo unywe dawa ambazo zitakusaidia wewe uondokane na shida hizo. Tezi dume inatibiwa bila upasuaji. Ukinywa tu dawa za Dr. Lioma utaweza kuondokana na hiyo shida na utabaki salama kabisa. Lakini pia wewe una tatizo la ngiri, mshipa wa ngiri unakutesa, unakusumbua, unakaa kwa mateso, shida zimekuwa ni nyingi kwa upande wako, unashindwa hata kuishi kwa amani, nguvu za kiume zimeondoka kupitia matatizo haya, basi njoo nyumbani kwangu utibiwe, njoo unywe dawa vizuri zikusaidie shida zako hizo ziweze kuondoka moja kwa moja na hali yako ibadilike, uishi vizuri. Unasumbuka na tambazi, unasumbuka na magonjwa ya mgongo, kiuno kinauma, basi njoo nyumbani kwangu nitakusaidia vizuri na hali yako itatenga maa vizuri. Unasumbuka na UTI sugu, hiyo ni gonorea kaswende inasumbua, basi njoo nyumbani kwangu usaidiwe vizuri, shida zako hizo ziweze kuondoka na hali zako zibaki katika hali nzuri. Unasubiri nini sasa ndugu msikizaji? Usiseme kwamba mbona magonjwa yangu mimi yamekaa kwangu kwa muda mrefu, magonjwa yangu hayatibiki. Lakini unasema hivyo bado hujafika kwa Lioma, bado hujafika nyumbani kwangu, sijaja kukuchunguza na kujua chanzo cha tatizo lako ni nini. Nakusii sana, njoo nyumbani kwangu nikusaidie vizuri, nione tatizo lako ni nini, nijue chanzo chake kimetokana na nini, ndipo utaandaliwa dawa zitakazoenda kukusaidia moja kwa moja na wewe utaenda kupona shida zako, hata kama zimekaa kwako kwa muda mrefu. Umesumbuka nazo tatizo hilo kwa miaka mingi, unashindwa kulala nyumbani, maumivu ni makali, kuna vitu vinakutokea kwenye mji wako, nyumbani ya kwako, lakini bado hauoni matokeo mazuri ya hilo jambo lako. Nakusii sana nifikie nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri na hali yako itaimarika vyema kabisa. Lakini je, sina bango barabarani, utanipataje? Utanifikiaje? Ni namba hizi tu ninazozitaja muda huu ambazo ndizo ukipiga zitaweza kukusaidia wewe kufika nyumbani kwangu vizuri na afya yako itaimarika. Namba yangu ya simu ni 06
1: 06 94 94
0: tano moja
1: tano moja
0: moja mbili.

0: 0691 291 91
1: 0692 94 51 51 91 91
0: Haijalishi uko wapi, funga safari yako, amua kabisa kwamba nahitaji nikatibiwe kwa Dr. Lioma. Sema kabisa nahitaji nikashughulike tatizo langu liweze kuisha. Sasa kama wewe unasikiza radio muda huu, basi nikuruhusu sasa, kama una swali lolote utapiga mawasiliano hapa studio ili niweze kuongea na wewe. Kama unahitaji swali lolote, uliza kwa ujumbe, unaweza kuuliza kwa mtangazaji hapa. Lakini pia kama unahitaji kunena na mimi moja kwa moja, basi unaweza kupiga kwenye mawasiliano hapo studio. Lakini wewe mwenye changamoto, wewe unahitaji msaada wako, wewe nifikie nyumbani kwangu, nitakusaidia shida yako itaweza kunani.
1: Naona tayari kuna mtu anapiga simu hapa, tupokee simu.
0: Aha, ndio, karibu.
2: Asante. Shikamo baba.
0: Marahaba, habari yako?
2: Salama kabisa. Mimi naitwa Saidi.
0: Saidi, ndio, karibu.
2: Ni mimi aliyenileta shija hapo nyumbani.
0: Aha, ndio, karibu.
2: Nikasema nimeibiwa mang'ombe.
0: Aha, ndio, ndio, karibu sana.
2: Tulikuja kama watatu. Sasa baba.
0: Ndio, ndio.
2: Hawa watu tayari ulisema baada ya siku tatu na kweli tumewakamata.
0: Mliwakamata.
2: Baba, hawaongei, nifanyeje?
0: Sawa, sawa. Walikuja, wamekuja wenyewe nyumbani kwako?
2: Wamekuja hapa. Hawaongei, wamekuja na ng'ombe mmoja.
0: Aha. Sasa umesikia? Mazungumzo hapa kwenye vyombo hivi si mazuri sana. Wewe jitahidi uje nyumbani. Sawa sawa.
2: Sawa tata baba.
0: Wewe beba udongo hapo nyumbani. Njoo nao nyumbani, tutaonana nyumbani. Sawa sawa.
2: Asante baba, nakushukuru.
0: Njoo nyumbani.
2: Mwamba, asante.
0: Endelea kuwa mwaminifu hivyo kama ninavyokuelekeza, tekeleza hayo, uje hapa nyumbani tumalize hili swala nyumbani kwangu.
2: Yaani baba, kwa huku kuliko mbali naweza nikaanza kutoka nao hata sasa.
0: Wewe njoo tu muda wote, kwanza kesho ufike asubuhi mapema.
2: Asante sana, nakushukuru baba.
0: Ah, asante sana. Karibu sana.
2: Haya baba, nakuja nao.
0: Haya haya. Haya, karibu. Wewe mwenye swali, wewe mwenye unahitaji huduma ya Dr. Lioma, wewe usikae nyumbani kwako tu bure. Ukajua kabisa matatizo yako hayawezi kutamatika. Na kueleza kabisa, njoo nyumbani. Njoo uondokane na kero hizo zinazokusumbua. Haijalishi matatizo yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, wewe uwe na namba zangu za simu ambazo ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 12 12 91 91. Mawasiliano haya ndio yatakayokusaidia kufika nyumbani kwangu. Utapokelewa vizuri, shida yako itaweza kuisha na wewe utabaki ukiwa na afya njema. Unasumbuka na magonjwa, unasumbuka na afya yako, imekuwa ni sehemu ya mwili wako na kusumbua. Haijalishi ni wewe ama ni ndugu yako wa karibu, basi yote hayo nitaweza kushughulika nayo vizuri kabisa. Wewe unasumbuliwa kwa wizi kama hao wengine wanazungumza, lakini wengine wanasumbuka na magonjwa ambayo ni ya kulisi, basi nakueleza kabisa ni muda wako ambao utaweza kwenda kutatuliwa changamoto zako ambazo zimeweza kusumbua.
1: Sawa, naona kuna simu inapigwa hapa, tupokee.
0: Ndio, karibu.
3: Halo babu. Shikamoo babu.
0: Marahaba, habari yako?
3: Salama, mimi naitwa Mushi, niko Idula babu.
0: Aha, ndio Mushi, karibu sana.
3: Asante sana babu, mimi nilikuja hapo
0: ndio
3: kuhusiana na swala la mesalangu likuwa kidogo nasumbua babu.
0: Ndio, ndio, ndio, karibu.
3: Nikakueleza, ukanipatia dawa, ukaniambia nenda tumia hii, ukanipa maelekezo, nashukuru sana.
0: Ndio.
3: Mambo yamefunguka, yamekwenda vizuri sana babu yangu.
0: Yanakwenda vizuri, hongera sana.
3: Yanakwenda vizuri sana babu, hivi hapa nimekusikia bahati mbaya tu nimefungulia redio, nikapata kushukuru, lakini kesho
0: nilikuwa
3: nimejipanga kwamba ndio kutoa shukrani.
0: Vyema sana, nitaka niseme kwamba shukrani yako ya hapa kwenye vyombo sio nzuri. Wewe njoo nyumbani, tukionana moja kwa moja ndio utakukumbuka, maana hata unavyozungumza hapa sikukumbuki, kwa sababu unaokuja nyumbani ni watu wengi.
3: Asante sana ndugu yangu, nikipitia ni kwa mtu niulize jambo moja.
0: Ndio, ndio.
3: Kuna ndugu yangu naye pia anafanya biashara kama mimi, naye alikuwa pamoja naye, lakini yeye yuko Morogoro.
0: Ndio.
3: Naye nikamweleza akaanza kuja naye pia mtu anamsaidia.
0: Ni jambo zuri sana. Unapokuwa balozi mzuri, kwa sababu wewe umeshaona matokeo, si ndio? Basi endelea kueleza watu wengine ambao wanasumbuka na matatizo kama huyo unasema nani anasumbuka, basi mlete. Unaweza kumpatia mawasiliano yangu, lakini pia kama unahitaji, basi unaweza kuongozana naye kumleta moja kwa moja, nayo ni jambo zuri sana.
3: Aha, basi basi nifanye ya mmoja, mimi nifanye kuja kesho, lakini kwa kumbe suma niweze kumbe na suki msubili.
0: Ndiyo.
3: Kesho atoke kule, na maana kesho kutuwa tiba.
0: Na kuna shida, muda wote.
3: Ehe,
0: na hapo ni jambo zuri, karibu sana.
3: Asante sana babu yangu, barikiwe sana.
0: Ehe, nikupongeze kwa sababu ulitumia matumizi mazuri ya dawa, ulifuata mwongozo wangu, ndio maana matokeo umepata, umeelewa? Ungeenda kinyume nayo matokeo usingeyapata. Hongera sana.
3: Asante sana babu, na mimi naendelea kufanya ule utaratibu ulionieleza, sijakosea hata kimoja.
0: Wewe vizuri sana. Ndio maana mabadiliko umeona na matokeo umeona. Hongera na hilo, nakupongeza sana.
3: Asante sana babu yangu. Basi wewe na usiku
0: mwema. Asante sana, karibu tena. Kwa wewe ambaye bado hujaweza kunifikia nyumbani kwangu, hujui suluhisho lako utalipata wapi, basi nikufahamishe kabisa. Ndio maana niko hapa. Niko tayari kwa ajili ya kusaidia tatizo lako, hata kama inakusumbua kwa namna gani. Namba zangu za simu ni
1: 06 96 94 51 51 12 91 91
0: 06 96 94 51 12 91 91 9.
1: Kuna mtu ameuliza swali.
0: Ndio.
1: Amesema dawa ya kuimarisha sehemu za siri za mwanaume unayo?
0: Ndiyo, dawa za kuongeza imara wa nguvu za kiume pamoja na maumbile pia ipo vizuri na inafanya kazi vizuri kabisa.
1: Sawa, tunaona kuna simu hapa inaita.
0: Kuna mawasiliano, tuweze kumsikiliza. Karibu sana.
4: Baba.
0: Naam ndugu.
4: Nimekusikiliza kwa ukubwa.
0: Ndiyo, karibu.
4: Umezungumza habari ya nguvu za kiume.
0: Ndiyo.
4: Umezungumza wakati mwingine kwa nyakati tofauti habari ya wale ambao wamekuwa wakishindwa kutungisha ujauzito wanawake zao.
0: Ndiyo.
4: Sasa wakati mwingine hata jambo hilo mimi mwenyewe nimekupigia simu hapa.
0: Ndiyo.
4: Nimeona umelielezea kwa ukubwa sana, lakini pia nimehitaji kuwa balozi wa ndugu zangu.
0: Ndiyo.
4: Dokita, nakushukuru sana. Hata wakati mwingine huwa nasema sijui ulikuwa wapi.
0: Ndio.
4: Wengine wamekuwa wakija wakizungumuza, wanakuwa wanatudanganya.
0: Ndio.
4: Lakini kwako tumepata shahuda kwenye mitaa yetu tangu umefika kwenye mji wetu huu.
0: Vizuri sana.
4: Ubarikiwe sana baba.
0: Nashukuru sana kama unaendelea kunisikiliza hapa.
4: Siku ya kesho baba.
0: Ndio.
4: Nilikuwa nahitaji nije. Nina shangazi yangu ana matatizo ya kupoza.
0: Yamepoza.
4: Kwa nyakati tofauti pia umekuwa ukizungumza habari watu waliopoza kwamba wafike uweze kuwasaidia.
0: Ndio, vizuri sana.
4: Nitamleta shangazi yangu, ni miaka mitatu amekaa tu.
0: Sawa.
4: Amekuwa akisema sijui apeleke vitu gani.
0: Ndio.
4: Hakuna mambo yaliyotokea.
0: Wewe mlete. Mlete, utaona, utajionea mwenyewe kwamba sasa huko ulikokuwa unakwenda ulikuwa unapoteza muda wako, kwa sababu na dawa nzuri sana ya wale waliopooza, lakini pia kuna mafuta maalum ambayo yanaenda kunyosha viungo vya wale waliopooza na vinaenda kulegea mahala pake.
4: Ndio baba. Sasa
0: ndio
4: nitaka nijue muda ambao unakuwa tayari.
0: Ni kuanzia saa 2 asubuhi. Mapema kabisa, saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni.
4: Mimi nitawahi sana.
0: Wahi tu mapema.
4: Nitajitahidi kwa sababu
0: ndio.
4: Ninakuwa ninatokea maeneo ya huko Mafinga.
0: Aha, Mafinga, sawa.
4: Natokea Mafinga, tumekusikiliza kwa uzuri sio leo tu na majira mengi.
0: Basi vizuri.
4: Hata wengine ambao wamekuwa wametushauri kwamba tuje kwako.
0: Ndio.
4: Tumekusikiliza kwa muda mrefu.
0: Basi vyema sana. Kwa kuwa mawasiliano umepata. Basi wewe kwa nayo hayo usafiri salama uweze kufika nayo huyo mgonjwa, mimi nitaweza kushughulika nayo vizuri na atapona kabisa. Na wewe nataka uje kuwa shuhuda
4: kwamba amerogwa amefanya nini.
0: Wewe mlete, tutachunguza yote hayo, yataonekana hapa nyumbani.
4: Baba,
0: kwangu hakuna kinachoshindikana. Tutaangalia vizuri.
4: Tukishasema tunatoka Mafinga ujue ndio mimi.
0: Sawa. Karibu sana, utaweza kuondokana na hilo tatizo, mshangaji wako atapona vizuri, sawa?
4: Asante sana baba.
0: Haya. Niwataje mawasiliano tena kwa mara nyingine kwa wale ambao bado hamjaweza kuchukua namba za Dr. Lioma, ni 06 94 94 91 91 91 91
1: 91.
0: Haijalishi ni magonjwa ya namna gani, njoo upate mwanga, njoo upate mwongozo kupitia gharama ya shilingi 25,000. Karibu sana.
1: Msikizaji, ni kama ambavyo umemsikia, anaitwa Dr. Lioma, ameeleza mambo mengi. Kimsingi umesikia pia mashuhuda na baadhi ya watu ambao wanahitaji kwenda kupata huduma toka kwake. Cha kufanya ni kuweza kufika na kuona namna gani mambo yanaenda kwa mazuri na unapata huduma iliyokuwa bora. Nambari yake naenda kuitaja kwa mara nyingine ni 0694 511291, 0694 511291. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Alioma na anakupa huduma ambayo inapaswa. 0694 511291. Hiyo ndo namba, basi mtafute na anapatikana pale Isakalilo. Kwa wale ambao mnahitaji huduma mbalimbali, basi mtakapowasiliana naye basi kila kitu kitakuwa sawa. Mimi naenda break, nitarejea baada muda mfupi. Endelea kusikiliza radio. Jina langu ni Togo Love.
5: Nane nane nukta tisa.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima na rudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba, hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
5: moto juu ya moto.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
7: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa Mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Bitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
11: Nuru FM.
12: Professor Polo Santa.

0: Nimerejea tena God Love. Mungu awabariki, lakini pia poleni kwa kusubiri kidogo story. Na mwingine burudani pia tunapata, lakini mambo yanaenda vizuri. Tuna story mikononi inayomhusu Rafa. Maisha yake yanazidi kuwa magumu kutokana na pendo alilochaguliwa na mama yake kuwa jeraha katika maisha yake. Ametelekezwa China, anarudi huku hali ni mbaya, mambo hayaeleweki, vitu vinaenda tofauti na vile ambavyo alivyodhani. Ni yule mwanamke ameenda China, amerudi kwa pesa ya kukopeshwa. Imepita miaka kadhaa, karibia miaka miwili, hakuna ujauzito. Mama yake ana complain kurudi kwa mwanamke. Mwanamke naye anasema mama ana nafasi yake na sisi tuna nafasi yetu. Tuendelee kidogo sasa. Migogoro iliendelea ndani, kuna baadhi ya vitu vilikuwa vikiendelea pale havikuwa sawa katika maisha ya Rafa. Ndani kulianza kuwa kwa moto, haelewi nini ambacho kinaendelea. Yule mwanamke mara leo kafanya hivi, mara kafanya hivi, mara kafanya hivi, biashara zinayumba, mara fedha zinaenda huko, mara mambo yanakaa huko, mambo yanakaa. Mambo yakawa ni migogoro, migogoro, migogoro. Sasa yule mwanamke akaja kuhitaji kuondoka na mali zote ambazo yeye alidhani anaweza kuzichukua kwa yule jamaa alizozitafuta kwa shida, mateso. Akawaza atafanya nini ili aondoke na zile fedha. Ilikuwa ni ngumu yeye kujua atafanyaje. Alijitahidi kufanya kila anachofanya yule mwanamke ili apate njia ya kuweza kuondoka na zile fedha, lakini ilikuwa ngumu kwa sababu asilimia kubwa yule mwanaume zile mali alikuwa ameandika kwa jina lake. Lakini yule jamaa akaja siku moja, akaenda nyumbani kwa mama yake, akaenda kumwambia mama, wewe ndio ulinishauri ni moyo huyu mwanamke. Unamjua? Jamaa anamuuliza mama yake swali zuri tu. Uko unamjua? Yule mama akasema, ya huyu binti mimi ninamfahamu. Huyu binti yeye alikuwa anafanya kazi mjini hapa Iringa. Kuna kipindi mimi nilipata matatizo. Mama huyo anazungumza. Huyu mwanamke yeye akaja kunisaidia. Mama akatoa sababu zake ambazo anazijua yeye zilizofanya mshawishi huyu binti aolewe na mtoto wake. Mama akamuuliza, vipi, kuna shida mwanangu? Yule bwana mdogo akasema, kambe mama, kuna vitu haviendi sawa katika familia yangu na naisi kabisa. Akasema kwa nini? Akasema kama unavyoona mpaka sasa hivi sisi hatujafanikiwa kupata mtoto. Nilimuuliza moja kati ya marafiki zangu madokta, wakaniuliza baadhi ya maswali, nikawaeleza yote mnayoniuliza mimi nayatimiza. Lakini wao wakashangaa kwa nini mwanamke wangu ashiki mimba. Wakajaribu kuniwekea kipengele moja nikifanye, kama nitakibaini basi nitakuja kujua kama mwanamke wangu amekuwa akinywa dawa za kutoa ujauzito. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mnafahamu kwamba najua unatafuta siku zile za mwanamke wako hivi na hivi. Akaja kubaini kwamba yule mwanamke huwa anakunywa dawa za kutoa mimba. Nani? Esther. Kila kishika ujauzito anakunywa dawa, anafanya abortion. Kila kishika mimba ana. Mamake akamuuliza, "Kwa nini maanisha nini?" Akasema, "Yule mwanamke mimi sielewi. Kwanza hataki kuzaa na mimi. Kwani atoe mimba?" Mama yule akuamini, akamwambia, "Mwanangu, mimi siamini kama ni kweli." Akamwambia, "Ndipo ninapokuambia mama. Haiwezekani tunaenda mwaka wa pili mwanamke ashiki ujauzito Umeona? Mama aka toka akasafiri akaenda mpaka Songea wanakoishi mtoto wake na binti yake. Akawaita siku moja kikao. Kamwita yule binti, anamheshimu mama kwa sababu yeye ndo aliyempa hii ndoa. Lakini huyu jamaa, kumbuka maisha yake nyuma yanatetereka kila anapoitwa leo. Kwa yule mama alivyoenda, hey, kina mama hao. Aka muuliza yule, akamwambia nahitaji kuzungumza na nyinyi hapa. Kwa yule binti alifanya kile ambacho yule mama alikuwa anataka, wakakaa kuzungumza. Mama akahoji swali moja la msingi kabisa, akasema, mwanangu Esther, ni miaka miwili imepita toka mpo kwenye ndoa, inawezekana ikawa ni swali ambalo sipaswi kuuliza kama mzazi, lakini nina hamu kufahamu. Binti akauliza, swali gani mama? Mamake alafu akamwambia, mnadhani sitamani kuwa na mjukuu? Mnadhani sipendi wenzangu wanavyoitwa bibi? Mnadhani? Mama akauliza maswali ya msingi tu pale. Alikuwa kwanza Esther kujibu. Esther akasema, mama, kwa namna ambavyo mimi nilivyotembea kwa madokta na baadhi ya watu, inaonekana mume wangu mimi ana matatizo. Hana uwezo wa kumpa ujauzito mwanamke. Anasema nani, Esther? Rafa akatulia kwa sababu Rafa anajua. Mama akamwambia, ni wapi wamekueleza hayo? Akasema, nimeshajitahidi kutega siku zangu ili nishike mimba lakini haishikiki. Yule mama akamuliza, Esther, una mtoto? Esther akasema, pana, sijai kuwa na mtoto mama. Akasema, umpata wapi uhakika kama mwanangu anaweza akawa na tatizo na sio wote mnaweza mkawa na tatizo? Yule binti akajibu, mama, mimi ndio ninavyokuambia, huyu mwanaume inawezekana ana shida, kwa sababu mimi nimeshajitahidi kufanya hivi kufanya hivi. Akajitetea kwa namna yeye anavyodhani. Akaelezwa mambo mengi. Kwa namna moja au nyingine mama akaelewa. Ndipo ambapo tatizo lilikuja kuanza. Baada ya ongezi hapa na pale, kaonekana yule bwana hivi na hivi, yule binti kidogo anajua kujitetea, wakaachana. Yule binti akajitahidi kusema kwamba nitajua nafanyaje ili tuweze kufanikiwa kupata mtoto na huyu mwanaume wangu. Mama akamwita huyu jamaa pembeni. Akamwambia, mwanangu. Anamwambia Rafa mtoto wake, mwanangu, ni kweli una matatizo? Akasema, pana mama. Shida nini? Akasema, mama, binti anatoa mimba. Mama huyu kidogo ushauri wake ulikuwa sio mzuri. Akamwambia, mwanangu, unahitaji mtoto? Binti yule jamaa akajibu, ndio mama, anahitaji mtoto. Kesho atakesho kutoa. Nahitaji mtoto kesho atakesho kutoa. Yule mama akamwambia, tafuta mwanamke nje, mpe ujauzito, alafu muonyeshe mwanamke kwamba unaweza kupata. Ndipo tatizo lilipoanza. Yule jamaa akachukua zile nondo za mama, akaona mbona kama zenyewe hivi. Nitafuta mwanamke nje, eleze kae. Ujamaa akamsafirisha mamake akarudi. Akaenda kumtafuta yule mwanamke wake ambaye aliachana naye kipindi kile, kama mnakumbuka tulikuwa tumeelezana kipindi tunaanza story, anaitwa Rosemary, ambaye ilibidi amuoe lakini hakumuoa. Yule mwanamke alikuwa anawasiliana naye, na yule mwanamke alikuwa hajaolewa mpaka leo. Asante sana mwanangu Maganga kwa kuendelea kusikiza radio kutoka pale maeneo ya Ilala. Asante sana mdogo wangu. Mungu akubariki mno. mendelea kuyamini sana Nuru FM. Na watu wengi tu, asante pia ndugu yangu Banzi. Asante Sakina, Mungu akubariki. Huyu jamaa akaenda kumtafuta mwanamke anaitwa Rosemary. Akaanza kutengeneza makubaliano naye mapya. Bwana hivi mimi mwenzako nini? Wakarudi kwenye mahusiano nje ya ndoa. Baada ya kurudi kwenye mahusiano nje ya ndoa, huyu jamaa akaanza kudate na huyo Rose. Haikuchukua miezi mitatu Rose akapata mimba. Jamaa fedha, japokuwa mali zimeteteleka, lakini fedha kidogo anazo. Huyu mwanamke alipopata mimba, Urafa akampigia mamake. Mama akamwambia msafirishe binti mlete. Kumbuka yule Esther ni mke wa ndoa. Umeelewa? Ni mke wa ndoa. Huyu binti akapandishwa gari mpaka Iringa. Rosemary kwenda Iringa akakutana na mama yake Rafa. Mama yake Rafa akamuuliza maswali, kweli Mungu akubariki mwanetu, sojua kina mama jamani, mlisema yawi amekuwa, tunaomba udugu udumu. Kanaka nyimbo kanaimbaje kale maganga, tunaomba upendo udumu, tunaomba upendo udumu. Bora bana, mama akafurahi kweli. Wakaondoka ubinti, wakarudi Songea, maisha kaendelea. Ikafika kipindi ubinti akajifungua toto wa kiume, bonge moja la dume safi. Kimcheki Rafa huyu hapa. Huyu Rozi yeye alikuwa na rafiki yake moja, walikuwa anajuana naye, alikuwa anaitwa Lembe, alikuwa anaitwa nani yule, yule binti ambaye alikuwa rafiki yake sana na Rose, yule aliza na Rafa. Oh sawa. Yule mwanamke alikuwa anaitwa Julie. Ni rafiki sana na Rose. Lakini huyu Julie ana rafiki yake anajuana na Esther. Huyu Julie ni rafiki wa Rose aliza na Rafa. Lakini huyu Julie ana rafiki yake anajuana na Esther. Kwa kuna namna fulani Julie na Esther kama wanajuana japokuwa kwa juu juu. Mama Madonna kutoka Ipogoro kwa juu juu. Asante Noel. Lema Sanga, asante pia. Kwa hiyo Rozi akamwambia Juli kwamba mwenzako nimepewa mimba na Rafa. Huyu Juli akashtuka, mbona Rafa tunajua mume wake Esther. Mamake Rafa kati ya baraka Rozi kuzana nani na mtoto wake. Hapo ndipo kimbembe kilipokuja kuinuka. Kuna wakati hawa wazazi wetu wanatutengenezea sana matatizo. Kweli leo tumechelewa kidogo, lakini kesho Mungu akijalia tutawahi mapema. Ivigo wamefika, wanahitaji kuzungumza nasi. Ndarejea hapa.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:

0: utakaposikiliza burudani hii basi moja kwa moja unafahamu tayari tuko nao humu ndani wataalamu kutoka clinic ya Ivigo wamekuja kuzungumza na Watanzania kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma wanayoitoa katika ile clinic yao ambayo inapatikana pale Njombe lakini pia na hapa Iringa mjini. Wameendelea kuwa bora na wameshaendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi. Hivyo tena leo wamekuja wanalo jambo la msingi wanataka kuzungumza nanyi maalum kwa ajili ya wale wote ambao mnasikiza radio. Lakini pia wamekuwa na wanatoa nafasi kwa Watanzania kuweza kuuliza maswali. Kwa hiyo wakati uendelea kusikiliza baadaye watakuruhusu uweze kuuliza maswali na watakujibu hapa hapa. Karibu sana Dr. Nadhani, sasa Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ya yote. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Maremegoha. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Makao makuu yake tuko Njombe, mji mwema pale, barabara inayoelekea stendi kuu ya Njombe. Mkono wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma pia tunapatikana, tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana. Mbeya tunapatikana pia jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT utaona kituo chetu kinatizamana na BOT, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya kaskazini, tuko mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, jirani na ukumbi wa River Nile. Lakini pia tukielekea kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya Mwanza na Shinyanga. Kwa Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi upande wa geti la kutokea mabasi, tunatizamana hilo geti. Ukifika pale pia utapata kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT, tunatizamana na mnala ule wa simu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kwa hapa Iringa tunapatikana Mshindo, tupo Mshindo hapa hii barabara inayopita kuelekea kanisa la Roman Catholic. Sasa kabla hujafika Roman Catholic, ila kama umetokea Ipogoro, unapomaliza tubi, unapomaliza kanisa la Roman Catholic kwa barabara ya nyuma sasa kwenye ile mashine ya kukoboa mpunga karibu na ama kwenye jengo lile la Vesegule, ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Basi ukiwa pale tunazo huduma za matibabu ya dawa zitokanazo na mimea na matunda, lakini pia tuna huduma ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure. Pia kwa wale ambao wanahitaji tu swala la kuachana na masuala ya pombe, dawa ya kuacha pombe inauzwa 10,000 tu. Kisha tumia, hautaitamani tena pombe maisha yako. Itakufanya uachane na pombe maisha yako yote. Kwa hiyo kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako ambaye amekuwa addicted na masuala ya pombe, basi mkaa naye ahiari mwenyewe kwamba yuko tayari kutumia dawa ya kuacha pombe, mlete pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000 tu. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka, fizi zinazovimba, harufu mbaya kinywani, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000. Kwa wale wenye shida ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, macho yanaona kwa shida, labda ukungu, una pressure ya macho, basi tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utapata huduma hiyo. Lakini pia tunayo dawa nzuri sana kwa watu ambao wana umri mkubwa, kuanzia miaka 45 na kuendelea. Tunasema kadri unavyokuwa kinga yako ya mwili pia nayo inazidi kuchoka. Dawa hii ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga zako za mwili, kwa pamoja nayo inapatikana kwa 10,000. Lakini pia tunazo dawa za kutoa sumu mwilini, pengine unapitia changamoto ya uric acid, miguu inawaka moto, inavimba, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic upate matibabu hayo. Wenye shida pia ya asthma, unakuta kifua kinabana, ukitembea kidogo ama usiku ukiona kuna hali ya mawingu, ukipata vumbi kidogo, unapata shida ya upumuaji. Unakuta kwamba mtu anapumua kama filimbi hivi. Basi fika pale, hiyo ni dalili ya asthma. Watoto wenye shida ya degedege pia matibabu yapo, shilingi 10,000 dawa ya degedege. Watu wenye changamoto ya kifafa pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Changamoto za afya ya uzazi kwa ujumla, umeishi kwenye ndoa muda mrefu hamjabahatika kupata mtoto, fika pale Vigo Herbal Clinic tukusaidie. Changamoto pia ya kukosa hisia ya tendo la ndoa kwa kina mama na wanaume pia ambao wanakosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, unayo nafasi ya kutufikia pale Vigo Herbal Clinic tuweze kusaidia. Mawasiliano yetu ni 0752 1515 10 10 10 0752 1515 10 10 10 05. Naam, hizo ndo namba ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu, tutumie ujumbe, tutakujibu. Lakini kuna message zingine ambazo tutazijibu hapa moja kwa moja. Kwa hiyo unaruhusiwa kuendelea kuuliza maswali, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi usisite kuuliza kitu chochote. Somo letu leo doctor, tutazungumzia changamoto ya tatizo la kisukari.
2: Ndio.
1: Unajua doctor, ni kwamba kisukari imekuwa ni changamoto katika nyakati hizi.
2: Ndio.
1: Watu wengi wamekuwa kipitia changamoto hiyo. Tunapozungumzia swala zima la ugonjwa wa kisukari, ni pale ambapo kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa zaidi ya uwezo unaotakiwa.
2: Ndio.
1: Hali hiyo tunasema huyu ni mgonjwa wa tatizo la kisukari. Na sababu kubwa ya sukari kupanda husababishwa na kongosho kushindwa kuzalisha homoni ya insulini, ambayo homoni hii majukumu yake ama kazi yake ni kudhibiti ongezeko la glucose kwenye damu, kwa maana ya sukari kwenye damu, na kuratibu katika kiwango kinachotakiwa. Sasa kongosho linapokuwa dhaifu, manake linakuwa halina uwezo tena wa kuitengeneza hii homoni ya insulini ambayo iweze kudhibiti sukari hii. Kwa maana hiyo sasa tayari mtu anapatwa na hiyo changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ipo type 1 na type 2. Lakini pia sukari unaweza kuzaliwa nayo, maana kwamba mtu akawa na tatizo la kulithi la ugonjwa wa kisukari. Lakini pia unaweza kupata changamoto hiyo katika hali ya utu uzima, na hili ndo kundi kubwa la watu ambao wanapata sukari akiwa hali ya utu uzima, kwamba hakuzaliwa na hiyo changamoto lakini baadaye ikajitokeza hiyo changamoto ya kisukari. Zipo sababu za kigenetics ambazo zinaweza zikapelekea ukarithi sukari, ukarithi kutoka kwenye familia yenu kama kuna watu wenye changamoto ya hiyo ya kisukari. Mtindo wa maisha pia unahusishwa kwamba ni mojawapo ya sababu kubwa ya mtu kupatwa na kisukari. Tunapozungumzia mtindo wa maisha unahusisha vitu vingi. Mfano mtu ambaye hafanyi mazoezi, huyu anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na changamoto ya kisukari. Matumizi makubwa ya pombe ama vinywaji vyenye kiwango kikubwa cha sukari, hali hiyo pia inakuhatarisha na kupelekea sukari yako kupanda kwenye damu. Lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vinaenda hasa vya wanga ambao vinaenda vikiingia kwenye damu vinabadilishwa kuwa sehemu ya mafuta. Unakuta sasa ini linakuwa limezungukwa na mafuta mengi. Ini linapokuwa linazungukwa na mafuta mengi, maana yake kwamba linakuwa dhaifu. linapelekea sasa changamoto zingine kwenye kongosho inaanza kufeli na kuwa dhaifu. Hali hiyo inaruhusu kiwango cha sukari kwenye damu kuzidi kiwango. Lakini pia matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe pia kupita kiasi pia ni mojawapo ya chanzo cha magonjwa ya kisukari. Lakini pia moja na hayo, yapo magonjwa mengine yenye mahusiano na tatizo la kisukari. Mfano mtu ambaye akapatwa na changamoto ya figo. Unapopatwa na changamoto ya figo, pia kiwango cha sukari pia kina uwezekano mkubwa ukapatwa na shida ya kisukari pia. Sukari kapanda. Unapopata changamoto ya magonjwa yanayohusisha pressure, kwa maana ya shinikizo la damu. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na changamoto ya pressure utakuta pia na kisukari ana shida pia ya sukari yake. Kwa utakuta na sukari pia inapanda. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona ambazo ni dalili za awali kwamba wewe una tatizo la kisukari.
2: Na hapo dokta, nilipenda niombe ni ndio kwa wasikilizaji wetu tuweze kuwakumbusha vizuri na ni vyema kwamba wakiwa wakumakini sana kuwa na simu na kuchukua namba ya simu.
1: Naam.
2: Ili waweze kutuma maswali mengi ya kuuliza maswali, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia sukari, kwamba sukari kuna magonjwa ambayo yana mahusiano na sukari.
1: Ndiyo.
2: Na ukishaona umepata sukari, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata na magonjwa hayo mengine.
1: Naam.
2: Ambayo yanasababishwa haya mengine sasa na sukari, mpaka yanatokea haya magonjwa mengine. Sasa unapozungumzia swala la mahusiano ya hayo magonjwa.
1: Ndiyo.
2: Ni waombe wasikilizaji wetu wawe makini sana kusikiliza, kwa wale wenye changamoto ya sukari.
1: Naam.
2: Ili wajitambue kwamba nikisha kwani na sukari ni vyema kwenda kufanya check up ya magonjwa ya aina fulani na aina fulani, ili iwe ni rahisi kukinga hivi viungo vingine visiweze kuathirika zaidi.
1: Na.
2: Kwa sababu unaweza kukuta sukari kachelewesha kumuua, lakini vikaja kumuua matatizo mengine ambayo yamesababishwa na sukari.
1: Ya, kweli.
2: Asante.
1: Sasa dalili ambazo mtu anaweza kuanza kuziona kwamba una tatizo la kisukari. Dalili ya kwanza ni kupatwa na hali ya kiu ya kunywa maji. Kwa utakuta koli na kauka. Hali hiyo inaweza pia ikapelekea mwili kuanza kuishiwa nguvu. Dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Kwa utakuta mgonjwa wa tatizo la kisukari anakuwa na hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Nakuta anatoka zaidi ya mara 3 mpaka mara 4 mara 5 kwa usiku mmoja. Mwili kuishiwa nguvu baada ya kula au baada ya kunywa kitu chochote, unakuta mwili wako unahisi uchovu ama kuishiwa nguvu. Utaanza kuona dalili ya ganzi mwilini, hasa miguu kuwaka moto na kufa ganzi. Dalili nyingine ni kidonda. Unapopatwa na kidonda ukiwa na tatizo la kisukari, huwa hakiponi haraka ama inaweza ikashindikana kabisa kisipone. Na mara nyingi ukiwa na kisukari pia kuna uhusiano mkubwa sana wa tatizo la kisukari na saratani, kwa maana ya kansa. Mara nyingi ndio maana unaweza kuona kwamba watu wenye tatizo la kisukari wanapopatwa na changamoto ya kidonda kinapochukua muda mrefu hakiponi, unaweza kukuta kiungo kimoja cha mwili wake kimeondolewa, kimekatwa, kwa sababu tayari kilishabadilika kuwa kansa. Kwamba ili sasa isienee mwili mzima kinalazimu kukatwa. Kwa maana hiyo ukipatwa kidondo ukiwa na sukari huwa hakiponi haraka. Dalili nyingine ambayo mtu anaweza kuanza kuiona ni udhaifu wa macho kuona. Utakuta kwamba macho yako yanakuwa yanaona ukungu, unashindwa kuona vizuri, maumivu ya kichwa, kizunguzungu, hasila, ngozi pia. Utaiona kwamba ngozi yako pia inaanza kunyauka. Hata ukipaka mafuta inakuwa ngozi yako imekakamaa, imekomaa. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la kisukari. Sasa kabla hatujaingia kujibu message zetu, tutakukumbusha tena namba zetu za simu. Na Vigo Herbal Clinic tunapatikana wapi? Vigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tupo hapa Mshindo, majengo yale ambapo zipo mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, ile barabara ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, kwenye ile jengo la Vesegule Guest House. Kwa hiyo ukiwa pale kwa mbele hapa sasa utaona kituo chetu kiko pale, kina toa huduma kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima na shilingi 10,000, pressure na kisukari unapimwa bule. Kwa hiyo unayo nafasi, na ni washauri wale ambao wanahitaji kupima sukari, wanahitaji kupima pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hawajala chochote ili tuweze kuwasaidia changamoto hizo. Namba yetu ya simu ni 07 52 15 15 10 05. Naam, 0752 0752 15 15 10 05. Naam, sasa yapo madhara pia ya mtu ambaye ana tatizo la kisukari. Kwamba madhara makubwa ni kwamba sukari inasababisha kifo, lakini pia kama ambavyo nimekuambia inaweza kusababisha kansa. Lakini pia kwa afya ya uzazi huwa inaathiri sana swala zima la kisukari, kwa sababu kisha kuwa na kisukari mwanaume hata ule uwezo tu wa tendo la ndoa unapotea kabisa. Kwa kwamba unapokuwa na changamoto hiyo usisite kufika pale Vigo Herbal Clinic. Wale ambao wanatuma maswali tunaanza kuyajibu kama ambavyo wameweza kuuliza.

0: Habari dokta.
1: Salama kabisa.
0: Kutoka utema bonge bonge, dalili ya nini? Anaitwa Shani kutoka Iringa.
1: Kutoa mabonge katika kipindi cha hedhi cha mwanamke usababishwa na tatizo la amenorrhea ama hormone imbalance. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa, changamoto hiyo itaisha.
0: Huyu anasema dawa ya kuondoa ganzi inauzwaje?
1: Ni lazima kwanza tupime tuone hiyo ganzi inatokana na nini. Inawezekana ikawa ganzi ambayo inasababishwa na kisukari, ama ikasababishwa na magonjwa ya tambazi, ama ikasababishwa na shinikizo la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo nimshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
0: Huyu anasema kwa nini mtu anatokwa na damu yenye utelezi akiwa siku zake, na je inasababishwa na nini kwa mwanamke?
1: Mara nyingi inaweza ikatokana na infection hasa ya magonjwa ya PID kwenye via vya uzazi, ama fungus kwenye mfumo wa uzazi, inaweza ikapelekea dalili kama hizo.
0: Huyu anasema eti samahani, mwanamke akiwa anatokwa na uchafu mweupe dalili ya ugonjwa gani eti?
1: Ni maambukizi kwenye kizazi kwa maana ya pelvic inflammatory disease PID.
0: Samani dokta, matibabu ya PID ni shilingi ngapi?
1: Mara nyingi huwa tunahitaji kufanya uchunguzi tuone kwanza ni aina gani ya PID. Ni ya magonjwa ya kujamiana ama ni fungus? Baada ya kujua hivyo ndo tunajua na gharama ya dawa kutokana na aina ya maambukizi aliyonayo.
0: Anasema mimi naitwa Festo kutoka Ruvuma, dadangu ana tatizo la kuishiwa damu mara kwa mara. Anaweza kusaidiwa?
1: Afike kwenye kituo chetu cha pale Songea, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo.
0: Anasema anaitwa Pascal kutokea Don Bosco, kuna dawa ya kupunguza uzito?
1: Kuna dawa moja inaitwa mchujo. Afike pale Vigo Herbal Clinic, itamsaidia kuweza kupunguza uzito wake.
0: Anasema anaitwa Nicholas Joseph kutoka Iringa, mimi shida yangu sipati choo vizuri, naweza nikakaa masaa 24 sijapata choo.
1: Afike pale tupime, inawezekana akawa na changamoto ya minyo au akawa na shida ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tukifanya check up tutampatia tiba atakaa vizuri.
0: Huyu anasema je, kuna dawa ya kuongeza ukubwa wa nguvu, ukubwa wa uume?
1: Hapana. Na tuseme kwamba kiwango cha maumbile ya mwanaume ni huwa tunalisi kutoka kwa wazazi. Ambavyo kama unavyoona kuna watu wengine weusi, weupe, wafupi, mwembamba, mnene. Kwa hiyo na maumbile kwanza sio ugonjwa wala sio ulemavu. Kwa hiyo atambue kwamba na hakuna duniani kokote ambapo unaweza kuipata hiyo dawa. Isipokuwa dawa ambazo unatakiwa atumie ni zile ambazo zinaweza kuimarisha misuli yake ili iwe na uwezo wa kusimamisha vizuri na kuweza kuperform tendo la ndoa kikamilifu.
0: Kuna mtu amesema na korodani moja kubwa.
1: Inawezekana akawa si tatizo, ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tufanye uchunguzi. Kuwa na nani moja haimaanishi kwamba ni ugonjwa, endapo kama ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mbegu zake zikawa na uwezo wa kuzalisha.
0: Amesema jamani, mimi sipati hamu ya tendo la ndoa, hata nikipata naenda mara moja tu. Jamani, hapo kwenu tiba inapatikana?
1: Inapatikana. Ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone kwa nini anaishiwa nguvu za kiume, alafu atapatiwa matibabu.
0: Huyu ameuliza dawa ya PID shilingi ngapi?
1: PID inafanana na swali la kwanza kwamba ni lazima kwanza tuone ni aina gani ya maambukizi ya PID alafu ndo tumpatie matibabu.
0: Huyu anasema habari dokta, mimi ni Kilando kutoka Mseche. Hivi nasikia ukiwa na kisukari ukinywa pombe kali kinatoka, hivi kweli dokta?
1: Hapana. Ni kuhatarisha afya yake. Tunashauri kwamba mtu mwenye sukari kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuvitumia, hasa chemical products ambayo inaweza kaathiri kwa namna moja ama nyingine akajikuta na anapoteza maisha haraka.
0: Msikilizaji, bado tunaendelea kujibu message, na waliopo hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo. So endelea kutuma message, maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Huyu anaitwa Tyson Shirima kutoka Mafinga Mji Mwema. Dawa kusafisha mwili shilingi ngapi?
1: Dawa za kuondoa sumu mwilini ni kopo kile kidogo shilingi 10,000. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic atapata hiyo.
0: Huyu anasema samahani dokta, hivi vidonda vya tumbo vinatokana na nini?
1: Vidonda vya tumbo vipo vya aina mbili. Unawezekana ukawa na bakteria wa H. pylori kwa maana ya Helicobacter pylori, ambao unaweza ukawapata kwa njia ya kula vimelea ama kunywa maji yenye vimelea vya bakteria wa H. pylori. Lakini pia vidonda vya tumbo pia vinaweza kutokana na mtu kukaa muda mrefu bila kula. Na mara nyingi nawakuta sana watu ambao wako masomoni. Kwa sababu muda mwingi unakuta kwamba wanatumia muda mwingi kutu.

0: anatafuta kusoma. Kwa hiyo unafika hatua muda ambao anatakuwa apate chakula, ratiba unakuta kwamba yupo kwenye kipindi. Hali hiyo inaweza kapelekea pia mtu kupatwa na changamoto ya vidonda vya tumbo.
1: Huyu anasema samahani Dr. Mguu, mmoja unakufa ganzi, tatizo ni nini?
0: Kufa ganzi kuna sababu nyingi. Inawezekana akawa na magonjwa ya rheumatism, ama akawa na shida ya pressure ama kisukari. Kwa hiyo ni mshauri afike, tutafanya uchunguzi, tubaini shida ni nini, atapewa matibabu.
1: Anasema mimi naitwa Richard Nyamoga toka Mafinga, samahani Dr.
0: Na
1: mwanamke ashiki mimba japo period inaingia, tatizo ni nini?
0: Swala la mwanamke kutokupata ujauzito kwanza linahitaji tupime. Inawezekana akawa ni shida yeye mwanamke, au ikawa shida kwa upande wa pili, kwamba akawa mbegu zake pia zikawa na dosari. Kwa hiyo ni washauri wote, yeye na mwenza wake, wafike pale Vigwa Booking, tutawafanyia uchunguzi wa vipimo, lakini pia tutawapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya zile siku za hatari kwa mwanamke ili aweze kupata ujauzito.
1: Anasema habari daktari, mimi naitwa Emmanuel Mjiji kutoka Kitwilu, na tatizo la miguu kufa ganzi.
0: Ganzi nimerijibia kama ambavyo aliyeuliza aliye mtangulizi wake, kwamba ganzi mara nyingi na sababu nyingi, inaweza kuwa ni gauti ama tambazi, magonjwa ya kisukari ama pressure, yote yana dalili zinazofanana. Magonjwa ya figo pia yana dalili zinazofanana na ganzi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigwa Booking, atapatiwa msaada wa uchunguzi wa vipimo, tutalipata jawabu kwamba imetokana na nini shida hiyo.
1: Huyu anasema habari daktari, mtu akiwa na kojoa mkojo wa rangi ya njano.
0: Mkojo wa rangi ya njano kuna mambo mawili. Inawezekana akawa hanywi maji ya kutosha, au akawa na kiwango kikubwa cha uric acid kwenye figo. Kwa maana ya protein ikawa kwenye kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigwa Booking tuweze kufanya uchunguzi, atapewa matibabu.
1: Huyu anasema je, kama anafanya tendo la ndoa raundi moja basi je kuna dawa?
0: Matibabu yapo. Maana hilo ni tezo la upungufu wa nguvu za kiume.
1: Okay. Lakini pia ni kusii tu kwamba msikilizaji usitume message moja mara mbili, na kama ulijibiwa basi inachotakiwa kufanya ni kufika kwa pale ili uweze kwenda kupata matibabu. So jana uliuliza swali hilo hilo na leo unauliza swali hilo hilo, wako watu wengi sana inabidi wajibiwe hapa.
0: Yani,
1: kisha jibiwe basi ni nadhani ni sahihi kufika sasa.
0: Yaani kweli.
1: Ili ukapate matibabu. Umeona kuna mtu aliuliza jana, naona leo tumeiona. Yes. Afisa samani daktari, kisukari type 2 kinatibika?
0: Inatibika. Ni mshauri tu afike pale Vigwa Booking atapatiwa matibabu.
1: Huyu ana hivi, kuna mtu aliniuliza kabla tunaenda mbele.
0: Yeah.
1: Kwa watu ambao wamefeli figo, ambao wanafanyiwa huduma ya
0: dialysis.
1: Yes.
0: Naam.
1: Ziko huduma ambazo nyinyi mnatoa kwa ajili ya kuendelea kuwapa msaada katika kila ambacho anacho?
0: Hapana. Kwa sababu mara nyingi mfano kama figo ikisha feli kabisa, tayari umeshaingia kwenye huduma ya dialysis. Maana yake ni kwamba figo hazina uwezo tena wa kuamka.
1: Okay. Hivi na figo, ili isiwe rahisi kupata kwako tatizo la figo, uepuke nini?
0: Epuka vitu vyenye sukari, epuka matumizi ya nyama kwa kupita kiasi, epuka matumizi ya pombe, kunywa pombe bila kula, uvutaji wa sigara, matumizi ya dawa kiholela, pia ni moja hapo ya sababu, na hicho ndio chanzo kikubwa sana cha matumizi ya dawa kiholela bila kupata dawa utaratibu kwa daktari.
1: Kwa daktari.
0: Hasa hizi dawa za kuondoa maumivu. Kwa hiyo unakuta mtu labda anajisikia kichwa kinauma ama viungo,
1: kanywa dawa.
0: Anameza dawa ya kutuliza maumivu.
1: Ni hatari sana. Makubwa sana.
0: Alafu unakuta mtu huyo hanywi maji ya kutosha. Maana yake ni kwamba zile chembe chembe za dawa, unapomeza kitu chochote kinachoitwa dawa, lazima kipite kwenye damu. Na kinapopita kwenye damu lazima kikapite kwenye figo. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kapelekea kuzoofisha figo yako na zikaanza kufeli.
1: Okay. Huyu anasema anaitwa Shinga kutoka Dodoma. Mke wake anapenda kulala kila muda. Shida nini?
0: Si ugonjwa, isipokuwa tu kuna nature ya watu wengine wana asili ya kulala kutokana na mwili, na mara nyingi mwili unakuta kwamba una kiwango kikubwa cha mafuta. Hali hiyo inapelekea kupata hormone, kuna ile hormone ambayo tunasema serotonin, ambayo inapelekea mtu apate hali ya usingizi. Kwa unakuta inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi. Mara nyingi watu tunashauri mtu huyo apate muda mwingi wa kufanya mazoezi. Hali hiyo inaweza ika balance kiwango cha kupata usingizi wake.
1: Yes. Nadhani huyu pia anauliza swali lile ambalo umeshajibu watu wengi, kwamba dawa ya kuacha pombe ipo.
0: Naam.
1: Huyu anasema hedhi kubadilika tarehe hushiki mimba.
0: Hiyo ni dalili ya tatizo la hormone imbalance. Ni mshauri afike pale Vigabo Clinic, tutamsaidia changamoto hiyo.
1: Anasema mikono kufa ganzi kuanzia viganja mpaka vidole ni kilala, tatizo ni nini?
0: Ni magonjwa ya tambazi pamoja na magonjwa mengine kama pressure, kisukari, yote yana dalili ya ganzi ya namna hiyo. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
1: Huyu anasema habari, dawa za minyoo natumia sana ila siponi, shida ni nini?
0: Inawezekana zilishakuwa sugu. Minyoo ikishakuwa sugu inakuwa tena haina uwezo wa kusikia dawa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, tunayo dawa ya asili ambayo inaitwa amiba. Hii ni dawa nzuri sana kwa changamoto tu ya magonjwa ya homa za matumbo kama amiba pamoja na minyoo.
1: Sawa. Dokta, maswali ni mengi lakini pia watu wanapenda mada, lakini muda si rafiki. Basi tunamalizana nao vipi?
0: Cha kuwashauri ni kwamba ili upate majibu sahihi yote kwa yote na muda wa kutosha, Vigo Herbal Clinic hatuna kiingilio. Unaweza ukafika pale pia kwa ajili ya kupata ushauri, kuuliza changamoto yanayoyote ambayo inakusibu, lakini pia kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Tutembelee pale Vigo Herbal Clinic. Tuko hapa Ilinga pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ya nyuma inayopita kuelekea kanisa Roman Catholic. Ukifika pale huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Huduma zinatolewa kila siku, kwa unao uwezo wa kufika muda wowote tukaweza kukuhudumia na ukaondokana na changamoto mbalimbali. Namba zetu za simu ni 0752 1515 10 0752 1515 10 0.
1: Msikilizaji, basi wamemaliza. Kesho mapema fika ili uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora ya matibabu, lakini pia ushauri wa kiafya. Nambari yao narudia tena. Ichukue namba hii kwa umakini. Piga simu, tuma message utakavyoona wewe. Nambari yao ni 0752 1515 10 0. 0752 1515 10 0. Hakuna aliyetuma message akashindwa kujibiwa. Hakuna aliyepiga simu akashindwa kupokelewa simu yake. Kwa hiyo fanya hivyo uone namna gani unaenda kupata msaada wa kimatibabu. Mimi naondoka, tutasikilizana tena hapo kesho. Jina langu naitwa God Love Michael. Bye bye.
2: Afya yako ni mtaji namba 1, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Sponge Music. Right up, yeah. Take control.

0: Do you feeling now, baby?
1: Yes, baby.
2: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: upande ule vipi?
1: Yeye hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Sio hizo ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: na kweli mapenzi ya sakwa na yakikamata fanya nini? Hii ni take dola makabila naitwa mapenzi ya sakwa, na kuna line dola makabila anasema kwamba wewe unakuwa unajua kabisa wewe mtu akupendi lakini bado unalazimisha kuwa naye kwenye mahusiano. Yaani unajua kabisa hapa mimi sipendi lakini unalazimisha. Sio tumekuwa tunaona baadhi ya watu ambao wanapitia changamoto kama hizo kwenye mahusiano. Hivi pale pindi ambapo mtu ambaye anaona kabisa huyu mtu ambaye niko naye ni mtu ambaye anipendi na bado analazimisha kuwa kwenye mahusiano. Licha labda anapitia labda vitu mbalimbali, anapitia manyanyaso, umeona bana, anapitia labda vitu ambavyo vinakuwa vinamkosesha raha, na anaona kabisa huyu mtu ambaye mimi niko naye kabisa ni mtu ambaye si sahihi kwangu. Yule mtu anakuwa na upendo au ni ule mbukeni wa mapenzi? Yaani pale unapoona kabisa huyu mtu anipendi na bado wewe unangangania kuwa na huyo mtu, je, ni upendo wa kweli ambao unakuwa uko nao au ni ule mbukeni wa mapenzi? Bodaboda ambao unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa za kilimo, lisala pili limetimia, lisala kwanza tumelikata kwa burudani. Leo ni Alhamisi sema inabidi tu enjoy na track za Zavani kwenye ile lisala pili na lisala tatu, na itakuwa ni fresh kuongeza sauti ya redio. Leo ni Alhamisi ya tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026, live kutoka pande hizi za siasa za kilimo. Siasa za kilimo leo kuna kibaridi kwa mbali sijui pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi. Itakuwa ni vizuri ukashia na sisi wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Jombe, Makambako, Mbeya, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilola na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Kama sauti ya redio ipo chini na nini, afanya kuongeza sauti ya redio yako, itakuwa ni fresh kwa sababu uno muda wetu bana, si ndio? Mwambie rafiki yako, mwambie jirani yako kwamba uno muda wetu. Sio rafiki yako mstoko kupitia nambari ambayo nakutajia kutuma ujumbe mfupi, share pia na sisi pale mtu ambapo anapokuwa anangangania kuwa na mtu ambaye anajua kabisa mpende kwa naye kwenye ndoa au kwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Inakuwa yule anakuwa na upendo wa kweli, yule ambaye anakuwa anangangania au ni ule mbukeni tu wa mapenzi? Nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Mimi natoka babake na mako, unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok. Muda unapokea simu mina wetu zungumze au vibana Nambari ni 0735018440, 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Hata kama sasa hivi uko zako barabarani, itakuwa ni fresh, sauti ya redio yako ikawa juu. Kama unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, unanisikiliza muda ukiwa kwenye bodaboda, muda kama uko zako Lindo ebanae, muda uko unanisikiliza wewe mama ntilie unaenda zako vitafunwa na nini, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, itakuwa ni fresh. Kunyanana simu, mambo vipi?
1: Kama kawaida baba bango.
0: Yeah, kama kawa. Yeah, mtu anakuwa anajua kabisa huyu mtu anipendi na bado analazimisha kuwa naye kwenye mahusiano. Huyo anakuwa ni ana upendo wa kweli kwa yule mtu ambaye anaelazimisha kuwa naye kwenye hao mahusiano, au ni ule mbukeni wa mapenzi?
1: I see, yani kwa vile saizi, yani miaka imebadilika, mimi na saizi yani hapo kiuhalisia manake huo ni ulimbukeni wa mapenzi. Ila kama mlishaingia kwenye ndoa basi hii haina namna. Lakini kwa vile saizi hii tunapoishi kwa miaka saizi huo ulimbukeni kabisa huo.
0: Kwa hiyo mtu kulea nene anajua kabisa hapa spend bado analazimisha huo ni ulimbukeni na wala sio upendo.
1: Hapa haiwezekani.